0: و بگو حق آمد و باطل نابود شد، یقینا باطل نابود شدنی است.
1: و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا.
0: و از قرآن آنچه شفا و رحمت است برای مؤمنان نازل می کنیم و ستمگران را جز خسران و زیان نمی افزاید.
1: و اذا انعمنا على الانسان اعرض و نأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا.
0: هنگامی که به انسان نعمت میبخشیم از حق روی میگرداند و متکبرانه دور میشود، و هنگامی که کمترین بدی به او میرسد از همه چیز مایوس میگردد.
1: قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا.
0: بگو هر کس طبق روش و خلق و خوی خود عمل می کند و پروردگارتان کسان را که راهشان نیکوتر است بهتر می شناسد.
1: و يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا.
0: و از تو درباره روح سؤال می کنند، بگو روح از فرمان پروردگار من است و جز اندک از دانش به شما دادن نشده است.

0: وكيلا.
1: و اگر بخواهیم آنچه را بر تو وحی فرستاده ایم از تو می گیریم، سپس کسی را نمی یابی که در برابر ما از تو دفاع کند.
0: الا رحمتا من ربک این فضله کان علیک کبیرا.
1: مگر رحمت پروردگارت شامل حالت گردد که فضل پروردگارت بر تو بزرگ بوده است. قل

بگو اگر انسان ها و پریان یعنی جن و انس اتفاق کنند که همانند این قرآن را بیافرند، همانند آن را نخواهند آورد، هرچند یک دیگر را در این کار کمک کنند. ولقد

0: ما در این قرآن برای مردم از هر چیز نمونه آوردیم و همه معارف در آن جمع است، اما بیشتر مردم در برابر آن از هر کار جز انکار عبا داشتند.
1: و قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا،
0: و گفتند ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم تا اینکه چشمه جوشان از این سرزمین خشک و سوزان برای ما خارج سازید.

یا قطعات سنگ های آسمان را آنچنان که می پنداری بر سر ما فرود آری، یا خداوند و فرشتگان را در برابر ما بیاوری.

یا برای تو خانه پر نقش و نگار از طلا باشد، یا به آسمان بالا روی، حتی اگر به آسمان روی ایمان نمی آوریم، مگر آنکه نامه بر ما فرود آوری که آن را بخوانیم. بگو منزه است پروردگارم از این سخنان بی معنی؟ مگر من جز انسان فرستاده خدا هستم؟

تنها چیزی که بعد از آمدن هدایت مانع شد مردم ایمان بیاورند این بود که از روی نادانی و بیخبری گفتند آیا خداوند بشر را به عنوان رسول فرستاده است؟

بگو. حتی اگر در روی زمین فرشتگان زندگی می کردند و با آرامش گام بر می داشتند، ما فرشته را به عنوان رسول بر آنها می فرستادیم، چرا که رهنمای هر گروه باید از جنس خودشان باشد.

بگو همین کافی است که خداوند میان من و شما گواه باشد، چرا که او نسبت به بندگانش آگاه و بیناست.

هر کس را خدا هدایت کنند، هدایت یافته واقعی اوست، و هر کس را به خاطر اعمالش گمراه سازد. هادیان و سرپرستان غیر خدا برای او نخواهی یافت، و روز قیامت آنها را بر صورتهایشان محشور می کنیم، در حالی که نابینا و گنگ و کرند. جایگاهشان دوزخ است. هر زمان آتش آن فرو می شیند، شعله تازه بر آنان می افزاییم.

این کیفر آنهاست، به خاطر اینکه نسبت به آیات ما کافر شدند و گفتند آیا هنگامی که ما استخوان‌های پوسیده و خاک‌های پراکنده شدیم بار دیگر آفرینش تازه خواهیم یافت؟ اولا

آیا نمی داند خدای آسمان ها و زمین را آفریده قادر است مثل آنان را بیافریند و به زندگی جدید بازشان گرداند و برای آنان سرآمد قطعی که شک در آن نیست قرار داده، اما ظالمان جز کفر و انکار را پذیرا نیستند.

بگو. اگر شما مالک خزاین رحمت پروردگار من بودید، در آن صورت به خاطر تنگ نظری امساک می کردید. مبادا انفاق ماگه تنگ دستی شما شود و انسان تنگ نظر است.

ابصار نو معجزه روشن دادی. پس از بنی اسرائیل سوال کن، آن زمان که موسی به سراغ آنها آمد چگونه بودند؟ فرعون با او گفت ای موسی، گمان می کنم تو دیوانه یا ساحری.

0: موسی گفت: تو می‌دانی این آیات را جز پروردگار آسمان‌ها و زمین برای روشنی دلها نفرستاده، و من گمان می‌کنم ای فرعون تو به زودی هلاک خواهی شد.
1: فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا.
0: پس فرعون تصمیم گرفت آنان را از آن سرزمین ریشه‌کن سازد، ولی ما او و تمام کسان را که با او بودند غرق کرد.

و بعد از آن به بنی اسرائیل گفته، در این سرزمین یعنی مصر و شام ساکن شوید، اما هنگامی که وعده آخرت فرا رسد همه شما را دست جمعی به آن دادگاه عدل می آورید.

و ما قرآن را به حق نازل کردیم و به حق نازل شد و تو را جز به عنوان بشارت دهنده و بیم دهنده نفرستادیم.

و قرآن که آیاتش را از هم جدا کردیم تا آن را با درنگ بر مردم بخوانی و آن را به تدریج نازل کردیم.

بگو خواه با آن ایمان بیاورید و خواه ایمان نیاورید. کسانی که پیش از آن با آنها دانش داده شده، هنگامی که این آیات بر آنان خوانده می شود سجده کنید.

0: بخاف من افتان.
1: ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا.
0: ومي گویند منزه است پروردگار ما که وعدهایش به یقین انجام شدنی است.
1: و یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا.
0: آنها به اختیار به زمین می افتند و گریه می کنند و تلاوت این آیات همواره بر خشوعشان می افزاید.
1: قل ادعوا

0: بگو الله را بخوانید یا رحمان را، هر کدام را بخوانید ذات پاکش یکیست و برای او بهترین نام هاست. و نمازت را زیاد بلند یا خیلی آهسته نخوان، و در میان آن دو راه معتدل انتخاب کن.
1: وقل الحق

0: ذل وكبره تكبيرا.
1: و بگو ستایش برای خداوند است که نه فرزند برای خود انتخاب کرده و نه شریک در حکومت دارد و نه بخاطر ضعف و ذلت حامی و سرپرست برای اوست و او را بسیار بزرگ بشمار.
0: بسم الله الرحمن الرحیم.
1: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
0: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
1: حمد مخصوص خدای است که این کتاب آسمانی را بر بنده برگزیده اش نازل کرد و هیچ گونه کجی در آن قرار نداد.

0: در حالی که ثابت و مستقیم و نگاهبان کتابهای آسمانی دیگر است، تا بدکاران را از عذاب شدید او بترساند و مؤمنان را که کارهای شایسته انجام می دهند بشارت دهد که پاداش نیکوی برای آنهاست.
1: ماکثین فیه ابدا،
0: همان بهشت برین که جاودانه در آن خواهند ماند.
1: و ینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا،
0: و نیز آنها را که گفتند خداوند فرزند برای خود انتخاب کرده است انذار کنند.

0: کذبا،
1: نه آنها هرگز به این سخن یقین دارند و نه پدرانشان، سخن بزرگ از دهانشان خارج می شود، آنها فقط دروغ می گویند.

0: گوی می خواهی به خاطر اعمال آنان خود را از غم و اندوه هلاک کنی اگر به این گفتار ایمان نیاورند؟
1: اینا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا.
0: ما آنچی را روی زمین است زینت آن قرار دادیم تا آنها را بیازماییم که کدامین نشان بهتر عمل می کنند.
1: و اینا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا.
0: ولی این زرق و برق ها پایدار نیست و ما سرانجام

0: قشر روی زمین را خاک بی گیاه قرار می دهیم.
1: ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا،
0: آیا گمان کردیم اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیب ما بودند؟
1: اذ اول فتن

0: زمان را به خاطر بیاور که آن جوانان به غار پناه بردند و گفتند پروردگارا ما را از سوی خودت رحمت عطا کن و راه نجات برای ما فراهم ساز.
1: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا
0: ما پرده خواب را در غار بر گوششان زدیم و سالها در خواب فرو رفتند.
1: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين احصى لما لبثوا امدا
0: سپس آنان را برانگیختیم تا بدانیم و این امر آشکار گردد که کدام یک از آن دو گروه مدت خواب خود را بهتر حساب کردند.
1: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى
0: ما داستان آنان را به حق برای تو بازگو می کنیم. آنها جوانان بودند که به پروردگارشان ایمان آوردند و ما بر هدایتشان افزودیم.

و دلهایشان را محکم ساختیم. در آن موقع که قیام کردند و گفتند پروردگار ما پروردگار آسمان ها و زمین است، هرگز غیر او معبود را نمی خوانیم، که اگر چنین کنیم سخن بگذار گفته ایم.

این قوم ما هستند که معبودهای جز خدا انتخاب کرده اند، چرا دلیل آشکار بر این کار نمی آورند؟ و چه کسی ظالم تر است از آن کس که بر خدا دروغ ببندد؟ و اذ اعتزل

0: و به آنها گفتیم هنگامی که از آنان و آنچه جز خدا می پرستند کنار گیری کردید به غار پناه برید که پروردگارتان سایه رحمتش را بر شما می گستراند و در این امر آرامش برای شما فراهم می سازد.
1: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
0: وأگر در آنجا بودی خورشید را می دیدی که به هنگام طلوع به سمت راست غارشان متمایل می گردد و به هنگام غروب به سمت چپ و آنها در محل وسیع از آن غار قرار داشتند. این از آیات خداست. هر کس را خدا هدایت کند هدایت یافته واقعی

و اگر به آنها نگاه می کردی می پنداشتی بیدارند در حالی که در خواب فرو رفته بودند و ما آنها را به سمت راست چپ می گرداندیم تا بدنشان سالم بماند و سگ آنها دستهای خود را بر دهانه غار گشوده بود و نگهبانی می کرد. اگر نگاهشان می کردی از آنان می گریختی و سر تا پای تو از ترس و وحشت پر می شد.

این گونه آنها را از خواب برانگیختیم تا از یکدیگر سوال کنند. یکی از آنها گفت: چه مدت خوابیده اید؟ گفتند: یک روز یا بخش از یک روز. و چون نتوانستند مدت خوابشون را دقیقا بدانند، گفتند: پروردگارتان از مدت خوابتان آگاه تر است. اکنون یک نفر از خودتان را با این سکه‌ای که دارید به شهر بفرستید تا بنگرد کدام یک از آنها غذای پاکیزه تری دارند و مقدار از آن برای روزی شما بیاورد. اما باید دقت کند و هیچ کس را از وضع شما آگاه نسازد.

چرا که اگر آنان از وضع شما آگاه شوند سنگسارتان می کنند یا شما را به آیین خویش باز می گردانند و در آن صورت هرگز روی رستگاری را نخواهید دید.

و این چنین مردم را متوجه حال آنها کردیم تا بدانند که وعده خداوند در موعد رستاخیز حق است و در پایان جهان و قیام قیامت شک نیست. در آن هنگام که میان خود در باره کارخیش نزاع داشتند، گروه می گفتند بنای بر آنان بسازید تا برای همیشه از نظر پنهان شوند و از آنها سخن نگویید که پروردگارشان از وضع آنها آگاه تر است، ولی آنها که از رازشان آگاهی یافتند و آن را دلیل بر رستاخیز دیدند گفتند ما مسجد در کنار مدفن آنها می سازیم تا خاطره آنان فراموش نشود.

0: احدا.
1: گروه خواهم گفت آنها سه نفر بودند که چهارمین آنها سگشان بود، و گروه میگویند پنج نفر بودند که ششمین آنها سگشان بود. همه اینها سخنان بی دلیل است، و گروه میگویند آنها هفت نفر بودند و هشتمین آنها سگشان بود. بگو پروردگار من از تعدادشان آگاه تر است، جز گروه کم تعداد آنها را نمی دانند. پس درباره آنان جز با دلیل سخن مگو، و از هیچ کس درباره آنها سؤال مکن.
0: ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا.
1: و هرگز در مورد کار نگو من فردا آن را انجام می دهم.

0: رشدا.
1: مگر اینکه خدا بخواهد و هرگاه فراموش کردی جبران کن و پروردگارت را به خاطر بیاور و بگو امیدوارم که پروردگارم مرا برای روشن‌تر از این هدایت کند.
0: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9.
1: آنها در غارشان 300 سال درنگ کردند و 9 سال نیز بر آن افزودند.
0: قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض ابصر به و

0: بگو خداوند از مدت توقفشان آگاه تر است، غیب آسمان ها و زمین از آن اوست، راستی که بینا و شنواست. آنها هیچ ولی و سرپرست جز او ندارند و او هیچ کس را در حکم خود شرکت نمی دهد.
1: واتل ما اوحی الیك من کتاب ربک لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونه ملتحدا.
0: آنچه را از کتاب پروردگارت به تو وحی شده تلاوت کن، هیچ چیز سخنان او را دگرگون نمی سازد و هرگز پناهگاه جز او نمی یابی.
1: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

0: با کسانی باش که پروردگار خود را صبح و عصر می خوانند و تنها رضای او را می طلبند و هرگز به خاطر زیورهای دنیا چشمان خود را از آنها برمگیر و از کسانی که قلبشان را از یاد خود غافل ساختیم اطاعت مکن، همانها که از هوای نفس پیروی کردند و کارهایشان افراطی است.
1: وقل الحق

حق است از سوی پروردگارتان. هر کس می خواهد ایمان بیاورد و این حقیقت را پذیرا شود و هر کس می خواهد کافر گردد. ما برای ستمگران آتش آماده کرده ایم که سراپرده اش آنان را از هر سو احاطه کرده است و اگر تقاضای آب کنند آب برای آنان می آورند که همچون فلز گداخته صورتها را بریان می کند. چه بد نوشیدنی و چه بد محل اجتماع است.

0: عملا
1: مسلماً کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند ما پاداش نیکوکاران را ضایع نخواهیم کرد.

آنها کسانی هستند که بهشت جاودان برای آنان است، باغهای از بهشت که نهرها از زیر درختان و قصرهایش جاری است، در آنجا با دستبندهای از طلا آراسته می شوند و لباسهای فاخر برنگ سبز از حریر نازک و ضخیم در بر می کنند، در حالی که بر تختها تکیه کرده اند. چه پاداش خوبه و چه جمع نیکویه.

ای پیامبر، برای آنان مثال بزن. آن دو مرد که برای یکی از آنها دو باغ از انواع انگورها قرار دادیم و گردا گرد آن دو باغ را با درختان نخل پوشاندیم و در میانشان زراعت پر برکت قرار دادیم.

هر دو باغ میوه آورده بود، میوه های فراوان و چیز فروگذار نکرده بود و میان آن دو نهر بزرگ جاری ساخته بودی.

صاحب این باغ درآمد فراوان داشت و همین جهت به دوستش در حالی که با او گفتگو می کرد چنین گفت: من از نظر ثروت از تو برتر و از نظر نفرات نیرومندترم.

0: ابدا.
1: و در حالی که نسبت به خود ستمکار بود، در باغ خیش گام نهاد و گفت: من گمان نمی کنم هرگز این باغ نابود شود.
0: و ما اظن الساعت قائمتا ولئن رددت الى ربی لأجدن خیرا منها منقلبا.
1: و باور نمی کنم قیامت برپا گردد و اگر به سوی پروردگارم باز گردانده شوم و قیامت در کار باشد، جایگاه بهتر از اینجا خواهم یافت.
0: قال له صاحبه وهو يحاوره: اكفرت بالذي خلق

0: رجلا
1: دوست با ایمان وی در حالی که با او گفتگو می کرد گفت آیا به خدا یک تو را از خاک و سپس از نطفه آفرید و پس از آن تو را مرد کامل قرار داد کافر شدی؟
0: لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا
1: ولی من کسی هستم که الله پروردگار من است و هیچ کس را شریک پروردگارم قرار نمی دهم.

چرا هنگام که وارد باغ شدی نگفتی این نعمت است که خدا خواسته است؟ قوت و نیروی جز از ناحیه خدا نیست، و اگر میبینی من از نظر مال و فرزند از تو کمترم، مطلب مهمی نیست.

0: شاید پروردگارم بهتر از باغ تو به من بدهد و مجازات حساب شده از آسمان بر باغ تو فرو فرستد به گونه که آن را به زمین بی‌گیاه لغزنده مبدل کند.
1: او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا
0: و یا آب آن در اعماق زمین فرو رود آن گونه که هرگز نتوانی آن را به دست آوری.
1: و احیط

به هر حال عذاب الهی فرا رسید و تمام میوه های آن نابود شد و او به خاطر هزینه هایی که در آن صرف کرده بود پیوسته دست های خود را به هم می مالید، در حالی که تمام باغ برداد است هایش فرو ریخته بود و می گفت ای کاش کسی را همتای پروردگارم قرار نداده بودم.

0: و گروه نداشت که او را در برابر عذاب خداوند یاری دهند و از خودش نیز نمی توانست یاری گیرد.
1: هنالک الولایة لله الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا.
0: در آنجا ثابت شد که ولایت و قدرت از آن خداوند برحق است، اوست که برترین ثواب و بهترین عاقبت را برای مطیعان دارد.

0: ای پیامبر، زندگی دنیا را برای آنان به آب تشبیه کن که از آسمان فرو می فرستیم و به وسیله آن گیاهان زمین سرسبز می شود و در هم فرو می رود، اما بعد از مدت می خشکد و بادها آن را به هر سو پراکنده می کند و خداوند بر همه چیز تواناست.
1: المال والبنون زینة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند

0: مال و فرزند زینت زندگی دنیاست و باقیات صالحات یعنی ارزش‌های پایدار و شایسته ثوابش نزد پروردگارت بهتر و امید بخشتر است.
1: و یوم نسیر الجبال و تر الارض بارزتا و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا.
0: و روز را به خاطر بیاور که کوها را به حرکت درآوریم و زمین را آشکار و مسطح می‌بینیم و همه آنان یعنی انسان‌ها را برمی انگیزیم و احد از ایشان را فرو گذار نخواهیم کرد.

0: موعدا.
1: آنها همه در یک صف و پیشگاه پروردگارت عرضه می شود و به آنان گفته می شود همگی نزد ما آمدید، همان گونه که نخستین بار شما را آفریدیم، اما شما گمان می کردید ما هرگز موعد برایتان قرار نخواهیم داد.

0: احدا
1: و کتاب، یعنی کتابی که نامه اعمال همه انسان هاست، در آنجا گذارده می شود. پس گناهکاران را می بینی که از آنچه در آن است ترسان و هراسانند و می گویند ای وای بر ما، این چه کتابی است که هیچ عمل کوچک و بزرگ را فرو نگذاشته مگر اینکه آن را به شما آورده است؟ و این در حال است که همه اعمال خود را حاضر می بینند و پروردگارت به هیچ کس ستم نمی کند. و اذ قل

0: فسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا.
1: بیاد آرید زمان را که به فرشتگان گفتی برای آدم سجده کنید، آنها همگی سجده کردند جز ابلیس که از جن بود و از فرمان پروردگارش بیرون شد. آیا با این حال او و فرزندانش را به جای من اولیای خود انتخاب می کنید در حالی که آنها دشمن شما هستند؟ فرمانبرداری از شیطان و فرزندانش به جای اطاعت خدا چه جای گزین بده است برای ستمکاران؟
0: ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا.
1: من هرگز آنها یعنی ابلیس و فرزندانش را به هنگام آفرینش آسمان ها و زمین و نه به هنگام آفرینش خودشان حاضر نساختم و من هیچگاه گمراه کنندگان را دستیار خود قرار نمی دهم.
0: و یوم یقول نادوا شرکائی الذین زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا.
1: بخاطر بیاورید روز را که خداوند میگوید همتایان را که برای من میپنداشتید بخوانید تا به کمک شما بشتابند، ولی هرچه آنها را میخوانند جوابشان نمی

و گناهکاران آتش دوزخ را می بینند و یقین می کنند که با آن برمی آمیزند و هیچ گونه راه گریز از آن نخواهند یافت.

0: و در این قرآن از هر گونه مسئله برای مردم بیان کرده ایم، ولی انسان بیش از هر چیز به مجادله می پردازد.
1: و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى و یستغفروا ربهم و

0: سبلا
1: و چیز مردم را باز نداشت از این که وقت هدایت به سراغشان آمد ایمان بیاورند و از پروردگارشان طلب آمرزش کنند جز این که خیره سری کردند گوی می خواستند سرنوشت پیشینیان برای آنان بیاید یا عذاب الهی در برابرشان قرار گیرد.

0: واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا.
1: ما پیامبران را جز به عنوان بشارت دهنده و انذار کننده نمی فرستی، اما کافران همواره مجادله و باطل می کنند تا به گمان خود حق را به وسیله آن از میان بردارند و آیات ما و مجازات حاکی را که به آنان وعده داده شده است به باد مسخره گرفتند.

0: چه کس ستمکارتر است از آن کس که آیات پروردگارش به او تذکر داده شد و از آن روی گرداند و آن چرا با دستهای خود پیش فرستاده فراموش کرد. ما بر دلهای اینها پردههای افکندگیم تا نفهمند و در گوشهایشان سنگینی قرار دادهیم تا صدای حق را نشنوند و از این رو اگر آنها را به سوی هدایت بخوانی هرگز هدایت نمی شوند.
1: وربك الغفور ذو الرحمة.

0: و پروردگارت آمرزنده و صاحب رحمت است. اگر می خواست آنان را به خاطر اعمالشان مجازات کند، عذاب را هرچه زودتر برای آنها می فرستاد، ولی برای آنان موعد است که هرگز از آن راه فرار نخواهند داشت.
1: و تلک القرى اهلکناهم لما ظلموا و جعلنا لمهلکهم موعدا.
0: این شهرها و آبادی های است که ما آنها را هنگام که ستم کردند هلاک نمودیم و برای هلاکتشان موعد قرار دادیم. آنها ویرانه‌هایش را با چشم می‌بینند و عبرت نمی‌گیرند.
1: و اذ قال

0: به خاطر بیاور هنگام را که موسی به دوست خود گفت دست از جستجو بر نمی دارم تا به محل تلاقی دو دریا برسم، هرچند مدت طولانی برای خود ادامه دهم.
1: فلما بلغا مجمع بینهما نسیا حوتهما فاتخذ سبیله فی البحر سربا.
0: ولی هنگام که به محل تلاقی آن دو دریا رسیدند، ماهی خود را که برای تغذیه همراه داشتند فراموش کردند و ماهی راه خود را در دریا پیش گرفت و روان شد.
1: سلام.

0: هنگام که از آنجا گذشتند، موسی به یار همسفرش گفت: غذای ما را بیاور که سخت از این سفر خسته شده‌ایم.
1: قال

0: أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.
1: گفت به خاطر داری هنگام که ما برای استراحت به کنار آن صخره پناه بردیم، من در آنجا فراموش کردم جریان ماهی را بازگو کنم و فقط شیطان بود به آن را از خاطر من بود و ماهی به طرز شگفت آور راه خود را در دریا پیش گرفت.
0: قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا.
1: موسا گفت آن همون بود که ما میخواستیم، سپس از همون راه بازگشتند در حالی که پی جویی میکردند.
0: فوجدا

0: در آنجا بنده از بندگان ما را یافتند که رحمت و موهبت عظیم از سوی خود به او داده و علم فراوان از نزد خود به او آموخته بودی.
1: قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا.
0: موسى به او گفت آیا از تو پیروی کنم تا از آن چه به تو تعلیم داده شده و مایه رشد و صلاح است به من بیاموزی؟
1: قال انك لن تستطيع معي صبرا.
0: گفت تو هرگز نمیتوانی با من شکیبایی کنی.
1: و کیف تصبر على ما لم تحط به خبرا.
0: و چگونه میتوانی در برابر چیزی که از رموزش آگاه نیستی شکیبا باشی؟

0: موسی گفت بخواست خدا مرا شکیبا خواهی یافت و در هیچ کار مخالفت فرمان تو نخواهم کرد.
1: قال

خضر گفت: پس اگر می خواهی به دنبال من بیایی، از هیچ چیز مپرس تا خودم به موقع آن را برای تو بازگو کنم.

0: آن دو بر راه افتادند تا آن که سوار کشتی شدند. خضر کشتی را سوراخ کرد. موسی گفت: آیا آن را سوراخ کردی که اهلش را غرق کنی؟ راستی چه کار بده انجام دادی؟
1: قال الم اقول انك لن تستطيع معي صبرا.
0: گفت: آیا نگفتم

0: تو هرگز نمیتوانی با من شکیبایی کنی.
1: قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا.
0: موسی گفت مرا به خاطر این فراموش کاریم مؤاخذه مکن و از این کارم بر من سخت مگیر.

از بالای شاخه های بزرگ درختان نزدیک به ساقه درخت از 10 الی 20 متر بلندتر از سطح زمین می باشد. شاهین ماده در آن 2 یا 3 تخم گذاشته و تقریبا بعد از 5 هفته چوچه ها بدون پر از تخم بیرون می شوند. این چوچه ها به بسیار سرعت بزرگ می شوند. بعد از تقریبا 41 تا 53 روز چوچه ها لانه های خود را ترک می کنند. از یک شاخه به شاخه دیگر درخت می روند و چند هفته بعد از آن نیز توسط والدین خود تغذیه گردیده تا اینکه برای پرواز آماده شوند. تا ماه‌های آگوست و سپتامبر این چوچه ها خود کفا می شوند و می توانند در بهار آینده خانواده تشکیل دهند. پرندگان دیگر که به شاهین ها بسیار شباهت دارند، اما به اندازه نصف بدن اینها کوچک هستند که به نام شاهین های دلیچه یاد می شوند. اینها جنگلات کوچک و جوان را دوست دارند که دارای فضای باز و ارتفاع کم باشند و در آنجا لانه های کوچک و متوسط بسازند. اینها گاهی اوقات نزدیک به ساقه و گاهی اوقات دور از ساقه درخت لانه می سازند.

در فضای باز نزدیک به جنگلات کوچک و یا بزرگ، جایی که درختان کم و ساحات هموار بیشتر می باشند، ما آثارهای جنگلی را می بینیم. اینها یکی از عام‌ترین پرندگان شکارچی پولند به شمار می روند. اینها بیشتر در چراگاه ها و مزرعه شکار می کنند. فصل نسل گیری این پرندگان در ماهای مارچ و اپریل آغاز می گردد و در قسمت های بسیار بلند درختان برای خود لانه می سازند. چوچه هایشان 35 روز بعد از تخم گذاری از تخم بیرون می آیند. در روزهای نخست حیوانات کوچک را میل می کنند که شامل چوچه های موش، پرندگان و حیوانات دیگر می باشند. این چوچه ها تقریباً 40 روز بعد از به دنیا آمدن لانه را ترک می کنند.

اگر دقیق متوجه شویم در این جنگلات بوم ها نیز زندگی می کنند. از سال 2012 به این سو در جنگل سویبیروسکی تکثر بومهای بزرگ خاکستری تحت بررسی گرفته شده است. این پرندگان قبل از آن به تعداد بسیار کم در پولند دیده می شدند که از جنگلات بلاروس روسیه به این کشور می آمدند. بومهای خاکستری بزرگ برای ساختن لانه از شاخهای شکسته درختان استفاده می کنند و اکثرا در لانه های پرندگان شکارچی تخم گذاری می کنند. این پرندگان از ارتفاع بلند شکار می کنند و اکثرا جوندگان کوچک را مورد هدف قرار می دهند. چوچه هایشان تقریباً 4 هفته بعد از به دنیا آمدن لانه را ترک می کنند. آنها در ابتدا پرواز کرده نمی توانند، اما در هفته های اولی به بسیار راحتی می توانند بالای شاخهای درخت قدم بزنند. در این زمان نیز والدینشان آنها را تغذیه می کنند و بعد از 8 هفته به صورت کامل بزرگ شده و می توانند خودشان برای خود غذا به دست بیاورند.

primera mano. در حال حاضر تقریبا تمام پرندگان شکارچی در پولند به محافظت خاص ضرورت دارند. از قرنها به این سو برای انواع از پرندگان برنامه‌های محافظتی را اندازی شدند، به خصوص برای پرندگانی که در حال انقراض هستند و تا حالا نتایج مثبت نیز بالای نسل آنها داشته است. در حال حاضر در جنگلات مرکزی پولند بیشتر از 3000 ساعت محافظت شده ساخته شده است. و نگهبانان جنگلات نیز با دانستن کافی در مورد طرز زندگی، خوراک، خطرات و محافظت پرندگان می توانند از آنها به صورت درست محافظت کنند. محافظت از این پرندگان نه تنها در ازدیاد تعداد اینها و جلوگیری از انقراضشان کمک کرده، بلکه برای رشد نباتات، الجی‌ها و فنگس‌ها نیز مفید واقع می شود.

0: تصور کنید شهر به طور کامل بر اساس اصول نوین طراحی و مهندسی ساخته شده است. شهری که تمام اجزای آن با دقت و هماهنگی با یکدیگر در هم یک جا شده اند تا تجربه منحصر به فرد و بی‌نظیر برای ساکنان و بازدید کنندگان فراهم کنند. این همان چیز است که کابل جدید به عنوان یک شهرک معیاری ارائه می دهد. در این برنامه به معرفی این شهر زیبا و پیشرفته خواهیم پرداخت که نه تنها از نظر معماری و زیبایی شناسی فوق‌العاده است، بلکه در طراحی زیر ساخت‌های آن آینده‌نگری و نوآوری حرف اول را می‌زند. کابل جدید ترکیب از زیبایی و کارایی است. طراحی این شهر به گونه‌ای است که هر بخش از آن به دقت با طبیعت و محیط اطراف خود هماهنگ شده است. سرک‌های پاک و منظم، فضای سبز و وسیع و ساختمان‌های مدرن و هوشمند همگی در کنار یکدیگر فضای آرام و دلپذیر را برای زندگی فراهم می‌کنند.
1: کابل جدید یک پروژه است که تحت چتر اوربان دیزاینینگ یعنی توسعه شهری قرار گرفته. هدف اساسی کابل جدید در وقتی که ایجاد شد همی بود که تراکم نفوذ در کابل فعلی کم شود و ساحات جاگزینی برای یک شهر پیدا شود که هم زمینای بایر باشه که زراعت خراب نشه و هم گنجایش نفوذ زیاد را داشته باشه.
0: طراحی معماری این شهرک بر اساس اصول نوآوری و سبک‌های مدرن با تلفیق از طبیعت و تکنولوژی است. این شهر نه تنها برای ساکنان خود بلکه برای بازدید کنندگان نیز جذابیت دارد و فضای دلپذیر و آرام بخش برای کار و زندگی فراهم می آورد.
1: زمینی کار را مساعد می کند. یک پروژه است که بجت شده 3.5 چند میلیارد با 3.5 میلیون نفوس طراحی شده. خامخواه این زرق پول خواه از خارج از کشور، خواه از هموطنهای ما و همچنان به گردان آمدن این پول در بازار از طریق مواد ساختمانی، پیمانکاران ساختمانی و در عین حال زمینداران که از جمله عناصر اول زیردخل هستند و در پهلوی از اونا اشخاص دیگه مثل ما که کارمندا هستیم و از طریق کار در یک شرکت توسعه دهنده امرار معاش میکنیم.
0: این شهرک با طراحی منحصر به فرد خود از فضای سبز گسترده و پارک های طبیعی بهره میبرد که نه تنها زیبایی بصری دارد بلکه به ساکنان فضای آرام برای استراحت و تفریح فراهم می آورد.
1: خب بدون شک در عصر حاضر و با این خصایص اجتماعی که ما باش مواجه هستیم، شهرهای زیبا نماینگر فرهنگای زیبا و

0: ساخته هستند. بنان داشتن یک شهر مثل کابل جدید با آن شکل که دیزاین شده واقعا مایه افتخار است.
1: خیابان ها با درختان بلند و گل های رنگارنگ تزئین شده اند که به فضای شهری حس طراوت و زندگی می بخشند. علاوه بر این، بسیاری از خانه ها و ساختمان ها به گونه طراحی شده اند که در کنار این فضاهای سبز قرار دارند تا ساکنان همواره بتوانند از زیبایی های طبیعت شهر بهره مند شوند. کابل جدید یک شهرک معیاری است که در آن زیبایی و پایداری در کنار یکدیگر زندگی می کنند.
0: کابل جدید در 370,000 جریب است. تمام شبکات که در کابل جدید است شبکات بسته هستند. خواب، برق، کانالیزاسیون، یگان وطنداره ما میگن کانالیزاسیون شما خواب میبینه. حداقل تعداد فکرش را گذاشتیم، اقدامات ابتدایی صورت گرفته. کار ساختمانی خاصیت داره که یک چند وقتی که بالش نگذره و مردم نبینه قابل ملاحظه نیست.
1: این شهر نمونه از آینده شهرهای هوشمند است که در آن همه چیز به طور هماهنگ و کارآمد برای رفاه ساکنان و حفاظت از محیط زیست طراحی شده است. با نگاه به آینده، کابل جدید به عنوان نمونه موفق از یک شهر پیشرفته و پایدار نه تنها به ساکنان خود بلکه به تمام دنیا نشان می دهد که چگونه می توان زندگی شهری را به گونه بهتر، هوشمندتر و پایدارتر طراحی کرد.

این بچه خب بسیار زیاد میناله. اگر خواب پوره نباشه یا پوره باشه کار و کار است. نیستم تو باید بیایی زحمت بکشی یک لغمنان حلال پیدا بکنی به طرف خانه ببری. چی در اینجا باشی در وطن چی بیرون از وطن، خلاصه درمی هر گوشه دنیا که باشی باید نانتا پیدا بکنی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، به تماشای گزارش جدید ما خوش آمدید. ما اینمی لحظه در ناحیه هفتم شهر کابل است. ناحیه هفتم یک ساحه بسیار زیاد کلان است. در گذشته ها از چهار سمت کابل مردم به خاطر چیزهایی که نیاز داشتن به زندگیشان خرید بکنن یا به خاطر ضرورت هایشان میرفتن به طرف مندوی کابل. یادت هست صبح شد که اونمو یک مندوی بود، مندوی بگویم یا وطنی مندوی، اونمو جده که از الفتایا هر چیزی که کار میداشتن میخریدن. اما رفته رفته ای که نفوذ زیاد شد، آبادی زیاد شد، هر بخش کابل یک مندهی شده نشده، از ترکاری گرفته تا لباس و تا آرد و برنج و روغن ماشاءالله پیدا میشه. من باز چی میگم؟ من میگم از این که ما زحمت بکشیم، جنجال بکشیم که رابطه بریم به طرف مندهی و باز از اونجا خرید بکنیم بریم به طرف خانه، اما مصرف از امور اگر بسنجیم امی دوکاندارا یا سوپرمارکت ها یا چیزهایی که در پیش خانه است، از اینجا اگر ضرورت ما رفت میشه بخریم، اما مصرف پیسه را بتیم بمی دوکاندارا یا امینجا، هم بر از و یک چاره پمیشه هم بر ما یک سهولت نمیشه.

0: این در حد یک نظر بود. به هر حال آمدیم اینمی لحظه پیش دهنباغ چهلستون یا در این بازار دهنباغ چهلستون هستیم. میخواییم که شبش صبح یا صبح وقت اینمی بازار را برای شما به تصویر بکشیم. مگر جالبی است که در این گزارش ها یکاز نفره که خواهش بوره نباشه که میگه مانده نباشی اما تو یک سر خودش رو میره. رفتیم به طرف اولین کسی که با او نمی صبح وقت مصاحبه میکنیم که چی بگفتن داره.
1: نیت دیگه مرا خیر
0: نشد. امیر او طرف کو دیگه که ما رو باز اینجا گریان میگیره.
1: ای چی گپ بوده که
0: این از 3 سال پیش است. از مکتب رخصت شدی؟
2: از مکتب این نرفتیم دیگه. بچه ها کم بود درس هم صحیح نبود دیگه ما بیگ نرفتیم. پس خوالا مکتب نرفتیم.
0: سای کمی حالا گپ میزن.
3: آه میگه مرا بخو.
0: شما این مقبول داره این لالای ما.
4: نام خدا ماشاءالله.
5: عشق واقعی اون است که آمده کوچه به کوچه بگرده. عشق واقعی اون است در خانه منتظرت روز شب با گریان و با غم و غصه میگرده مادر است.
6: میگه که در مرا میمانم یک انجا جز وفاداری به دوست جان دهم بهر رفیقی که مردانگی در زاده است.
0: واسه روشیدی ها؟ قراریست؟ بخیر هستی؟
5: شکر قربانت بخیر بچیم چولا واد رو خیلی دیست داد شو
0: تبت خوشه؟
5: قربانه اینجا هستی کم کم از ایسی نایت نمی برد
0: لشو بکر با دایی گزارش با اولین نفر که گپ میزنیم همون تا خندرون
5: خدا یارد جگرت نفس
0: بازش خاک هستی
5: آه شکر الله نمیال نوبرجه رفته بدیم که یک منظره سر صبح میریم اکم یال اکنیم امی چهار نیم بجه مبرایم که یک دوره موسیقی میدیدیم این روز نواختر هم شده
0: روز در این منطقه است
5: آه نه دیمی تنیکود است کوچی مارکت بالا میره تنیکود میره
0: از تنیکود دیگه مستقیم میده نورجه
5: از امروی بلادی میمه که دون بلادی
0: بلادی چیز
5: دیمه
0: بیاده بیاده
5: اما تو منظره کده میره کدیم سره که رسیدیم دوی شروع تا آخر نورجه پس یک دوره پس میره
0: اما برالاوی از این کجور ورزش میکنیم رفت آمدن تو رفت آمد تو میگه ورزش است
5: ورزش است واقعیت خودش یک تمرینه
0: چی تمرین میگه؟
5: تمرین نه که تکار بار است نیمه کمی سو وقت یک منظره میکنیم امروز هم کمی تک رخصت هستیم بکنیم دو دیگه
0: خب بعد از این باز کار بار است نیست؟
5: کار بار است دایم این دروز دایم بالا یک تبیله جور کردن همون تو یک چیز سیستم ترکی بود همون بلوکا بود کامل روی کار کردیم دروز کار کردیم دو دیگه تو مزیفه دارم خودم در دی چی هستیم در مندهی داشت سرای ابی بلای لوگری یک دوید منزل ششم هاش بس خانه هستی هستیم نم برکار
0: سر مندهی گب میزنیم وزیفه تو این در موجه هستیم
5: موجه هستیم
0: گفتی چی جور کردن اینجا؟
5: کجا؟
0: اینجا کدام جایی گفتی جور کردن؟
5: جای؟
0: آه پیشتر گفتی منزل... که اینجا کدام جایی جور کردن بسیار مقبول هست در گوه شما هم تو آمدی یا سر مخم هست شما؟
5: منیم فکرم نشده که کجا را گفتیم
0: خب در حال یعنی کمی ترنگت خوش باشه
5: قربانی شما
0: یعنی که ورزش میکنی
5: همین شکر که دیدیم تو الان اومدی من گفتم اونجا بچه ها تیر میشه میرتیم سر باب طرف بالا تو رو دیدیم گفتم اگری نبینیم کجا میریم
0: قربان
5: خدا قضا میره که دیگه دل ما یاری نمیده یا ویز از پیش مونده بره
0: با عزت باشی
5: شکر کمی جو
0: خوش شدم مزیدن خدا رو می چای با چه مزید میده
5: والا وقت مزه میده که تمرین کنی اگه میری که دیمو که امروز هم چای هم تو مزه دار بچه‌ها میمون نوازی خب تای در اید من تک میشه تک من تک چیام بگی گفتم
0: من شفیق اینی بچه‌ها
5: زیرا رو میبره

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
2: منظره کنه گفتید
3: بازار هم یک دوره که یک چی از اول غریبا رو
2: میگه
3: به مردم ما برسون
2: حالا بریم وظیفه ما
3: یه خیر باشه گزارش از دیگر جا کتاب
2: شکر شکر که دیگه کارا نیست
3: که اونم
2: ورزش میکنه
3: بخیر
2: این مش نمونه خروار است
3: واقعا قربان شم بدر خداوند تر عزت بده خیرش خوب بره
2: برو با عزت باشی بخیر باشی خب اولین گپای ما با یک آدم ورزشکار بود مانده نباش
4: پاکستان خوب است
2: سرت شما خوب است بخیر است چهره نورانی
4: قربانت بزرگیتون است شمایتون
2: مقبول مقبول آدم باید مقبول
4: والا دقیقا
2: چیزی که
4: چیزی که خدا خلق کرده
2: بشه ارزش موندن زیاد خوشم میاد
4: بله
2: اما من یک ذره رسیدگی براش نمیکنم
4: بله
2: اگر این مرام خوب میگه بندازی خودت نی
4: بسیار زیاد مقبولم
2: بر علاوه از این که ریشماندن سنت است
4: بله بله
2: اما اینی بچه را گفتم یک دفعه ماندم یک همه که چون دینیم خواب و گرد و اینا همیشه هستیم باز رسیدگی کمی برش مشکل
4: والا مشکل است و ریش نگاه کردن و موی نگاه کردن یک زد زفت کار دارم
2: مشکل است نامتان را نگفتیم
4: مشتاق سنگر تخلص میکنم
2: مشتاق سنگر از همی منطقه کار دارم
4: ما از پنشیر هستیم
2: خواب دیش زندگی میکنم
4: بله
2: این تر و تازه بودن دیگه خیلی در اصل گپشون اون طرف هست
4: سلامتی تون هست این بزرگی تون هست
2: آب و هوایی که در اونجا هست عجب دیگه از او آب و هوای پنشیر هر قدر بگیم کم گفته
4: از افغانستان هر ولایتش یک زیبای خاص خواهد داره باز پنشیر بیشتر پم و شوره هست فعلا
2: بشن طرف کار با روان است
4: بله
2: این امروز صبح تا اونجا چی گناه آغاز کرد
4: شکر خدا بسیار بکنم به شکلی عالی دیگه خوشحال هستیم تا فعلا
2: یک تو یک کسا بسیار پیشانی ترش میگیره خواهد دمی صبح وقت که تو شیج گپ زده نمیشه
4: والا دیگه اونو کسا هستن که قد خود با جنگ هستن خود پیدا نمیکنن مشکلی هست
2: اگر با خود به تفاهم برسن
4: بله هیچ مشکل نیست
2: همه چیز رو براش هم
4: بله
2: در غیر از او هیچ
4: در غیر از اونو مو پیشان توشی اونو جنجال است
2: خدا کم تا نکنه صبح تان قشنگ و زیبا همه گی ما رو میبین از طرف تلویزیون آریانا
4: سلامت باشی
2: خوشحال شدم که دیدم اتان
4: تشکر سلامت بسیار زیاد تشکر
2: اوقات خوب و خوش بخیر باشم یک ورزشکار یک آدم نورانی چه خوب گپک های نرم ملایم ها؟ دم صبح و وقت زیاد چیغ زدن هم درست نیست هست صبح چه؟
4: بسیار بعد ملایم
2: یکان صبح بخیری اما تو چاگردی اینمی میگن جبه هم کلار هم بلا هر طرف که توجه ببری اونم طرف میره باز دیگه اینمی لبخند یا اسمایل اینه میره سعی کنم اینه میره که میشه داشته باشیم گفل هست کلگی طرف ما میایه کدام مشکل دیگه نیست انشالله ما تر از نیست آبا جا خب دل مسک از سرک او طرف تیر شم شما چند تصویر ببینین که یک چند تا گپ مهم در او طرف هم دارم باز بخیر دیگه ما تو مایده شما رو که تا خود اینه میجه دیگه امروز دیگه بازار چکر میتونم شما

0: او برادر باش باش مک چیز را دیدم اولینی چی است؟
1: روغن است
0: کجاست این مرچ و نمک و پیاز و کچالو دمی سر کرده چی پختش میکنی جرقم؟
1: حالا چی کنیم نگه کم بسته مکنی پختش میکنی
0: آلی را پخته کردن او لیگ را سر کرده چی پخته کنی یا فروختن مردم؟
1: فروختن مردم هم آورده من با پخته کردن
0: چیدی میگی؟
1: حالا چیزی
0: خب بگی خیلی دکت بخته که که آلمان بازی نه چای دادن مارا نه نون
1: نه خزمت تشکیم
0: محمد چیز؟
1: محمد اکبر
0: چند بجه آمدی؟
1: سبکیم شش بجه آمدی
0: بانجان کجاست؟
1: بانجان جلال آباد
0: پیرن از این جلال آباد میاد؟
1: آه دیگه
0: حالو یک رقم بانجان های دیگه بود نه ای خود تو نازکک است یک رقم تو دول لبلش است نه چاخ چاخ
1: او کلوله است او بانجان ایران است
0: تو بانجان ایران است حالو دیگه نیست
1: نه دیگه بند شده تا فعلا دیگه نمیاد
0: برو خدا هم تو بند دیگه خدای نبیارش از می خدا ما
1: از خدا ما خوب است ارزان هم است
0: برای تو دایی فایده میمون زیاد یا دو میمون
1: دایی خوب است
0: دهی خوب است. آلی این چارک از پاوه است. چه رقم؟
1: چارک سودا میکنیم اگه.
0: چارک چند؟
1: 50-40 سودا میکنیم.
0: 50-40؟ مفت است دیگه 50-40.
1: آلو چلو پرم؟ او بود کلوی 50 عربه بود.
0: همی اشتکار هم که بیتی نمیگیره. چلو پرم. میگه صدی بطه. همه تو شده نشده. او که بود پاوه چند بود؟
1: او کلوی 50 عربه بود.
0: کلوی 50 عربه بود. این چارک 50
1: عربه. نه فرقشه.
0: مگم همی بانجان خوبش چی رقم می باشه؟
1: بانجان خوبی هم سیاه دراز دراز خوبی سیاه می باشه
0: خلوش انداختی پایا تو یک رقم دیگه شه که تا هفته و میزنه نه باز خراب میکنه خدا یه تو یک رقم دیگه چی
1: سیاه میگرده؟
0: سیاه میشه نه؟ حالا این خوبی یک طرف گپیس همی بانجان که از چی میکنی نه؟ از خودم
1: بطه
0: از بطه اونوش دیگه باز خوب کیف میکنه که موجه بکنی و پخته کنی خوی هم تازه است این از این چیزایش معلوم میشه نه؟
1: تازه است خواهم آورده میشه هش بجه آورده میشه از مارکت
0: چطور بود کشگیر مارکت؟
1: شکر می
0: خوبش بود؟
1: شکر
0: مرا بانجان باز میفهمی چی رقم خوشم به؟ هم توتا توتش که میکنن آخر همی دنبکایش کس؟ باز دم خانه هم پخته میکنن میگه تو مزم دنبکش به من یک دوتا پر یکام تا خوش نداره باز بره باز یکام تا خوش داره فایده مایده چیز میزه میشه باشه
1: شکر است
0: خانه هم میبری از این هم ایجا به خودش فایده میشه بیدر هم به خانه میبری که اوجا باز دیگر نمیخرن نگو با بخرن رو با قیمت مفته برشان نمو تو رست نی خب آل خب گذشته از ایگه پا پخته میکنی نه که تو روغن خواه که پخته نمیشه او یک نیم خورد روغن نیست
1: نه چی کنه
0: ها؟ اونو بیدر میگه میگه به خاطر که یار اگذاره چرب کنن چرا؟
1: چرب میگنیم مردار میباشه اون تو مرد چی میباشه پاک سترم میشم چرب میشم
0: سخه ای ذره پاک شد دمی روخ بازار دمی چشم یکام تا کم خورد بگه پرت یک سه چارن هم از همی خود بخیر باشی روزت خوش
1: بخیر باشی
0: آدم زحمت کشه سی بخیر باشی سلام علیکم ماندن باشی چی کدی بیادر رنگ ها را به خانه خریدی؟
2: بله بله فیزیان جو
0: قربان ماندن باشی
2: چه قپش چطان میگردی؟
0: میگشتی؟ کلگی میبینه
2: این آخر گیرت کدیم ما خیرت ما هستن زیادتر طرف شهر نو کارت نو اونجا میری جای لک لکس میری
0: دیدیو بعدن کل جایش به ما خاکش کیمیاس خاک وطن کیمیاس
2: بله بله یک دفعه در شورفروشی دیدم تا چاو من طرف وظیفه میرفتم هر چی کردم دیدم که نصر نواخ میشه دیگه
0: اشبلاق میکدی؟ اشبلاق یاد داری؟
2: نه ما نفر اشبلاق نیستی
0: آبا چه اشبلاق کده میتونی؟ یک اشبلاق کن دیگه که دیدی صدا کو قدر تا کنیم
2: خیلی میبینیم ما قدر
0: سر ما حساب کو بده
2: بخیر باشی خیلی ببینی شکر که خوب هستی نه شکر دیدار کردین که
0: با عزت باشی خانه خودتان حتما گرو دادیم
2: نه کرا دادیم
0: دیگه جای کرا میشه
2: نه خودم مو خانه ما از خودم از او را چی کردیم که در پایین اگه میگرفت کم میگرفت او را بالا به حساب زمو یک کمک که در تغییرات دادیم تغییرات آمده
0: خب دمو خانه هستیم
2: بله دمو اولیه هستیم ما مو جای هستیم جای تغییر دادیم نه تره تم اقتصاد ما یک کمک پیشتر شد

0: د اریانا ټلویزیون درنو لیدونکو که د آی پی ایل لوبو یا نورو ورزشی خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د ټلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نه وي، ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي. برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: در زندگی در چشم یک چیز از ماش بیا، یک چیز از خانه شو
2: جا تغییر میتی که پیسه بانه.
1: نه دای وقت کجا پیسه میمونه.
2: برو بخیر باشی، برو کسو وقت از تا میرسد اگر بخیر حساب کتاب رنگ شد. برو قربان سر باشی،
1: شب روز خوش.
2: بخیر باشی،
1: چای مای
2: خدا کم نکنه. رنگ مالی هم خودت میکنی؟ رنگ مال نمیبری؟
1: نه خود ما رنگ مال هستیم.
2: دو
1: نفر هستیم دیگه، بنشوی دیگه خانه رو رنگ
2: چی میگی؟ قماندان هم رنگ مالی یاد داره؟ او به شک
1: بخواه. ما هر دفعه چی کنیم خود ما چی میکنیم؟
2: کار شما جور هست بخواه. کار شما جور هست. برو خیست پیسه رنگ مال هم پیش میشی. برو با ما خدا. برو بخیر باشی. با ما خدا. بخیر باشی. ماندن رو باشی. قراریس جان جور هست. السلام علیکم.
3: کار دارم شخصی که یک ثانیه تو دیگه. مر خیر.
1: امیر او طرف کو دیگه. ما رو باز اینجا گریان میگیره.
3: ای چی گپ بود
1: که؟ ای از 3 سال پیش است.
3: امیر ما ورا گفتم
1: که یک چاگی میبینه. ولگی میبینه که آقای صحبت بخیر.
3: صحبت بخیر باشی. جور باشی. سلامت.
1: اون امور که ما را غیر نشان میتن ما را باز گریان میگیره.
3: چی مشکل بود؟ ای ما به خدا یک هزار دفعه گفتم که تو رو ما ببینم
1: ما تشویش شدیم.
3: آه والا
1: برو باز امیر شخصی برد قصه میگم
3: خوش گو لمبر ات قصه ایست
1: آل ما لمبر میگم که بطه تا یا اون اون بچه را میگم که بطه برد سایست
3: سایش
1: زنگ بزن باز برد میگم که
3: بردو چشم
1: اصل قصه چی هست.
3: آه والا
1: سایست اون تو عال شده
3: خون
1: آل عال شد یک تشویش بسیار کلان بود. کل ما شما تشویش داریم.
3: آه میگه
1: ما را خواستن یک کمک متعجب بسازن که کمک چی هوا اونم متعجب ساختن نبود. دلم پر بود یک دفعه ما هم خواه یک ذره گریانوک دلم نازک رفتیم دیگه. ما گریانو آمد این انسان چقدر نازک است نه یک آن وقت یک آن طوره میبینیم بسیار
3: خانم مریض رو ساوردیم میشه با دکتر
1: شفای آجا
3: با تو رو دیدم که بیرون ماندم بر تو آمدم.
1: او بسیار زیاد مدرد بخیر شفای آجا خوش باشی. او فقط این بغل گوش رشاد جان برستان خدا برد نگه. بسیار زیاد تشکر هم شما رای مرا بطه برای کاکای باش که کاکای یک ویدیو رو برای من نشان داد که 3 سال پیش
4: جی چی هست؟
1: کمک گریه کرده بودیم. این زندگی زیگه چی با ما گریه کردی؟ نه گفتی گریه نمیشه که بکنه
4: آدم
1: گریه میایه.
4: آه مجبورش
1: خودش میایه
4: در بدل ما نیست.
5: آجیش باز آمده جگر خودت
1: نه او یک محبت هست.
5: آه محبت است تو بس یک جوری سلامت کنی
1: کلگی جوره نه نام خدا کلگی تفش هست. با عزت باش با عزت نام خدا کلگی تفش هست. چی گفت باز در بازار تا؟
5: خدا را شکر خیر
1: خیریه. اخی
5: اومدم گفتم اول صبح از یک دور بزنم چکر بزنم خدا دیدم خیلی خوش شدم.
1: اینه در اول صبح خبرتون میگم
5: در اول صبح قربان از زنده و سلامت خدا که همت نکنه. ماشاءالله جوان با اخلاق خوش اخلاق آدم نیک اما اگه مشتاق دیدارت هستم.
1: بزرگی از خود شماست، خوبی از خود شماست. من کوچک هستم. با عزت باشی.
5: چه صبح گدمانه میخوری؟
1: شکر فضل خدا لگی جورا
4: شکر
1: سو بخیر آغاز کردی
4: بخیر
1: چه کار بار کجا روان
4: والا بیکار هستم سیفیا رو جمع کردیم بریم جای چکر مکتب و رخصتی است دیگه
1: بیای بیای بیای تنیز دیگه کجا سیفیا سیفیا
4: یعنی یک
1: این سیفیا قوی جرا والا که مدینه
4: نه نه سبب جرا تو خون
1: میجرا تا چیز است چون مونده را بشه سال شما سن چند است کوتا
4: ما کل ما سن 11
1: سن 11
4: کل ما سن 11
1: ها دیگه ما دوره ستنگی سو
4: چا ما دوره
1: ما دوره خیز و جاست اصلا ما
4: دوره است ما دوره
1: اینه میال دیگه فقط می هر روز دلت میشه که پرواز کنی بال بکشی
4: والا اینا هر روز اینا متر از بالا خیا
1: سر چند سنف زور است
4: خودم از سنف 11 هستم دیگه از بالا نداریم
1: نه خدا 11 خو یک سنف نمی باشه 11 چند سنف
4: نه 11 یک سنف از 12 نداریم
1: در مکتب دولتی خو ما 11 که بودیم بیادر یک 5 تا 11 دیگه هم بود باز 11 دیگه باز میگفتن کدام 11 باز میگفتن اونمو 11 ما خود تو نام داشتیم در دوره ما مگم نام بد نه؟ در درس خواندن در درس خواندن ما میگفتن اونم او یازده
4: از ما این بچه ها کلش لایق لایق هست نام خدا اینی بیشتر مشتاق دیدار تا داشت الله برکم
1: خوب است؟
6: جمع جور بخیر است
1: اینی یک ساله که دیگه مانده چی تصمیم گرفتی با کنکور بگو بخیر؟
6: حالا تصمیم ها گرفتیم دیگه خب زیاد شب که ورزش داریم
1: خب ورزش کار میکنیش کدام رشته؟
6: فری فایت
1: فری فایت خودت؟
4: من خودم هم فری فایت بسازم
1: دو تا میخوایم ورزشکار شیم دیگه
4: نه ما دکتر میخوایم شیم
1: خوبش بشه
4: ورزشکار هم شیم دکتر هم
1: قربان
4: هر دویش
1: حال چی برنامه ریختین امروز بخیر
4: حال امروز بچه ها میگن اوز میریم ما
1: از مکتب رخصت شدی؟
4: از مکتب اید نرفتیم دیگه بچه ها کم بود درس هم صحیح نبود دیگه ما اید نرفتیم از خواهر مکتب نرفتیم
1: بره که جنگ ما و شما میخیزه
4: کار نیست حالا
1: بره که جنگ ما و شما میخیزه
4: نه انشالله آباد
1: باشه خیره یک روز خیرات جوانی است جوش از مزه است با شرط که اون موقع کمی که میای او کمی را پس پورا کنی
4: سبا نه انشالله پورا میکنه خدا که درسام نبود دیگه رخصتی بچه‌ام کس نمه
1: ضعیف بود کور ما گپ گرفتی برو بخیر باشی منم باشه خیر است انشالله جان جور است کلی خوب است شما خوب هستید خوشحال شدم از دیدن سلام علیکم و
7: سلام علیکم خوب هستی بخیر
1: خوبه در موتر سکل خودت میچلانی یا اینی؟
7: اینی
1: اینی؟ حال تو یاد داری؟
7: تایی کسیم کمرا باشه
1: کجا برام آدین چکر؟
7: اتفال مکتب رسان
1: باش های گفتی چکر خدا یه وقت صبح نمیشه؟
7: نمیشه نه اتفال مکتب رسان پس خانم بیرم
1: اینی می خودش یک وظیفه کلان است
7: بله
1: سابقا ما را مکتب نمیرساندن میرساندن او بچه اما این اصلا میرسانن به مکتب
7: بله حال کل این نازدانه شده
1: خب شرایط فرق میکنن
7: فرق
1: یکان تشویش میباشه هرچند کارامی هست ولی دل مادر و پدر آرام نمیگیره
7: بله
1: باید برسانه که دلش جمع شود این یک مسئولیت هست قماندان در خانه مسئولیت ما چه ما در بیرون
7: شکر که جور استی
1: بایزت باشی خب فقط ترکاری
8: فقط ما مصابه کلو
1: چقدر فریمانیس؟ آبا چه؟ فریمانیس تر فریمانی حالی بانجان رومی کجاست آبا چه؟ بانجان رومی کجاستی؟
4: جلال آباد
1: هست حالی از جلال آباد هم هست؟ بیشک به خدا بیشک شکر بانجان سیام از اموجه سیام از اموجه هست؟ اینه که از وطن هست؟
4: بانجان سیام بامیه کدوگه باسلش ترویش کل چیزش برام آره.
1: دیگه ما مارتیر از او خارجی هاش.
4: آه مارتیر از او از پاکستانی دارم.
1: سیر چند شده؟
4: ای پاکت از صد رپا.
1: صد رپا؟
4: آه.
1: بخریم او بدر. اگه بده کار نداریم چک نی پرتیم نگاه کنیم بدر رب جورش کنیم.
4: آه. از این کدام دگاه مردان میشه.
1: چند روز با دگاه مردان
4: میشه؟ آه بیست رپا خلطه شاید برسه.
1: و رومی هم کمه تو رومی که به خدا گپ میزن رومی کلی
4: سلطه
1: ایسا کمی حالا گپ میزن
4: آه میگه مرا بخو
1: آه بری ایو کل شیه یک سیر هست؟
4: نه دو خورد کم هست
1: خو چرا دو خورد کم
4: هست؟ او هم شوردگی شو شکده مه نه
1: خو خو آن زایات داره دیگه
4: آه زایات شوردگی کشیدم دیگه
1: خو یا همه دو خورد شکم میکنی به مو خاطر
4: آه دو خورد شکم
1: خو چند میشه یک سیر؟

0: دو خورد کم؟
1: 6 کیلو 800 گرم است.
0: چند گفتی؟
1: 100 ربا.
2: 100 ربا. والله خوبش است. این میال کسایی که ما را بیرون از افغانستان میبینه یک کیلو رو میره بسیار با پیسه زیاد میخره.
1: یک کیلو رو میده پاکستان شده بود 14 سال.
2: آخ هم وقتایی که گان جنجال
1: وقتای پیش
2: جنجال ها شده.
1: حالا ما اصلا منر خواسته 1800 است.
2: از مارکت آوردی تا؟
1: سرای شمالی.
2: انشالله که تا آخر روز دیگه چیزش نمیمونه میره بخیر.
1: خلاص بشه هیچ چیز نیست. ای
2: قربان سرت. سعی کو گنگزه را سعی کو فروشنده این رقم که تو مشتری هم قطع خوش است.
1: چرا نیست؟
2: پیشانید باز است.
1: یگان تا مگه چرا قارت و مقار نیست خوی می نمی رقم.
2: بخیر باشه. تا کارکت برکت مزاحمت نمیشه.

0: olmayan nashr اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
1: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
2: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
3: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
2: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

سلام، وقتی هم میگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین، دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد، شاید بازم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN

N علامه دلار میه به شکل دلار و S روش دو خط کفتیدگی است او میه وقتی آمد ریموت هایتان رو بگیرین روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه F2 یا همون سبز رنگ بزنین بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکی را این رو وارد بکنین همین بیسکی را دانه دانه با این شکل که نوشته است این رو وارد بکنین در قسمتی که هست وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی را بزنین صفحه برای شما باز میشه شما حال دسترسی به آریانا دارین در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه شما در صورت که چینل رو دلیت نکنین از دست نداده باشین دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین تشکر

لویو بخون کې څختن طلبنه ما په سلامونو نیکې لمو هر کلی کوم خرغلا سیشنبه ورځ او د صبح زندگی خبرونه ته په دې هیله چې خیسته سهار به مو د البته په دې ګرمه هوا کې پیل کړی وي او زموږ سره مل واوسئ د خبرونه تر پایه پورې. هوا ورځ په ورځ ګرمېږي او ښه خبره دا ده چې موږ لا ډېر زیاته پاملرنه خپلې روغتیا ته وکړو او ډېر ساده کارونه دي چې د هغې په ترسره کولو سره موږ کولی شو چې د خپل وجود مقاومت پورته کړو او تر څنګ یې ګرمه هوا یا هم بېلابېل فصلي تغیرات زمونږ په وجود باندې منفي تاثیر نه کوي. هغه هم ورزش کول دي، مکمله خوب دی، اته ساعته یا هم و ساعته، تر څنګ یې د ورځې په لړ کې د اتو نه تر دولس ګیلاسه اوبو مصرفول دي او د بېلابېلو خوړو البته استفاده کول دي چې باید سبزیجات هم مونږ وخورو، پروتین هم وخورو، فیبر هم وخورو او ټول البته درې وخته خواړه چې مونږ خورو باید دا ټول پکې تنظیم کړو او ټول ته یو سم تقسیم اوقات برابر کړو تر څو هم صحتمند اوسو او هم وکولی شو خپلو ورځنیو کارونو ته په سمه توګه رسیدګي وکړو. با شما هستیم در صبح و زندگی و دو ساعت به طور زنده شما میتونین که از طریق نشرات تلویزیون جهانی آریانا، آریانا نیوز و 93.5 FM شنونده و بیننده یه برنامه ما باشن. سلام خاص هم تقدیم میکنم به عزیزایی که از طریق 93.5 FM شنونده برنامه ما هستن در هر گوشی کابل و افغانستان که هستن. انشالله که جور و سعدمند باشن و هر لحظه زندگیتون پر از امید و انرژی های مثبت باشه. امیدوارم که امروز یکی از بهترین روزهای زندگیتون باشه و انشالله که بهترین اتفاقات برتون رخ بده. البته تمامی انرژی های تمام روز ما از صبح ما آغاز میشه. زمانی که ما نماز میخوانیم باید در کنارش یک ذهنیت مثبت، یک حس و حال خوب را داشته باشیم و از خداوند جل جلاله بخوایم که در روز ما برکت بندازه و این حس داشته باشیم. توکل و عقیده ما قدر باید قوی باشه که به این مطمئن باشیم که حتما حتما روز ما با خوبی و نعمات خوب سپری میشه. و همچنان رقابت های IPL هم که به پایان رسید، ولی شما ناراحت نباشین چون قرار است که رویدادهای ورزشی خیلی زیاد و همچنان جالب و جذاب دیگه را ما همچنان با شما شریک بکنیم. البته سلسله رقابت‌های کرکت میان هندوستان و افغانستان که به تاریخ 6 جون آغاز میشه و تا تاریخ 20 ادامه پیدا میکنه، این رقابت‌ها را شما میتونین بیننده باشین. جام جهانی فیفا 2026 که به میزبانی 3 کشور برگزار میشه و شما میتونین که این رقابت‌ها را هم بیننده باشین. رقابت های KPL، ECL همچنان رقابت های پهلوانی، رقابت هایی هستند که به طور زنده به شما نشر خواهد شدن. از تلویزیون جهانی آریانا شما میتونین که این رویدادهای ورزشی را بیننده باشن و از دیدنش لذت ببرن و ما همیشه کوشش میکنیم که بهترین ها را تقدیم شما بکنیم تا شما بهترین لحظات در کنار برنامه های ما داشته باشین. البته برنامه های دیگه

همچنان داریم. بعضی از برنامه ها مختص به صفحات چنل یوتیوب ماست که همکارای ما در بخش های مختلف سوژه های جدید و مختلف را انتخاب میکنن که با شما شریک میکنن و یک لحظات صبحگاهی است. همکارا هم چند لحظه تصویر خیلی زیبای را از صبح کابل بر ما شما آماده کردن. با هم میبینیم و برمیگردیم به ادامه.

تصاویر خیلی زیبایی را با هم دیدیم و امیدوار استم که روزتان هم به همی زیبایی باشه. بریم به طرف داشته های امروزی برنامه. البته ببینین که امروز چه بخشهایی را بر شما انتخاب کردیم. بخش شما و فیسبوک از نشر مسابقات آی پی ال چقدر راضی بودید؟ بخش آی پی ال سید احد سروش گرداننده برنامه های ورزشی مهمان ما می باشند و قرار است که امروز بررسی رقابت های آی پی ال 2026 و نشر آن از آریانا را داشته باشد. بخش نبض سلامتی دکتر تهمینه عثمانی

تخصص امروز گوشت و گلو مهمان ما می باشند. امروز روی علل و عوامل گوشت اضافه در کام کودکان و راه‌های درمانش صحبت می کنند. بخش گزارش های شهری حفیظ جان قرار است که دو گزارش زنده را در پایان ساعت اول و دوم برنامه از لابلای شهر کابل و حال هوای مردم ما با شما شریک بکنه. در بخش صدای شما عنایت الله الکوزه سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی مهمان ما می باشند، روی دستاوردهایشان صحبت می کنند. شما هم هر سوالی که داشتن می توانید در این بخش ما به طور زنده تماس بگیرید. بخش جام معروف رغبت سرمربی تیم ملی فدراسیون بوکس مهمان ما می باشند، قرار است روی رقابت های انتخابی که قرار است برگزار شود صحبت بکنند. و بخش کودک ساره، حنا، سنا و آسنات متعلمین قندول هستند که قرار است مهمانان ما باشند و صحبت های شیرین کودکانشان را می داشته باشیم. بلابل نو برخ متاسطه تکلی ده سه شنبه پورز هم اول تاسطه به شریک که تاسو ده ایپیل ده لوب لیدون که ویه و زمانگانه ننه پختنه ده پرده ده چه تاسه ده ایپیل لوب سخه سمره رازی وی. محمد زوائر رسا ویلی درود و سلام بر شما بسر جان عزیز و به تمامی کارمندان تلویزیون آریانا و برنامه صبح و زندگی. بسر جان عزیز از نشرات مسابقات ایپیل 100% راضی هستم و پیام ارسالی هم از طرف زبیر رسا. تشکر. مسلم نقشبندی گفته سلام خدمت شما بصیر جان، خدمت الکوزه جان، خدمت حفیظ جان و تمامی کارمندان تلویزیون آریانا علیکم السلام. از نشر آی پی ال 100% راضی هستم، امیدوارم سال آینده هم این رقابت ها را نشر کنید. انشالله که نشر میکنیم. مصطفی محمدی هم گفته سلام و وقتتان بخیر. مصطفی محمدی هستم. تشکر. من از ورزش زیاد خوش و راضی هستم چون که یک تفریح بسیار خوب است. سایل خان هم گفته 100%. منصور سرورزاده هم سلام و صبح بخیری دادن. تشکر. گفتن که بسیار جان از نشرات تلویزیون آریانا هیچ راضی نیستم چون وقتی که مسابقات آی پی ال شروع میشد نشراتش قطع میشد. البته منصور جان، ما همکار ما، البته همکارا بسیار زیاد راهنمایی کردن و یک بسته تصویری را ما داشتیم از همکار ما سید احد سروش که کاملی را بر شما راهنمایی میکرد که چطور تلویزیون هایتان عیار بسازن تا بتانن رقابت ها را بیننده باشن. فواد احمدی هم گفته سلام خدمت شما دوستان و همکاران، علیکم السلام، بسیار زیاد راضی هستم. و کریم احمدی هم یک ده نوشته که 10% راضی بوده، منظور 100% بوده. خب خدا رو شکر که راضی بودن و اگر شما با مشکلات مختلف مواجه میشن حتما نشرات ما را دنبال بکنن، همکارای ما به تمامی مشکلات شما رسیدگی میکنن. ما وقفه میگیریم و در ادامه برنامه قرار است که حضور سید احد سروش در استودیوی صبح و زندگی داشته باشیم و آخرین البته معلومات از رقابت های آی پی ال با ما شما شریک میکنن.

آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش به زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است. Good morning, Canada time.

0: سلامونه درنو لیدونکو، ستړي مشاې سهار مو په خیر. هیله ده چې صحتمنده یاستې، وخت او ساعت به تاسو باندې په خیر او په خوشحالۍ سره تیریږي. د روغتیا او سلامتیا په هیله مو د صوب زندگی د خبرونې لومړۍ برخه تاسو وکتله چې بصیر حبیبي تاسو وړاندې کړه، او دوهمې برخې ته از خیبر الکو زه تاسو ته هرکلی وایم. تاسو زموږ سره پاتې شئ او دوهمه برخه هم په مینه باندې وګورئ چې د آی پی ایل دپاره ځانګړې شوې ده، ځکه تاسو ولیدل چې د ارینا تلویزیون څخه د آی پی ایل لوبې خپرېدلې. او په دې برخه کې را سره زموږ د سپورت برخې همکار سید احد سروش دی، او له دوی نه به واورو چې دغه تقریبا دوه نیمې میاشتې لوبې څنګه وې، څنګه خپرې شوې، ځکه دوی هم ورسره بې خوبي ګاللې ده تر ډېره بریده پورې، او هلته دوی وو. دغه لوبې تاسو ته سید احد سروش او تر څنګ یې روح الله باوري له لورې تاسو ته وړاندې کېدلې. نو دوی سره به د لوبغاړو بالخصوص د افغان لوبغاړو په کارکردګۍ باندې هم خبرې اترې ولرو. تاسو راسره نه پاتې شئ او دا برخه راسره په مینه باندې وګورئ. قیس سروش سلام، صبحتون بخیر.
1: سلام به خودت الکوزای عزیز، سلام به تمام هموطنان عزیز ما، بینندگان خوب آریانا، صبح زندگی انشاءالله خوب و سلامت باشن، شما و جمع همکاران ما که در برنامه صبح زندگی دخیل هست.
0: بخواب خو نیستی؟
1: نه.
0: کم خواب؟
1: یک چیز حدیث.
0: حدیث. برای ما شما معمولیست بخی؟
1: نه، برای ما شخصا اولا امروز یکم خواب کمتر کردم، دیشب فکر میکنم چهار نیم ساعت یا پنج ساعت خوابیدم.
0: چهار نیم ساعت. ما امشب شب گذاشته یعنی چهار ساعت خواب کردیم.
1: خاصه است این معمولی است. جام جهانی که شروع میشه دیگه، باز بعد از اون دیگه ساعت شش شام بیدار میشه دیگه، تا سوا ساعت ده صبح باید یک سر بیدار باشه.
0: بیدار میباشیم. امی اختتامیه را یک بار ببینم که چی گفه بود در اختتامیه. بعد از البته آی پی ال
1: بفرمایید.
0: بعد از اون پس میگردم، باز از خود سوالا دارم دیگه. امو گپ یگان تا چمتو باش. درست؟ دوستان زو د آی پی ایل پایلو به هغه البته ورزونو مراسمو ته چې څلی

0: بله دوستانه تاسو وکتل نو رازو بیرته د خبرونې لورته په خبرونه کې سید احد سروش را سره ده او د سره د ای پی ایل په لوبه باندې خبرې کوو.
1: شما خو گفتین پایلو به میبینیم، شما رفتین برنامه
0: رو پلی کردین؟ نه مراسم.
1: خب مراسم پایلو که میگیم باز مراسم جشن تیم میشه؟
0: نه جشن که مراسمی که ما شما اختاریه
1: گرفتار. خب میگفتی که مراسم تلویزیون رو میرفتین نه؟
0: مراسم تلویزیون خب خیر است ببخشید. د پایلو به اړه مراسمو
1: شوخی کرد.
0: تو خوشو هستی دایی شک نداره.
1: شب خوبی بود.
0: شب خوبی بود.
1: بازور یک از بازیکنایی که در ممبئی نیاز خوب عمل کرد داشت امسال. بازور او خوب بود. خوب
0: غضنفر.
1: بله.
0: خب. زیاد سوالا دارم دو بخش خیر نمیکنیم. امر خودت هم کم مطرح کردیم خوب است. میایم به از اینکه امسال لیگ برتر هند چگونه گذشتی یا چگونه ارزیابی میکنیم لیگ برتر؟
1: الگوزایس جام لیگ برتر کرکت هندوستان در فصل 19 همه رقابت ها که برگزار شد و با آرمند هستم هر سالی که میگذره واقعا بیسیچایت روی کار میکنند چطور یک کار جدید بکنه که رویداد برای هر بیننده جذاب شد. ببینید کرکت حالا هرچه سرعتش بالاتر میره برای بیننده جذابتر هست. پیچ ها رو بیشتر آماده کرده بودن برای که 6 و 4 داشته باشیم. چرا؟ چرا که 4.5 ساعت خب درست از هندی ها میشینن، درست از خیلی علاقمندان در کشورهای همسایه میشینن بازی رو میبینن، ولی دوست دارن کشورهای اروپایی، کشورهای آمریکایی، آفریقایی اینا هم تماشاگر بازی ها باشن. و آی پی ال از جمله رقابت هایی است که فوق العاده تماشاگر پسند است. چرا شما ببین قوانینی که در این رقابت ها پیاده میشه، انتخاب های رنگ، هزینه های صورت میگیره، اینا همگی نشان دهنده است که تمرکز بالا داره بیست جای روی ای لیگ. و لیگ امسال نسبت به هر سالی که گذشت چه از نظر هزینه های مالی، چه از نظر کانتنت و محتوا، چه از نظر برنامه ریزی پلانینگ، همه چیز فوق العاده بود. درست از همه پیچ ها رو آماده کرده بودن برای بتمینا، ولی یک چلنج بود برای بالارایی که خود ثابت کنن که در این رقابت اکثر بالارای ما فوق العاده بود. به خصوص باید بگم که هر چهار بازیکن ما همی که فرصت پیدا کردن فوق العاده بود. راشد خان که تیمش باید بگم یک پایه فاینال ساخت، راشد خان جز به کسایی بود که دخیل بود در یا بگم که یک از مسببات اصلی تیم بود. امسال لیگ فوق العاده بود، چه از نظر بازی ها، چه از نظر رنز، چه از نظر آمار بیننده، از نظر همه این موارد باید بگیم که لیگ فوق العاده بود. ما باورمند هستیم بر فصل بعدی باید از حال هیجان کنترل بکنیم که فصل بعدی فوق العاده خواهد بود.
0: بریم برای نهایی و نهایی، بازی های نیمه نهایی و نهایی چگونه گذشت، چگونه بود، چگونه بنگلور توانست که فینال ببره؟
1: جالب اینجا بود که ما در بازی هایی که داریم چون گجرات و آر سی بی رفته بودن صدر فهرست بود. کرکت یک گزینه جذابش همیست که هر چقدر شما بالا برین دیگه قهرمان نیستین. شکل لیگ به شکل حذفی ساختن. شما هر مرحله رقابت رو که طی میکنین باید استپ پایانی رو مد نظر بگیرین. چرا؟ یک لحظه کوچک سبب میشه که شما رو از عرش به فرش برسونه. چیزی که برای گجرات همین اتفاق افتاد. خیلی از تیم‌ها تلاش کردن، هزینه های بالا کردن، ولی آر سی بی که قیمتی ترین تیم یا ارزشمندترین تیم کرکت جهان حالا حساب میشه، حقش بود بیه قهرمان هم شد. شما ببینین 1.4 بیلیون یا میلیارد دلار ارزش این تیم هست، چیزی حدوداً خود برابر کرده با استجایی که در صد فوتبال فعلا هزینه ها میشه. آر سی بی هزینه رو داره، پس حقش از به قهرمان شد.

0: بخش بیتینگ کم نداره، تیمش واقعا بالانس است. در بخش بولینگ تیم فوق العاده ای داره. بخش کادر فنی که کیره در کجا چگونه استفاده کنه، همش تکمیل بود. وقت ارزش میره بالا، مسببات هم با تو کمک میکنه، میگه پول میاره دیگه.
1: بله موقعیت است،
0: درست است. هرچی شما سطح کارتون رو بالا ببرین، چهار سویتون هر چیزی که به قول سیاست مدارا دال شناورتون هرچی که باشه دیگه در کنار شما کش میشه. این موضوع است که ما کوالیفایر یک ببینیم آر سی بی دست بالاتر داشت برابر گجرات. یک تریک بسیار ساده استفاده کرد، تمام بیتمنی ها چپ دست خدا آورد. گجرات این تریک متوجه نبود، هر بالا را که آورد نچلید، قولا میانه ترش بگی نچلید. همین تریک میخواست در بازی بعدی گجرات متوجه شد که باید این کار رو مد نظر بگیره، ولی پیچ آماده این کار نبود. تاس وقتی بردن، تاسه که برد، درست است من با اعتماد به نفس گفتم گجرات، چرا که کل هواداری که در داخل تالار بود گجرات بود. ولی سخت نگذاریم، آر سی بی تیم قهرمان بود، از اول ابتدا نشان داده بود، حتی از مراحل اولیه ای رقابت ها خود نشان داده بود. چون از نظر ورزشی بعضی تیما باید دی ان ای قهرمانی داشته باشن.
1: دانش صدا گوشم صدا میکنم، اگر
0: جمع کوتاه کوتاه بگم
1: کوتاه
0: بسازم. کوالیفایر یک آر سی بی دست بالاتر داشت. در الیمیناتور راجستان در حد و اندازه ای که باید نشان میداد نشان داد. چون سوریاونشی بسیار بازیکن بی‌رحمی است، احترام هیچ توپی را نداشت. بپذیرین دیگه، در کرکت یک قانون وجود داره بین ورزشکارا، میگه بعضی توپ ها رو باید تو ارزش قائل شو، احترام کنی. سوریاونشی هیچ کس را احترام نداشت.
1: بله بله.
0: ولی بازی که رفت در کوالیفایر دو، من گفتم که سوریاونشی نمیچاله، ولی چلید 97 رن زد. منظورم از چلیدنش بود که بازی رو نمیبره، نبردن. گجرات رفت فاینال ولی باخت. بخت. یعنی بازی فوق العاده بود.
1: بله بله. کوتاه‌تر برام بگوین اگر میشه، در 30 ثانیه از افغانستان و هندستان لیگش
0: بازیشون بگوین. بازی تست افغانستان از تاریخ 6 جون شروع میشه، تا 8 30 بینندای ما 4 روز پی هم ببینن. اگر 4 روز بازی برندش مشخص نشه، روز 5 تاریخ 10 ختم خواهد شد. تاریخ 13 و 17 و 20 هم بازی اوریای یک روزه داریم برابرشان، که بازی هم برام خیلی ارزشمند است، چون برای امتیازگیری جام جهانی 2027 مهم است که همه بازی ها را از طریق تلویزیون آریانا بیننده های ما میتونن ببینن، ضمناً از طریق پلتفرم وبسایت ما arianatelevision.com/live هم در اختیار شما.
1: دیره دیره منو نه
0: اما که درست. اما فراموش نکنیم که
1: بله،
0: جام جهانی فوتبال هم بسیار مهم است. ما از همی حالا آماده میشیم برای یک رویداد بسیار فوق العاده ای.
1: بله.
0: جام جهانی که امسال به میزبانی 3 کشور برگزار میشه، 104 مسابقه و 48 تیم، یک جام قهرمانی. از 11 جون منتظر باشین. روزانه شاید در برنامه صبح زندگی باشیم، بعض روزا حتی برنامه صبح زندگی رو شاید نبینین در آریانا.
1: ما به آریانا نیوز هستیم.
0: نه آریانا منظورم.
1: بله بله. ولی بازم بسیار تشکر.
0: خیلی تشکر.
1: بخیر باشین. کامیاب کامکار باشین. دوستان تاسو هم ډیره ډیره مننه چې را سره وتر دې ما تاسو خپل خبرونه په مینه باندې وکټلو. زموږ سره پاتې شئ. لنډه دمه د خبرونه دوام مه هیروئ.

0: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
1: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې
1: تصامیم سرنوشت ساز قدرت نمایی با تحرکات نظامی خاور میانه در آستانه تحرکات جدید اقتصاد معادله جدید تقابل تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری
2: تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا
3: تحلیل جمعه شب ساعت 9

0: با ادامه برنامه و بخش نبض سلامتی خوش آمدین. دکتر تهمینا عثمانی متخصص امراضی گوش و گلو مهمان ماستن. موضوع امروزی برنامه در رابطه با گوشت اضافه یا هم لوزه کتله سوم در کودکان و راه‌های درمانش است که اگر اطفال شما هم مبتلا به مشکل هستن بیننده یه بخش باشن. قرار صحبت های کلی دکتر صاحب در رابطه با این موضوع داشته باشیم. دکتر صاحب سلام، صبحتان بخیر، خوش آمدین به برنامه.
1: بسم الله الرحمن الرحیم، علیکم السلام، سلام به شما، سلام به تمام دوستای ما. آرزو دارم که 4 روز هفته را به خیر و خوشی سپری کرده باشن و تا پایان هفته خوش و صحتمند باشن.
0: تشکر، سلامت باشین. خوشحال هستیم که بازم حضورتان در صبح زندگی داریم و امیدوار هستم که به شما هم چند روز دیگه که از هفته باقی مونده به خیر و به خوبی بگذره.
1: بسیار تشکر.
0: بازم یک موضوع متفاوت را انتخاب کردیم در رابطه با کتله لوزه سوم هست که در کودکان به وجود میاد. خوب است اول در موردش معلومات بدین دکتر صاحب که چی است؟
1: بستری عزیز، ادنوید یا کتله سوم در کودکان بخشی از نسج لنفاوی است که سیستم حمایتی بدن اطفال است که میکروب ها، ویروس ها و باکتری ها را شناسایی میکنه و بدن را از حالت مرضی نجات میده که در قسمت نزوفرنکس یعنی بالای کام و قسمت پشت بینی یا انف اطفال قرار دارد که در حالت نرمال ای وظایف به خصوص خود دارد که حمایت میکنه اطفال را.
0: بله، خب مشخصا در کدام قسمت قرار داره دکتر صاحب؟
1: بسیار جان، همونطوری که قبلا گفتم ادنوید یا کتله سوم در قسمت نزوفرنکس یعنی بالای کام یا صاف پلید و قسمت پشت بینی قرار داره.
0: و چه وظایف عمده ای را این کتله انجام میده در بدن یک کودک؟
1: ادنوید یا کتله سوم هیچ کار خداوند به حکمت نیست. اینمی ادنوید که در قسمت نزوفرنکس قرار داره میکروب ها، ویروس ها، باکتری ها را میشناسه، شناسایی میکنه و از عبور امور را بدن جلوگیری میکنه و همچنان IgM, IgG و IgE را اینا افراز میکنن که نمی خود IgA سبب از این میشه که به می باکتری ها و مخاط دهن، گلو و بینی بچسبه، ویروس ها رو بشناسه و سبب معافیت بدن اطفال شوه.
0: بله، خب چه روز علائمی داره که یک کودک البته بفهمه یا همه والدینش بفهمه که این اختلاطی شده یا هم مشکل ساز شده برش؟
1: بسیار جان عزیز، موسان استفتوم یا آراز علایم ادنوید یا کتله سوم در کام کودکان، اولین علامش اینمی است که طفلک خواب ناکافی داره، اپنی خواب داره یعنی در خواب خرپوف میکنه. مهم است که امی طفلک ادنوید فیز داره، یعنی این به این معناست که امی وجه طفل طویل میباشه، قسمت های لب بالا به طرف بالا کشکدگی میباشه، طفلک در بسته کردن دهان مشکل میداشته باشه، دندان های پیش روی و طرف بیرون کم پش میشه، طفل خواب ناکافی داره، طفل وزن درست نمیگیره، طفل مخرش هسته و همچنان کرونیک نزل آبستریکشن داره، یعنی انف کودک به مدت طولانی بند میباشه، آبریزش بینی میداشته باشه، در مرحله های پیشرفته حلقه های سیاهی زیر چشم میداشته باشه، طفل درست تکلم کرده نمیتونه، درس یاد نمیگیره و همچنان به رفتن به مکتب یعنی اعتنا میورزه، به دلیل از اینکه او مورد تمسخر بعضی کودک های دیگه قرار میگیره، به خاطر کمی وجه طفل مکمل تغییر میکنه.
0: بله، یعنی مو چریش کاملا فرق میکنه به خصوص قسمت دهن و بینیش و از می سبب است که یک خانواده باید بفهمه که طفلش این مشکل هم می داشته باشه. خب این از مو دوران نوزادی و از جریان برداری برای یک طفل ممکن است که ایجاد شود.
1: بارداری نقش عمده و خاص خود را نداره، ولی چرا اگر مادرایی که دوای خسر استفاده میکنه، مادرایی که در دپریشن قرار میگیره، شاید یک اندازه این کتله را کلان بکنه، ولی او علائمی که به وجود میه بعد از تولد طفل به وجود میه.
0: بله، خب چی عوامل است که این کتله را بزرگ میسازه؟
1: بسیاری عزیز، عواملش خود زیاد است. اولین عواملش اینه میست که طفلک سیستم معافیتی پایان داره، یعنی قبل از وقت به دنیا آمده، یا هم اگر مثلا به ترم است ولی وزن طفل کم است، سیستم معافیتیش پایان است و هر مرضی که در قسمت گوش، گلو و بینی به وجود آمده آن وقت تداوی نکردیم، تشخیص نکردیم، مثلا ایرواکس است یا مشکلات مثلا در پشت پرده گوش مایع جمع میشه یا مثلا دینس یا هم پرده بینی کج میباشه یا پولیپ بینی میباشه یا خودمی گلو دردی ها که می باشه، چون گوش گلو بینی در ارتباط هستند، هر زمانی که نی امراض متداوی نکرده باشه این بوزی نمی عامل کلش یک جای شده، سبب از این میشه که نمی ادونیمیت اختلاطی میشه، کلان میشه و به طفل مشکلات تنفسی رو به بار میاره.
0: بله، خب چطور خانواده ها تشخیص بدن را، چون گلو دردی ها خیلی نرمال و عادی می باشه برای یک طفل ایجاد میشه دکتر صاحب؟
1: گلودردی ها که از عموما باز تشخیص میشه، مثلا اگر التهاب لوزه یا تنسل طفلک داره او میتونه از طریق بینی تنفس کنه، ولی اولین علامه و بروزترین علامه ادنیوید اینمیز که طفلک دیگه نمیتونه از روی بینی تنفس کنه، چون مو کتله کلان شده، چون در قسمت بینی قرار داره. طفلک از روی دهن تنفس میکنه، زمانی که طفلک از روی دهن تنفس میکنه صدای غیر نرمال داره، همونطور که گفتم لب بالا به طرف بالا کش میشه، خواب نامنظم داره. از روی اینمی اراز علائم والدین محترم میتونن تشخیص کنه، ولی اگر نمیتونه و فکر میکنن که شاید گلودردی باشه یا مثلا تنسلاج بزرگ باشه، باز خوب است که نزد دکتر گوش گلو مراجعه کنه که باز دکتر صاحب توسط آلات های مخصوص که دارن اینه میاد دونی میتر تشخیص کنه.
0: بله، خب در کل خود خانواده ها میتونن این مرض تشخیص بدن یا 100% باید به دکتر مراجعه بکنن؟
1: ببینید بسری عزیز، همونطور که قبلا هم گفتم این یک کمک مشکل است که والدین تشخیص کنن، بخصوصا مادرک ها، چون زیاد که طفل سر کار می داشته باشه. اونا فکر میکنن که شاید طفلک ما مثلا نمونیا شده یا گوش درد است یا گلو درد است، اونا نمیتونن تشخیص کنن. خوب است که زمانی که طفل تنفس دیگه نمیتونه، اما مثلا دهن طفلک باز است، و خوب است که گفتم بگویم که طفلک هایی که از طرف شو مثلا ادرار میکنن، این میام یکی از علامای عزیز که شاید دنیوی در نظرشان بزرگ شده باشه، خوب است که نزد دکتر مراجعه کنن و دکتر برشان دیاگنوز کنه.
0: بله، در کل اگر جدی گرفته نشه و به سر وقت تداوی نشه چه واقعی را میتونه داشته باشه؟
1: بسیار سوال خوب را مطرح کردی. بس ریز، اگر این امی ادنیوی ما دیاگنوز نکنیم با وجود که بفهمیم که طفلک ما به می مرض مبتلا است، ببینین اول خو رشد طفل باز میمونه، طفل به حالت عادی نیست، گروت کرده نمیتونه، درست تکلم کرده نمیتونه، صحبت کرده نمیتونه، درست نفس کشیده نمیتونه، و دمی قسمت گوششان ایر واکس به وجود میایه، باز آب مایی به وجود میایه که در دراز مدت سبب تناقص شنوایی، سبب ناشنوایی میشه که نمی خطرناک ترین علامه است.
0: بس نیهی ارواکس چطور خانواده ها متوجه شوند؟ خب بالا گلون دردی را میتونن متوجه شوند که گلونش درد میکنه، ولی گوش دردی را چطور متوجه شوند دکتر صاحب؟
1: ببینید من نکته را برتان میگم، مادرکایی که طفل خود صدا میتونه ولی طفل جواب نمیده، طفلکایی که بسیار خورترک است عموما گوش خود در بالشت میمالن، یا مثلا دست خود به طرف گوش خود میبرن، یا مثلا از گوشان یک قسم افرازات یا مایی میایه، اصلا می حالت میشه تشخیص کنن که طفلکشون گوش درد است و بعد آن نزد دکتر مراجعه کنن، چون تمام می گوش و گلو بینی در ارتباط هستن، یک توسط یک کانال هستن چون تیوب.
0: تشخیص دقیقش در چه سن انجام میشه دکتر صاحب؟
1: بسری عزیز، تشخیص دقیقش از سن 2 تا 5 سالگی، در اینجا زیاد اعراض علائم داره، ولی از سن 3 تا 7 سالگی خوب ما میتونیم دیاگنوز کنیم، تشخیص کنیم، عکس برداری کنیم.
0: بله، و تداویش در کدام سن بهترتر نتیجه میده دکتر صاحب؟
1: بس اینا جان، امو زمانی که مثلا والدین فامیل یا بالاخره دکتر دیاگنوز کرد که طفلتان به طرف اختلالی شدن رفته دیگه همی کتلش، باز دمو زمان میشه نظر به مو کدام استیج است، به مو استیجش تداوی میکنیم. مثلا اگر در استیج اول است توسط اسپری ها که

0: سپیده های زده احتقان است که فقط اونمو حالت را کوچک میکنه ولی از بین نمیبره. این تداوی اسپری است، مثلا تداوی دارویی میکنیم. مثلا اگر درد داره اندیزیکا را برش میدیم، ولی اگر نمی حالت موثر واقع نمیشه، مثلا به هر دلیلی که مثلا مزاد استعداد به طفل یا مثلا دیگر مشکلات هست، باز ما میتونیم که جراحی بکنیم که دو نوع جراحی داره. یکی توسط رادیو فریکنسیز که توسط شعاع نمی کتله را ما خرد میکنیم که نیاز دیگه به جراحی و برداشتن نیست، او خرد میشه بدون خونریزی بسیار موثر است، ولی مشکلش این است که کمک پرهزینه است. ولی مرحله دومش که هست، بازی ما میتونیم ادنومکتومی کنیم، یعنی می کتله را از طریق دهن برداریم و می طفلک را راحت بسازیم.
1: بله، آیا وقایعی هم بوده که اصلا تداوی نشن؟ آیا مدت زمان مشخص است که اگر از او بگذره دیگه یک طفل تداوی نمیشه؟
0: هن اتو یک واقعی تابال را ایجاد نشده، بدل از اینکه شکر خدا تبابت پیشرفت کرده، دکتر صاحب دیاگنوز کرده میتارن یا مثلا توسط شعاع خوردش میکنه یا توسط ادویه خوردش میکنه یا مکمل از بین میبریشن. و همچنین این باید ما یادآور شوم به سری عزیز که اینمی ادونیمید که است بخشی از حمایی بدن ما شماست و زمانی که اختلالی نمیشه در سن از 7 تا سن 12 الی 14 سالگی به صورت فیزیولوژیک خودش رشف میشه، هیچ نیاز به تداوی هم نداره، هیچ نیاز به این نداره که طفل به تکلیف بسازه.
1: بله، خوب است در رابطه با راه های وقایویش هم صحبت بکنن دکتر صبح، که یک خانواده چی کارهایی را باید انجام بده که جلوی مشکل بگیرن.
0: بسیار عزیز، اول از امو آوان طفلیت خوب است که شروع کنیم. زمانی که یک مادر پرگنند میشه، یعنی حاملگی می داشته باشه، خصوصا در 3 ماه اول یا امو ترمستر اول کوشش کنن که از غم، خفگان و جگرخونی دور باشن، از استفاده الکل سیگریت جلوگیری بکنن که مطمئنن که مادرکای افغانستان کار نمیکنن. خوب است ولی که یادآور شوید و همچنین از دوای خسرانه استفاده نکنن، در هر ماه چکاپ عمومی خود انجام بدن. ولی زمانی که طفل به دنیا میاد و شامل کودکستان و مکتب میشه، از محیط پرشلوغ جلوگیری کنن، در جایی که دود سیگار است نرون، از غذاهایی که ویتامین سی داره استفاده بکنن، همچنین زیاد آب بنوشن، ان شاء الله که طفل در امان میباشه.
1: بله، راهکارهای خیلی ساده و کم هزینه هستن که میتونن خانواده ها انجام بدن به خاطر سعادتمندی اطفالشان. و یک چیز معلوم داره، زمانی که طفل نارام باشه، ناسالم باشه، خانواده ها بیشتر اذیت میشن همراهش، و چقدر خوب است که این نکات در نظر بگیرن و متوجه باشن. بسیار تشکر از تشریف آوری شما همچنان دکتر صاحب. در اخیر اگر پیامی دارن گفتنی باقی مونده میشنویم.
0: خواهش میکنم، تشکر از شما و از دعوتتون. پیام همیشه به گیم امیز که ورزش را فراموش نکنن، ورزش کنن، متوجه صحت خود باشن، بعد از این فصل گرما شروع میشه، از نوشیدن آب زیاد استفاده کنن و انشالله که موفق و صحتمند باشن.
1: تشکر شما همچنان، روزتون بخیر.
0: همچنان.
1: و در حال حاضر ما هم وقفه میگیریم، ادامه برنامه را قرار است که با اولین گزارش حفیظ جان داشته باشیم که در مسیر راه هم هستن و انشالله که بتونیم تصویرشان خوبتر داشته باشیم.

نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

پته پیدا کړئ. ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 11938، سمبول ریټ 2500، اف ای سی 3.4، پولارایزیشن هوریزنټل. آریانا د غوړه راتلونکو دریڅه.

0: هستین؟ قرار است ان شاء الله بخیر هستین. کلاگی خوب است؟ شما خوب هستین؟ خانواده ما خوب هستن؟
1: شما خوب هستین؟
2: صبح بخیر.
1: آرمانت بودم. بسیار
2: خوبم.
1: ما یک روز می‌خواستم که تو را ببینم. بسیار خوش شد.
0: قربان قدمات.
1: خیر ببین.
0: بزرگوار است.
1: دیدم بسیار خوش شد.
0: همین لحظه پخش مستقیم همگی می‌بینه از طریق
1: بسیار خوش شدم.
0: یک سلام هم بده قربان.
1: سلام علیکم. فقط میخواییم که برمان حفیظ امیری بودم. بسیار خوش شدم که دیدمش.
0: سرفراز باشی. میمان شو.
1: تشکر. اگر چه خدمت باش.
0: یک چیز برات بخریم از اینجا.
1: خیر
0: قدر
1: برات تو.
0: بکنیم.
1: خیر ببین. سلام.
0: قربان و سلام. بسیار تشکر.
1: خیر تشکر.
0: چی کنیم که حال قدر ما را دیگاه نمیفهمه. حال باش که ما سرابونکی کنم یا که اینه تو من این رفقه را بیمونم مزرکش
3: آیا مشاری که در گذشته
0: صبح بخیر
4: چال داره خیره تیخی گل بخیره
0: آیا مشاری صبح بخیر
4: حالا فیزه گلم
3: آیا مشاری که
0: صبح بخیر
4: صبح بخیر
0: قرار است
4: حالا والا خوب است جانای جور است خیر خیر قرار قرار تا بده گایتا دیس زیارت تا گفتیم کنیم یک دفعه داور خونه میرین طرف کار کنیم یا فلان لطفی زیارت شکریم باز برین طرف کار خیلی امید دیدار تا داشتیم باشه این بار عزیزی خوب شد گیدیم یک بار دیگه هم دادون چمن دیگه دیگه موقع برابر تایی نجد گیدیم بیا حال دیگه بچه رو گیدیم بیا که لطفی احترام شد بکنیم باز بریم
0: خداوند شما را کم نسازد پخش مستقیم از همه گی میبینم
4: فقط جانجوری دارم میخوایم دیگه اوقات خوش میخوایم
0: برای جا میرین سه پشته
4: سر کار میریم امینجا
0: کار میریم
4: نمیچو کار بار سر
0: کار
4: جان شکر
0: علی که کار از دلم جمع مگر شما از شما سر آفیس که نو بجا در کار میره
4: نه خود اگر ای کورت میره ای هم مارکت میره ما در سر کار میباشیم دیگه
0: بره بره خود
4: چیز خدمت نیداریز
0: تشکر از وسیل جان در داخل استیدیو صبح و زندگی بسم الله الرحمن الرحیم سلام صبحتان بخیر باشه تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه بیننده برنامه صبح و زندگی بودیم و امروز تان یک روز خوب باشه یک روز قشنگ باشه یک امک خسته و مانده هستیم خب کار است گزارش ها هم زیاد و همین که شما همه قدر محبت میکنیم با ما ما هم دیگه میگیم در هر حالت و شرایط که باشه شما را بدون گزارش نمیمانیم همه که خبرتان میسازیم که در میشار و بازار ما چی میگذره ما در سرک اینجا همکارای یگان گپ در گوش ما میگن مرا ما گپای میادم میره خب چشمای کلتان مقبول است همکارا داخل استودیو میگن

که بسیار زیاد مقبول شدی، باز برعکسش من میگم که بسیار شاید خسته و مانده به نظر برسه. خب به هر حال همی همکارای ما هستن که من هستم و همی شما هستین که من هستم. اینمی یکی دیگه خدا انگیزه بتیم، یکی دیگه خدا توصیف و تعریف بکنیم، انشاءالله کل ما در یک جای میرسیم. ما رو بروی مسجد شریف جامع

0: ویژه داشتیم تهیه کردیم برای شما. آمدیم همتون میده میده به طرف ابی جاده سنگ تراشی. خیلی تغییرات آمده، خیلی تغییرات آمده. این سرک قرار است بزرگ بسازن، کلان بسازن، سهولت بیه. یک زمان شاروال صاحب کابل ازبق در جاده میوند وقت سرک میساق، سرک که از سینمای پامیر وصل شده به کجا وصل شده؟ به چمن حضوری وصل شده. از سینمای پامیر وصل شده از خود منار سر و چوک یا جاده میوند. یعنی اون زمان شاروال کابل صاحب گفته بودن که شاروال صاحب نفوس کم از در کابل، عبور و مرور کم است، موترا کم است، این سرک می سازیم. از این کردگان کارهای دیگه شد بهتر از باز گفته بود. یک زمان خواب رسید که ما نمی باشیم و برای مردم این سرک باز اونمو زمان کوچکی میکنن، یعنی خرد میشه، چون روز براز نفوذ زیاد میشه. خدای مردم ما را زیاد بسازه. شکر که هستم نمود شهر بازار سر از این مردم نیست. آقای کاکا یکم گپ بزنیم. سلام علیکم، صبح بخیر. قرار است انشاءالله بخیر است. کلاکی جور است انشاءالله بخیر. چرا از جای تان استاد شدیم؟
1: استاد شویم دیگه، یک ترام میمان کن آدم.
0: قربانتان. نه باز بر ما آره، یک آدم کوچک نباید استاد میشید. شما آقا بزرگوار هستیم.
1: مشکل نیست، چای بگیرید.
0: بخیر باشید. چای صبح نخوردین؟
1: خوردم.
0: این باز چای تلخش هست.
1: پسازش هست.
0: باز یکان وقت همید چای بعد از خوردن چای صبح دیگه چای دیگه که من بازم همین مزه نمیکنم.
1: ولی نمیکنه، ما رو که مزه میتن دیگه میخوریم و باید چای ده میکنیم دیگه.
0: البته مرا مزه ندارم.
1: آمیدی تو رو البته نمیتن مزه دیگه، باید نمیخوری یک اندان انرژی البته میخوری.
0: نه با خدا انرژی خیم دوستا و رفقا زیاد نیارن برای من. من تا گپی هسته که اینم انرژی ها رو کلش اینمی بچه هم میخوره من هم میتانم خورده.
1: دوشه جانش.
0: من یک آدم هستم دینی سن سال یک رقم. خب به هر حال همین نامتان رو برم بگیم.
1: نامم دلاغا.
0: کاکا دلاغا. پخته از همین شهار که نباشی.
1: برای اصلا از پغمان هستم. یکان 45 سال میشه که میگستم خانه ما میگست.
0: آی نام خدا. 45 سال.
1: نه زیاد بشه ها. تا سنه 55 آمده میگه.
0: سنه 55. اون دوران های سرک چقدر خورد بود نه؟
1: سرک یک موتر والگاه که میامد بند میماند. از اون که دیگه موتر میامد بند میماند. باز اون یک جای خود گوشه میکرد که از پالیش تردش. یک خورد بوده که
0: سنه 55 دیگه دوران پاچه وقت ما داود خان بود.
1: داود خان.
0: اون زمان یعنی سرک جاده میوان چندول که میگن با سنگ تراشی شور بازار، یعنی به حد خرد بوده که یک والگاه مثلا نمیتونست از جا تیر شوه برای
1: یکی کدوسی میامد، یکی کدوسی میامد بعد میماندن باز یک خود گوشه میکردن. یک خرد بود، دو طرفه دوکانا بود، دوکانای اونوا بود، اهل اولول بود، بیت بازار بود که باتی که بیه پامیر از نمو سینمای پامیر بیده باتی که بازار بود تا داد چمن.
0: حالا دمی سرک دم و درام جای میشه پالو در پالو، ولی بان هم کفایت نمیکنه.
1: کفایت نمیکنه، یعنی باز هم داده داده میسونه خانای مرده.
0: دوکانای شما هم دنشه رفته.
1: آی تابیر بسته میره.
0: باز که تقریب اگر میشه که در نقشه میره که رفته که باز یک ذره دیگه باز اون وقت جای خود پیدا شد که پس کار بارد سیستم شد.
1: بیا خدا میره بان هستم. خدا میره بان هستم.
0: کل به خدا. بخیر باشی. این از اون زمان تا به حال نفوذ زیاد شد، سرک کلان میشه و شاید هم یک 50 سال بعد دیگه با زمین رقم همی سرک باز خوردی کنم.
1: شاید دیگه نفوذ زیاد شده بیره
0: روز بر روز. بخیر باشی. خوش شدم که دیدم منطقه تان زیاد تغییرات آمده.
1: زیاد تغییرات
0: آمده. اونوش یخ هست.
1: یخ هم از باشده
0: هفته و نبیه بیتاله نشی یک دفعه
1: نه با پسان ما چتی دارم بنده.
0: هفته خامدنی از می هستنش. اما امی یخ که قدر محکم است نه؟

0: همی هفته و که
1: نه ده هفته و نمیشه با چیه ده شمال چی بشه او بشه شمال زود اوش میکنه
0: جالب است. ما تشویش از ایره داشتم که یخ کتا قدر ما کمیشم یک کمک که هفته و رسیدش او میشه میگه نه هفته و او نمیکنه شمال اوش میکنه
1: شمال زیاد او میکنه ذاتی خدا
0: میگه چی ده ما امیال شنیدم که شمال او میکنه من تا شاید تف گرم داشته باشم
2: وقتی یک چیزی
1: داره خریده شد شمال او چای بخوره
0: صحبت قشنگ و زیبا شد سر فراز باش بخیر باش
3: سلام علیکم حفیظ جان خوبه بخیر جان جور است جان جور است صد خوب است بخیر است
0: خیر است
3: والا با دیدارت بدارت بسیار پریشان بودم هیچ معلوم نمیشدی والا من برنامه های تصحیح میکنم بسیار خوش میشم بسیار لذت میبریم خصوصا از ساعت 2:30 تا 11
0: شب
3: بسیار دوست داریم کل وطندارا دوست داره خصوصا من بسیار دوست دارم حالا که اشتکا دیدم اول آورد خودم برامدم از خانه گفتم باشه یک دیدار حفیظ جان کنیم یک ببینیمش
0: آخر بار در خانه خبر رسید که آمدیم
3: آه جان حفیظ جان والا میالا من شیشته بودم اینجا میمانم داشتم چای میخوردم و اشتکا آمد گفت حفیظ جان آمدن به لب سرک ما خودم از خانه تا شد به خدا میمان اعلام کردم گفتم باشه یک دیدار خودت از نزدیک کنم قربان چم حفیظ جان قربان چم خانه میجا نزدیک است حفیظ جان زنده باش قربان
1: سلام علیکم
0: سلام
1: آی نسر پاش
4: باوالا باور باور یا بیا کتیرا خودیده ما کالا که امیدی دو تای نسر پایشنم گفت میره که نبینم ایچم کان نداره
0: خیر باشه
4: جانا که جور است بخیر است شفا باشه گلندر دستی
0: یا کمکه یا کمکه
4: بود از این تو کلگی گلندر میشه
0: آه خو گرمیست میوه خوشک اگذاره چی میکنه
4: علای گب
0: چطور از کلاب ملاب میری
4: والا رفته نخو میره ما
0: نام خدا بودم
4: علای کمتون جور شده
0: قرار است مام بخیر کلاپ شروع بکنم یا امروز یا صبح باز بخیر بیا که باز تام یک دفعه استاد چه
4: برای ما
0: باز مام یک دفعه استاد چه حالا من اینی رقم هستم باز وقت بیا که من باز اینی رقم می باشم
4: صحیح است یک چرا بیا که ما خدمت
0: خیر باشی چای صبح خوردی
4: خدمت باشه نمی خوردی طرف کار که خیلی نوعش شده
0: برو
4: زود خیر
0: کس چیز اگر بگفتن داره بیایه بگو یک بخش مستقیم از باز من خداحافظی میکنم باشه خیلی تشکر از شما که بیننده گزارش ما بودیم فرصت آهسته آهسته تمام میشه اما چیز است که امی روزهایی که میگذره خب میگذره اما روز به روز هوا گرمتر شده میره شما هم کوشش بکنید زیادتر همین دکتر صاحب ها خدا گرمه آب بخورید هم دو وطنی بگید آب بگیرید که باز جلده که تا زود چیل چروب پیدا نکنم باز زود چیل اگه تا خسته نشه کم شیمه نشین که باز اگر به هر حال ما یکان وقت گپای وطنی رو با شما شریک میسازم که باز دکتر صاحب های ما چی میگن اگر او با او احترام داریم اونتا همین عقل قولم از دکتر صاحب های ما است که برای شما میکنم به هر حال فرصت تمام است ساعت 12 کم 10 صبح همچنان منتظر دومین گزارش ما باشیم ببینیم که قسمت به کجاست چای هم نخوردیم بسیار زیاد گشنام شدیم دستک و پای ما میلرزه ما برم اینجا یک دوتا نان پیدا کنم که یک گلاس چای شیرین باز دیگه توکل ما به خدا داخل استودیو حاج خانم منتظر هست وسیله جان میگه زود بیک فرصت تمام از شما و میگه پای وسیله جان استودیو صبح و زندگی
5: تشکر از حفیظ جان و از همراهی شما همچنان. وقفه میگیریم با بخش صدای شما برمیگردیم به ادامه برنامه. البته قرار است که آقای عنایت لال کوزه سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی در این بخش مهمان ما باشد.
6: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست.

0: برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.

0: سلام هموطنان عزیز، صبح قشنگتان بخیر. آرزو میکنم صبح با نشاط آغاز کرده باشین. امروز هم سه شنبه 2 جوزه 1405 که برابر میشه با 2 جون 2026 و انشالله که روز تا پایان موفقانه سپری بکنه. در خدمت شما هستیم. البته خوشخبری ای است که نوروز تا رقابت های جام جهانی فیفا ورلد کپ 2026 باقی مانده، لحظه شماری هم از اینجا آغاز میشه. این هم تصاویر استادیوم هایی که قرار است مسابقات جام جهانی فوتبال 2026 که از 11 جون تا 19 جولای با اشتراک 48 تیم و به میزبانی کشورهای آمریکا، کانادا و مکزیکو برگزار میشه. استادیوم های خیلی قشنگ است و خوشبختانه بگم که تمامی رقابت ها در جغرافیای افغانستان به طور مستقیم انحصاری از آریانا نشر میشه. هموطنان عزیز فراموش نکنین این مسابقات که لحظه شماری کردیم، نوروز تا جام جهانی فوتبال 2026 باقی مانده. و خوشبختانه بگیم که تیم ملی فوتبال افغانستان رقابت های چهار جانبه بین المللی الماس جوبلی مالدیو را با یک پیروزی ارزشمند آغاز کرد. این پیروزی را برای همه هموطنان عزیز مبارکباد میگم و با شکست 1-0 تیم میزبان در صدر جدول این مسابقات قرار گرفت. در این دیدار که در شهر مالا برگزار شد، رومان فازی در دقیقه 80 تنها گل افغانستان را به ثمر رساند. چی خوب است که لحظات برتر بازی را ببینیم و برگردیم در بخش جام با ما همراه باشید.
1: بہت اچھی ہمٹے کاج بھی کہتا ہے میں ہوں پر تک پہنا
2: ارے کیپر ا تو کہ جہی پا
1: کول تے نہ پایا لگ گیا تو خودر کا اس کول رگڑو تین کول تیرے کو دم میں سما ایریا تیرے اے بولے مسے کے بڑا بڑا راجے مستن جہن پورے پھنوال بڑا حسین دفاع کری ایریا تیرے میں پار بھی نمبر کول تیرے پر ایریا تیرے بڑا مسے کری نہ گادی بولے پار بولن کری پھنوال ابراہیم بھائی ایسم ایریا بیر تین تیرے کری پڑو ہانی بولا کیپر والا کال حملہ ہے خودر کا اس کو موری بس اس کو گرا بڑا ادا پا گول گئے تیری ما بڑا فاتا جت سادی کیپر فیصل مجھے فنوال بڑا ہم تے بن بڑی ایریا تیرے می فارو احزام کوری فنوال تنگ پڑے پرواس
3: ایبنگ رو ہم تا
1: ہم تا ارے کس کوری فنوال بڑا فارو اپاں کا کنٹرے کا جے بلاک بھی فاتن دی امید اس کو نام دی امید موسابی ارے بیر جیدا فمی تو سادی ٹیم کے گولٹر کا جو نمبر 60 علی رضا ایناس دیگو بولے ڈیفنس میں لگا دی ارے کیپر موسابری کمر الدین ارے تیرے لگا دی بولے بارو اپار کنترے بولم کرے اپنا مزے کرے در با کرے پرو والی بولا کو تیرے بارے کے ارے اپانو لانو می دہی راجے کے ٹیموں ارے پینلٹی ایریا تر گمر کڑی پنواری بولے جوزی نمبر نوے روما
4: అనుకున్నాం ఎబోల డీల్ కురుముగ షిఫావ్ తంకొలే మీ ఏనగ పొజిషనింగ్ తంకొలే వీకు అనుకున్న ఫేణంది అనకమకి మీ
1: మాబూబ్ దసాలి బోలే ఆకీగా ارے ایلانو سننوں افغانستان راجے کے مچے کوری ہودا مبارات کے پیشوں افغانستان نگلوں میں کوری ادے
5: بڑا مبارات کے دیوہ راجے ادے افغانستان بدل کوری میچ ایک سمے کا نتیجہ ہے کہ افغانستان
0: بله ہمتن های عزیز پیروزی بازم خواجہ سبات نخستین بازی و خوشبختانه 1-0 رومان توانست تیم به پیروزی برسانه. در خدمت شما خوبان بیننده هستیم. بخش جام مهمان خیلی گرامی هم داریم، معروف رغبت سرتینر تیم ملی بوکس با ما هست. در رابطه به مسابقات منتخب کابل و سایر ولایت‌ها صحبت های می داشته باشیم و همچنان خوشخبری که قرار است مسابقات المپیک آسیای ژاپن ورزشکارای ما اشتراک خواهد کرد و همچنان کورس مربیگری قزاقستان. جناب رغبت صاحب سلام، صبحتان بخیر، خوش آمدین به صبح زندگی بخش جام.
6: سلام علیکم احمدی صاحب، سلام خدمت شما، خدمت علاقمندان برنامه صبح زندگی که میاکنون از طریق برنامه شما ما رو تماشا میکنید.
0: خیلی سپاس استاد علاقمند. جدا از اینکه شما عمرتان صرف بوکس شده و در خدمت ورزش ورزشکار هستین، فوتبال هم دوست دارین، یک تیم فوتبال هم دارین، بازی چطور بود؟ هایلایت بازی هم شریک ساختیم که با هم ببینیم.
6: بله ما یک تیم فوتبال دارم که در لیگ اول کابل فوتبال میکنه به نام مشعل. امشب بازی رو دیدیم، بسیار زیاد خوشحال شدیم که بعد از چند شکست افغانستان
0: بله
6: بخیر پیروز شد. ان شاء الله رو با پیروزی سن بخیر دیگه. ان
0: شاء الله بعدی که مقابل بنگلادش پاکستان است،
6: بسیار یک بازیکن بسیار خوب، بسیار یک شوت عالی توپ گل رسان واقعا که امشب همه ورزشکارهایی که در افغانستان چی فوتبال باشه چی بوکس باشه چی هر ورزشی که باشه خوشیشان 100% شده.
0: بله، خوشحال هستیم شما را در برنامه داریم. مسابقات منتخب کابل برگزار شد، مسابقات منتخب ولایت شما هم ولایت زیبای بلخ رفته بودن شهر مزار شریف. بیاین از رقابت های منتخب بگین که هدف از برگزاری مسابقات چی بود؟
6: احمدی صاحب، مسابقات منتخب شهر کابل که تقریبا 12 روز یا 13 روز در بر گرفت، بیش از 600 بوکسر در 13 کلاس وزنی با هم رقابت کردن که خوشبختانه 26 بوکسر از این سمی مسابقات منتخبی تیم ملی افغانستان کسب کرد. دیگه ما یک تیم 4 نفری رفتیم در ولایت بلخ، مسابقات تیم منتخبی جوانان و تیم منتخبی بزرگسالان گرفتیم که 13 ورزشکار تیم ولایت بلخ انتخاب کردیم.

0: که بخیر هر وقتی که مسابقات تیم ملی بوکس افغانستان صورت بگیره اینا بیان در افغانستان رقابت کنن که یک تیم ملی قوی تر یک تیم ملی عالی به افغانستان انتخاب کنیم تا بتانن برن در مسابقات خارجی دستاوردهای خوب را بیارن. و چند قبل هم ما یک مسابقات تیم ملی را در سه کلاس گرفتیم که در وزن 60 کیلو بود، در وزن 54 کیلو بود، در وزن 71 کیلو بود. ما گرفتیم که سه بوکسر خود انتخاب کردیم در مسابقات سمی المپیک که میرن در مسابقات ژاپن اشتراک میکنن، که خوشبختانه یک بوکسر ما از ولایت پکتیای ما انتخاب شد و دو بوکسر ما از ولایت کابل انتخاب شد که با خیر آمادگی دارن که با خیر هر وقتی که مسابقات المپیک آسیایی و کشور ژاپن دایر شوی ورزشکارای ما برن در اینجا مسابقه کنن یک دستاورد خوب را به کشور بیارن.
1: چه امکانات فراهم کردین که سه بوکسر یا سه ورزشکار ما بتونه در المپیک آسیایی ژاپن با دستاورد برگرده؟
0: احمدی صاحب ما خطا فعلا این بوکسرا رو تحت تمرین قرار داریم گرفتیم که یا آماده هستن بخیر هر وقتی که یک مدت به این سفر بانه باز یا تحت قرنطین از طرف ریاست المپیک و ریاست تربیت بدنی گرفته میشه، تمرینات از یا همیش دواندار پیش میبرد با ترینرهایی که انتخاب شده یا تحت تمرینات خود پیش میرن تا بتانن یک دستاورد خوب به یک کشور برن.
1: خیلی عالی. از مسابقات منتخب نظر به سالهای قبل سطح برگزاری مسابقات منتخب کابل و سایر ولایت‌ها چگونه بود از دید شما؟ قابل قبول هست؟
0: احمدی صاحب واقعا ما در فاینال مسابقات که ما تماشا کردیم دیدیم که بسیار یک تیم خوب یک تیم قوی هم در ولایت مزار شریف هم در ولایت کابل با هم رقابت کردن دیگه بسیار یک تیم خوب است. این سال ما با امید عزیزیم که بتانیم یک تیم ملی قوی تر خوب تر را انتخاب کنیم. پیشتر هم برتان گفتم که یکی از بوکسرهای ما از ولایت پکتیا انتخاب شده میره در مسابقات آسیایی اشتراک میگیری که کلان یک افتخار به فدراسیون ملی موزنی افغانستان است که بار اول است از یک ولایت در یک کلاس قهرمان میشه دیگر از ولایت که هیچ مثال ورزشکارایش خوبتر نمیدیری خشید بار میتونه که مقام اول در وزن 54 کیلو بگیره سمی المپیک بعد از بیاره. خیلی کلان افتخار به فدراسیون ملی موزنی افغانستان است.
1: شرایط تیم ملی از چی قرار است نظر به گذشته ها؟ ای که شما گفتین ما بتونیم یک تیم ملی منسجم قوی داشته باشیم که حداقل در رقابت های پیش رو با یک دستاورد خوبی داشته باشیم. یعنی گذشته ها امکانات محدود بود، ما تیم ملی ما گاهی وقتا به دستاورد برمیگشتن به کشور.
0: احمدی صاحب حال خوشبختانه که فدراسیون ملی موزنی افغانستان یک زال تمرینی داره، با دستش قرار داره، رنگ داره، دیگه ترینرهای ورزیده در تیم ملی ما هستن، تحت تمرین ورزشکارا را قرار میداد. ما دیگه همیش کوشش میکنیم که در همی ورزشکارای ما که انتخاب میشه یا را تحت ترنینگ قرار بدیم تا بتانن خوبتر و بهتر تمرینات خود پیش ببرن، آمادگی بگیرن. اگر امکانات باشه اینا برن در کمپای تمرینی در مسابقات در کمپاین تمرینی با کشورهای خارج اشتراک بکنن.
1: هست امکانات فراهم است؟ روابط ها وجود داره؟
0: امکان داره که ریاست تربیت بدنی المپیک این زمینه را برای ورزشکارهای ما مایا بسازه تا بتانن خوبتر، تا ورزشکاری که در کمپ تمرینی تمرین نکند او ناممکن می باشد تمریناتش دیگه.
1: برنامه رئیس فدراسیون هزبخ بوکس که عبدالله شکیب ستاری هست چی هست برای فدراسیون بوکس افغانستان؟ هنوز هم همکاری با شما داره یا خیر اونو که رسمیت دارن در آیبا؟
0: عبدالله شکیب ستاری با سکرتر جنرال امیدی صاحب دیگه همکاری های دارن، دیگه ورزشکارهای ما را همیش یا تحت پوستش خود قرار میتن، دیگه آمادگی ایشان میگیرن، همی هستن که میتونن که زمینه رفت و برگشت ورزشکارهای ما را به کشور خارج مهیا بسازن تا بتانن این ورزشکارا یک دستاورد خوب برن. همی یک افتخار دیگه هم است که همی ها تانستن که یک تیم ده نفری ترینرهای ما را به کشور قزاقستان به کورس
1: معرفی بکنن. این کورس چقدر تاثیرگذار خواهد بود؟ چقدر رحمیت خواهد داشت؟
0: این یک کورس مثبت است به ترینرها تا بتانن سطح علمیشان از سطح میتودیکیشان پیشتر قویتر بسازه تا بتانن کمو درسایی که در کورس می

0: کنن بتونن بیارن ایجا با دیگه مربیا آماده بسازن تا اوها بتونن که به می شکل آیستا آیستا پیش بره تا بتونن یا اولین مرتبه است که در کورس در خارج میرن در اشتراک میکنن.
1: خیلی سپاسگزار هستم جناب رغبت صاحبی که دعوت ما را پذیرفتین. انشالله که فدراسیون بوکس پیشرفت های خوبی را داشته باشه. بازیکن های ما قرار است که مسابقات المپیک آسیای ژاپن سه بازیکن ما اشتراک بکنن با دستاورد برگردن.
0: قربانت با امید سرفرازی تیم افغانستان در مسابقات خارجی.
1: بخیر سلامت باشه.
0: قربان سلامت.
1: سپاس از شما هموطنان خوب که بیننده صبح زندگی هستین. بخش جام بود و نگفته نمونه که تلویزیون آریانا حق نشر سلسله مسابقات کرکت میان افغانستان و هند 2026 را به دست آورده است که خوشبختانه بگیم این رقابت ها از 6 تا 20 ماه جون برگزار می شود. علاقمندان کرکت فراموش نکنن و همچنان لیگ برتر پهلوانی هم که فصل نخستش با آریانا قرارداد شده و ان شاءالله که این مسابقات هم شما در جغرافیای افغانستان بیننده باشین و خوشبختانه بگیم این مسابقات از آدرس تلویزیون آرینا تولید و نشر میشه. علاقمندان رشته پهلوانی همچنان آگاه باشن که مسابقات پهلوانی به زودی از تلویزیون آرینا تقدیم هموطنان عزیز میشه. وقفه داریم، دوباره برمیگردیم. ادامه صبح زندگی با همکارانم همراه باشید.
2: با آرینا که ستاسو اعلانونه پر ډاډمن سیستم څارل کیږي، موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: د خبرونه دوام ته خرغلاست. ما در بخش زیبای کودک هستیم. هنا جان، آسنا جان، سارا جان و حفصه جان مهمان ما هستند. حفصه جان خوش آمدی، صبحت بخیر.
2: خوش باشین، صبح شما هم بخیر.
1: سلامتی ببیننده ها؟
2: گذشته گذشته است، آینده نیست. میان دو نابودی پاینده چیست؟ گذشته اگر خوب اگر بد گذشت، وضع آینده کسی وقف نگذشت. سلام خدمت شما خانم حبیبی گرامی و کسانی که و بینندگانی که ما را از تلویزیون جهانی آریانا تماشا میکند. من حفصه بهرام هستم، فرزند سید احمد بهرام، متعلم صنف ششم، یکتن از شاگردان مکتب لیسی علی خصوصی یک برفانیان هستم.
1: آفرین. و سارا جان صبح خودتون بخیر باشه.
3: صبح شما بخیر. چشم از پای علم باید گداخ که به علم نتوان خدا را شناخت. سلام خانم، سلام عرض ادب خانم بیبی گرامی، امید که جور صحتمند و سرحال باشید و عید گذشته را به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. و یک سلام ویژه خدمت بینندگان عزیز که ما را از تلویزیون جهانی آریانا تماشا میکنند. سارا سما ملیار است، متعلم صنف ششم لیسه عالی خصوصی اکبر فانیان.
1: آفرین. و آسنوت صبحت بخیر باشه.
4: صبح شما بخیر.
1: خوش آمدی به برنامه.
4: خوش باشین.
1: خب بفرمو.
4: پاکیزه و تمیز پیش خدا، پاکیزه و تمیز پیش خدا، نظافت جز ایمان، شیوه پیغمبران. سلام عرض ادب، سلام عرض ادب شما خانم حبیبی و کسانی که ما را از تلویزیون آریانا تماشا میکنند. آسنات هستم، متعلم صنف ششم.
1: آفرین.
4: متعلم صنف ششم در مکتب لیسه علی خصوصی اکبر فانیان درس میخوانم.
1: آفرین. آفرین هنا جان، صبح خودتان بخیر باشه. خوش آمدید به برنامه.
5: در فراق این جهان در بدرم، چون زیاد توب خبرم، عمر برای نفس گذشت، از رای حق چی کم سمرم. سلام بر تمام بینندگان عزیز، من هنا عزیز، متعلم صنف ششم در مکتب لیسه خصوصی اکبر فانیان. خیلی خوشحالم که امروز در این برنامه حضور دارم و همچنان عید گذشته را بر تمامتان تبریک و روز کودک برای تمام کودکان عزیز تبریک باشد.
1: آفرین. آفرین به شما، مبارک باشه. هنا جان چی آوردین به برنامه؟
5: یک مطلب درباره کودک آوردیم.
1: خب بس بخون.
5: شما ای کودکان نور خدایید، ز درد و غصه دنیا جدایید. شما باغ امید و آرزویید، برای قلب ما چنون جان فزایید.
1: آفرین. آسنوت جان خودت چی آوردی؟
4: یک شعر آوردیم.
1: خب بس بخون شعرت.
4: قلم بر دست تو معنا گرفت، قلم بر دست تو معنا گرفت، جهان از درس تو زیبا گرفت. تو با لبخند خود امید دادی، چراغ علم را روشن نمودی. ای معلم تو را سپاس، ای آغاز بی پایان، ای وجود بی گران، صد شاخه گل مریم تقدیم شما باشد که شما در جهان برای ما بهترین هستید. تشکر است.
1: آفرین. آفرین. و سنا جان؟
6: سارا.
1: سارا جان خودت چه آوردی؟
6: یک شعر آوردیم.
4: بیا امروز روز کودکان است، جهان ما ز روی ایشان جوان است، صدای خنده پاکشان اید و سرود شادی اهل زمان است.
1: آفرین. آفرین حفصه.
2: یک چیز درباره کودکان
1: بخون. چیز ده
2: الهی طفل، الهی

0: بهار غم نگیرد.
1: آفرین آفرین. حفصه جان چند نمره هستی در مکتب؟
0: من در مکتب دوم نمره.
1: دوم نمره آفرین. چی میخوای بخیر دو آینده شوی؟
0: من میخوایم دکتر شم.
1: خب امروز بخیر برتون روز کودک گرفتن؟
0: بله.
1: خب تبریک باشه برتون. با صوفا میتن از طرف دفتر البته مکتبتون برتون؟
0: از این من نفهمم شایدم بتا.
1: خب نمیفهمی؟ انشالله که بتن برتون تو
0: فایده کنی مفهوم. شایدم شاگردار غافل گیر کنه.
1: خب شاید شاگردار غافل گیر کنه. دیگه چی آوردی به برنامه حفظه؟
0: دیگه چیزی نی.
1: ساره جان خود دیگه چیزی داری؟
0: نه خیر.
1: خب چی میخوای بخیر داینده شوی؟
0: انجینر.
1: انجینر میشی. آفرین. در ریاضی خوب هستی باز؟
0: ها.
1: ریاضی رو خوش داری؟
0: ها.
1: آفرین. آسنات خود چی میشی بخیر داینده؟
2: دکتر.
1: دکتر میشی. دکتر کدام بخش میشی؟
2: جراح قلب.
1: جراح قلب. آفرین آفرین. هنا جان خود دیگه چیزی داری؟
3: نه خیر.
1: خب چی میخوای بخیر داینده شوی؟
3: دکتر.
1: دکتر میشی. خود دکتر کدام بخش میخوای شوی؟
3: دکتر دندان.
1: دندان. چرا دندان؟ یکی زیاد دندان درد میشی؟
3: بله.
1: باز از خود خود تداوی نمیتونی؟ باز هم مجبور هستی پیش دکتر دندان بری؟
3: خیر
1: از
3: با دیگه مردم کنم فکر میکنم خود مجبور کنم.
1: آفرین آفرین. قندولک چی پیام داری به دیگه طفلک ها بر کسایی که بیننده هستن؟
3: من بر شاگردان دیگه میگویم کسانی که از صنف اول تا صنف شش درس میخواند کوشش کنین تا صنف شش رو درس بخونید. هیچ مشکلی نیست که تا صنف شش درس میخوانیم، اما قد بر ما خوب است که ما شش درس میخوانیم و یک اول مرگی در مکتب میگیریم. خوشحالی تا صنف شش از یک خانواده خوب استیم
1: دیگه. انشالله که بیشتر از هم کلتون درس هایتون رو بخونن، کل دخترک ها بخونن. آسنات خودت چی پیام داری؟
4: پیام دارم به دوستای عزیزم که درس بخونن، تعلیم بکنن و برای جهان خودن همکاری کنن.
1: آفرین. ساره جان چی پیام داری خودت؟ بر طفلک ها چی میگی برشان؟
4: روز کودک را بر همه طفلای جهان تبریک میگویم.
1: آفرین.
4: امیدوارم که در درس های خود همیشان اول نمره شوند.
1: آفرین آفرین. حفصه خود چیزی میگی به طفلک ها؟
0: روز کودک را برای کودکان افغانستان تبریک میگویم و امید است که برای کودکان مکتب باز بشه و درس به درس های خود ادامه بده.
1: انشالله. تشکر. بازم روز کودک برتون مبارک باشه، بر کل طفلک ها مبارک باشه و امیدوارستم که هم استاد و هم خانواده ها توجه جدی در این بخش داشته باشن و از کودک ها حمایت بهتر و خوبتر بکنن. وقفه میگیریم و با آخرین بخش برنامه برمیگردیم.
5: Good morning, Canada time.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: Deportation campaign. My family lived in Iran.
2: I've returned to Iran.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.
2: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا
3: روز آسمانی مافتاد
2: و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
4: د هم تاسو تر کله دوستانو ډیره مننه چې خپل خبرونه تر دې دمه تاسو پورې په مینه باندې کتلې ده او زموږ سره پاتې شوي یاستئ. دوستانو تاسو زموږ سره لا پاتې شئ، نورې برخه هم په مینه باندې وګورئ. د لوبو برخې ته هم ورګرځو دوستانو. تاسو د آی پی ایل وروستي جزئیات نن هم ولیدل. نو آی پی ایل پای ته ورسېد او بنګلور

آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: افغانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاجکا،
1: چالش ها،
3: او کسافتدانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
4: هم خراب است. روان سه پاکستانی چارواکی معقول خبری ول ناوری، آیا د دوی مفکوره دیتا برابر نه ده که څنګه؟
5: محترم وایر صاحب، خبره دا ده چې پاکستان داسې یو هیواد دی چې په پردیو خاورو باندې جوړ شوی هیواد دی. پاکستان خو وجود نه درلود. پاکستان تاریخی سابقه لرغونتوب نه لري، او د دوی متاسفانه چې د دوی موجودیت د یوې توطیې نتیجه ده، او د توطیو په ذریعه باندې ژوند کوي. دوی دپاره دا جګړې، دا مصیبتونه او دا

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: منبع موثق خبر افغانستان، منطقه و جهان.

نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: به نام خدا با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. ایران و امریکا از موج جدیدی از حملات به یکدیگر در خلیج فارس خبر می‌دهند. امریکا و ایران هر دو مدعی شدند که اهداف نظامی یکدیگر را در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار دادند. قماندانی مرکزی امریکا سنتکام اعلام کرده که در آخر هفته جاری حملات را در راستای دفاع از خود علیه سایت‌های راداری و مراکز کنترل نظامی ایران در گورزین و جزیره قشم انجام داده است. در همین حال سپاه پاسداران ایران گفته است که در اقدام تلافی جویانه یک پایگاه هوایی مورد استفاده نیروهای آمریکایی را هدف قرار داده است، اما به موقعیت مکانیان اشاره نکرده است. همزمان با این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در رسانه اجتماعی خود ادعا کرده که دموکرات‌ها، جمهوری‌خواهان منحرف و مهره‌های سیاسی که مشاوره های ضد و نقیض می دهند سرعت فرایند صلح را کند کردند. از سوی دیگر اردوی امریکا اعلام کرده است که حملات روزهای شنبه و یک شنبه این کشور در پاسخ به اقدامات تهاجمی ایران از جمله سرنگونی یک طیاره بی پیلوت امریکایی که در حریم هوایی بین المللی در حال پرواز بود صورت گرفته است. این حملات در حال صورت می گیرد که مقام های هر دو کشور چند قبل از پیشرفت در روند مذاکرات میان طرفین خبر داده بودند. در رابطه با ابعاد مختلف این موضوع بیشتر صحبت میکنم. در این برنامه با آقای سید خریب‌الله سادات، آگاه سیاسی که اینجا در استودیو با ما هستند، و همچنان آقای میرویس آشفته، استاد پوهنتون را از آلمان با خود داریم. مهمانان گرامی رو با بس خوش آمدید میگم. سپاس که فرصت دادین. آشفته سید، اجازه بدین با شما آغاز بکنیم. آیا حملات که مخابره میشه میتونه نشان دهنده آغاز یک درگیری دیگر بین امریکا و ایران باشه؟
1: عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای ادیب گرامی، مهمان محترم شما آقای سادات و همه بیننده های گرامی برنامه خوبتان.
0: علیکم السلام.
1: جنگ ها بیشتر اخیراً اینطور معلوم میشه که در عوض جنگ راکت ها و بم افکن ها به جنگ روایت ها بیشتر تبدیل شده، چه ادامه جنگ، آغاز جنگ به سود هر سه طرف نیست. نه امریکا توان او جنگ به او رقمی که تبلیغات میکنه داره، نه اسرائیل امکانات داره، و نه هم به سود ایران است که جنگ با سرعت اجرا شود. لحاظا به جنگ روایت ها رفتن و در اینجا رسانه ها نقش بسیار جدی و کلان و مهم ایفا میکنن و هر سه جانب در واقع به نحو فرصت کمایی میکنن، زمان استفاده میکنن، و امریکا، اسرائیل که موضع بسیار ظالمانه و قاتلانه دارن و به صورت قطع جنگشان ناقانون هست و هدافی رم که داشتن به اون نرسیدن، لحاظا بیشتر در این زمینه به پروپاگاندهای عجیب و غریب متوسل شدن. هر روز هم خصوصا جناب آقای ترامپ وقتی یک چیزی را صبح میگه، بعد از ظهر باز او را رد میکنه، شام باز یک چیز دیگه میگه. دو روز پیش گپ به جای رسیده بود که همه را دعوت کرد به اینکه به زودی میشنوین و به سربازهای خود تا اطمینان داد که شما برمیگردین به خانه های خود و نزد اولادها و فرزندهای خود. و اما نیم ساعت بعد تا ما از یک مسئول از اسرائیل وزیر امنیت او شنیدم گفت که ما اجازه نمیتیم به آقای ترامپ، یک وزیر امنیت از اسرائیل میگه که ما به آقای ترامپ اجازه نمیتیم که یک پیمان بد و قرارداد بد امضا بکنن. یعنی عنان اختیار سیاسی آقای ترامپ بیشترینه در اختیار اسرائیل و مقامات مسئول او است. لذا اونها از اهداف خود نمیتونن چیزی برملا کنن و بگوین آغاز کردن ولی انجام در اختیارشان نیست. بله. و یک حالت سردرگمی برشان پیدا شده.
0: اما همین بنبست را به یک نحو میتوان گفت که حفظ میکنن و ادامه میتن؟
1: بله، ای ادامه بحران به صورت یک جنگ فرسایشی فعلا به سودشان است. چه ای طرف ها اهداف روشن ندارن و جانب امریکا، اسرائیل آمادگی برای ادامه یک جنگ و آغاز یک جنگ گسترده هم ندارن. اینها بسیار به گونه بیرویه تمام راکت های خود تا ماهاک نمیفهم پاتریوت و اینا را همه را استفاده کردن. حال در واقع گدام های اینها خالی است و زرادخانه اگر که جنگ شروع شود حتی شاید تا توان ادامه یک جنگ تشدیدی رو بر یک هفته هم نداشته باشد. از این لحاظ اینها فرصت کمایی میکنند و از طرف دیگه در جهتی هستند که اگر یک برای امریکا به سودش است که از این جنگ بتونه پایش بکشند، ولی ای که چرا کشیده نمیتونه، خب یک سلسله دلایل غیر از ای که در اختیار اسرائیل متاسفانه قرار گرفتن، یک سلسله دلایل بسیار قوی دیگه هم داره. به گونه مثال وقتی که اگر امریکا بخواد پایش

0: جنگ بیرون بکشه، در فرجام این میبینه که تنگه هرمز در اختیار ایران جمع عمان میمانه و در این صورت اینها مجبور میشن که بساط نظامی خود با شمول پایگاه ها از منطقه جمع بکنن برن، و وقتی اونها با پترودالر خرید میکردن این دلار در بانک ریزرو بانک آمریکا دوران میکرد و از ذخیره اسعاری اونها استفاده برده میشد. لحاظ اینی پشتوانه، اینی امکان پترودالر در واقع از حال معلوم میشه که این با رکود مواجه میشه و آمریکا اینی امکانات اقتصادی را که طی قدر سالها چندین دهه داشت از جنگ دوم جهانی به بعد بسیار به شدت، همه ایران متوجه میشه که با عملی که انجام داده از دست میته و اینجا دست بالا به ایران است.
1: تشکر.
0: لحاظ اون نمیتونه که از این لحاظ بتونه جنگ ترک بکنه و برایه.
1: سپاسگزار هستم. سادات صاحب، امریکا در وضعیت قرار گرفته ظاهرن که نمیتونه از این جنگ پا بیرون بکنه و نه هم دیده میشه که توان ادامه جنگ را داره. پس این بنبست راه حلش در چیست؟ فکر میکنین که امریکا با ادامه دادن بحران و با حفظ انواع فشار بر ایران بتونه اهداف خود را به دست بیاره، یا حداقل به دنبال این است که به قول معروف افغانها به دنبال یک بینی خمیری به خود است که گویا شکست اخلاقی و سیاسی خود را به یک نحو پوشش بده؟ روی هم رفته، بالاخره اگر هم از این جنگ امریکا عقب نشینی میکنه، بحث تنگه هرمز، بحث اون اهداف که داشتن همه بر جا میمونه، و چطور میتونه که امریکا، مسائل داخلی هم که در امریکا مطرح است، بحث انتخابات هم هست، از این جنگ بیرون بره؟ و وقتی نمیرن فکر میکنین وضعیت کدام طرف میره؟ احتمال درگیری گسترده هم هست؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام حضور شما بینندگان عزیز، استاد آشفته و همکاران تکنیکی. البته تا فعلا که وضعیت میبینیم آمریکایی‌ها درک کردن که در جنگ شکست خورده. استراتژیست‌های کلان آمریکا اعلان کردن که ما به هدف خود نرسیدیم، شکست خوردیم. تعداد از آدمای آگاه و فهمیده و استخباراتی و نظامی آمریکا که در دولت ترامپ بود، یک تعدادش استعفا کردن، گفتن که ما گفتیم که این کار خطرناک است، بازی با آتش، بازی با ایران، یعنی در این منطقه غیر قابل تحمل و مهار ناشدنی است. به این خاطر چندین نفر استعفا کرد، و به معنای ازی بود که آمریکایی‌ها را اخطار داد که شما شکست خوردین، ولی اسرائیل امو اهداف بزرگ را که دارد هنوز هم در پی تطبیق امو اهداف توصیه طلبانهشان است که پیمان ابراهیم هم میخواهد حتی در این حد رسید که ترامپ وادار به ایساق دمی صلح که هر کس گفت در این صلح هم میخواهد داخل شود، یعنی امتیاز صلح را میخواهد بگیره. بیاین اول پیمان ابراهیم قبول بکنه، کشورهای خلیج و بعضی کشورها را، یعنی مردم دنیا را به شکل گفت اگر شما جنگ میخواهید که آرام شود، در موجودیت اسرائیل در یک منطقه بزرگ که حال فعلا تا نزدیکای لبنان مثلا عبور کرده، دو بلندی های جولان عبور کرده، آمده در سوریه پایین شده، سوریه را ده ها بار بمبارد کرده، تمام تاسیسات نظامی و استراتژیک سوریه را از بین برده، خطوط فلسطین و غزه را اصطلاح در 70% رسانده، جایی را که اسرائیل اهداف داشت اونا را در حالت تکمیل کردن است، و به می بهانه که ایجا کل دنیا را، سازمان ملل، ایران و کشورهای عامی فلسطین و لبنان در یک بازی جنگ و گریز قایم مشک به اصطلاح مصروف کرده، اوجا اسرائیل خودش هم اهداف بزرگ خودش که دارد تحکیمات ساخته میره و برنامه ریزی کرده میره و بازی میکنه با حروف و با کلام و با اصطلاحات. مثلا ترامپ یک روز اخطار میده که اگر این کار کردی و سرنوشتت بازی میکنی، و دیگر روز برش میگه که شاید به مشکلات مواجه شد. بازم آمریکایی‌ها یا سنتکام یک هدف، یک برنامه داره. اسرائیلی‌ها میره پایگاه‌های موقت نظامی در عراق و کردستان میسازه، میخواه فضایی که آتش بس شده او را برهم بزند. غیر مستقیم امارات متحده عربی را از مسیر خاک ایران مورد هدف قرار داد، عربستان سعودی را مورد هدف قرار داد، قطر را مورد هدف قرار، یعنی میخواهی که صلح را مختل بکند، چون اسرائیل هم به مو اهداف کلان خود تا به حال نرسیدم. و دوم برای امریکا و ترامپ یک چالش بزرگ به این رسیده که انتخابات میان دوره ای امریکا

0: ترامپ و حزب ترامپ و طرفدارای ترامپ یک چالش بزرگ است، به خاطر از اینکه از حزب ترامپ یا موضوع به اصطلاح همکارایی که اول موافق بودند، بعدا در محدود کردن صلاحیت های ترامپ در ادامه جنگ اونا جبهه مخالفه گرفتن، دیگر ترامپ حمایه نکردن. پس برای ترامپ هم خیلی مشکل است که از شرایط ایران، ده شرطی که ایران داشته و دارد، هر ده شرط زیر بپذیره، خصوصا دو شرط اساسی که در او، یکی غنیسازی یورانیم که ایران گفتن در این ما که غنیسازی به او پیمانه نداشتیم که بم بسازیم، ولی حق مسلم مسیر استفاده میکنیم، و یکی باز کردن تنگی هرمز مثل دوران قبل از جنگ، یعنی تنگی هرمزی که ایران از او حق نگیرد. در اینجا هر دوی ازی برای آمریکایی ها غیر قابل قبول است. چرا؟ اگر ایره آمریکایی ها قبول بکنه، آمریکایی ها 100% شکست خورده، و اگر قبول نکنه و عقب نشینی بکنه و به این صلح 60 روزه تن بده، یعنی به معنای ازی است که
1: باز هم شکست است. پس
0: یعنی به اهداف خود نرسیده، و در ضمن از بدترین سناریویی که برای آمریکا و ترامپ بود و اشتباه بزرگ را که صورت گرفت یا انجام داد، یک توقع بالا و بلند بود که فکر کرد که من چین میرم، از طرف رئیس جمهور چین یا دولت چین بسیار با گرمی استقبال میشم به خاطر موضوعات اقتصادی که بینشان است، و ایران هم ما میخوایم منزوی بسازم، در حالی که چینایی ها و رئیس جمهور چین با او گرمی نه او را استقبال کرد، نه پذیرایی کرد و نه خواسته هاش قبول کرد. یعنی در سه جای آمریکایی ها و ترامپ به اصطلاح یک جای فریب خورده، جای به اصطلاح اشتباه کرده، و جا هم شکست خورده که ما اگر در برنامه انشاءالله بعدی انشاءالله این را توضیح میتونم.
1: سپاسگزار هستم. ادامه این بحث را پس از میان برنامه دنبال کنید.

0: سار شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: منبع ماسک خبر افغانستان منطقه و جهان.

0: خبر 8 هر شب ساعت 8.
1: د آریانا تلویزیون درنولیدونکو که د هر دلیل لمخې زمونږ په نشراتو کې ستونزه وینئ، په اسانۍ سره کولای شئ په عادي انتن کې زمونږ خپرونې وګورئ. که د سپوږمکۍ څخه ګټه اخلئ، کولای شئ په لاندې پته مونږ پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 12938، سمبول ریټ 22500، اف ای سی 3/4، پولرایزیشن هوریزنټل. که ډېرې لارښوونې ته اړتیا لرئ، 0 50 50 50 واتساپ شمیرې ته پیغام پرېږدئ. زموږ همکاران به تاسو ته ځواب درکړي. آریانا، د غوره راتلونکي دریڅه.
2: به ادامه بحث بازم خوش آمدید. آشفته صاحب، اخیراً از پیشرفت مذاکرات هم سخن به میان آمد، اما حالا که دوباره میدان نظامی گرمتر و داغتر شده، خب آیا بحث لبنان هم میتونه در این سناریو شامل باشه و شامل همین بحران باشه یا خیر؟ این هم یک پرسش است که باید به او پرداخت. اما در حال حاضر شما فکر میکنین در صحنه دیپلماسی و گفتگو چقدر پیشرفت قابل ملاحظه تانسته حاصل شود که بتانه از ادامه جنگ جلوگیری بکنه؟
3: بحث لبنان یک جا با سوریه، با فلسطین و با یمن یا حضور حوثی ها توأم است. امی که سر و صدای عقد پیمان ابراهیمی بسیار بالا گرفت، یک مورد اساسی اما تعارض با تناقض اصلی از آغازین روزهای جنگ اسرائیل با فلسطین بودند. وقتی که کسانی را دعوت میکنند به نام پیمان ابراهیمی، در اینجا یعنی دایه تشکیل دولت فلسطین، دولت مستقل فلسطین که همگام و همزمان با اسرائیل مطرح بود، از این بگذرند. اونا وقتی بین زیر نام بسیار گویا گوارای عادی سازی روابط با اسرائیل تعامل بکنن، پس از او هدف اصلی منصرف میشن یا او را معلق میذارن. و ای که آقای ترامپ همه مطالب پیش آمد که دفاع را حل کنه، یک بار باز اعلان کرد که خب مگر که کشورها خصوصا برای پاکستان هم خط نشان کشید، حتی گفت اگر ایران هم داری بیاید طبعا ما ایر استقبال میکنیم. یعنی اینها نشان میتن که آقای ترامپ کاملا زیر اثر امی خواسته های بلند و بالای اسرائیل قرار داره و این یک ادعای بسیار برحق از من میبره زیر یک نام گویا عادی سازی روابط که جان مطلب دری هسته. و در کل اونجا دو کشور در آغاز امرایش به حساب تعامل کرد، بحرین و امارات، و بعد چیز امامت سودان و مراکش هم، و از این پیشتر نرفت. و حتی وقتی او خاموش ماند، همه کسا بالاخره آقای ترامپ گفت که چرا کسی دوستا هستن در لنگ، ولی هست ما این مطلب نتونستیم بفهمیم، برازی که او از پاکستان هم تقاضا را کرد، از عربستان هم، از ترکیه هم، از همه. لحاظا اینجا باز اینا یک بازی بسیار غلط پیشکش کردن و بحث منافع تمام عرب خصوصا فلسطین نادیده میگیرن. و ای که از این مجرا جر و بحث ها و صحبت ها به نتیجه برسن، من فکر میکنم نه ای به بنبست میخوره و طبعا زمینه دیپلماسی هنوز باز است. اما این خواسته هایی که اسرائیل داره و توسط امریکا رو میخواد پیاده بکنه، این بسیار ناباب هست و به این بحث ها سر نمیخوره اساسا.
2: بله، آیا ادامه فشار از طریق گزینه نظامی میتونه به عنوان یک اهرم فشار برای دستیابی به امتیازات بیشتر در مذاکرات عنوان شوه و مطرح باشه؟
3: خب در او رابطه معیارهای میدانی جنگ نشان داده که ایران از خود بسیار دفاع قاطعانه کرد، حتی میتونه که در این زمینه پاسخگوی هر گونه تعرض اسرائیل امریکا باشه. بنان امریکا که شهرت داره به ای که ابرقدرت هست، طبعا ابرقدرت هست، اما تک قدرتی که قبلا بود دیگه امروز نیست و در این جنگ هم نتونست اهدافش به دست بره و زرادخانهش هم خالی شده. لحاظا این تهدیدها ره به منزل نمیبره. نه، من فکر میکنم بالاخره حاضر میشن که یک سلسله امتیازات بره ایران بتن تا باشه که جنگ فروکش کنه. در غیر او رسوایی های درونی خود جامعه شان هم بالا گرفته. مثلا به این تازگی گفته میشه که در 3 ماه اخیر آقای ترامپ و تیم خانوادگیش بیش از 3700 بار از سیستم دیجیتالی دنیا به ارتباط بازار نفت اینها استفاده بسیار ناجایز کردن و این بحث به میلیاردها دلار بالا کشیده و این قضیه است که در داخل امریکا من حیث یک مورد دیگر در پالوی دوستی بدنام اپستین که او هم متوجه آقای ترامپ و چند تن از اعضای تیمش میشه، این موارد استفاده پولی اینها همه مواردی است که اینها از جنگ به سود خودشان استفاده میکنن و در واقع مجتمع صنعتی نظامی امریکا در اینجا دست بالا دارد، نه به خاطر دفاع از منافع ملی امریکا، نه به خاطر ای که در جنجالی که گیر ماندن از این بیرون براین، بلکه از این بهره برداری های گروپی، فردی، شخصی، خانوادگی خود هم متاسفانه ترویج میکنن.
2: تشکر میکنم سعادت صاحب. سه مورد را که شما در دامه صحبت های قبلی میخواین توضیح بتین به همین محور است، بالاخره این جنگ بر امریکا چقدر میتونه سودآور باشه با توجه به دفاع و مقاومت قاطعانه که ایران از خود نشان داده و در حال حاضر همین مقاومت جریان داره؟
4: جنگ به نفع آمریکا نیست، یعنی به نفع ایالات متحده آمریکا و مردم آمریکا و طبقه غریب و طبقه متوسط. جنگ صرف به نفع سلاح‌فروشا، تانک فروشا، طیاره فروشا و امو کارخانه هایی که تاسیسات نظامی را میفروشد. حتی یکی از صاحب نظران فهم یا کدام وزیر روسیه اعلان کرد که سیستم دفاعی به خاطر جنگ ایران خیلی قیمت شده. یعنی منظورش این بود که تمام کشورهای اروپایی در فکر نصب سیستم دفاعی شده، یعنی 18 کشور اروپایی و 22 کشور عربی و دیگر کشورها هم همه در فکر دفاع از سرزمین‌های خود شده. یعنی بازار جنگ گرم کردن به سود کی؟ به سود سلاح‌فروش‌ها، به سود کارخانه‌هایی که موشک تولید می‌کردن، تانک مارکوی تولید میکردن، مثلا طیارهای پیشرفته تولید میکردن. این جنگ به نفع اونا تقریبا تمام شد، شاید بیشتر سود برده باشند چون سیستم های الکترونیکی یا جنگ هایی که فعلا پیشرفته تر شده در فکر از او هستند، اما به ضرر مطلق تمام مردم دنیا، نه تنها اروپا و امریکا، بلکه به نفع به ضرر آسیا، به ضرر آفریقا، به ضرر اما کشورهایی که هیچ از ساحه جنگ هم کاملا دور هستند، به ضرر اونا هم بوده جنگ. و ادامه جنگ هم به نفع هیچ کس نیست. چرا به نفع هیچ کس نیست؟ به خاطر که غیر از او کسایی که به اصطلاح مافیای کلان هستن یا مواد فروشا باشن یا سلاح فروشا باشن و یا اینا دیگه، این به این معناست که آمریکایی‌ها در حالت قرار گرفتن، یعنی در حالت قرار گرفتن که حتی تصمیم گرفتن نمیتونن که آیا جنگ مطلق اگر توقف بدن خو اعتبار آمریکا صفر شده و دلار زیر سوال میره. ایجا تبادله جنس با پول کشورهایی که مثلا ایران و چین توافق کنن که ما با چین معامله میکنیم، یک کشور دیگه بگه ما با روبل روسیه معامله میکنیم، یک کشور دیگه بگه که ما با یک پول دیگه که در منطقه ریال ایران معامله میکنیم. اینا همی سیستم جهانی که دلار به اصطلاح حاکمیت دارد، آمریکا ندارد. آمریکا حاکمیت ندارد، ترامپ حاکمیت ندارد، دلار حاکمیت دارد. اگر دلار از سیستم اقتصاد دنیا بیرون شود و دیگر دلار قابل چلش نباشد، اینمی دیگه آمریکای با این شکل وجود نداره که آمریکا بخواد سر تمام دنیا حاکمیت بکنه. خب آمریکا حالا پول چاپ میکند، پول چاپ میکند، یک میلیارد دلار میره یک کشور میخره، حکومتش تغییر میده. مثلا مثلا بچه سرنوشت مواجه کرد لیبیره، بچه سرنوشت مواجه کرد عراق، بچه سر اینا رو تو نتونستن که مستقیم رو ضربه بزنه، فقط رفتن به توسط دلار توطئه کردن و او دلار تا نیست که مثلا در داخل ایران رخنه بکنه. با چی رخنه کرد؟ تمام دروازه ها بسته، مرزها بسته، با دلار رفت مردم خرید و معامله کرد.
2: نگران است امریکا که همین دلار باید جایگاهش حفظ شوه و ارزشش حفظ شوه. به خاطر حفظ ارزش دلار باز هم آیا جنگ و ادامه فشار از طریق حملات نظامی، هوایی و زمینی بالاخره نمیتونه یک گزینه باشه به خاطر حفظ همین ارزش؟
4: آمریکا سیستمی که داشته خیلی تکراری است، فرسوده شده. هر نیرنگ که گفته یا کرده تا حال را او افشا شده. حالا هر کس اگر میخواد یک جای محبت هم بکنه با کشور، پشت صحنه زور هم و به اصطلاح استراتژیست های کشورها گرچه کشورهای خیلی خرد ولی فعلا آمریکایی میخواد در قبضه خود داشته باشه که اون از او کشورهای خرد دیگه کشورها الگوگیری بکنه تسلیم شه، مثلا ونزوئلا، کشورهای عربی، کوبا را اختار میده یا بعضی کشورهای دیگه را اختار میده که مثلا شما نمیتونن از خود دفاع بکنن، کوریای جنوبی را تحت کنترل خود گرفته، تایوان را تحت کنترل خود گرفته، یا کشورهایی که اونا اوقدر امکانات یا قدرت دفاعی ندارن بر دنیا نشان میده که اقتدار ما یه. آمریکا سیستمش فرسوده شده، سیاستش کاملا دیگه غیر قابل قبول برای کشورهای دیگه است. حتی اروپایی ها که متحدینش هستن در این جنگ برای جواب داد گفت از فضای ما استفاده نکو، از میدان هوایی ما استفاده نکو، از نام ناتو استفاده نکو. یعنی برای آمریکا بدترین سناریو و شرمبارترین سناریو همی بود که متحدینش برای جواب داد که دیگه از فضای ما استفاده نکو به نفع اسرائیل. تو میخوای با اسرائیل کمک بکنی که ما در تاریخ خود بعد از جنگ دوم جهانی از شرم و از خجالت به خاطر از اینکه آمریکا حالا خدا عامی حقوق بشر میگرفت، عامی دموکراسی میگرفت، میخواست در جهان یک نمونه باشد، آزادی آمریکا و دموکراسی آمریکا را در به خاطر بودن مقر سازمان ملل متحد و حقوق بشر حال کارایی را که اسرائیل تا بال را انجام داده، اعمال را که انجام داده، این یک جنایت بشری است که بعد از جنگ هیتلر یا جنگ جهانی دوم تکرارش فقط همی است که جنایت که اسرائیل داشته و پشت از این جنایت کی حمایه کرده؟ آمریکا. پس آمریکا برای سناریوی بدتره که در قضاوت دیدگاه دنیا قرار میگیره و یا هم آمریکاییایی که واقعا احساس دارن امروز اکثریت صاحب نظرهای آمریکایی‌ها تحلیلگرای آزادش میگه که آمریکایی‌ها مردم فریب داد، 11 سپتامبر دروغ بود، مثلا جنگ که فلسطین توطئه بود، کشورگشایی اسرائیل خودش از طرف آمریکایی‌ها با یک نوعی است که می‌خواد سودجویی بکنه و یا هم ده ها موضوع دیگر. پس به این خاطر از آینده ای از این سناریو آمریکایی‌ها ترس داره و دوام جنگ با جز از این که دیگه هم آمریکا ضعیف شد، آمریکا مثل کشورهای دیگه جنگش نیست که مثلا یک خسارهی داشته باشد روزانه یک میلیون، روزانه حداقل 2 میلیارد 3 میلیارد دلار خساره میبینه. آمریکا حدودا شاید حقیقت باشه شاید نباشه، رسانه ها به اصطلاح اعلان میکنه که آمریکا 38,000 میلیارد دلار قرضدار یا بدهکار یا پسمان است. برای جبران از این که مثلا 1 میلیارد دلار امارات متحده و سعودی و فلان و بسمدان این 10 میلیارد 20,000 میلیارد هرچی که بده بر از او جبران نمیتونه. یگانه رای را که داشت امی بود که میخواست از کشورها باجگیری بکنه و ایران از حالا دور بکنه که دایی هم شکست خورده و بعد از این عقب نشینی برای آمریکایی‌ها تلختر از پیروزی است.
2: سپاسگزار است، امیدوارم این بحث پس از وقفه.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماښام شپږ بجې.
1: انسان های موفق همیش در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار، جمعه ها ساعت 7 شب.
3: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت یا سات 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، اف ای سی 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.
4: دوباره خوش آمدید. آشفته صاحب، نگاه به سیاست داخلی امریکا اگر داشته باشیم، ترامپ انتقاد میکنه از مخالفان سیاسی که روند صلح را اینها هستند که با مشوره های نادرستشان کند ساختن. فکر میکنین که از داخل، عوامل درونی و داخلی امریکا چقدر میتونه که برنامه های مشترک امریکا و اسرائیل را سد بکنه؟
5: وقتی در داخل امریکا این سوال مطرح میشه که اگر جنگ ادامه پیدا بکنه، ما با کدام امکانات این جنگ پیش میبریم؟ تحلیلگران بزرگ که دهه ها در این زمینه من حیث محققان کار کردن، من جمله مثلا آقای جان میرشایمر، میگه که ما این جنگ باختیم، امکانات پیش برد او را نداریم و

0: در رادخانه در واقع خالی شده و اگر که بخواییم روی جبران کنیم متخصصان نظامی میگن تا حدود 3 سال زمان به کار است که امریکا بتانه موقعیتی را که وقتی عمله می کرد اونو موقعیت را به دست بره. و از طرف دیگه تعداد از متخصصان ایتون می پرسن که اگر جنگ قطع شود پس از جنگ امریکا در کدام موقعیت قرار می داشته باشه؟ ببینیم مقدمات امروزه نشان می ده خوب هرچند اینا در ظاهر امر برای تبلیغات امکانات بسیار دارن. وقتی میرن که دلار 250 دلاری را چاپ بکنن با عکس آقای ترامپ، درست است که این ظاهر امر امریکا 250 ساله میشه و اینا ایره میتونن چاپ کنن، اما این خودش نشان دهنده یک شاخص بسیار بالای تورم است. میتونن مثلا 100 دلاری چاپ بکنن و مثلا در کنارش نوشته کنن که 250 سالگی امریکا، اما اینها با این ترفندها واقعیت امر قطع میکنن. از طرف دیگه خب در تاریخ 27 ماه فوریه که تنگی هرمز باز بود و هیچ گپی نشده بود، ایران قبول کرده بود که حتی به صفر میرسانه غنی سازی یورانیم و یورانیم موجود هم رقیق میسازه. امریکا با دستور اسرائیل، امروز گفتم میتونیم با دستور اسرائیل، این نپذیرفت و جنگ آغاز کرد. حال که جنگ قطع شود در اینجا تنگی هرمز وقتی در اختیار ایران باقی میمانه، وقتی کشورهای عربی پایگاه های نظامی امریکا را عمدتاً ترد بکنن از منطقه، وقتی خریداری ها به یوان چین، به ریال ایرانی، به روبل روسی، به اوروی اروپا و پاند استرلینگ و مثلا فرانک سی بی سی اینها صورت بگیره که شروع شده این بازار همینطور هست، لحاظا امریکا دیگه اونو پشتوانه پترودالر نداره و به این اساس وقتی که حدود 39 تریلیون دلار همین لحظه قرضدار است سالانه، بدهی که داره این وقت سود از ایره میپردازه ای بیش از 1 تریلیون دلار است. لحاظا امریکا یک حالت ورشکستگی عجیب و غریب اقتصادی را تجربه میکنه. از این لحاظ اینها وقت قطع جنگ در نظر میگیرن یک وحشت اینا را فرا میگیره، بر ای که حاضر نیستن یک سلسله از سیستم های اساسی چگونگی پرداختن به این مسئله را تغییر بدن و در اینمی حالت طبعا امکان از این که او را مدیریت بکنن، کنترل بکنن و عام جامعه میلیونی امریکا را بتونن قناعتش را فراهم بسازن گیرودار تحلیل های تحلیلگران ارشد امریکا، اروپا و جهان بنان فروکش کردن جنگ به سود خود نمیبینن، راه بیرون رفتن با آسانی نمیافن و از طرف دیگه عدم استقلال امریکا در رابطه به خواسته های بسیار ظالمانه و قاتلانه اسرائیل. یک نکته دیگه هم جالب است که بگم دیروز ملل متحد مطلب اعلان کرد که عساکر اسرائیلی از کودکان غزه سوی استفاده جنسی میکنند و حتی در این رابطه قاطعانه پیام صادر کرد و مقامات مسئول اسرائیلی دفترش رابطهشان با دفتر آقای گوتریش رسمی قطع کردند. نشان میده که بحران چندین ابعاد پیدا کرده و امریکا باید به حال خود بیاید و متوجه شود که این خواهشات بسیار بالا بلند خود تغییر بده تا باشه که یک تناسب به وجود بیاید، برای اینکه دیگه جهان به او گونه قبلی یک قطبی نیست و نیروهای دیگه در عرصه جهانی ظهور کردن که خواسته های غیر عملی امریکا را جلبش میگیرن و ایران هم در موضع دفاع خودش استاده و حتی تهدید میکنه که هر حمله شما پاسخ قاطعانه تر و ناشناخته تر از گذشته میتونه داشته باشه.
1: سپاسگزار هستم سادات. اختلافات داخلی امریکا تا چه حد تاثیرگذار است بر سیاست این کشور در قبال ایران؟
2: واقعا امروز ترامپ شکایت کرد، گلایه کرد و حتی اخطار داد که یک تعداد افراد و اشخاص احزاب خودش و احزاب چپی و یک تعداد اشخاص دیگر استفاده جوی خطاب کرد که از وضعیت استفاده نادرست میکنن، میخواین وضعیت وارونه نشان بدن و به ضد امریکا و به ضد ما میخواین صحبت بکنه. حتی یک کنایه گفت که اگر ما جنگ برنده هم باشیم اونا به نفع ایران تبلیغات میکنن، در حالی که ترامپ صحبتاش البته ثبات نداره، ثبات کلامی نداره. صبح از صلح صحبت میکنه، دیگر از جنگ، دیگر از صلح صحبت میکنه، فردا از جنگ. یعنی میخواهد که دنیا را مثل ازی که در دوره قبلی 3000 دروغ گفته بود، در این دوره فکر کنم که با 30,000 دروغ رسیده. یعنی به حد گفتارش متناقض است که اصلا دنیا در شک شده. تحلیلگرا میتونه از وضعیت تحلیل بیی بکنه، مثلا یک مذاکره یا صحبت صورت میگیرد، بعد از این که خواسته های دو طرف مطرح میشد، تحلیلگر میتونه که از او تحلیل بکنه که در این خواسته ها چقدر از این قابل تدبیر، قابل حل است، از نگاه تاریخی، از نگاه جغرافیایی، از نگاه امکانات و از نگاه تطبیقی. بس. اما در خواسته های آمریکا که مثلا از ایران دارد، از دنیا دارد، از عرب دارد، از سازمان ملل دارد، از شورای امنیت، از رقیبای خود دارد، حالا مثلا گای گای با چین هم میگه که هیچ یک قدم هم نمیمانم که چین پیش برود، باز میگه از چین تقاضا میکنه که تو جلوی ایران بگیر. مثلا با روسیه رقیب سرسخت است، باز میگه که مثلا در رابطه با اوکراین چنین کن و چنان کن. یعنی با اصطلاح از وضعیت آمریکا از تحلیل با نوع خارج به این شده که اوجه تصمیم گرفته، دو کس تصمیم گیرنده است، یک شبکه زیرزمینی هر کسی که است برای امی اسرائیلی هایی که سرمایه آمریکا را پیش خود قید کرده و آمریکا را دوچار یک بحران ساخته، امی یهودی هاست یا اسرائیلی هاست یا صهیونیست هاست، و یک طبقه دیگه ای که نظام حاکم در اختیارش است، مثل ترامپ و امی دو تا چهار تا بچه هایی را که دور بر خود جمع کردن، اونا نه بایس وزیر، معاون یا شخصیت های برازنده مملکتی که ایالات متحده آمریکاست حامدانه و عقلانه و مدبرانه فکر بکنند که آینده آمریکا چه میشد، تاریخ آمریکا چه میشد، آمریکا اگر 250 ساله میشد در 250 سال 40 یا 45 دانه رئیس جمهور گذشت، با کدام مشکلات ها مواجه شد، آمریکا را در اینجا با چه شکل رسانده، و امروز برای آمریکا ترامپ و تیم ترامپ در این شرایط سیاترین تاریخ ساخته که بعد از اینکه وقت قضاوت میشه یک زمان ای که مثلا عکس ترامپ در پول چاپ شوه و این پولا از طرف مخالفین از او قصدن سوختانده شوه و بر رسانه ها نشر شوه، بر امریکا جای شرم و جای تاسف، از در حالی که یک وقت میخواستن مردم دلار میداشت او را نمیخواستن که قد شوه، یعنی ما میخواستن که راست باشند و شفاف باشه، اما روزی باید میرسد که با داشتن عکس ترامپ دلار مردم میسوزانه و امریکایی از خجالت سیر کردم نمیتونه.
1: و این حساسیت را ترامپ درک میکنه، بنابر همین است که فکر میکنه نگران است و میتازه و شکایت میکنه از مخالفان سیاسی. در خصوص گلایه و شکوی ترامپ از مخالفین سیاسی خودش در داخل، چقدر میتونیم بگوییم که این حرف ترامپ واقعی است و مخالفت های زیادی در داخل امریکا واقعا وجود داره؟
2: اما سیاسیون آمریکا بسیار از نگاه تطبیق استراتژی کلانشانه که مثلا 50 ساله و 30 ساله و 20 ساله و 10 ساله و کوتاه مدت یک ساله بود، اونا با قدم با قدم پیش میرفتن، هر موانعی که می بود با تدبیر او را بر می داشت، نه مثل ترامپ واره عجولانه مثلا شو اقدام بکند با خواست چند نفر، یا صهیونیست است یا یهود است یا چند نفر از اعضای خاص حزبش است یا چند نفر از اعضای سنا، در حالی که قضیه جنگ با ایران یک قضیه جهانی بود، یعنی جنگ اکثریت سیاستمدارا پیش بینی میکرد که آمریکا حتما یک روز مجبور میشه با ایران بجنگه، اما اگه با ایران بجنگه اینجا طرف ایران کی است؟ مثلا چینایی ها طرف ایران استاده میشه، روسا طرف ایران استاده میشه، و در جنگ ایران در حالی که جنگ در اوکراین ادامه داره ای یک بدترین سناریو خواه بود، این جنگ باید آغاز نشه بوده این شرایط. اما ترامپ عجولانه با فکر و امو توطئه‌گرایی که قبلا در داخل ایران نفوذ کرده بودن سیستم نظام ایران به شکل نشان داد برای یهودی ها یا برای نتانیاهو و حزبش که ما خلاص از دیگه نظام داخل ایران در دست ما است، و اونا هم اطمینان دادن برای آمریکایی‌ها که تمام موضوع حل است، اگر رهبر ایران در صنعا حذف شد یا نباشد و تعداد افسرها یا نباشد، شاید در 24 ساعت 48 ساعت 72 ساعت یا نهایت یک هفته، فکر کردن که یک ماه اگر ما جنگ بکنیم ایران قدرت دفاعیش ختم میشه، در حالی که ایران بیشتر از 40 روز یا 40 روز متواتر جنگ کرد، گفت ما 30% از منابع نظامی خود استعمال کردیم، ما 70% منابع دیگه داریم، در حالی که آمریکایی‌ها و اسرائیل 70% منابع و امکاناتشون مصرف کرده بودن 30%شان مانده بودن، یعنی توازن جنگ به شکل به ضرر آمریکا و اسرائیل شد که از توازن سوارشان خارج بود.
1: سپاسگزار هستم. ادامه این بحث پس از وقفه.

0: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ شیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد. نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است. با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
1: جور شدن مسترک تاجک ها،
0: چالش ها،
1: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
0: گزارش شهری هر شب ساعت 2:30.
2: بینندگان گرامی تلویزیون آریانا، هرگاه نشرات تلویزیون شما دچار چنین مشکل شد، با منیوی ریسیور خود رفته ترانسپوردر لست را انتخاب نمایید. در لست ترانسپوردرها ماهواره ای که یو و یک ای را انتخاب کنید. فریکانسی 11938، سمبول ریت 27500، پولارایزیشن هاریزنتال. حال تنظیمات را سیف نمایید، دکمه یس را فشار دهید. بعد از ختم جستجوی فریکانس های جدید دکمه یس را فشار دهید، کانال ETN را پیدا نموده و انتخاب نمایید. حال شما می توانید از برنامه های تلویزیون آریانا لذت ببرید.

0: ادامه بحث بازم خوش آمدید آشفته صاحب. میخواییم که بحث را جنبندی بکنیم. نقش کشورهای منطقه را فکر میکنین در راستای کاهش تنش بیشتر در حال حاضر برجسته است یا در راستای تشدید تنش؟
1: تا زمانی که هدفها روشن نشود و تناقض اهداف به این شدت میان امریکا و اسرائیل وجود داشته باشد، چه در اسرائیل یک گروه از اقلیت لیکود که حاکمیت دارند، یعنی مجموع یهودها و اسرائیلی ها با او تفکر موافق نیستند و اینها پیروان اونمو یک دیدگاه تلمودی یا به قول خود یهودا که دیدگاه شیطانی در یهودیت هستند و اونا گویا شعار تشکیل اسرائیل بزرگ میتن. این موضوع تا یک زمانی که امریکا یگانه بر قدرت دنیا خود می دانست و با او توافق کرده بود شاید زمینه داشت. امروز دیگه معلوم شد که ایران در موضع قاطعانه دفاع از موضع خودش قرار داره و می تانه که آینده سازی هم بکنه. نسل جوان ایران هم که خب اگر بسیار با حاکمیت موجود موافق نیست، اما قاطعانه در برابر تعرض اسرائیل امریکا ایستاده شدن و در واقع کمری حاکمیت بسته کردن و کسانی که از بیرون برای خارجی ها شعار می دادن اونها را در حقیقت جواب بسیار سخت و دندان شکن برشان دادن. لحاظا امروزه معلوم میشه که ایران در موضع قائم قرار داره، اسرائیل در اقلیت است که او هدف های ایدئولوژیک دینیش که هدف دولتی هم بوده نمیتونه، او دیگه امکان پذیر نیست، باید کنه. متاسفانه بعضی از تحلیلگرهای ما در این زمینه مثل که ریکاردشان خط شده باشه اموجا مانده، فضا تغییر کرده و امریکا در به اصطلاح موشما که مشت زده بود و بلگد گیر مانده، راه بر حتی بیرون رفت هم نداره. پس حالا مطلب عمده ای است که یک بار تناسب بین این خواسته ها باید به وجود بیاید و امریکا خود از زیر بار خواسته های غیر عملی ناممکن و بسیار قاتلانه اسرائیل بیرون بکشه تا باشه پاسخگوی نیازمندی های اکثریت قاطع مردم امریکا و ملت امریکا باشند. و قرار است که امی تغییرات آهسته رونما شبه ای که آقای ترامپ با تیمش ای کار کرده میتونه یا نی، و یا ای که خب اونجا کانگرس باز بگونه ای دیده شبه که گذشته

0: زمان نزدیک ممکن است پاسخگوی این همه عدم توافق در دیدگاه ها باشد و یقینا از دید ما باید برای ایران امتیازات داده شود تا باشه که جنگی را که ناقانون شروع کرده بودند رای بیرون رفت پیدا بکنند و برنده در آینده در صورت آمدن صلح امتیازات است که ایران میگیره و امریکا باید امتیازات بده و جهان خصوصا در منطقه موجودیت روسیه، چین و کره شمالی در پهلوی ایران به خاطر هدفهای خودشان هم که شده بسیار جدی است و همینطور به همین حالت یعنی با ثبات باقی خواهد
1: بود. اما این سناریو چقدر عملی است با توجه به این تحلیلی که گویا حضور خود ترامپ و حضور نتانیاهو خود یک چالش عمده است فراراه رسیدن به صلح و تفاهم بین امریکا و ایران؟ آیا فکر میکنین که آنچه را شما گفتین عملی باشد در صورت حضور این دو فرد که در حال حاضر عامل تنش و عامل بحران هم گفته میشن؟
0: اگر یک سلسله امکانات اداری برای نجات آقای ترامپ و تیمش از رسوایی شرم‌آور اپستین میسر شود، ولی امریکا میتونه خود از زیر بار اسرائیل بکشن. در او صورت وقتی امریکا برای تحقق هدفهای اسرائیل عمل نکنه، اسرائیل میمانه در منطقه، باید با ایران کنار بیاید. این خوابهایی که به نام پیمان ابراهیمی میبینه و این نمیفهم اسرائیل بزرگ، اینها دیگه همه رفت به رویاهای غیر عملی تبدیل شده و تبدیل میشه. اما مهم است که اگر آقای ترامپ و تیمش بتانه خود از زیر این بار بکشه، در غیر او که نتانه، یقینا ملت امریکا حتما به این مسئله یک راه حل پیدا میکنن و نخواهند گذاشت که امریکا، ولو که اونجا سرمایه گذارای یهودی کلان در امریکا وجود داره، اما بالاخره امریکا هم کشور است که باید بتانه از منافع خود دفاع بکنه و خود از این زمینه برش بسازه و خود نجات بده. در غیر او اینها با مشت کوبنده موافقان ایران، روسیه، چین، کره شمالی و از زمینه جهانی ذهنیت مساعد همه جهانیان مواجه شده، لحاظا باید رای حل پیدا کنند. در غیر او امریکا تاوان کلان میته و شکست بسیار فاحش و تاریخی خواهد خورد.
1: آیا جامعه جهانی هم در این میان میتونه نقش داشته باشه؟
0: بله، همین لحظه شما میبینید که ولو که سازمان ملل اونمو موقعیت قبلی رو نداره، اما اتحادیه اروپا قطعا در این زمینه همکاری نکردن، حتی کشورهای عربی همکاری نکردن، آسیای دور، جنوب آسیا، ژاپن، اینها، کره جنوبی، حتی اینها در موضع امریکا استاد نشدند. پس جامعه جهانی هم از راهگذر تبلیغاتی هم از لحاظ موضع‌گیری های سیاسی در موقعیتی هستند که امریکا را در این عملکرد ناقانونش پهلو بندی نکردند، دفاعش نکردند و ضمن مبادلات جهانی آهسته داره هر روز به جهت ای که از پترودلار برای و با اسعار دیگه محلی صورت بگیره، یعنی یک آینده موهوم و تهدید کننده برای امریکا وجود داره. امریکا هر چیز زودتر اگر بتونه، یقینا اونجا تحلیلگران و سیاستمداران امریکا به این امر متوجه شدن و میخوان که امریکا را از زیر بار اسرائیل بکشن. دیده شده که چقدر میتونن توفیق عمل بیاورن.
1: تشکر، سپاسگزار هستم سعادت. برای مهار ترامپ و ترامپیست ها و ترامپیزم به اصطلاح منظور ما مو حلقه است که در حال حاضر باعث همه این مشکلات منطقی و جهانی شدن، فکر میکنین مردم امریکا بیشتر نقش دارن یا جامعه جهانی؟
2: خب البته نقش مردم امریکا به خاطر خوب است یا قابل بس به این است که میتونن فشار بیارن. مثلا در امریکا یک نفر اگر کشته شد، تمام ایالات متحده امریکا بلند شد. یا در رابطه با موازیت مهاجرین، اگر مثلا ترامپ تصمیم گرفت یا حزبش تصمیم گرفت، مردم علیش قرار گرفت، ولی سازمان ملل متحد نتونستی موضوع را مهار بکنه که خب قوانین مهاجرت باید مراعات شد، قوانین بین المللی مراعات شد، قوانین بشری مراعات شد. اینا بحث اخلاقی است که سازمان ملل متحد در یک ناگزیری قرار داره. اگر سازمان ملل متحد نهایتش خود بسیار جدی بگیرد، ایالات متحده آمریکا اعلان میکند که ما دیگه کمک های خود قطع میکنه. مثلا سر سازمان هایی که روی مسائل آمریکا اعتراض کردن، اونا آمریکایی‌ها حکومت آمریکا کمک‌های خود قطع کرد مثل سازمان‌های بین‌المللی. حالا باید به خاطر حفظ عزت و تاریخ آمریکا و همو آمریکای بزرگی که پیش دنیا پیش خودشان است باید اونا تصمیم بگیرند جلوی امی ترامپیزم که خودت استعمال کردی مثل که یهودیت یک دین است او را صهیونیسم خراب کرده او را به نام استفاده از اولوکاست که یک چیز یا شاید دروغ بود یا چی از با استفاده از او اصطلاحات یهودیت مردم حتی با پیغمبرا بلا تجربه خدا از زبان ما

0: برای چون کارایی که صهیونیست‌ها کردن امروز دین یهودیت مردم منفور میبینه و امروز به خاطر ترامپیزم یا ترامپ آمریکا رو مردم نفرین میکنه. مثلا میگه این جنایتی که در 12 کشور اسلامی میگن 30 میلیون انسان در 50 سال که امی حکومت آمریکا و تامیال را ادامه داشته 30 میلیون مسلمان به موجب به مورد یا کشتن یا از خانهشون به جای کردن یا زخمی کردن یا زندانی. من از شروع که از سومالی، سودان، عراق، لیبی، فلسطین، لبنان، یمن، افغانستان، ایران و خلاصه بعضی کشورهای دیگر هم شاید در ذهن من نباش، اینا رو تمام از ایره باعث شده که آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها این کار رو بکنه و این صهیونیست‌ها چه کردن؟ یهودیت حالا نفرین ساختن و در ضمن از ترامپ و حزب ترامپ و همی حلقه اقتصادی سودجوی ترامپ باعث شده که آمریکا هم منفورترین نظام یا حکومت باشه که مردم دیگه به حرف از اونا باور نمیکنه، صدای از اونا را صدای مقدس نمیدانه، صدای صلح و دموکراسی که از تریبیون آمریکا بیرون چه مردم باور نمیکنه. اگر بحث حقوق بشر، آزادی خواهی باشه، یک فریب به نظر مردم است. پس مهمتری است نظر به فرموده شما که مردم آمریکا باید تصمیم بگیره دیگه جلوه از این توطئه‌گری، جنایت و این استعمال ظالمانه. دارایی های آمریکا در رای باطل مصرف میشه، امکانات آمریکایی ها در رای باطل مصرف میشه، دیدگاه های اقتصاد دنیا، سیاست دنیا انحصار شده به نفع یک حلقه کوچک صهیونیست. پس صهیونیست باید مهار بکند و ترامپ از این وضعیتی که فعلا قرار دارد وسیله شده، ترامپ افزار شده در دست نتانیاهو و نتانیاهو در دست صهیونیست ها. پس به این خاطر اگر این مهار نشود بسیار خطرناک که حتی جهان احتمال داره به جنگ سوم جهانی بکشد. چرا؟ که به خاطر از این که دیگه مردم دنیا ناچار شده. مثلا اگر این حرکت را که آمریکایی‌ها و اسرائیل بالای ایران کرد، قصدن روسیه بالای اوکراین کرد، اگر آمریکایی‌ها بالای تایوان بکنه، خب ما می‌بینیم که در جهان در سه نقطه آتش به اصطلاح در فوران است و آرام شدن از این کسی نیست. فعلا ماهیت و حیثیت و جایگاه سازمان ملل متحد به اصطلاح به پایین ترین حدش مانده، هیچ اصلا ارزش نداره. نیروهای سازمان ملل متحد در لبنان کشته میشه، نمیتونه از حقوق سرباز سازمان ملل متحد دفاع بکنه.
1: بله، به عنوان آخرین پرسش، همین حضور نامبارک هم تانسته تبعات بسیار مخرب به داخل امریکا داشته باشه، هم باعث مشکلات در سطح منطقه و جهان شده که در نقش آفرینی کشورهای جهان و یا جامعه جهانی هم صحبت‌های صورت گرفت و نقش مردم امریکا را هم شما گفتین. پرسش آخر ما این است که آیا کشورهای اسلامی هم میتونن از این فرصت یک به سود خودشان در راستای اتحاد و اتفاق خودشان قدم بردارن یا خیر؟ خیلی کوتاه.
0: والا جای خیلی تاسف است که 57 کشور اسلامی است یا در یک خواب خیلی غلط فرو رفتن که تصور میکنن آمریکا یا انگلیس آمی از یا دفاع از یا را خواد کرد. هر کدام نظامی که فرسوده شود بر منافع آمریکایی‌ها فکر نکند یا بر منافع اسرائیل و انگلیس کار نکند، او نظام را سرنگون میکنه، جایش دیگر نظام میاره. بهترش این است که همین کنفرانس کشورهای اسلامی یا کشورهای اسلامی یک بار تجدید نظر بکنند، بشینند فکر بکنند که 1,800,000,000 یعنی 1800 میلیون مسلمان در دنیا است، اما عضویت شورای امنیت یا ندارند، رایشان در سازمان ملل متحد ارزش ندارد. کشور مثلا فلسطین، لبنان، سوریه، یمن، عراق، اینا هر روز در آتش میسوزن از و توسط اسرائیل، یا گفته نمیتونم که چرا. پس در اینجا نقش کشورهای اسلامی اصلا باعث شده که امریکای شجاعت بکنه که از او سر دنیا بیایه و اسرائیل در داخل کشورهای عربی فتنه انگیزی بکنه.
1: سپاسگزار هستم از حضور هر دو مهمان گرامی که در بحث حضور یافتن و بینندگان گرامی. سپاس از شما هم. برنامه تحول دارم اینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، عرض سلام و درود و خسته نباشید دارم خدمت یکایک شما بینندگان و شنوندگان گرانقدر. امید است که در هر جایی که حضور دارید، چی در داخل کشور و چی در خارج از کشور، در کنار خانواده هایتان، در کنار فامیل هایتان، در کنار روز و روزگارتان از نعمت سلامت و صحت برخوردار باشید. چون صحت در اسلام یگانه نعمت است که هیچ بها ندارد. نبینند صحت شما آرزوی ماست. موضوعی را که می خواهیم به حضور ناظرین

یعنی شما به عرض برسانیم عبارت است از مسئولیت ثروتمندان در اسلام. اما قبل از اینکه به تفصیل موضوع پردازیم، جا دارد شماره تماس را با شما خوبان شریک بسازیم. شماره تماس با ما 0700 111 130. با این شماره به تماس شده است، سوالات خود را مطرح نمایید و ما اینجا با کمال میل افتخار در خدمتتان خواهیم بود. مسئولیت ثروتمندان در اسلام بدون شک خیلی مسئولیت خطیر و بزرگی می باشد، چون اسلام ثروت را نعمت الهی و وسیله برای آبادانی زمین و خدمت به بندگان الهی می داند. و ثروت تنها هدفش خوردن و آشامیدن و خوشگذرانی نیست. از دیدگاه قرآن کریم و همچنان روایاتی که از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم به ما رسیده، ثروتمندان در برابر مال خود مسئولیت های دینی، اجتماعی، اخلاقی و انسانی دارند و در روز قیامت درباره چگونگی کسب مال که از کجا پیدا کردین و در کجا صرف کردین و با کیها صرف کردین پرسان خواهند شد. نبینان اعتقاد به این که مالک حقیقی مال خداوند است. همه ثروتمندان باید به این باور باشند. درست است که در نتیجه زحمت، تلاش و استفاده از استعدادهای خدادادی یک قسمت مال را آفریدن، پیدا کردن، ولی در واقع مالک حقیقی زمین و آسمان، من و تو و ثروت‌هایی که در اختیار من و شما قرار دارد، مالک حقیقی همه ایشان خدای بزرگ می باشد. اولین مسئولیت ثروتمندان این است که این را باید بفهمانند که در بفهمند و بدانند که در واقع مال یک امانت الهی است و این باعثی نباید که باعث فخر و مباهات بر سر دیگران شود. قسمی که قرآن کریم میفرماید که و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، خدا میگه که این مال و ثروت را ما به شما دادیم، چون مال در اثر سعی و تلاش و استفاده استعدادها به دست میآید و این سعی و تلاش و توفیق سعی و تلاش و استعدادها را کی داده؟ الله. بناً نتیجه نهایی میشد که مال خدا برای شما داده. قرآن مال را مال الله می نامد، یعنی انسان مالک مطلق نیست بلکه مالک مجازی مال است. مالک حقیقی مال و ثروت، این همه هستی که در روی زمین می بینین، همه ایش خدای بزرگ است، بلکه امانتدار نعمت خداوند می باشد انسان. و در عین حال پرداخت زکات و حقوق واجب مال یکی از جمله مسئولیت هایی است که بالای انسان های ثروتمند و غنامند مقرر گردیده است. مهمترین مسئولیت مالی ثروتمندان، سرمایه‌داران، اهل تمول پرداخت زکات می باشد. همون قسمی که خدای بزرگ می فرماید که خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم بها، از مال ایشان صدقاتشان را قبول بکن، خیرات و زکاتشان را قبول بکن تا که این مال سبب پاکی دل و قلب و باطن و نیات اینها شود. زکات سبب پاکی مال می گردد و همچنان سبب پاکی روح. و در عین حال مهمترین خوبی مال هم است که کسایی که مال دارند، ثروت دارند و باز صدقات و نفقات و زکات های خود را می پردازند، این در کاهش فقر تأثیری به سزایی دارد. و همچنان بزرگترین خوبی مثلا سرمایه و یا هم بهترین صفت سرمایه و سرمایه دار همیست که زمانی که یک سرمایه دار سرمایه خدا در راه خدا به فقرا، به غربا، مساکین مصرف میکنه، یک همبستگی اجتماعی بزرگ در میان سرمایه داران و فقرا به وجود میآید. قسمی که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند ما نقص
مال من صدقتین.

0: هیچگاهی مال با واسطه مصرف کردن در راه خدا ارزش خود را از دست نمیده و کم نمیشه. و در عین حال رسیدگی به فقرا و نیازمندان دیگر از مسئولیت سرمایه‌داران است. اسلام از ثروتمندان میخواهد که تنها به پرداخت زکات اکتفا نکنند، بلکه در رفع مشکلات جامعه باید سهیم باشند. خداوند منان میفرماید که وفی اموالهم حق للسائل والمحروم، در مال این مالداران و سرمایه‌داران حق برای هم سوالگر و سوال کننده ها می باشد و هم حق برای کسانی که محروم مال هستند، اونها هم حق دارند، چون انسان ها همه در مجموع بنده های خدا هستند. یک تعداد را برای آزمایش خداوند فقیر ساخته و یک تعداد را برای آزمایش خداوند سرمایه برشان داده، که آیا فقرا در فقر خود از شکیبایی و صبر کار میگیرند یا خیر؟ آیا ثروتمندانی را که خدا برشان ثروت داده از ثروت خود در رفع فقر و کاهش فقر اینها استفاده میکنند یا خیر؟ نبینان و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. و این آیت نشان میدهد که فقرای جامعه در ثروت مالداران و سرمایه‌داران حق دارند و با وضاحت مفهوم از این آیت فهمیده میشه. خب به هر صورت موضوع خیلی موضوع جالب و شنیدنی هست و تفصیلی بیشتر نیاز دارد، ولی خوشبختانه هموطنانی از ما کسانی که نیازمند هستند، اونها نیازمند یعنی مسائل دینی و فهمیدن مسائل دینی هستند، اونها روی خط هستند و میخوان که با ما با تماس شوند و سوالات خود را مطرح نمایند. ما سوالاتشان را میگیریم، اگر باز فرصت یاری کرد انشاءالله در خدمت شما با کمال میل خواهیم بود. بفرما وطن سوالت مطرح بکن. شماره تماس با ما 0700-111-130. با این شماره به تماس شده و سوالات خود را مطرح نماید و ما اینجا در خدمت می باشیم.
1: سلام مولای
0: شیخ. و علیکم السلام. موقعیت درست انتخاب بکنی که صدایت خیلی سر صدا میکنه و صدایت درست نیست.
1: آله درست شد نالایت؟
0: تا جای خوب شد خب، ولی آنچنانی نه دیگه. خب بگو صدایت هم میشنوی و هم میفهمیم گفت هم بفرما.
1: نالایت ما در ماه مبارک رمضان البته یک شش روزی خود خوردیم، باز بعد از او که کم مریض بودم پیر دکتر رفتم روزی تا بخور، باز من شش روزه که روزه را خوردم باز پاس گرفتم. حال مردم میگه باید تو هفت روز دیگه کفاره بدی، آیا کفاره بدم یا نه؟
0: چرا کفاره بدی؟ برای خب شش روزی رمضان روزه گرفتی باز مریض شدی، پیش دکتر رفتی، دکتر برات گفت که روزه تا بخور، درست؟
1: بله.
0: خب بعد از او که به اصطلاح با صحت یاب شدی پس باقی روزه را گرفتی همونطور؟
1: آه بله باقی روزه را گرفتم.
0: حال میگم ما کی میگه برای تو که کفاره بدی؟ چرا کفاره بدی؟
1: نمیتونم
0: دیگه، همین دوستا میگه باید تو عفو بکنی. نه خیر، ببین خواهری عزیز، هر موضوع را از اهلش باید پرسید. دوستا در مسائل دینی وقتی که معلومات ندارن بیجا چرا فتوا میتن؟ مسائل دینی قدر مسائل پیش پا افتیده نیست که هر کس از کوچه و بازار بیاد در این مسئله گپ بزنه و یا فتوا بده. این کار درست نیست. نه خیر، شما به اساس ضرورت روزه خدا خوردین، فقط بالای شما قرض است، کفاره نمی باشد. بخیر باشین سیم.
1: تشکر مولای
0: خدا. بخیر باشین. تماسی بعدی. بفرمایید روی خط هستین صحبت بکنید.
1: بله.
0: میشنیم صدایتون، بفرمایید. بله.
2: الو.
0: میشنیم صدایتون، بفرمایید. بخیر سلامت باشین، تشکر. موقعتون خوب انتخاب بکنین که نمیفهم صدا چرا قسم دغل است امروز. در مشکل در اینجا هست یا مشکل از طریق تماس شما چی مشکل است؟ بله ظاهرا تماس شما قطع شد. تماس بعدی.
3: بله سلام علیکم مولوی صاحب.
0: و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
3: نگه مولوی صاحب، سوال من این است که اگر کسی که در یک محفل خبر نیست، در یک خیرات خبر نیست و میره نان مخصوصات میخوره، آیا می رواست یا نه بخشش؟
0: آه سوال دیگر داری؟
3: دیگه سوال نداریم، یک گفتنی دیگه داریم. مولوی صاحب هم یک چند کلمه در باره عجوج موجود به ما سخن بگوی.
0: در باره چی سخن بگم؟
3: هاجوج و ماجوج.
0: هاجوج و ماجوج، خواه یعجوج و ماجوج، درست است.
3: صحیح، زنده باشی.
0: باش.
3: صحیح
0: باشی. خواه بفرمایید. تماس بعدی.
3: تماس بعدی.

0: بله
1: میشنیم صدای تانا.
0: سلام علیکم آقای سیف، خوب هستید؟
1: و علیکم السلام، بخیر سلامت باشین، خوش آمدین، صفا آوردین برادر عزیز. بفرمایید اگه سوال داشته باشین مطرح بکن.
0: زنده باشی، بخیر باشی. یک سوال دارم آقای
1: سیف. بگو سوال تا، بگو میشنم.
0: نگم نمازای پنج وقت نمازی رو که بخونی قضایی ای پیش یا خواب میباشی قضا میشه، این چی وقت خوانده میشه؟
1: کدامش مثلا کدام نماز؟
0: همین نمازی پنج وقت در
1: پنج وقت خواه
0: باش میخوانی قضایی با چی وقت خوانده میشه؟
1: باش، سوال دیگر داری؟
0: یک سوال دیگه هم دارم مولای سید.
1: بگو.
0: همین کسایی هست اگه اون نفر رو میبینیم در خونش رو میگیره میخره، دلیل چی هست؟
1: آه، یک هم تا ناخونی خدا میخره، درست؟
0: آه، ناخونی درست که میخره، آه، درست.
1: باش.
0: آه.
1: با تماس بعدی. بله. بله بفرمایید، رو خط هستین صحبت بکنین. الو. صدای تان خیلی مشکل داره است. موقع تان خوب انتخاب بکنین. بفرما. بله.
2: بله سلام علیکم.
1: علیکم السلام.
2: خیلی جوری هی؟
1: خیر روزی، سلامت منه نه؟
2: نکاری.
1: الو.
3: الو. بله.
1: بله میشنیم صدای تانو، بفرمی.
3: مولای سیب جوره چی بخیر؟
1: با عزت سرفراز باشی برادر عزیز، خوش آمدی، بفرما اگه سوال داشته باشی.
3: یک سوال دارم اینی. سلام علیکم مولای
1: سیب. و علیکم السلام.
3: امیر که یک بچه یک دختر خوش نداشته باشه، پدرش که برش نکاح کنه ای دباری نمی یک چنگ هم بزنیم مولای سیب.
1: خب بچه که دختر خوش داره و پدرش برش نکاح میکنه، درست؟
3: بچه خوشش نباشه که پدرش
1: برش نکاح کنه. یعنی بچه خوش نداره ولی پدرش به خواست خود میخواد که همون دختره که بچه خوش نداره و بچهش بده، همونطور؟
3: آه همونطور.
1: درست است. در این مورد صحبت میکنم، با برنامه باش.
4: انسان که بمیره شیطانش کجا میره؟
1: بله بفرمایید، روی خط هستی صحبت بکن.
4: حسنا.
1: بله. بله بفرمایید، روی خط هستین صحبت بکن.
4: ما
1: چطور؟ صدای تو نمیام، وقت تو را درست انتخاب بکنین. خب هر صورت صدای هموطنان از ما امروز مشکل داره، نمیفهمم که مشکل از طرف ماست یا از طرف اونها یا از طرف شبکه، و هر صورتش امی لحظه یک وقفه کوتاه داریم و با ما باشین، زودی زود برمیگردیم.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند هر کس به خدا توکل کند خداوند هزینه او را کفایت می کند و از جایی که گمان نمی برد به او روزی می دهد.

نوې سلامونه او نیکه هلی د ټول لیدونکو او اوریدونکو لپاره هیله لرم چې ارزه کې یاست چې روغ جوړ او سلامت اوسئ. ګرانو هیوادوالو، یو تعداد سوالونه موږ د وقفې نه مخکې واخیستو، اوس غواړو چې دغه له ځواب ورکړو. یکی از متنه از ما در ارتباط به ای پرسان کرده بود که ما شش روز ماه مبارک رمضان روزه گرفتم و بالاخره مریض شدم، پیش دکتر رفتم، دکتر برای من گفت که روزه تبا خواهد چند روزه خوردم، پس وقتی که سیادیاب شدم دوباره روزه گرفتم و حالا بعضی از دوستایم برای میگن که تو باید کفاره بدی. اما لحظه برشان عرض کردم که نخیر، ببینید مسائل دینی همو قسمی که یک آدم در مسائل انجینری مداخله، انجینر نباشه مداخله کرده نمیتونه، در مسائل طبابت مداخله کرده نمیتونه، در مسائل دینی هم نباید هر کس مداخله بکنه و کار هر کس نیست. هر مسئله را یا هر موضوع را از اهلش باید پرسید و معلومات حاصل نمود. قرآن کریم میگه فسألو اهل ذکر، از اهل ذکر، از اهل علم شاید باید شما پرسان بکنید و این کار هر انسان نیست که مثلا از هر جای خواسته باشه بیایه و بالاخره فتوا بده که کار درست، کار ندرست یا کاری تو یا فلان. نه خیر، کار درست نیست. نباید که کسایی در ارتباط با مسائل دینی حرف بزنن که اونها معلومات غنی در مسائل دینی داشته باشند.

دانشکده های علومی به اصطلاح اسلامی باید که سند داشته باشند، فارغ باشند و شریعت را خوانده باشند. بینان در این قسمت کفاره لازم نیست، بلکه تنها چند روزی که ازش مانده قضا آورده میتونه و قضا گرفته میتونه و کفاره لازم نیست، چون کفاره خیلی شدید است. دو ماه مسلسل باید روزه گرفتن بدون وقفه. اگر 58 روزه تا روزه بگیری که یک روز در بین وقفه بیه، باز مجبور که اثر شد. بینان کفاره نیست بلکه چیز خبر صورتش. همین لحظه یک وقفه داریم و با ما باشین، زودی زود برمیگردیم.

عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت می کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند آرزو نکنید که مانند کسی دیگر باشید مگر در دو حالت. اول، شخصی که الله به او ثروت داده و او آن را به درستی و در راه الله جل جلاله خرج می کند. دوم، کسی که الله به او حکمت قرآن کریم داده و او طبق آن عمل می کند و آن را به دیگران می آموزاند. صحیح بخاری 73.

0: الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: ابو هريره رضي الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمایل له بدګمانۍ ځان وساتئ، ځکه بدګماني تر ټولو ستر دروغ دی. د خلکو د عیبونو لټون مه کوئ، یو بل مه څارئ، حسادت مه کوئ، یو بل سره اړیکې یعنې رابطه مه پرې کوئ، او یو بل دښمن مه ګڼئ. ای د الله بندگانو، د یو بل ورونه اوسئ لکه څنګه چې الله تاسو ته امر کړی دی. صحیح بخاری 6:46.
2: بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی، باز هم خوش آمدید. چند تا سوال را قبل از وقفه گرفته بودیم، حالا میخواییم برشان پاسخ بدیم. پاسخی خواهر عزیز ما میشد که بالاخره برای شما قضا است و کفاره لازم نیست در یک موضوعات. دوم، یکی از اموتان از ما پرسان کردن که مثلا یک انسان در یک محفل خبر نیست، ولی یا به طب کسی دیگر میره و یا هم بدون خبر وارد مجلس میشه، وارد محفل میشه و مانند محفل های مثلا عروسی امثال از اینها که در اوجا اکثر مسئله خوردن و نوشیدن خیلی مطرح است، میره. آیا از نظر اسلام جایز است یا ناروا؟ ببینید، در شریعت ای را کسایی که همین قسم دنبال روی میکن بدون از این کسی آگاهشان داشته باشه یا خبرشان بکنه، ای را طفیلی میگن و این کار خیلی کار مناسب نیست. بدل از اینکه در یکی از محافل رسول الله صلی الله علیه و آله خبر بود، وقتی که هر میرفت در راه یکی همراهی شد و پرسان کرد که کجا میرفت، رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که فلانی مرا دعوت کرده و اوجا میره و یه همراهیش آمد. وقتی که نزدیک خانه شد، در قلباب کرد، یه آدم برآمد برش او رسول الله صلی الله علیه و آله که اینمی آدم طفیلی است، به این معنا که من نخواستی من آورده میرم، خودش آمده. حالی اختیار از خودت است که اجازهش میتی یا پس رخصتش میکنی. بینان این قسم آدم ها را صاحب محفل میتونه که رخصت بکنه، میتونه که اجازه شان بده، میتونه که رخصت شان بکنه. این کار کاری درست نیست و کار خیلی زیشت است. دوم، گو که درباره یعجوج و ماجوج صحبت بکن. ببینین دوستان عزیز، یعجوج و ماجوج از موضوعات غیبی هستند که قرآن کریم و احادیث نبوی درباره آنها خیلی بحث های طولانی و بحثی مفصلی دارند. اصلی آنها برای مسلمان ها قطعی است که یعنی یعجوج و ماجوج است، چون موضوع قرآنی است و این قضیه در قرآن مطرح شده. اما بسیاری از جزئیات مربوط به شکل محل زندگی و زمان خروج آنها از امور غیبی به حساب میاد. خوبی یعجوج و ماجوج کی هستند، چی کسانی هستند؟ قرآن کریم یعجوج و ماجوج را گروه های از انسان ها معرفی میکنند که نه از نسل جن هستند، نه از نسل حیوانات و نه هم موجودات افسانه ای. خداوند در داستان ذوالقرنین میفرماید که حتی اذا بلغ بین الصدین قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض. در سوره کهف خداوند این قضیه را آورده. زمانی که ذوالقرنین به بین صدین رسید، مردم گفتند که پادشاه روی زمین، پادشاه عالم، یعنی منظورشان ذوالقرنین بود، ما از دست یعجوج و ماجوج خیلی به تکلیف هستیم و اینها ما را خیلی اذیت میکنن. و بعد از اونجا، بعد او زمان ذوالقرنین با مو توانمندی که داشت و با مو قدرت مالی که داشت و قدرت بدنی و امکاناتی که داشت، سد ساخت. سد یعنی دیوار بسیار مضبوط و مستحکم که حتی بالای دیوار میس آب کرده بود، میس به اصطلاح با دیوار کرد، مثل که مثلا امروز دیوار میشه و بعد از او پلستر میشه. او دیوار امی صدی را که ساخت، بالای از این میس آب کرد، ریخ که دیگه هیچ چیزی این را نه سراخ کرده بتونه و نه بالا از این برنچده بتونه. خب از یا فهمیده میشه که تمدن امروزی نیست، بلکه تمدن از گذشته ها موجود بوده، ولی به شکل های مختلف و به شیوه های مختلف. و در اونجا که یک تعداد مردم از ذوالقرنین شکایت کردن، یا که به ذوالقرنین شکایت کردن از یعجوج و ماجوج که در زمین فساد میکنن، پس او یک سد بزرگی را میان مردمایی که شهادت کرده و میان به اصطلاح یأجوج و مأجوج ساختن.

نسب یعجوج و ماجوج بیشتر علما بر این عقیدند که یعجوج و ماجوج از فرزندان حضرت نوح علیه السلام و از نسل حضرت یافس بن نوح می باشند. از فرزندان یافس بن نوح یکی از جمله فرزندان نوح نبی است، نوح علیه السلام است، از فرزندان یافس می باشند. بنابراین آنان انسانهای عادی از لحاظ اصل خلقت هستند. خوب ویژگی ها و خصوصیاتی را که این یعجوج و ماجوج دارند، یکی همیز که جمعیتی بسیار فراوانی دارند، قسمی که از احادیث فهمیده میشن، و همچنان قدرت و توانایی زیادی می داشته باشند یعجوج و ماجوج، و در کنار از این هنگام خروج در زمین فساد گسترده را ایجاد میکنند، و همچنان از نشانه های بزرگ قیامت نیز اینها به شمار می روند. خداوند با آدم می فرماید که از هر 1000 نفر 999 نفر سوی آتش و 1 نفر به سوی بهشت میرن. بعد از او فرمود که آن 999 نفر از یعجوج و ماجوج خواهند بود، چون مسلمان ها انسان ها پریشان شدند که رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که از هر 100 نفر به اصطلاح از هر 1000 نفر 999 نفرش به دوزخ میره و 1 نفر جنت میره. و بعد از این کسایی که در اطراف رسول الله صلی الله علیه و آله بودن خیلی پریشان شدن که این ترباش خوب بسیار کم مردم با واری جنت میشن، خو اکثر مردم دوزخی میباشن. بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله با سازی که اینا پریشان نشه گفت که نمی 999 نفر اکثریتش از یعجوج و ماجوج هستن. و خروج یعجوج و ماجوج چه زمانی با وقوع خواهد پیوست؟ خروج یاران از نشانه های بزرگ قیامت است. پس از نزول عیسی بین مریم علیه السلام این قضیه اتفاق میفته که بالاخره بعد از اینکه عیسی علیه السلام نازل میشه و او وقت به اصطلاح قیامت است، دجال بالاخره از بین میره، باز فتنه بعدیش همین خروج یعجوج و ماجوج است. حتی اذا فتحت یعجوج و ماجوج و هم من کل حدب ینسلون. قرآن میگه هنگامی که یعجوج و ماجوج گشوده شوند یا به اصطلاح خارج شوند، از هر بلندی با شتاب و با عجله وارد میدان میشن، اینها میآیند. در حدیث صحیح مسلم است که پس از خروج آنان حضرت عیسی السلام و مؤمنان به کوه طور پناه میبرند تا به حد فشار بالای انسان ها و مسلمان ها میارند، و سپس خداوند یعجوج و ماجوج را با نوع بیماری یا به اصطلاح وبا گرفتار میکرد که اکثریتش اینها از بین میرن و از شرشان انسان ها و مسلمان های زمان نجات پیدا میکنند. و در ارتباط به شکل ظاهری یعجوج و ماجوج در قسمی که در احادیث آمده، حدیث صحیح وارد شده که توصیف دقیقی از شکل ظاهری آنان نشده. برخی روایات ضعیف یا غیر معتبر درباره گوشهای بسیار بزرگ و یا ویژگی های عجیبی آنان نقل شده که مورد اعتقاد و اعتماد به اصطلاح زیاد محدثین نمی باشند. بنابراین دیدگاه صحیح این است که آنها انسان هستند، دارای ویژگی های طبیعی انسان می باشند. جزئیات شکل ظاهری آنها به طور قطعی بر ما معلوم نیست. اما یک سوال یا پیدا می شه که آیا تا هنوز اینها زنده هستند یا که مردن و نیستن و از نزدیک قیامت قرب قیامت اینها پیدا می شن؟ بر اساس ظاهری آیات و احادیث آنها اونها پشت یمو صدی را که ذوالقرنین ساخته بود اموجا می باشند، محبوس هستند و یا در مکانی که خداوند تعیین کرده است اونجا می باشند تا زمانی که خداوند خودش بخواهد و مقرر داشته باشد، ما تا او زمان اونجا بند هستند. و در آخر زمان اینها بالاخره از امو صد یا از امو مکانهایی که اینها فعلا هستند از اونجا می برایند. کیفیت دقیق این موضوع از امور غیبی است و نباید بدون دلیل قطعی در باره زیاد به اصطلاح حرف زده شود. خب بر صورتش اینها به معنای همیست که هنوز همین لحظه زنده هستند و در مکانهای خاصی که برایشان تعیین شده از طرف خداوند اونجا می باشند، یا پشتی از امو صدی که توسط ذوالقرنین ساخته شده بود اونجا می باشند. خب نزدیک قرب قیامت بالاخره وقتی که فرمان خدا می شه و اذن خدا می شه، باز اینا می برایند، یک فساد گسترده را در روی زمین اینها به اصطلاح براه می اندازند که هر تر و خشک و خوب و خراب اینها فرو می برند، می خرن می برن، از بین می برند. حتی اینکه مسلمان ها در موجودت عیسی السلام به کوه ها متواری میشن و اینها با شکست یا با زدن و با جنگ کس از بین نمیرن، ولی خداوند با بالا از اینها یک وبایی را یک مرضی را میاره که توسط وبا میمونن و باز بالاخره مسلمان ها یا انسان های زمان از شرشان نجات پیدا میکن. این هم بود صحبت در ارتباط با یعجوج و ماجوج. و سوال

0: بعدی دوستی از مایی بود که پنج وقت نماز وقت قضا شد چی وقت اینها را قضا بیاره؟ هر وقتی که قضا شد مثلا نماز صبح قضا شد بعد از افطار است، نماز پیشین قضا شد بعد از نماز شام، نماز خفتن قضا شد بعد از به اصطلاح چه سک بعد از به اصطلاح سوم حصه شب یا دوم حصه شب و همچنان به همین ترتیب به اصطلاح چی میشه نماز شام هم طور اگر قضا شد بعد از خفتن خوانده میشه مشکلی نیست، نماز دیگر شام بعد از خفتن خوانده میشه. و یکی از دوستان از ما پرسان شانی بود که بعضی انسان ها عادت دارن که ناخنای خدا به اسلام می جوان، این چه خزم است؟ ببینید خودش یک مرض است در حقیقت در واقع و قولی به اسلام دکتر سیواکی کمبود کلسیم در وجود انسان می باشه. بعضی ویتامین ها وقتی که در وجود کم میشه و بعضی موادی که نیاز داره وجود انسان رو کم میشه، بالاخره انسان ناخداگاه به اسلام بعضی انسان ها به اصطلاح ناخن‌های خود می جوه، بعضی مثلا ریش خود به اصطلاح سر انگشتایش از بین میبره و میکنه و بعضی مثلا کارهای دیگری خارق العاده میکنه. نبینن این حرکت ها در حقیقت در اثر امو کمبود مواد است که وجود نیاز داره و او در وجودش کم شده، مانند ویتامین ها و کلسیم ها و امثال از اینا، و این قابل تداوی است، مشکلی نیست. و سوال بعدی بود که یک آدم مثلا بچهش یک دختر دوست نداشته باشه، علاقه نداشته باشه و پدرش به خواست خود بیره عروسی بکنه، چه قسم است؟ ببینید یکی از جمله شرایط ازدواج رضایت پسر و دختر است. اگر دختری راضی نباشه و یا پسری راضی نباشه ازدواج درست نیست، و اگر به زور ازدواج صورت میگیره بعد از وقوع ازدواج یا بعد از صورت گرفتن ازدواج، چی پسر چی دختر میتونن که به محاکم مراجعه بکنن و به اصطلاح برای فسخ نکاح و این نکاح را فسخ بسازن. مینان رضایت دختر و پسر در نکاح شرط است، چون و اکثر معمول در کشور ما هم طور است، خصوصا در اطراف که بچه و دختر هیچ خبر نیستن، پدرهایشون مادرهایشون وقت کار ساختن، در حالی که کار از لحاظ شرعی درست نیست، که قانونی نیست، نه از لحاظ هم قسمی که از لحاظ شرعی درست نیست، از لحاظ حقوقی و قانونی هم درست نیست. و ببرک خان از ننگرهار پرسان شانی بود که بعضی زنها لباس مردانه می پوشن، این درست است؟ نه خیر، پیغمبر خدا جدا از این منع کرده که هیچ زنی نباید خدا مشابه به مرد بسازه و هیچ مرد خدا مشابه به زن بسازه در طرز لباس پوشی و حرکات و سرکنات و کم کردن موی هم سال از این. و دوم گفت که بعضی ها میگن که همی جارو کردن در شب درست نیست، خب این عرف در بین مردم است اکثر مناطق، ولی نه خیر، از لحاظ شرعی کدام مشکلی نداره. جارو کردن در واقع با واسطه رفع کثافات و ایجاد نظافت است، چی شب باشه و چی روز باشه انسان به نظافت نیاز داره، به پاکی نیاز داره. هر وقت شما میتونید که جارو بکنین و در قبال از این حرف و حدیثی که به اصطلاح گفته شده همه واهی پیتاوی و به اساس است، شما به این حرفای واهی گاهی اعتماد نکنین و هر وقتی که خانه تون به اصطلاح کثیف میشه یا دسترخوان نان میخنید دسترخوان جمع میکنید شب باشه روز باشه باید که اطرافش جارو بزنید، زیرش جارو بزنید که پس پاک ستره شوه، کدام مغز نان یا کدام چیزی افتیده باشه او از روی به اصطلاح فرش و قالین چیزا دور شوه، مشکلی نداره. به هر صورت و دوستان از ما روی خط هستن، تماس هایشان رو میگیریم. شماره تماس با ما 0700 111 130، با این شماره تماس شده سوالات خود را مطرح نمایید. بفرمایید وطن از سوالات مطرح بکن. بخیر سلامت باشین، ما خوب هستیم، خدا کنه شما هم جور صحتمند باشین. بفرما سوال تا مطرح بکن اگر سوال داشته باشین. نمیفهم صدایت خوبش نمیه که یا موقعیت مشکل داره یا چطور؟
1: بله
0: بله درست شد. بله
1: بله
0: میشنیم صدایتان، بفرمایید.
1: خیر و خیرت
0: بخیخ آرامی جوری
1: مالک دستم از کندوز به تماسیم.
0: نام شما چی بود؟
1: عبدالمالک.
0: عبدالمالک از کندوز.
1: بله
0: بفرما عبدالمالک عزیز، اگر سوال داشته باشی سوال تا مطرح بکن. بله خب تماس بعدی را میگیریم چون صدایشون نمیاد. تماس بعدی. بله
2: بله سلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله.
1: خب از این بخیر چال داریم علی؟
0: بخیر سلامت باشین، بفرما اگر سوال داشته باشید دوست عزیز.
1: راجع تعبیر خواب مریض هر گفتم کسی که خواب آزان نگه تعبیر چی؟
0: من اصلا نفهمی شما چی گفتین؟ خواب
1: گفتم تعبیر خواب مثلا خواب آزان میگن.
0: باشه، سوال دیگر ندارین؟
1: نه تشکر، سلام.
0: تماسی بعدی.
2: بله
0: بله بفرمایید، خط هستی صحبت کن. بله میشنیم صدای تو را، بفرمایید.
3: بله ملا صاحب سلام، خوب هستی؟
0: علیکم السلام و رحمت الله. بفرما سوال تا مطرح که خواهر عزیز.
3: ملا صاحب یک دو سوال داشتم.
0: بگو سوال اول.
3: سوال اولم خمیست که امی کسی که در هیچ جنگی باشه پدر بچه یا مثلا دیگه خیش و قوم یا باشه که ایدی نکنه ای گناه داره یا نه؟
0: آه یک سوال
3: امی بچه که پدر ایدی نکنه مثلا در ایده نه؟ سوال دیگه ما میستی امی هموطن های ما که در مجبوریت که در خارج رفتن امی دختر خانم های که با در پرده تلویزیون ظاهر میشن یکان برنامه را پیش میبرن که سرشان لچ هستن قولشان لچ هستن، آیا یا گناه نداره که در پرده تلویزیون دو رقم ظاهر میشن؟
0: آه
3: دیگه سوال می نمیست که دیگه امی هموطن های از اون که زنگ میزنن که صدایشان درست نمیه باید وقت دیگه کسا نگیره تلفن خودان را پس قطع کنن.
0: احسن، پیشنهاد خوبی. پیشنهاد خوب، بخیر باش، تشکر. تماسی بعدی. بله بفرمایید.
1: بخیر
0: سلامت باشین، همچنان موفق باشین.
1: مالداری سای ما کسی شکرت داریم به هر گلی اگر نما دمار کنین یک قوم از دبین امی ما فامیلا امی هر کسا به هر کس جنگ نمدازه منافقی میکنه.
0: یک آدم است یا چند آدم؟
1: یک آدم هم یک قوم بیار در بینش یک آدم هم میره قمیز در نصیت این میشه در خدا و بیار رسول بیش میکنیم این میشه هر کس با بانهای مختلف بددام میکنه بین قوم خود ما نصیت میکنیم نمیشه بسیار یک نفری هست که چی بگویم این رای حالش چی باشه مولوی
0: باش با برنامه صحبت میکنیم تماسی بعدی
1: خدا سلام
0: علیکم بله
4: سلام علیکم
0: و علیکم السلام
4: خوب هستیم
0: بخیر باشین ما خوب هستیم بفرمایید
4: تشکر زنده باشیم مولوی سید محترم یک سوال داشتم
0: بگو سوال تا
4: سوال من است که مولوی سید محترم وقتی که غسل میکنین فرایض غسل انجام میدین وضو نمیکنین آیا نماز میشه نمیشه سوال دوم من است که
0: خب فرایض مثلا غسل میکنین فرایض غسل انجام نمیدین وضو میشه
4: فرایض غسل انجام میدین اما نماز میخونین وضو نمیکنین
0: یعنی وضو نمیکنین بله
4: بله آیا نماز میشه نمیشه سوال دوم است یک سوال دیگه دارم وقتی که پدر و مادر زنده در یک خانه زندگی میکنیم آیا قربانی میشه یا نمیشه
0: قربانی چه قسم میشه یا نمیشه کی قربانی اگر یک آدم سرمایه دار باشه چرا قربانی نشه
4: نه پدر مادر زنده است بچه یا بچه که زن داره یک جو زندگی میکنن یا قربانی کنه بدون پدر مادر که میکنه قربانی اما بچه قربانی بکنه قربانیش میشه نمیشه
0: فهمیدم باش باش تماسی بعدی
5: علیکم
0: السلام علیکم السلام و رحمت الله
5: مولوی صاحب خوب هستی بخیر
0: بخیر باشین خدا را شکر ما خوب هستیم که شما درست صحت مند باشید بفرمایید
5: مولوی صاحب دو سوال داشتم
0: سوال اول
5: سوال اول من نمی بود مولوی صاحب کنی میگه یک مرده که میمره و را که گور میتنی سر قبر میری میگه اون میفهمه که یعنی آمده به ما دعا میکنه آیا مرده میفهمه که این واسه مسی اولاد مست
0: کسایی که سر قبر میرن
5: سر قبر که میره میگه میفهمه که به ما دعا میکنه آیا میفهمه که نواسه مسیح اولاد ما آمده دختر
0: خواه یک سوال سوال بعدی
5: سوال بعدی که می پدرم هم هر شو خو میبینم یک شو باد دو شو باد خو میبینم که من میره یک دفادرم میگفتیم
0: چی را خو میبینی؟
5: پدرم هر شو خو میبینم در خو خود پدرم مرده و هر شو خو میبینم
0: باش تماسی بعدی بله خواه به هر صورت قبل از اینکه به سراغ تماس های دوستای دیگر بریم امیل از یک وقفه کوتاه داریم و با ما

0: Opo Chen Su di Su Barmere.
1: Control of the ball.
2: It's like this, like this.
3: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان و شنوندگان عزیز باز هم خوش آمدید. یک قسمت سوالات را ما قبل از وقفه گرفتیم، حالا می خواهیم برشان پاسخ بدیم. یکی از وطنه از ما از پرسان شانی بود که و کسایی که مثلا با هم درگیر هستن یا خفه هستن یا در میانشان به اصلاح خستگی رخ داده و در عیدی نمیکن، اینها چی حکم داره؟ گناه داره یا نداره؟ بله گناه داره. مسلمان نباید که از 3 روز با او طرف با هم درگیر باشه و یا هم خفه باشه. نهایت تاثیر هیچ وقت نباید مسلمان بین مسلمان، چون قرآن کریم مسلمان ها را به برادری و اخوت و همدلی و مهربانی تشویق میکنه. هیچ وقت نباید مسلمان با هم درگیر باشه یا خفه باشه یا گپ نزنه. اما اگر بالفرض به اساسی مثلا علت های مختلف یا مشکلات مختلف یک سوی تفاهم در میان رخ میده، باید فورا اینها صحبت بکنن، گپ بزنن، و خصوص در روزهای عید هست، برای زمین که کسایی که بینشان کشدگی وجود داره، خفگی وجود داره، با هم آشتی بکنن تا که ممو اعمال خیر را که انجام میتن او را ملک ببره و در دفتری به اصلاح حسنات از اینها او نوشته شود. و سوال بعدی خواهر ما این بود که کسایی که مثلا دخترایی که خارج رفتن اونها در پرده تلویزیون و یا در شبکه های اجتماعی ظاهر میشن با قولای لیچ مثلا با نیمه برهنه، آیا گناه نداره؟ بله گناه داره. خب کار خودشان هست که بستگی داره به تربیه فامیلیشان و برداشت های خودشان. و انسان همیشه در انسان های اصیل هیچگاه خود در هیچ حالتی، نه در حالت فقر از خود بای میتن و نه در حالت ثروت، نه در داخل کشور و نه در خارج از کشور. ما افغان های بسیار عزیز و محترمی داریم که خارج رفتن ولی هم خود حفظ کردن، هم خانواده هایشان خود حفظ کردن، هم خودشان خود حفظ کردن و بسیار محترم، بسیار با عزت، با وقار زندگی میکن. اما یک تعداد هستن که وقتی که از افغانستان خارج شدن بیخی خود به اصلاح گم کردن، ولی نمیفهمن که با کدام به اصلاح پای حرکت بکنن و با کدام دست اینا رقص بکنن، چگونه اینا بگردن. این دلالت میکنه به مو

اصلیت از اینها. کسانی که اصلیت چون ضعیف است باز خدا فورا گم میکنن. انسان در هیچ حالتی نباید خدا گم بکنه، همیشه باید متوجه شخصیتش، اهلیتش، خانوادهش، قومش، مردمش باشه. و این کسایی که کار میکنن خودشان به هر صورت مردم حتی به خانوادهشان نفرین میفرسته و به قومشان نفرین میفرسته، این کار کاری درستی نیست. و پیشنهاد خوبی هم داشتن، گفتن کسایی که

که در میان یک قوم ما یک آدم است که جنگ اندازی میکنه، کاری چه قسم است؟ این کار کاری زشت است، کاری درست نیست. هماز این مشاء این بنمیم و در صفت این قرآن کریم میره در صفت انسان های بسیار خبیث ذکر کرده، کسایی بودن که در میان مردم به اصطلاح شیطنت میکردن، یک انسان ها را با انسان ها، قوم ها را با قوم ها میجنگاندن. این کار کار زشتی نیست. البته این خو عادت بعضی ها گردیدگی است که در وجودشان عجین شده و برآمدنش از وجود از اینها خیلی سخت است. بعضی همی خوی دارن و نباید که این کار را بکنن و کوش بکنن که قصرن یا بر خلاف میلشان این خوی را کنار بگذارن و نفس خود جنگاندن دو انسان دو قوم این بسیار گناه بزرگ داره، بسیار گناه سخت است و این خطرات خیلی و پیامدهای خیلی وخیمی داره. نبینن ما در اسلام مکلف به پیوست و به وصل هستیم نه به فصل. ما برای ایجاد همدلی و محبت هستیم نه برای دشمنی و عداوت. و کسانی که به اصطلاح تخم نفاق، دشمنی، عداوت را میکارن، اینها بدترین انسان ها هستند. عطل بعد از ذلک زنیم، اینها امو حرامزاده های نمبر 12 هستند. قرآن کریم میگه نبینن نباید چنین کاری صورت بگیره. سوال بعدی بود که مثلا یک آدم وقتی که غسل میکنه و وجودش تر میشه و به اصطلاح امو فرض و یا واجب و سنت و مستحبات وضو را انجام نمیده، آیا باید غسل نماز خوانده میتونه یا خیر؟ ببینید در دو تا دیدگاه وجود داره. یکی دیدگاه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و بعضی علما که اینها میگن ترتیب یا انجام دادن اینمی ترتیب در وضو لازم نیست، یعنی ضروری نیست، بلکه مستحب است. وقتی که مستحب باشه بله، کسایی که غسل کردن نمازشان میشه. اما بعضی ها میگن که نه، ترتیب مرتب وضو کردن این لازمی است، بسای باید بنابر قول از اونها باز نمیشه، باید که برای وضو برای نماز وضوی علاهیده گرفته شود. و کسایی که مثلا میگه که میشه، اونا میگن خب هدف از وضو یعنی پاک شدن اعضای مخصوص است، به هر ترتیبی که یا با ترتیب یا به ترتیب پاک شود، ستره شود، تر شود، وضو میشه. و سوال بعدی بود که سوال بعدی شانی بود که مثلا یک آدم پدر مادر زنده باشه بچهش قربانی کرده میتونه؟ بله، هر کسی که صاحب ثروت، سرمایه، مال و اقتصاد باشه، چی بچه باشه، چی پدر باشه، چی نواسه باشه، مشکل نداره، میتونه چی زن باشه، چی شوهر باشه، میتونن که قربانی کنن. در این قسمت از لحاظ شرعی کدام مشکلی وجود نداره. یکی از متنا از ما سوال شده بود که آیا مردم میداند که فلانی سری قبر اومده و برم دعای میکنه؟ زمانی که کسایی که میرن سر قبر برای دعا و برای مقبره ها و برای اهل قبور دعا میکنن، آیا مردم میفهم و میشناسه اینا را؟ نه خیر. بدل از اینکه انسان ها وقتی که وفات میکنن خالی از دو حالت نیستن، یا انسان های نیکبخت هستن یا بدبخت. اگر بدبخت باشن خب روحی از اینا میره به سجین در یا بندی سکت، که هیچ گاهی او توانی برآمدن را نداره و هیچ کسی، هیچ به اصطلاح دروازبانی و هیچ پیردار او اجازه نمیده که پس به دنیا بر بگردن، او بندی است. اما قسمی که در دنیا یک بندی از خود اختیار نداره، همه اختیاراتش پیش به اسلام و مسئولین بندی خانه می باشه، همین قسم وقتی که انسان خدای نخواسته بدبخت باشه، روحش میره به سجین، دیگه هیچ کدام از خود اختیاری نداره. اما اگر انسان نیکبخت باشه، این وقتی که روح از بدن جدا میشه، فقط چی انسان نیکبخت و چی انسان بدبخت وقتی که وفات میکنه، بعد از اینکه مردم از سر قبر برمیگردن، برای یک مدت بسیار کوتاه یک تماسی بین روح و جسم برقرار میشه که همین جسم احساس لذت و درد را میکنه و احساس میکنه که مثلا درد میبینه و یا هم راحت میبینه، این احساس میکنه. اما بعد از این قطع میشه، رابطه قطع میشه دیگه تا روز قیامت. دیگه این جسم خب میپوسه و از بین میره و استخوان ها همه از بین میره تا که قیامت باز قایم میشه و پس دوباره جمع میشه. بینان بر اساس آموزه های دینی و شرعی ما نه کسی را میشناسه و نه کسی را میبینه و نه توان داره و نه توان خدا برش داده. نبینان
دعا وقتی که مسلمان ها دعا میکنند در حق مرده هایشان از هر جایی که دعا میکنند

0: دعا بکنند، این دعا را خداوند برشان میرسانه و ای در حسناتشان محاسبه میشه و در به اصطلاح ثوابهایشان افزایش پیدا میشه و بالاخره این دعا تاثیر داره. او را خداوند کسی برای کسی که دعا شده بر از امو در حسناتش ثواب میکنه و همچنان از بدیهایش کاسته میشه و خوبیهایش افزایش پیدا میکنه. اما ای که بگی که شما را ببینه و شما را ببینه و به اصطلاح بشنوه و بشناسه، ای از لحاظ به اصطلاح شرعی کدام اساسی نداره. خب به هر صورت تشکر از اینکه تا این دم با ما بودین. آهسته آهسته رسیدیم به پایان برنامه. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یک تعالی ازال میسپاریم. شب و روزی همه تان خوش. الله یاری آورتان. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى من القول والعمل والنية. اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وامين بالله.
1: حامي نشر برنامه

نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: این بچه خب بسیار زیاد میناله. اگر خواب پوره نباشه یا پوره باشه کار و کار است، نیستم تو باید بیایی زحمت بکشی یک لغمنان حلال پیدا بکنی به طرف خانه ببری. چی در اینجا باشی در وطن، چی بیرون از وطن، خلاصه درمی هر گوشه دنیا که باشی باید نانتا پیدا بکنی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، به تماشای گزارش جدید ما خوش آمده. ما اینمی لحظه در ناحیه هفتم شهر کابل است. ناحیه هفتم یک ساحه بسیار زیاد کلان است. در گذشته ها از چهار سمت کابل مردم به خاطر چیزهایی که نیاز داشتن به زندگیشان خرید بکنن یا به خاطر ضرورت هایشان میرفتن به طرف مندوی کابل. یادت هست بچه که اونمو یک مندوی بود، مندوی بگویم یا وطنی مندوی، اونمو جده که از الفتایا هر چیزی که کار میداشتن میخریدن. اما رفته رفته ای که نفوذ زیاد شد، آبادی زیاد شد، هر بخش کابل یک مندهی شده نشده، از ترکاری گرفته تا لباس و تا آرد و برنج و روغن ماشاءالله پیدا میشه. من باز چی میگم؟ من میگم از این که ما زحمت بکشیم، جنجال بکشیم که رابطه بریم به طرف مندهی و باز از اونجا خرید بکنیم بریم به طرف خانه، اما مصرف از امور اگر بسنجیم، امی دوکاندارا یا سوپرمارکت ها یا چیزهایی که در پیش خانه است، از اینجا اگر ضرورت ما رفت میشه بخریم، اما مصرف پیسه را بتیم بمی دوکاندارا یا امینجا، هم بر از وای یک چاره پمیشه هم بر ما یک سهولت نمیشه. این در حد یک نظر بود. به هر حال آمدیم اینمی لحظه پیش دهن باغ چهلستون یا در این بازار دهن باغ چهلستون استیم. میخواییم که شش صبح یا صبح وقت این بازار را برای شما به تصویر بکشیم. مگر جالبی است که در این گزارش ها یکات نفره که خواهش بوره نباشه که میگه مانده نباشی، اما تو یک سر خودش رو میره. رفتیم به طرف اولین کسی که با او نمی صبح وقت مصاحبه میکنیم که چی بگفتن داره.
1: نیت دیگه مر خیر
0: امیر او طرف کو دیگه که ما رو باز اینجا گریان میگیره.
1: ای چی بوده که
0: این از 3 سال پیش است؟ از مکتب رخصت شدی؟
2: از مکتب این نرفتیم دیگه، بچه‌ها کم بود، درسم صحیح نبود دیگه، ما بیت نرفتیم. از خورا مکتب نرفتیم.
0: چه کمی حالا گپ میزن.
3: آ میگم مرا بخو.
0: شما این مقبول داره ای لالای ما.
4: نام خدا ماشاءالله.
5: عشق واقعی اون است که آمدی کوچه به کوچه بگردی. عشق واقعی اون است در خانه منتظرت روز شب با گریان و با غم و غصه میگرده مادر است.
6: مگه که در مرا میمانم یک انجا جز وفاداری به دوست، جان دهم بهر رفیقی که مردانگی در زاده است.
0: واسه روشیدی ها؟ قراریس بخیر هستی؟
5: شکر قربانت بخیر باشی. چه لواز داری؟
0: خیلی دیست داد شو
5: تبت خوشه؟
0: قربانه
5: اینجا هستی کم کم هستی سنایت نمی برد
0: لشبر که با دایی گزارش با اولین نفر که گپ میزنیم همون تا خندرون
5: خدا یارد جگرت نفر هستی
0: بازش خواه هستی.
5: آه شکر الله همیال نوبرجه رفته بدیم که یک منظره سر صبح میریم هم یال اکنیم امی چهار نیم بجه مبرایم که یک دوره موسیقی میدیدیم امروز ناختره میشه در روز
0: در این منطقه
5: هست. آه نه دمی تنیکود هست کچی مارکت بالا میره تنیکود میره
0: از تنیکود دیگه مستقیم میده نورجه
5: از امروی بلادی میمه که دون بلادی
0: بلادی چیز دیمه
5: که خیلی
0: پیاده پیاده
5: اما تا منظره کده میریم دیم سرک رسیدیم تاوی شروع تا آخر نورجه پس یک دوره پس میره
0: اما برالاوی از این کجور ورزش میکنیم رفت آمدن تم رفت آمد تم یک ورزش هست
5: ورزش هست واقعیت خودش یک تمرینه
0: چی تمرین میکنم؟
5: تمرین نبرم که کار بار هستیم کمی سو وقت یک منظره میکنیم امروز هم کمی تک رخصت هستیم بکنیم دو دیگه
0: خب بعد از این باز کار بار هست نیست؟
5: کار بار هست دایم دروز دایم بالا یک تبیله جور کردن هم تو یک چیز
3: سیستم ترکی بود، همون بلوک ها بود، مکمل روی کار کردیم، درست کار کردیم. او دیگه تو مزیفه دارم خودم در چی هستیم، در مندهی داشتیم، سرای عبیبولای لوگری یک دویش منزل ششم هاش بس خانه هستیم، هستیم نمبر کار
7: سر مندهی گب بزنیم، وزیفه تو
3: این دموجه هستیم.
7: گفتی چی جور کردن اینجا؟
3: کجا؟
7: اینجا کدام جایی گفتی جور کردن؟
3: جای؟
7: بیشتر گفتی که اینجا کدام جای جور کردن بسیار مقبول است. در گوه شما هم تو آمدی یا سر مخم است شما؟
3: یعنی ما فکرم نشده که کجا را گفتیم.
7: خب در حال یعنی کمی ترنگت خوش باشه
3: قربانی شما،
7: یعنی که ورزش میکنیم
3: بخش میرسیم که دیدیم تو الان آمدیم، من گفتم اونجا بچه ها تیر میشیم میرسیم سر با طرف والا تو تره دیدیم گفتم اگری نبینیم کجا میریم
7: قربان
3: بخدا قضا میره که دیگه دل ما یاری نمیده یا ویز از پیش مونت بره
7: با عزت باشی
3: شکر کمی جو
7: خوش شدم مزیدن خدا رو می چای با چه خم ازید میده
3: والا وقت مزه میده که تمرین کنی اگه میری که دیمو که امروز هم چای هم تو مزه دار بچه‌ها میمون نوازی خب تای در ایت هم تک میشه تک هم تک چیون بگی گفته
7: تو مایشاتی خوینی بچه‌ها
3: اینو رو میبری

نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: همین یادمه که برای خود برسه منظره کنه گفتید
2: بازارم یک دوره که یک چی از اول غریبا رو
1: میگه
2: مردم ما برسن
1: حالا بریم وظیفه ما
2: به خیر باشه گزارش از دیگر جای کتاب
1: شکر شکر که دیگه کارا نیست
2: خدا انتر
1: ایزد ورزش میکنه
2: به خیر
1: این همش نمونه خروار است
2: واقعا قربان شم برادر خدا انتر ایزد بده
1: خیر خوب بره برو با عزت باشی به خیر باشی خب اولین گپای ما با یک آدم ورزشکار بود ممنون باش
3: پاکیزیان خوب است.
1: قراری ساعت شما خوب است. بخیر است. چهره نورانی
3: قربانتان.
1: بزرگیتون است.
3: شمایتون
1: مخبول. مخبول. مخبول آدم باید مخبول.
3: والا دقیقا.
1: چیزی که هست.
3: چیزی که خدا خلق داره.
1: بشه. ارزش موندن زیاد خوشم میاد.
3: بله.
1: اما من یک ذره رسیدگی برش نمیتونم.
3: بله.
1: اگر این مرم خوب میگم. بندازی خودت نیست.
3: بسیار زیاد مقبولم.
1: برالاوی از این که ریشماندن سنت است.
3: بله بله.
1: اما اینی بچه را گفتم یک دفعه ماندم یک همه که چون دینیم خواب و گرد و اینا همیشه هستیم باز رسیدگی کمی برش مشکل.
3: والا مشکل است با ریش نگو کردن و نگو کردن یک زیاد اضافت کار دارم.
1: مشکل است. نامتان را نگفتیم.
3: مشتاق سنگر تخلص میکنم.
1: مشتاق سنگر از همین منطقه کار هست؟
3: ما از پنشیر هستیم.
1: خب، دیجه زندگی میکنم.
3: بله.
1: این تر و تازه بودن هم دیگه خیبیرر اصل گپشون همون طرف هست.
3: سلامتی تون هست. این بزرگی تون هست.
1: آب و هوایی که در اونجا هست. عجب دیگه. از او آب و هوای پنشیر هر که در بقیم کم گفته.
3: از افغانستان هر ولایتش یک زیبای خاص خواهد داره باز پنشیر بیشتر پمو شوره است فعلا.
1: بشه. طرف کار با روان است.
3: بله.
1: این امروز صبح تا اونجا چی گونه آغاز کرد؟
3: شکر خدا بسیار بکنم. به شکل یالی. دیگه خوشحال هستیم تا فعلا.
1: یک تا کسا بسیار پیشانی ترش میگیره خواهد در این صبح وقت. که تو شیج گپ زده نمیشه.
3: والا دیگه اونو کسا هستن که قد خود با جنگ هستن. خدا پیدا نمیکنن. مشکلی جلیست.
1: اگر با خود با تفاهم برسن
3: بله هیچ مشکل نیست
1: همه چیز رو براشم
3: بله
1: در غیر از او هیچ
3: در غیر از اونم مو پیشم توشی اونم جنجال است
1: خدا کم تا نکنم صبح تان قشنگ و زیبا همگی ما را میبین از طرف تلویزیون آریانا خوشحال شدم که دیدم اتان
3: تشکر بسیار زیاد تشکر
1: اوقات خوب و خوش بخیر باشم یک ورزشکار یک آدم نورانی چه خوب گپک های نرم ملایم ها؟ دم صبح و وقت زیاد چیغ زدن هم درست نیست هست صبح چه؟
3: بسیار بعد ملایم
1: یک آن صبح بخیری اما تو چاگلیدی اینمی میگن جبه هم کلاده هم بلا ها؟ هر طرف که توجه ببری اونم طرف میره باز دیگه اینمی لبخند یا اسمایل اینه میره سعی کنم اینه میره که همیشه داشته باشیم گفل هست کلگی طرف ما میایه کدام مشکل دیگه نیست انشالله ما تر از نیست آبا جا خب دل مسک از سرک او طرف تیر شم شما چند تصویر ببینین که یک چند تا گپ مهم در او طرف هم دارم باز بخیر دیگه ما تو میدم هیده شما رو که تا خود اینه میجه دیگه امروز دیگه بازار چکر میتونم شما

0: او برادر باش باش مک چیز را دیدم اولینی چی است؟
1: روغن است.
0: روغن است. روغن است. کجاستی مرچ و نمک و پیاز و کچالو دمی سر کراچی پختش میکنی چه رقم؟
1: حالا چی کنی میگه کم است مکنی پختش میکنی
0: آلی نه پخته کردن او دیگه سر کراچی پخته کنی یا فروختن مردم؟
1: فروختن مردم هم آورده من با پخته کردن
0: چیدی میگی؟
1: حالا چیزی
0: خب بگی خیلی دکت بخته که که آلمان بازی نه چای دادن بارا نه نون
1: یه خزمت تشکیم
0: محمد چیز؟
1: محمد اکبر
0: محمد اکبر چند بجا آمدی؟
1: سبکیم شش بجا آمدی
0: شش بجا آمدی بانجان کجاست؟
1: بانجان جلال آباد
0: پیرن از این جلال آباد میاد
1: آه دیگه
0: حالو یک رقم بانجان های دیگه بود نه ای خود تو نازکک نازکک است یک رقم تو دول لبلش است نه چاق چاق
1: آه کلوله است او بانجان ایران است
0: تو بانجان ایران است حالو دیگه نیست
1: نه دیگه بند شده تا فعلا دیگه نمیده
0: برو خدا هم تو بند دیگه خدا هیچ نبیارش از امی خود ما
1: باشد از امی خود ما خوب است ارزان هم است
0: برای تو دهی فایده میمان زیاد یا دهو میمان
1: دهی خوب است
0: ده خوب است. آلی ای چارک از پاو است. چه رقم؟
1: چارک سودا میکنیم اگه.
0: چارک چند؟
1: 50-40 سودا میکنیم.
0: 50-40. مفت از دیگه 50-40.
1: آلو چلو پرم؟ او که بود کلوی 50 رو بود.
0: همی اشتکار هم که بودی نمیگیره. چلو پرم. میگه صدی بوده. همه تو شده نشده. او که بود پاو چند بود؟
1: او کلوی 50 رو بود.
0: کلوی 50 رو بود. ای چارک 50 رو بود. نه نه
1: فرقش.
0: مگم همی بانجان خوبش چی رقم می باشه؟
1: بانجان خوبی هم سیاه دراز دراز خوبی سیاه می باشه
0: خیلی شنداخت دی پایا تو یک رقم دیگه شه که تو هفته رو میزنه نه باز خراب میکنه خدا یا تو یک رقم دیگه چی
1: میگه؟ سیاه میگرده
0: سیاه میشه نه؟ حالا به این خوبیت داره گپیست همی بانجانه که از چی میکنی نه؟ از خودم
1: بطه
0: آه از بطه اونوش دیگه باز خوب کیف میکنه کموش بکنی و پخته کنی خوی هم تازه است این از این چیزایش معلوم میشه نه؟
1: تازه است خود آورده میشه هش بجه آورده میشه از مارکت
0: چطور بود کشگیر مارکت؟
1: شکر بود
0: خوبش بود
1: شکر
0: مرا بانجان باز میفهمی چی رقم خوشم به هم تو توتا توتش که میکنن آخر همی دنبکایش کس باز دم خانه هم پخته میکرد میگه تو مزم دنبکش به ما یک دوتا پر یکام تا خوش نداره باز بره باز یکام تا خوش داره فایده هم آده چیز میز میشه بشه
1: شکر است
0: خانه هم میبری از این هم ایجا به خودش فایده میشه بیدار هم به خانه میبری که اوجا باز با دگر نمیخرن نگو با بخرن رو با قیمت مفته برشان مانو تو رست نی خب آله خب گذشته از ایگه پا پخته میکنی نه که تو روغن خواه که پخته نمیشه او یک نیم خورد روغن نیست
1: نه چی کنه
0: ها؟ اونو بیدار میگه میگه به خاطر که یار اگذاره چرب کنن چرا؟
1: چرب میگنیم مردار میباشم اون تو مرد چی میباشه پاک سره میشم چرب میشم
0: سره ای ذره پاک شد یعنی رخ بازار دم چشم یکام تا کم خورد بگه پرد یک سه چاره هم از همی خود دارم بخیر باشی روزت خوش
1: بخیر باشی
0: آدم زحمت کش هستی به شکل دست آفرین بخیر باشی سلام علیکم مانده نباشی چی کردی بیاد رنگا را به خانه خریدی؟
2: بله بله فیزیان جو
0: قربان مانده نباشی
2: چه خب پشت تان میگردی؟
0: میگشتی؟ کلگی میبینه؟
2: این آخر گیرت کردیم
0: قربان سر
2: ما خیرت
0: نیستی
2: او ما هستن زیادتر طرف شهر نو و کارت نو اونجا میری جای لک لکس میری
0: نه دیدی او بیدر گل جایش به ما خاکش کی میاز خاک وطن کی میاز
2: بله بله یک دفعه هم در شورفروشی دیدم در چاو من طرف وظیفه میرفتم هر چی کردم دیدم که نصر نواخت میشه دیگه
0: اشبلاق میکدی؟ اشبلاق یاد داری؟
2: نه ما نفر اشبلاق نیستیم
0: آبا چه اشبلاق کده میتونی؟ نگش بلاک کن دیگه که دیدی صدا کو قدر تکنیم
2: خیلی میبینیم مام قدر
0: سر ما حساب کو بدر
2: خیلی باشی خیلی بینی شکر که خوب است اینا شکر دیدار کردین که
0: با عزت باشی خانه خودتان حتما گرو دادیم
2: نه کرا دادیم
0: دیگه جای کرا میشه
2: نه خودم اون خانه ما خودم اون را چی کردیم که در پایین اگر میگرفت کم میگرفت او را بالا به حساب زمو یک کمک که ذره تغییرات دادیم تغییرات آمده
0: خب دمو خانه هستیم
2: بله بله دمو اولیه هستیم همون جای هستیم جای تغییر دادیم

نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. Good morning, Canada time.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: بهتر زندگی در چشم یک چیز جا. از ماش بیا یک چیزی از خانه شوه
2: جا تغییر میتی که پیسه بونه
1: نه دی وقت که جا پیسه میمونه
2: برو بخیر باشی برو که سو وقت است تا میرسد اگه بخیر حساب کتاب رنگ است برو قربان سر
1: شب روز خوش
2: بخیر باشی
1: چای مای
2: خدا کم نکنه رنگ مالی هم خودت میکنی رنگ مال نمیبری
1: نه خود ما رنگ مال هستیم
2: یه خیانت
1: دو نفر هستیم دیگه زنشوی دیگه خانه رو رنگ
2: چی میگی؟ قماندان هم رنگ مالی یاد داره او به شک بخواه
1: ما هر هر دفعه چی کنیم خود ما چی میکنیم
2: کار شما جور از بخواه کار شما جور برو خیست پیسه رنگ مال هم پیش میشی برو با مان خدا برو بخیر باشی با مان خدا بخیر باشی ماندن باشی قراریس جان جور است السلام علیکم
3: کار دارم شخصی که یک ثانیه تو دیگه مر خیر
1: باشی امیر او طرف کو دیگه ما رو باز اینجا گریان میگیره
3: ای چی گپ بوده که
1: این از 3 سال پیش است
3: امیر ما ورا گفتم
1: که یک چا میبینه کلاگی میبینه کاکای صحبت بخیر
3: صحبت بخیر باشی جور باشی سلامت
1: اونم را که مرا غیر نشان میتن مرا بازگیریان میگیره
3: چی مشکل بود ای ما به خدا یک هزار دفعه گفتم که تو رو ما ببینیم
1: ما تشویش شدیم
3: آه والا
1: برو باز امیر شخصی برات قصه میگم
3: کش به لمبرت قصه ایست
1: آل ما لمبر را میگم که بطه تا یا اون اون بچه را میگم که بطه برات سیست
3: سیش
1: زنگ بزن باز برات میگم بر. که
3: بردو چشم
1: اصل قصه چی هست آه
3: والا
1: سیست اون تو حل شده
3: خون
1: آه آل حل شد یک تشویش بسیار کلان بود کل ما شما تشویش داریم
3: آه میگه داریم
1: ما را خواستن یک کمک متعجب بسازن که کمک چی هوا اونم متعجب ساختن نبود دلم پر بود یک دفعی ما هم که یک ذره گریانوک دلم نازک رفتیم دیگه ما گریان آمد این انسان چقدر نازک است نه یک آن وقت یک آن تو را میبینیم بسیار
3: خانم مریض است آوردیم نیستیجه بر دکتر
1: شفا آجه
3: تو رو دیدم که بیرون ماندم بر تو آمدم
1: او بسیار زیاد معذرت بخوام شفا آجه شفا آجه
3: خوش باشی
1: او فقط این بغل گوش رشاد جان برسان خدا برات نگه بسیار زیاد تشکر هم شما را این مرا بطه بر کاکای
4: خلافیش خوب است بخیر
1: است باش که کاکای یک ویدیو را برای من نشان داد که 3 سال پیش
4: جی چی هست؟
1: یک کمک گریه کرده بودیم این به زندگی زیگه چیز با ما گریه کردی؟ نه گفتی گریه نمیشه که بکنه آدم گریه میایه
4: آه مجبوره
1: خودش میایه
4: در بدل ما نیست
1: ها؟
5: آجی شب باز آمده جگر خودت
1: نه نه نه او یک محبت هست
5: آه محبت است تو بس یفی
1: جان کلگی جوره نه نام خدا کلگی تب خوش هست با عزت باش با عزت نام خدا کلگی تب خوش هست چی گفت باز در بازار تو؟
5: بازار خدا را شکر خیر خیریه
1: خیر. اخی
5: اومدم گفتم اول صبح از یک دور بزنم چکر بزنم خدا دیدم خیلی خوش شدم
1: اینه در اول صبح خبرتون
5: نمیگم در اول صبح قربان از زنده و سلامت خدا که همت نکنه ماشاءالله جوان با اخلاق خوش اخلاق آدم نیک اما اگه مشتاق دیدارت هستم
1: بزرگی از خود شماست خوبی از خود شماست من کوچک هستم با عزت باشی چا
5: چا چا صبح قدما نمیخوری
1: دیگه خدا شکر فرخ بلگی جورا شکر صبح بخیر آغاز کردی
5: بخیر
1: چه کار بار کجا

0: نه خدا 11 خو یک صنف نمی باشه 11 چند صنف
1: نه 11 یک صنف از 12 نداریم
0: در مکتب دولتی خو ما 11 که بودیم برادر یک 5 تا 11 دیگه بود باز 11 دیگه باز میگفتن کدام 11 باز میگفتن اونم 11 ما خود تو نام داشتیم در دوره ما مگر نام بد نه
1: در درس خواندن
0: در درس خواندن ما میگفتن اونم 11
1: ما این بچا کلش لایق لایق هستم خدا اینی بیشتر مشتاق دیدار تا داشت والله برکت
0: خوب است
2: جان جور بخیر است
0: این یک سال که دیگه مونده چی تصمیم گرفتی با کنکور بگو بخیر
2: والا تصمیم گرفتیم دیگه خب زیاد شوق ورزش داریم
0: خب ورزش کار میکنی کدام رشته
2: فری فایت
0: فری فایت خودت
1: ما خودمون فری فایت هستیم ما
0: خب تو میخوایم ورزش کار شیم
1: نه ما دکتر میخوایم شیم
0: خب خوبش بشه
1: ورزشکارم شم دکترم
0: قربان
1: هر دویش
0: حال چی برنامه ریختین امروز بخیر
1: حال امروز بچه ها میگن اوز میریم ما
0: از مکتب رخصت شدی؟
1: از مکتب اید نرفتیم دیگه بچه ها کم بود درس هم صحیح نبود دیگه ما بید نرفتیم از خواهر مکتب نرفتیم
0: برای که جنگ ما شما میخیزه
1: سکارت حالا
0: برای که جنگ ما شما میخیزه برای
1: افغانستان آباد
0: خیره یک روز خیرات جوانیست جوش از مزه است به شرط که اون وقت کمی که میای او کمی را پس پورا کنی سبا
1: ان شاء الله پورا میکنه خدا که درسام نبود دیگه رخصتی بچه‌ام کس نمه
0: ضعیف بود کرو مگه با گرفتی برو بخیر باشی مندارم باشی خیر است ان شاء الله جان جور است پلی خوب است شما خوب هستی خوشحال شدم از دیدن عزت باشی سلام علیکم مندارم
3: سلام علیکم خوب
0: هستی بخیر اومدر سکل خودت میچلانی یا اینی
3: اینی
0: اولتی یاد داری
3: چیکسون کابل باشی
0: کجا برآمدین چکر؟
3: اتفاق مکتب رسان
0: رو من گفتی چکر خدا یه وقت صبح نمیشه
3: نمیشه نه اتفاق مکتب رسان پس خانم بیرم
0: یعنی می خودش یک وزیفه کلان است
3: بله
0: سابقا ما را مکتب نمی رساندن می رساندن بچه اما این اصلا می رسانند مکتب
3: بله آقا کل این نازدانه شده
0: خب شرایط فرق میکنن
3: فرق
0: یکان تشویش میباشه هرچند که آرامی هست ولی دل مادر و پدر آرام نمیگیره
3: بله
0: باید برسانه که دلش جمع شود این یک مسئولیت هست قماندان در خانه مسئولیت ما شما در بیرون
3: شکر که جور استی
0: با عزت باشی خب فقط ترکاری
4: فقط ما مصابه کلا
0: چقدر فریمانیست آبا چه؟ فریمانی سر فریمانی علی بانجان رومی کجاست آبا چه؟ بانجان رومی کجاستی؟
5: جلال آباد
0: علی از جلال آباد ماست؟ بیشک به خدا بیشک شکر بانجان سیام از اموج است سیام از اموج است اینه که از وطن است
5: بانجان سیام بامیه کدوگک پاسلش ترایش کل چیزش برامده
0: این دیگه ما را تیر از او خارجی هایش
5: آه ما را تیر از او از پاکستانی دارم
0: سیر چند شده؟
5: این پاکت از صد رپا
0: صد رپا؟
5: آه
0: بخریم او بدر اگر بده کار نداریم چک نیپرتیم نگه کنیم بدر روب جورش کنیم
5: آه از این کدام دگاه مرزان میشه
0: چند روز با دگاه مرزان
5: میشه؟ آه بیست رپا خلطه شاید برسه
0: بله میشه و رومی هم کمه تو رومی که به خدا گپ میزن سای کمیال گپ میزن
5: آه میگه مرا بخو
0: آفرین یه کل شیه یک سیر است؟
5: نه دو خورد کم است
0: خب چرا دو خورد کم
5: است؟ او هم شوردگی شو شکده مینا
0: خب خب آن زایات داره دیگه
5: زایات شوردگی کشیدم دیگه
0: خب اما دو خورد شکم میکنی به مو خاطر
5: آه دو خورد شکم
0: خب چند میشه یک سیر دو خورد کم؟
5: 6 کیلو 800 گرام است
0: چند گفتی؟
5: 100 رپا
0: 100 رپا والا خوبش است این نمیاله کسایی که ما را بیرون از افغانستان میبینه یک کیلو رومی را بسیار با پیسه زیاد میخره
5: یک کیلو رومی در پاکستان شده بود 14 سال
0: آخ هم وقتایی که اگر جنجال
5: وقتای پیش
0: جنجال ها شده
5: حالا ما اصلا منر خواسته 1800 است
0: از مارکت آوردی تا؟
5: آه سر شمالی
0: ان شاء الله که تا آخر روز دیگه چیزیش نمیمونه میره
5: خلاص بشه چیز نسی
0: قربان سرت.

0: شکل انگیزه را سعی کو فروشنده این رقم که مشتری هم که تاب خوش است.
1: آه چرا نیست؟
0: پیشانی دوز است.
1: آه یگان تا مگه چرا قارت و مقار نیست خوی به نمی رقم
0: بخیر باشی. تا کارکت برکت مزاحمت نمیشه.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: Two team. Each team supposed to have the 11 players.
0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
2: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر.
3: سلام، با خبرهای این ساعت خوش آمدید. لوی درستیز کشور در سفرش به بدخشان میگوید که جنگ های سمتی و قومی در افغانستان مشکلات زیاده را به بار آورده است. وی با اشاره به جنگ های پنج دهه اخیر در افغانستان میگوید که این پدیده توانسته که زیربناهای کشور را با چالش مواجه بسازد. فصیح الدین فطرت می افزاید که در نتیجه این جنگ ها افزون بر تلفات گسترده انسانی زیربناهای کشور آسیب فراوان دیده. آقای فطرت تصریح می کند که پس از حاکمیت دوباره امارات اسلامی برخی کشورهای همسایه نیز با افغانستان دشمنی را آغاز کرده و با اتخاذ سیاست های سختگیرانه روزانه هزاران مهاجر افغان را از خاک خود اخراج می کنند.
4: فصیح الدین فطرت، لوی درستیز قوای مسلح امارت اسلامی، در مراسم گذاشتن سنگ تعداب یک مسجد در ولسوالی بهارک ولایت بدخشان میگوید که افغانستان در نیم قرن گذشته به دلیل جنگ های قومی و سمتی خسارات سنگینی را متحمل شده است. فصیح الدین فطرت می افزاید که کشورهای بیرونی و متخاصم در گذشته ها وحدت و همدلی را از میان مردم افغانستان دور ساخته و ایجاد نفاق عامل اساسی جنگ ها و تلفات انسانی بودند.
5: وطن ما 4.5 دهه درگیر جنگ ها بوده، دو جنگ های چیسته که از طرف دشمن های این وطن ما بالای ما تحمیل شده، با کشوری ما تجاوز شده و جنگ ها شده و گاه چنین بوده که جنگ های البته از جانب امونا باز هم تحمیل شده و جنگ های داخلی از مردم ما قربانی گرفته، مردم ما را دشمن های ما تیکه تیکه و پارچه پارچه کردند.
4: لوی درستیز قوای مسلح کشور تصریح می کند که پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی برخی کشورهای همسایه نیز به افغانستان سر جنگ را گرفتند و با ایجاد سیاست های سخت گیرانه روزانه هزاران مهاجر افغان را از خاک خود اخراج می کنند.
5: تحریم مادی اقتصادی هم بالا فواز است. با روی کار آمدن امارت اسلامی افغانستان حتی همی همسایه ما اینجا سر دشمنی نگرفتن، مهاجرین ما که اونجا زندگی می کردن.

0: فقط بس تصمیم به این گرفتن که به وطنشون پس بگردن. با بسیار ظلم و جبر و اکراه حتی اخراج میشن. روزانه سیلاب های مهاجرین به طرف افغانستان در حرکت است.
1: این مقام ارشد دفاعی کشور در حال سیاست مهاجر ستیزانی کشورها را به باد انتقاد میگیرد که در 4 سال گذشته ایران و پاکستان میلیون ها مهاجر افغان را به گونه اجباری اخراج کردند و این روند همچنان ادامه دارد. با وجود انتقادهای بین المللی این دو کشور مهاجران را مورد آزار و اذیت قرار داده و از کشورهایشان اخراج می کنند.
2: مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا می گوید که گفتگو بهترین راه پایان تنش میان افغانستان و پاکستان است. کایا کالاس در یک نشست خبری در اسلام آباد می گوید که جنگ میان پاکستان و افغانستان پیامدهای جدی انسانی داشته و خطر بی‌ثباتی و تندروی بیشتر را افزایش داده است. مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا می افزاید به همین دلیل این اتحادیه پیوسته از هر دو طرف خواسته است خیشتنداری کنند و تنش‌ها را کاهش دهند. کالاس افزوده که گفتگو بهترین راه خروج از این وضعیت است نه حملات هوایی. حسابدار نیز در این نشست خبری گفته که با کالاس درباره مسائل منطقه‌ای و جهانی از جمله درگیری آمریکا و ایران، وضعیت امنیتی در جنوب آسیا، افغانستان و خاورمیانه گفتگوی عمیق کرده است. افغانستان و پاکستان باید با احترام متقابل و گفتگو از تشدید بحران در منطقه جلوگیری کنند. محمود خان اشکزی، رئیس حزب عوامی ملی پشتونخوا و رهبر مخالفان در مجلس ملی پاکستان، با ابراز این مطلب بر حاکمیت قانون اساسی احترام متقابل میان افغانستان و پاکستان و حل اختلافات از راه گفتگو تاکید کرده و هشدار داده است که تداوم تنش‌ها و مداخله در امور افغانستان می تواند پیامدهای خطرناک برای کل منطقه به همراه داشته باشد.
3: محمود خان اچکزی، رئیس حزب عوامیلی پشتونخوا و رهبر مخالفان در مجلس ملی پاکستان، در تازه ترین اظهارات خود با اشاره به روابط تاریخی افغانستان و پاکستان این روابط را برادرانه توصیف کرده و گفته است که هر دو کشور باید به استقلال و حاکمیت یکدیگر احترام بگذارند. به گفته او افغانستان به استقلال خود حساسیت ویژه‌ای دارد و این موضوع باید مورد توجه همه طرف‌ها قرار گیرد. وی تصریح کرده که پاکستان و افغانستان برای یکدیگر لازم ملزوم هستند و کشورهای همسایه باید با نشستن دور یک میز مشکلات را حل کنند. او در حساب اکسش همچنان به وجود میلیون ها شهروند پاکستانی با تابعیت دوگانه در کشورهای مانند کانادا و ایتالیا اشاره کرده و افزوده که هر پشتون باید یک تذکره افغانی نیز داشته باشد.
4: هر پشتون باید یک تذکره افغانی بگیرد و به مردم به وضوع نشان دهد که این تذکره را دارد. این سیم خاردار به دستور آمریکا نصب شده است.
5: از بعد پیدایش پاکستان از طرف کشورهای ابرقدرت همون زمان الی اکنون هیچگاه حکومت‌ها در افغانستان با پاکستان مرزی را به رسمیت نشناختند. طبعا افغان‌هایی که در او طرف خط فرضی تحمیلی و تمثیلی دیورند حضور دارند و هنوز هم میگن که ما افغان هستیم، باید احقاق حق شهروندیشان احترام شود.
3: رئیس حزب عواملی پشتونخوا در بخش دیگری از نوشته خود بر عدم مداخله در امور داخلی افغانستان تاکید کرده و گفته است که این کشور در طول تاریخ استقلال خود را حفظ کرده است. او هشدار داده که هر گونه بی‌ثباتی در افغانستان می تواند تأثیرات مستقیم بر کشورهای همسایه از جمله پاکستان و ایران داشته باشد.
6: ما تا تک خاک خود ادا داریم و او مردم اگر می هر وقت می توانند که تذکره بگیرند از افغانستان و ای وحدت افغانستان نشان می ده و ای ثابت می سازد که مردم افغانستان هر موقع می توان در هر نقطه افغانستان سکونت داشته باشه و هم تذکره افغانستان بگیره. گمان می کنم دیگر سر کدام مشکل وجود داشته باشند.
3: اچکزی همچنان بر ضرورت همکاری و گفتگوی منطقه‌ای تاکید کرده و گفته است که افغانستان و پاکستان به یکدیگر نیاز دارند و کشورهای همسایه باید اختلافات خود را از طریق مذاکره و تعامل حل و فصل کنند. این در حال است که نزدیک به 7 ماه می شود روابط کابل و اسلام آباد در اوج تنش قرار دارد و راه‌های تجارتی دو کشور نیز برای رفت آمد بسته است.
2: سازمان جهانی صحت میگوید که از هر 4 فرد بزرگسال در افغانستان 1 نفر تنباکو مصرف میکند. نماینده این سازمان در افغانستان به مناسبت روز جهانی نه به تنباکو خواستار ایجاد محیط‌های عاری از دود شده است. ادویان سلوادور گفته است که محافظت از مردم افغانستان در برابر زیان‌های تنباکو مسئولیت مشترک هم است. در همین حال افراد که از محصولات تنباکو استفاده می‌کنند هرچند می‌پذیرند که استفاده تنباکو برای صحتشان مضر است، اما می‌افزاین که به دلیل استفاده دوامدار این

0: محصول ترک آن برایشان دشوار است.
1: افغانستان از جمله کشورهایی است که میزان استفاده کنندگان محصولات تنباکو در آن بلند است. از جوانان گرفته تا بزرگسالان به نحوی از محصولات تنباکو استفاده می کنند. احمد علی هم یکی از کسانی است که بیش از 40 سال می شود نسوار و سیگرت استفاده می کند. او هرچند می پذیرد که تنباکو به صحتش مضر است، اما می گوید ترک آن برایش ناممکن شده است.
2: این نسوار در سماد کار میکنه، این کوتی سنگی در دوره ظاهر خان. موتروانا پیسه می داد برو سیگرت در. او رو باز ما درده می آوردیم. همین نیمی شکشده می آمدم، نیمی دیگشت پولیس می گلیم. دمیون نسواری شدیم. ولی عدد که دیده گالی چاره نداریم. در چیزی که عدد که داشتی می تانی.
1: در سالهای اخیر جوانان نیز بیشتر به استفاده از تنباکو علاقمند شدند. مانند علیرضا که نزدیک به 5 سال می شود سیگرت و پان استفاده می کند و می گوید که در ایران آغشته به استفاده از این مواد ها شده است.
3: گفتن نکش، فایده نداره، ضرر است. می گفت اگه فایده داشت ما خودی ما برید خودی خودی می آوردیم. خودی که چی کنیم دیگه، خریات کردیم، از اول شروع کردیم، اول نمیشه دیگه. کم کم ترک می کنیم، مقصد سخت است.
1: از آنجایی که استفاده کنندگان محصولات تنباکو در کشور بیشترند، فروش این محصول تقریبا در همه جا فراهم است. محمد جعفر از کسانی است که 25 سال می شود نسوار استفاده می کند و اکنون خودش این محصول را تولید و به بازار نیز عرضه می کند. او شیوه تولید نسوار را در زادگاه پدریش در دره ترکمن ولایت پروان فرا گرفته است.
4: نسوار خما فعلا هم یک رقم نسوار داریم. مقصدی موادش از دره ترکمن می آید. خاکستر تنباکو است، بس خلاص، دیگه چیز نداره. این را ما بینش آب میندازیم، یا را مخلوط میکنیم، ما بینش آب میندازیم، آنها میکوبیم، نسوار جور میشه.
1: با این حال میزان بلند استفاده از محصولات تنباکو در افغانستان نگرانی های را به همراه داشته است. در تازه ترین مورد سازمان جهانی صحت آمار داده است که از هر 4 نفر بزرگسال در افغانستان 1 نفر تنباکو مصرف می کند. نماینده این سازمان در افغانستان به مناسبت روز جهانی نه به تنباکو خواستار ایجاد محیط عاری از دود شده و گفته است که محافظت از مردم افغانستان در برابر زیان های تنباکو مسئولیت مشترک همه است.
5: استفاده از دخانیات و از قبیل سیگریت نسوار در بین مردم در بدخشان بسیار زیاد شده، در بین خصوصا در بین طبقه جوان، و این کس ضررهای بسیار گوناگون داره که استفاده از سیگریت هم بوده نلایش شبند میکنه، استفاده از نسوار هم چنان باعث امروز گوناگون میشه.
6: خواستی ما از جوان ها طبقه جوان هم نیست که استفاده نبکن، ازارش زیاد است، عمری ما را کم میکنه، بسیاری ما بسیار مزید است.
1: استفاده از محصولات تنباکو یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده سلامت عمومی در جهان به شمار می رود. بر اساس گزارش های سازمان جهانی صحت، مصرف تنباکو خطر ابتلا به مریضی های قلبی و عروقی، سرطان های مختلف به ویژه سرطان ریه، بیماری های مزمن تنفسی و سکته مغزی را به طور قابل توجهی افزایش می دهد. همچنان قرار گرفتن در معرض دود تنباکو برای افراد دیگر به ویژه کودکان و زنان خطرات جدی صحی به همراه دارد.
7: امی دخانیات میتونن نزدشان سبب امراض قلبی، تنفسی، سیستم سبب امراض معده مایی و بالاخره میتونن در نهایت سبب سرطان های مختلف بدن شود. دیگه کوشش کنیم که باید از دخانیات استفاده نکنیم. در صورت که استفاده هم میکنیم باید اونها را ترک کنیم.
1: شماری از کارشناسان صحی تاکید میکنند که کاهش مصرف تنباکو و حمایت از برنامه های ترک دخانیات میتواند نقش مهمی در پیشگیری از بیماری ها و حفظ سلامت جامعه داشته باشد.
0: سخنگوی مراد سامی میگوید که حکومت تلاش دارد با توسعه و بهبود تمامی راه‌های مواصلاتی زمینه ی گسترش تجارت و ترانزیت را فراهم کرده و افغانستان را به یک چهارراه مهم ارتباطی و تجارتی در منطقه تبدیل کند. در همین حال شمار از آگاهان اقتصادی باور دارند که سرمایه گذاری در بخش زیربناهای ترانسپورتی از جمله جاده ها، خطوط آهن و تسهیلات مرزی می تواند نقش مهم در افزایش درآمد ملی، بهبود وضعیت معیشتی شهروندان و تقویت جایگاه افغانستان در معادلات اقتصادی و تجاری منطقه ایفا کند.
8: افغانستان از نظر جغرافیایی نقش مهم در اتصال آسیای مرکزی و جنوب آسیا دارد، اما در سالهای متمادی حکومت‌ها نتوانستند که از این جایگاه استفاده بهینه کرده و با سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌های حمل و نقل، جایگاه افغانستان را به عنوان پل ارتباطی برجسته نماید. حالا سخنگوی امارت اسلامی میگوید که حکومت تلاش دارد با توسعه و بهبود تمامی راه‌های مواصلاتی زمینه گسترش تجارت و ترانزیت را فراهم کرده و افغانستان را به یک چهارراه مهم ارتباطی و تجارتی در منطقه تبدیل کند.
9: اگر باید ما تصریح بکنم که هیچ راهی مانع کدام راه دیگری نیست. افغانستان که چقدر زیاد مواصلات داشته باشه و راه‌های رصد داشته باشه، این مقدار زیاد به منفعت تبدیل میشه منطقه ما و این مقدار زیاد اهمیت پیدا میکنه.
8: از اینکه افغانستان کشور مهاد به خشک است، اما میتواند با استفاده از خطوط آهن این مشکل را رفع کرده و به بازارهای جهانی را پیدا کند. از این رو آگاهان میگویند که سرمایه گذاری در بخش زیربناهای ترانسپورتی از جمله جاده ها، خطوط آهن و تسهیلات مرزی میتواند نقش مهم در افزایش درآمد ملی، بهبود وضعیت معیشتی شهروندان و تقویت جایگاه افغانستان در معادلات اقتصادی و تجاری منطقه ایفا کند
10: و یک رویکرد متمرکز و مشارکتی باعث ارتقای توسعه پایدار، ثبات منطقه‌ای و منافع اقتصادی متقابل خواهد شد.
8: در حال حاضر روی چند پروژه مهم کار جریان دارد، از جمله کاسا 1000، تاپی و خط آهن افغان ترانس، و هر ازگاه کار یکی از این پروژه ها تکمیل شود می تواند تاثیرات مثبت سیاسی و اقتصادی خود را داشته باشند، زیرا اتصال با منطقه به باور آگاهان از یک سود اقتصادی دارد و سوی دیگر ثبات افغانستان را تضمین می کند.
0: مقام های امارات اسلامی میگویند که در 4 سال گذشته برای 250,000 تن به گونه مستقیم و غیر مستقیم در مدن کشور زمینه کار فراهم شده است. معاون سخنگوی امارات اسلامی میافزاید که حکومت تلاش میکند تا با فراهم سازی زمینه های شغلی برای مردم کشور نرخ بیکاری را کاهش دهد. حمدالله فطرت تصریح میکند که امارات اسلامی همچنان با عملی سازی پروژه های گوناگون به دنبال ایجاد فرصت های شغلی بیشتر است. کارشناسان اقتصادی نیز میگویند که حل مزل بیکاری نیازمند برنامه ریزی جدی و سرمایه گذاری گسترده است.
8: امارت اسلامی تلاش می کند تا با فراهمسازی زمینه های شغلی برای مردم کشور نرخ بیکاری را کاهش دهد. معاون سخنگوی امارت اسلامی می گوید که در حال حاضر حدود 250,000 نفر به گونه مستقیم و غیر مستقیم در معدن افغانستان مصرف کار هستند.
11: دوست دستی دا اسلامی امارت لرحتاق تردیم حالا په مستقیم او غیر مستقیم ډول تر 2.5 لک زیاتو خلکو ته د معدنو په برخه کې د کار زمینه مساعده سوې ده. دا یو غټ ارقام دی. نو امارت کوشش کوي چې د وړو او غټو پروژو په تطبیق سره خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي او په دغسې غټو پروژو کې چې ما مخته یادونه وکړه، په دې کې په مستقیم او غیر مستقیمه توګه زرګونه خلکو ته دندې پیدا کیږي.
8: در افغانستان معضل بیکاری یکی از چالش‌های اصلی اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود و در حال حاضر هزاران نفر به ویژه جوانان با کمبود فرصت‌های شغلی مواجه هستند. کارشناسان بر ایجاد فرصت‌های کاری بیشتر از سوی حکومت تاکید کرده و می‌گویند که حل این معضل نیازمند برنامه‌ریزی جدی و سرمایه‌گذاری گسترده است.
12: راهکار کلان وجود دارد. اولی که سرمایه‌گذاری باید در درون افغانستان باید افزایش داد و دومی که سرمایه‌گذاری خارجی را تشویق کرد و در این سرمایه‌گذاری خارجی عمدتاً سرمایه‌گذاری مختلط باید به کار رفت. دولت با سرمایه‌گذار خارجی و جانب دیگر سرمایه‌گذار داخلی با سرمایه‌گذار خارجی در افغانستان باید سرمایه‌گذاری بکنند و دستگاه‌های تولیدی چی زراعتی چی صنعتی ایجاد کنند.
8: بازگشت گسترده مهاجران، نبود زیرساخت‌ها، عدم سرمایه‌گذاری و محیط کسب و کار، رشد سریع جمعیت و عدم تطبیق مهارت‌ها، جنگ‌های طولانی، خشکسالی و بلایای طبیعی از عوامل بیکاری در افغانستان پنداشته می‌شود. اما کارشناسان تاکید دارند که بدون سرمایه‌گذاری گسترده، رفع محدودیت‌های اقتصادی و مشارکت بیشتر نیروی کار به ویژه زنان، حل پایدار این معضل دشوار خواهد بود. از سوی دیگر امارت اسلامی میگوید که تلاش‌ها برای اعزام کارگران به بیرون از کشور را آغاز کردند که با برخی کشورها مانند قطر این روند به مرحله اجرایی رسیده و می‌خواهند که با کشورهای دیگر نیز به تفاهمات دست یابند.
0: چند خبر کوتاه دیگر. وزارت عدلیه اعلام کرده است که قانون جدید بررسی ملکیت های اشخاص غایب در افغانستان نافذ شده است. بر اساس اعلامیه این وزارت، قانون بررسی ملکیت های منقول و غیر منقول اشخاص غایب پس از توشیح از سوی رهبری امارت اسلامی در جریده شماره 1491 منتشر و نافذ شده است. در این قانون شرایط نگهداری اموال منقول و غیر منقول اشخاص غایب و مفقود، چگونگی حفاظت از این اموال از سوی امارت اسلامی و نحوه استرداد آنها به بیت المال مشخص شده است. بر بنیاد این قانون

0: حقوقی که در تصرف هیچ شخص نباشد و خطر غصب آن وجود داشته باشد تحت حفاظت امارت اسلامی قرار می گیرد. این وزارت همچنان می افزاید که مطابق ماده 9 این قانون در صورتی که مالک، وارث یا وکیل شرعی املاک تحت حفاظت امارت اسلامی حاضر شده و درخواست تحویل ملکیت را ارائه کند، ریاست مربوطه مکلف است بر اساس حکم قاضی ملکیت را به آنان تسلیم دهد. در این قانون همچنین آمده است که املاکی که مالک آن فوت کرده به هیچ وارث یا مستحقی نداشته باشد به بیت المال تعلق گرفته و به آن انتقال داده می شود. اخراج مهاجرین افغان از پاکستان اثر گرفته شد. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که روند بازگرداندن مهاجرین افغان از منطقه خیبر پختونخوا پس از رخصتی های عید اثر گرفته شده است. بر اساس گزارش ها از عبده سپتامبر سال 2023 میلادی تا کنون بیش از 1,177,000 مهاجر افغان از پاکستان به کشور بازگردانده شدند. در مرحله کنونی این روند که از 28 فوریه سال روان میلادی آغاز شده بیش از 82,500 شهروند افغان اخراج شدند. از سوی دیگر بازماندن طولانی مدت گذرگاه ترخم بر تجارت و حمل و نقل میان دو کشور تاثیر منفی گذاشته است. مسئولان اتحادیه ترانسپورت پاکستان میگویند که سرنوشت صدها راننده، کمک راننده و وسایط پاکستانی که در افغانستان گیر مانده‌اند همچنان نامشخص است. همزمان با این، یک جرگه بزرگ در منطقه لندیکوتل پاکستان به حضور نمایندگان احزاب سیاسی، اتحادیه‌های ترانسپورتی و بزرگان قومی برگزار شد. اشتراک کنندگان هشدار دادند که اگر شهروندان، محصلان و وسایط پاکستانی گیر مانده در افغانستان اجازه بازگشت پیدا نکنند، دست به اعتراض علیه حکومت پاکستان خواهند زد. آنان تاکید کردند که در صورت ادامه وضعیت موجود احتمال مسدود شدن شاهرهای پاکستان افغانستان و حتی توقف روند اخراج مهاجران افغان نیز وجود دارد.
1: حال هم خبرهای اقتصادی. مسئولان ریاست زراعت و مالداری کندهار میگویند که در سال جاری حدود 98,000 هکتار زمین گندم کشت شده و پیش بینی می شود که 369,000 تن گندم برداشت شود. شمار از زهاقین این ولایت از افزایش حاصلات گندم در سال جاری ابراز رضایت کرده و میگویند که بارندگی های مناسب نقش مهم در بهبود تولیدات داشته است. با این حال آنان از بلند بودن قیمت کودهای کیمیایی و دواهای زراعتی به عنوان یکی از چالش های عمده فراراه فعالیت های زراعتی یاد می کنند.
2: خوشبینی ها از افزایش حاصلات گندم در کندهار. اینجا در ولسوالی دامان نیز که دارای زمین های وسیع زراعتی است، از سالها به این سو شاهد کشت انواع مختلف گندم بوده و به دلیل کیفیت بلند آن در مقایسه با گندم سایر مناطق شهرت بیشتر دارد. هرچند سال گذشته شماری از دیقانان از کاهش حاصلات به دلیل آفات طبیعی و بیماری ها شکایت داشتند، اما امسال میگویند که مزارع گندم از بسیاری از بیماری ها و آفات زراعتی در امان مانده و میزان حاصلات آن در مقایسه با سالهای گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است.
3: داشتال فرسم بیلا برابر نشه برابر بکنده هر که امور دریه دوله غنم کرو، یو سرخوشه ورته و یو میسپک ورته و یو زردانه جی
4: برای جنه در کلی دیر برابر دی خلق جنه خوشحالی سرپشتلو ندیر برابر دی ماشاءالله و رایم در کلی دا نورم برابر دی.
2: از سوی دیگر شماره از دهقانان بلند بودن قیمت کود کیمیاوی و دواهای زراعتی را مهمترین مشکل در برابر افزایش حاصلات خود عنوان کرده و از نهادهای مربوطه خواستار همکاری و حمایت هستند.
5: من نمخواستم دی خود مصرفون اگراندی که انباردی که دوا در دولتی سو کمک و سربک در بزگر سر خودی بشوی و مصرفون اگراندی کنی غنم خواستم غنم دی غنم خلاص شدی.
2: مسئولان ریاست زراعت و مالداری کندهار میگویند که در سال جاری در حدود 98,000 هکتار زمین در این ولایت گندم کشت شده است و پیش بینی می شود نزدیک به 369,000 تن گندم از آن برداشت و به بازار عرضه شود. مسئولان این ریاست می افزایند که امسال با دهقانان در زمینه توزیع تخم های اصلاح شده و معیاری، کودهای کیمیاوی و سایر امکانات زراعتی همکاری شده است.
6: په کندهار کې د غنمو کرنه موږ اوس فعلا پر اتنی وزره درې سوه دو اتیا هکټار ځمکه باندې د غنمو کرنه کړې ده چې په تخمینی شکل باندې دغه تعداد دی. د دې څخه به د اټکل د مخې 3,09,000 تقریبا حاصلات ترلاسه شي.
2: در کندهار افزون بر گندم، ایجاد باغ‌ها و کشت پنبه، جواری، ریحان و شمار دیگری از محصولات زراعتی نیز رایج است.
1: چند خبر کوتاه از جهان.
0: ایران و امریکا از موج جدیدی از حملات به یکدیگر در خلیج فارس خبر می‌دهند. امریکا و ایران هر دو مدعی شدند که اهداف نظامی یکدیگر را در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار دادند. قماندانی مرکزی امریکا یا سنتکام اعلام کرده که در آخر هفته جاری حملات را در راست

0: سایت دفاع از خود علیه سایت های راداری و مراکز کنترل نظامی ایران در گرزن و جزیره قشم انجام دادند. در همین حال سپاه پاسداران ایران گفته است که در اقدام تلف جویانه یک پایگاه هوایی مورد استفاده نیروهای آمریکایی را هدف قرار داده است، اما به موقعیت مکانی آن اشاره نکرده است. همزمان با این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در رسانه اجتماعی خود ادعا کرد که دموکرات ها جمهوری خواهان منحرف و مهره های سیاسی که مشاوره های ضد و نقیض می دهند سرعت فرآیند صلح را کندتر کرده است. از سوی دیگر اردوی آمریکا اعلام کرده است که حملات روز شنبه و یکشنبه این کشور در پاسخ به اقدامات تهاجمی ایران از جمله سرنگونی یک طیاره بی پیلوت آمریکایی که در حریم هوایی بین المللی در حال پرواز بود صورت گرفته است. این حملات در حال صورت می گیرد که مقامات هر دو کشور چند قبل از پیشرفت در روند مذاکرات میان طرفین خبر داده بودند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا وارد پاکستان شد. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای شرکت در هشتمین نشست گفتگویی راهبردی پاکستان و اتحادیه اروپا وارد اسلام آباد شد. وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرده است که این سفر نشان دهنده تداوم تعاملات سطح بالا و تعهد مشترک برای گسترش همکاری ها میان اسلام آباد و بروکسل است. همچنین مسائل منطقه‌ای و بین المللی از جمله نقش پاکستان در میانجیگری میان ایران و آمریکا، تحولات اوکراین، وضعیت کشمیر و افغانستان و همکاری در مبارزه با تروریسم نیز در دستور کار این مذاکرات قرار دارد. گفته می شود که در حاشیه این سفر خانم کالاس با رهبری پاکستان به ویژه صدر اعظم و رئیس جمهور آن کشور دیدار خواهد کرد. دور پیشین گفتگوها میان پاکستان و اتحادیه اروپا در نوامبر سال گذشته در بروکسل برگزار شده بود و در آن طرفین روند اجرای برنامه تعامل راهبردی 2019 را بررسی کرده بودند. از اثر انفجار در میانمار دست کم 55 تن کشته شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی میانمار دست کم 55 نفر از اثر انفجار در یک انبار مواد انفجاری در شمال شرق این کشور جان باختند و ده ها نفر دیگر زخمی شدند. این انفجار در حدود 3 کیلومتری سرحد چین رخ داده که تحت کنترل یکی از گروه‌های مسلح قومی مخالف حکومت میانمار قرار دارد. تلویزیون دولتی چین نیز گزارش داده است که این انفجار باعث کشته و زخمی شدن شمار زیاد از افراد شده و خسارات سنگین به خانه‌های مسکونی وارد کرده است، اما آمار مشخص روانه کرده است. بر اساس تحقیقات ابتدایی انفجار در انبار رخ داده است که مقادیر زیاد مواد انفجاری مورد استفاده در استخراج معدن در آن نگهداری می شد.
1: از توجه و همراهیتون و خبرهای این ساعت سپاسگزار هستم. خدا نگهدار.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، اف ای سی 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال.
2: آریانا نړیوال تلویزیون د هیواد تر ټولو ستر او مجهز رسنیز مرکز، د لویو ورزشي پیښو په خپرولو کې د کلونو تجربې لرونکی، په برخلیک ټاکونکو شیبو کې ستاسو تلپاتې ملګری، په زړه پورې او نه هېرېدونکې شیبې. آریانا نړیوال تلویزیون په 2023 کال کې یو ځل بیا تر ټولو سترې او مهمې کورنۍ او نړیوالې ورزشي سیالۍ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ستاسو تر کورونو رسوي. د شل اوریز نړیوال کرکټ لیګ څلورم پړاو

0: د افغانستان اتلانو لیگ شپږم پړاو. کابل غوره لیگ څلورم پړاو. او لسګونه نورې په زړه پورې کورنۍ او نړیوالې ورزشي پیښې یوازې له آریانا نړیوال ټلویزیون څخه. له موږ سره اوسئ او زموږ له بېلابېلو پروګرامونو خوند واخلئ. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه. حامیان نشر، اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
1: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
2: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
3: مسگران، نوآوری با کیفیت.

نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

بینندگان گرامی تلویزیون آریانا، هرگاه نشرات تلویزیون شما دچار چنین مشکل شد، با منیوی ریسیور خود رفته ترانسپوردر لست را انتخاب نمایید. در لست ترانسپوردرها ماهواره کی یو و یک ای را انتخاب کنید. فریکانسی 11938، سمبول ریت 27500، پولارایزیشن هاریزنتال، حال تنظیمات را سیف نمایید. دکمه یس را فشار دهید. بعد از ختم جستجوی فریکانس های جدید، دکمه یس را فشار دهید. کانال ETN را پیدا نموده و انتخاب نمایید. حال شما می توانید از برنامه های تلویزیون آریانا لذت ببرید.

Mm-hmm.

Caralho! Que isso, mano?

0: Yeah, boy.
1: Oh, this is loose.
0: Yeah, but it's still last hot.

5, go!

نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. Good morning, Canada. Time to kick.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاور میانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
0: تحلیل جمعه شب ساعت 9:00.

čaka mer. Nek sad je čaka mer, bar mafru mer, kanč pije bravo.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
2: جور شدن مسترک تاجکا،
1: چالش ها،
2: او کسافتدانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 2:30.

0: Abi. Güey.
1: Lenny Gaspo, Lenny Gaspo.

Yeah.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: منبع موثق خبر افغانستان منطقه و جهان.

0: خبر 8 هر شب ساعت 8.
1: بازسازی های باور نکردنی. جسارت. خلاقیت. و مهارت.

فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 16:00 است.

Okay, thank you. Thank you. Bye-bye.

آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید. Good morning, Canada. Time to kick.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: معلومات چرته دی؟ پا کوچو که؟ پا تلویزیون که؟ پا انترنت که؟ معلومات هر چرته شده. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري، د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا له شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې.

خبر 8 هر شب ساعت 8. تلویزیون جهانی آریانا، بزرگترین و مجهزترین مرکز رسانه‌ای کشور، با سالها تجربه در نشر رویدادهای بزرگ ورزشی، همراه همیشگی شما در لحظه‌های سرنوشت ساز، دیدنی و به یاد ماندنی. تلویزیون جهانی آریانا در سال 2026 بار دیگر بزرگترین و مهمترین رویدادهای ورزشی داخلی و بین المللی را به خانه های شما در سراسر افغانستان می آورد. لیگ بین المللی کرکت بیستاوره فصل 4.

لیگ برتر کرکت هندوستان 2026. جام ملت‌های فوتسال آسیا 2026.

لیگ برتر کابل فصل چهارم. وعده ها روی داد ورزشی دیدنی داخلی و بین المللی دیگر تنها از تلویزیون جهانی آریانا. با ما باشید و از تماشای برنامه های متنوع ما لذت ببرید. آریانا، دریچه‌ای به سوی فردای بهتر.

0: به نام خدا و عرض سلام و وقت بخیر. به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. ایران و امریکا از موج جدیدی از حملات به یکدیگر در خلیج فارس خبر می‌دهند. امریکا و ایران هر دو مدعی شدند که اهداف نظامی یکدیگر را در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار دادند. قماندانی مرکزی امریکا سندکام اعلام کرده که در آخر هفته جاری حملات را در راستای دفاع از خود علیه سایت‌های راداری و مراکز کنترل نظامی ایران در گورزین و جزیره قشم انجام داده است. در این حال سپاه پاسداران ایران گفته است که در اقدام تلافی جویانه یک پایگاه هوایی مورد استفاده نیروهای آمریکایی را هدف قرار داده است، اما به موقعیت مکانیان اشاره نکرده است. همزمان با این، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در رسانه اجتماعی خود ادعا کرده که دموکرات‌ها، جمهوری‌خواهان منحرف و مهره‌های سیاسی که مشاوره های ضد و نقیض می دهند سرعت فرایند صلح را کند کردند. از سوی دیگر اردوی امریکا اعلام کرده است که حملات روزهای شنبه و یک شنبه این کشور در پاسخ به اقدامات تهاجمی ایران، از جمله سرنگونی یک طیاره بی پیلوت امریکایی که در حریم هوایی بین المللی در حال پرواز بود، صورت گرفته است. این حملات در حال صورت می گیرد که مقام های هر دو کشور چند قبل از پیشرفت در روند مذاکرات میان طرفین خبر داده بودند. در رابطه با ابعاد مختلف این موضوع بیشتر صحبت میکنم. در این برنامه با آقای سید خریب‌الله سادات، آگاه سیاسی که اینجا در استودیو با ما هستند، و همچنان آقای میرویس آشفته، استاد پوهنتون را از آلمان با خود داریم. مهمانان گرامی رو با بس خوش آمدید میگم. سپاس که فرصت دادین. آشفته سه، اجازه بدین با شما آغاز بکنیم. آیا حملات که مخابره میشه میتونه نشان دهنده آغاز یک درگیری دیگر بین امریکا و ایران باشه؟
1: عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای ادیب گرامی، مهمان محترم شما آقای سادات و همه بیننده های گرامی برنامه خوبتان.
0: علیکم السلام.
1: جنگ ها بیشتر اخیرا اینطور معلوم میشه که در عوض جنگ راکت ها و بم افکن ها به جنگ روایت ها بیشتر تبدیل شده، چه ادامه جنگ، آغاز جنگ به سود هر سه طرف نیست. نه امریکا توان او جنگ به او رقمی که تبلیغات میکنه داره، نه اسرائیل امکانات داره، و نه هم به سود ایران است که جنگ با سرعت اجرا شود. لحاظا به جنگ روایت ها رفتن و در اینجا رسانه ها نقش بسیار جدی و کلان و مهم ایفا میکنند و هر سه جانب در واقع به نحو فرصت کمایی میکنند، زمان استفاده میکنند، و امریکا، اسرائیل که موضع بسیار ظالمانه و قاتلانه دارند و به صورت قطع جنگشان ناقانون هست و هدافی را که داشتند به اون نرسیدند، لحاظا بیشتر در این زمینه به پروپاگاندهای عجیب و غریب متوسل شدند. هر روز هم خصوصا جناب آقای ترامپ وقتی یک چیزی را صبح میگه، بعد از ظهر باز او را رد میکنه، شام باز یک چیز دیگه میگه. دو روز پیش گپ به جای رسیده بود که همه را دعوت کرد به اینکه به زودی میشنوین و به سربازای خود تا اطمینان داد که شما برمیگردین به خانه های خود و نزد اولادا و فرزندای خود. و اما نیم ساعت بعد تا ما از یک مسئول از اسرائیل، وزیر امنیت او، شنیدم گفت که ما اجازه نمیتیم به آقای ترامپ، یک وزیر امنیت از اسرائیل میگه که ما به آقای ترامپ اجازه نمیتیم که یک پیمان بد و قرارداد بد امضا بکنن. یعنی اینان اختیار سیاسی آقای ترامپ بیشترینه در اختیار اسرائیل و مقامات مسئول او است. لحاظا اونها از اهداف خود نمیتونن چیزی برملا کنن و بگوین آغاز کردن ولی انجام در اختیارشان نیست. بله. و یک حالت سردرگمی برشان پیدا شده.
0: اما همین بنبست را به یک نحو میتوان گفت که حفظ میکنن و ادامه میتن؟
1: بله. این ادامه بحران به صورت یک جنگ فرسایشی فعلا به سودشان است. چه این طرف ها اهداف روشن ندارن و جانب امریکا، اسرائیل آمادگی برای ادامه یک جنگ و آغاز یک جنگ گسترده هم ندارن. اینها بسیار به گونه بیرویه تمام راکت های خود تا ماهاک نمیفهم پاتریوت و اینا رو همه رو استفاده کردن. حال در واقع گدام های اینها خالی است و زرادخانه اگر که جنگ شروع شود حتی شاید توان ادامه یک جنگ تشدیدی رو بر یک هفته هم نداشته باشند. از این لحاظ اینها فرصت کمایی میکنند و از طرف دیگه در جهتی هستند که اگر یک برای امریکا به سودش است که از این جنگ بتونه پایش بکشند، ولی ای که چرا کشیده نمیتونه، خب یک سلسله دلایل غیر از ای که در اختیار اسرائیل متاسفانه قرار گرفتن، یک سلسله دلایل بسیار قوی دیگه هم داره. به گونه مثال وقتی که اگر امریکا بخواد پایش از جنگ بیرون بکشه، در فرجام این میبینه که تنگه هرمز در اختیار ایران جمع عمان میمانه و در این صورت اینها مجبور میشن که بساط نظامی خود با شمول پایگاه ها از منطقه جمع بکنن برن، و وقتی اونها با پترودلار خرید میکردن، این دلار در بانک ریزرو بانک امریکا دوران میکرد و از ذخیره اسعاری اونها استفاده برده میشد. لحاظ اینی پشتوانه، اینی امکان پترودلار در واقع از حال معلوم میشه که ای با رکود مواجه میشه و امریکا اینی امکانات اقتصادی را که تا یکقدر سالها چندین دهه داشت از جنگ دوم جهانی به بعد بسیار به شدت، همه ایران متوجه میشه که با عملی که انجام داده از دست میته و اینجا دست بالا به ایران است.
0: تشکر.
1: از این لحاظ اون نمیتونه که از این لحاظ بتانه جنگ ترک بکنه و برای.
0: سپاسگزار استم. سادات صاحب، امریکا در وضعیت قرار گرفته ظاهراً که نمیتونه از این جنگ پا بیرون بکنه و نه هم دیده میشه که توان ادامه جنگ را داره. پس این بنبست راه حلش در چیست؟ فکر میکنین که امریکا با ادامه دادن بحران و با حفظ انواع فشار بر ایران بتونه اهداف خود را به دست بیاره، یا حداقل به دنبال این است که به قول معروف افغان ها به دنبال یک بینی خمیری به خود است که گویا شکست اخلاقی و سیاسی خود را به یک نحو پوشش بده؟ روی هم رفته، بالاخره اگر هم از این جنگ امریکا عقب نشینی میکنه، بحث تنگه هرمز، بحث اون اهدافی که داشتن همه بر جا میمونه، و چطور میتونه که امریکا، مسائل داخلی هم که در امریکا مطرح است، بحث انتخابات هم هست، از این جنگ بیرون بره؟ و وقتی نمیرن فکر میکنین وضعیت کدام طرف میره؟ احتمال درگیری گسترده هم هست؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام حضور شما بینندگان عزیز، استاد آشفته و همکاران تکنیکی. البته تا فعلا که وضعیت میبینیم، آمریکایی‌ها درک کردن که در جنگ شکست خورده. استراتژیست‌های کلان آمریکا اعلان کردن که ما با اهداف خود نرسیدیم، شکست خوردیم. تعداد از آدمای آگاه و فهمیده و استخباراتی و نظامی آمریکا که در دولت ترامپ بود، یک تعدادش استعفا کردن، گفتن که ما گفتیم که این کار خطرناک است، بازی با آتش، بازی با ایران، یعنی در این منطقه غیر قابل تحمل و مهار ناشدنی است. به این خاطر چندین نفر استعفا کرد، و به معنای ازی بود که آمریکایی‌ها را اخطار داد که شما شکست خوردین، ولی

0: اسرائیل امو اهداف بزرگ را که دارد هنوز هم در پی تطبیق امو اهداف توصیه طلبانه شان است که پیمان ابراهیم هم میخواهد حتی در این حد رسید که ترامپ وادار به ایساق دمی صلح که هر کس گفته این صلح میخواهد داخل شود یا این امتیاز صلح را میخواهد بگیره، بیاین اول پیمان ابراهیم را قبول بکنه، کشورهای خلیج و بعض کشورها را، یعنی مردم دنیا را به شکل گفت اگر شما جنگ میخواین که آرام شود در موجودیت اسرائیل در یک منطقه بزرگ که حال فعلا تا نزدیکای لبنان مثلا عبور کرده و بلندی های جولان عبور کرده آمده در سوریه پایین شده و سوریه را ده ها بار بمبارد کرد، تمام تاسیسات نظامی و استراتژیک سوریه را از بین برده، خطوط فلسطین و غزه را اصطلاح در 70% رسانده، جایی را که اسرائیل اهداف داشت اونا را در حالت تکمیل کردن است و به می بهانه که ایجا کل دنیا را سازمان ملل ایران و کشورهای عامی فلسطین و لبنان در یک بازی جنگ و گریز قایم مشک به اصطلاح مصروف کرده، اوج اسرائیل خودش هم اهداف بزرگ خودش که دارد تحکیمات ساخته میره و برنامه ریزی کرده میره و بازی میکنه با حروف و با کلام و با اصطلاحات. مثلا ترامپ یک روز اخطار میده که اگر این کار کردی و سرنوشتت بازی میکنی و دیگر روز برش میگه که شاید با مشکلات مواجه شد، بازم امریکایی ها یا سنتکام یک هدف یک برنامه داره، اسرائیلی ها میره پایگاه های موقت نظامی در عراق و کردستان میسازه، میخواه فضایی که آتش بس شده او را برهم بزند، غیر مستقیم امارات متحده عربی را از مسیر خاک ایران مورد هدف قرار داد، عربستان سعودی را مورد هدف قرار داد، قطر را مورد هدف قرار، یعنی میخواه که صلح را مختل بکند چون اسرائیل هم به مو اهداف کلان خطاب حال نرسیده. و دوم برای امریکا و ترامپ یک چالش بزرگ به این رسیده که انتخابات میان دوره ای امریکا برای ترامپ و حزب ترامپ و طرفدارای ترامپ یک چالش بزرگ است، بخاطر از این که از حزب ترامپ یا اموزو به اصطلاح همکارایی که اول موافق بودن بعدا در محدود کردن صلاحیت های ترامپ در ادامه جنگ اونا جبهه مخالف گرفتن، دیگر ترامپ حمایت نکردن. باز برای ترامپ هم خیلی مشکل است که از شرایط ایران ده شرطی که ایران داشته و دارد هر ده شرط زیر بپذیره، خصوصا دو شرط اساسی که دو، یکی غنیسازی یورانیم که ایران گفتن در این را ما که غنیسازی به او پیمانه نداشتیم که بم بسازیم ولی حق مسلم مسیر استفاده میکنیم، و یکی باز کردن تنگی هرمز مثل دوران قبل از جنگ، یعنی تنگی هرمزی که ایران از او حق نگیرد. در اینجا هر دوی ازی برای آمریکایی‌ها غیر قابل قبول است. چرا؟ اگر ایره آمریکایی‌ها قبول بکنه آمریکایی‌ها 100% شکست خورده، و اگر قبول نکنه و عقب نشینی بکنه و به این صلح 60 روزه تن بده، یعنی به معنای ازی است که
1: باز هم شکست است، پس
0: یعنی به اهداف خود نرسیده، و در ضمن از بدترین سناریویی که برای آمریکا و ترامپ بود و اشتباه بزرگ را که صورت گرفت یا انجام داد یک توقع بالا و بلند بود که فکر کرد که من چین میرم از طرف رئیس جمهور چین یا دولت چین بسیار با گرمی استقبال میشم به خاطر موضوعات اقتصادی که بینشان است و ایران هم ما میخوایم منزوی بسازم، در حالی که چینایی ها و رئیس جمهور چین با او گرمی نور استقبال کرد، نه پذیرایی کرد و نه خواستهاش قبول کرد. یعنی در سه جای آمریکایی ها و ترامپ به اصطلاح یک جای فریب خورده، جای به اصطلاح اشتباه کرده و جو هم شکست خورده، که ما اگر تشکر. در برنامه انشاءالله
1: این را
0: توضیح میتم.
1: سپاسگزار هستم، ادامه این بحث را پس از میان برنامه دنبال کنید.
2: مشتریان عزیز، شما می توانید با دانلود نمودن اپلیکیشن هوشمند پولم از سهولت های زیل مستفید شوید: ازدیاد و برداشت پول، پرداخت بل برق، خریداری اجناس از سوپرمارکت ها به طور الکترونیکی، خریداری بسته های اینترنتی و صوتی برای خود و دوستانتان، خریداری کردیت به طور الکترونیکی برای خود و دوستانتان، تادیه و دریافت معاشات، ارسال پول الکترونیکی به دوستان، وصل نمودن حساب بانکی تان به حساب پولمتان. حساب بانکی شما در جریان 24 ساعت وصل می گردد. همین حالا اپلیکیشن پولم را از طریق اپ استور و گوگل پلی دانلود نمایید. اپلیکیشن پولم، آسان، سریع و مطمئن.
3: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: با ادامه بحث بازم خوش آمدید آشفته سید. اخیرا از پیشرفت مذاکرات هم سخن به میان آمد، اما حالا که دوباره میدان نظامی گرمتر و داغتر شده، خب آیا بحث لبنان هم میتونه در این سناریو شامل باشه و شامل همین بحران باشه یا خیر؟ این هم یک پرسش است که باید به او پرداخت. اما در حال حاضر شما فکر میکنین در صحنه دیپلماسی و گفتگو چقدر پیشرفت قابل ملاحظه تانسته حاصل شود که بتانه از ادامه جنگ جلوگیری بکنه؟
1: بحث لبنان یک جا با سوریه، با فلسطین و با یمن یا حضور حوثی ها توأم است. امی که سر و صدای عقد پیمان ابراهیمی بسیار بالا گرفت، یک مورد اساسی اما تعارض با تناقض اصلی از آغازین روزهای جنگ اسرائیل با فلسطین بودند. وقتی که کسانی را دعوت میکنند به نام پیمان ابراهیمی در اینجا، یعنی دایه تشکیل دولت فلسطین، دولت مستقل فلسطین که همگام و همزمان با اسرائیل مطرح بود، از این بگذرند. اونا وقتی بین زیر نام بسیار گویا گوارای عادی سازی روابط با اسرائیل تعامل بکنن، پس از او هدف اصلی منصرف میشن یا او را معلق میگذارن. و ای که آقای ترامپ همه مطالب پیش آمد که گپا را حل کنه، یک بار باز اعلان کرد که خب مگر که کشورها خصوصا برای پاکستان هم خط نشان کشید، حتی گفت اگر ایران هم داری بیایه طبعا ما ایر استقبال میکنیم. یعنی اینها نشان میتن که آقای ترامپ کاملا زیر اثر امی خواسته های بلند و بالای اسرائیل قرار داره و ای یک دایه بسیار برحق از بین میبره زیر یک نام گویا عادی سازی روابط که جان مطلب دری هسته. و در کل اونجا دو کشور در آغاز امرایش به حساب تعامل کرد، بحرین و امارات، و بعد چیزم آمد سودان و مراکش هم، و از این پیشتر نرفت. و حتی وقتی او خاموش ماند، همه کسا بالاخره آقای ترامپ گفت که چرا کسی دوستا هستن در لنگ، ولی هست ما این مطلب نتونستیم بفهمیم، برازی که او از پاکستان هم تقاضا را کرد، از عربستان هم، از ترکیه هم، از همه. لحاظا اینجا باز اینا یک بازی بسیار غلط پیشکش کردن و بحث منافع تمام عرب خصوصا فلسطین نادیده میگیرن. و ای که از این مجرا جر و بحث ها و صحبت ها به نتیجه برسن، من فکر میکنم نه ای به بنبست میخوره و طبعا زمینه دیپلماسی هنوز باز است. اما این خواسته هایی که اسرائیل داره و توسط امریکا رو میخواد پیاده بکنه، این بسیار ناباب هست و به این بحث ها سر نمیخوره اساسا.
0: بله، آیا ادامه فشار از طریق گزینه نظامی میتونه به عنوان یک اهرم فشار برای دستیابی به امتیازات بیشتر در مذاکرات عنوان شوه و مطرح باشه؟
1: خب در او رابطه معیارهای میدانی جنگ نشان داده که ایران از خود بسیار دفاع قاطعانه کرد، حتی میتونه که در این زمینه پاسخگوی هر گونه تعرض اسرائیل امریکا باشه. بنان امریکا که شهرت داره به ای که ابرقدرت هست، طبعا ابرقدرت هست، اما تک قدرتی که قبلا بود دیگه امروز نیست و در این جنگ هم نتونست اهدافش به دست بره و زراتخانهش هم خالی شده. لحاظا این تهدیدها ره به منزل نمیبره. نه، من فکر میکنم بالاخره حاضر میشن که یک سلسله امتیازات بره ایران بتن تا باشه که جنگ فروکش کنه. در غیر او رسوایی های درونی خود جامعهشان هم بالا گرفته. مثلا به این تازگی گفته میشه که در 3 ماه اخیر آقای ترامپ و تیم خانوادگیش بیش از 3700 بار از سیستم دیجیتالی دنیا به ارتباط بازار نفت اینها استفاده بسیار ناجایز کردن و این بحث به میلیاردها دلار بالا کشیده. و این قضیه است که در داخل امریکا من حیث یک مورد دیگه در پالوی دوستی بدنام اپستین که او هم متوجه آقای ترامپ و چند تن از اعضای تیمش میشه، این موارد استفاده پولی، اینها همه مواردی است که اینها از جنگ به سود خودشان استفاده میکنن و در واقع مجتمع صنعتی نظامی امریکا در اینجا دست بالا دارد، نه به خاطر دفاع از منافع ملی امریکا، نه به خاطر ای که در جنجال که گیر ماندن از این بیرون براین، بلکه از این بهره برداری های گروپی، فردی، شخصی، خانوادگی خود هم متاسفانه ترویج میکنن.
0: تشکر میکنم سعادت صاحب. سه مورد را که شما در ادامه صحبت های قبلی میخواین توضیح بتین به همین محور است. بالاخره این جنگ بر امریکا چقدر میتونه سودآور باشه با توجه به دفاع و مقاومت قاطعانه که ایران از خود نشان داده و در حال حاضر همین مقاومت جریان داره؟
2: جنگ به نفع آمریکا نیست، یعنی به نفع ایالات متحده آمریکا و مردم آمریکا و طبقه غریب و طبقه متوسط. جنگ صرف به نفع سلاح‌فروشا، تانک‌فروشا، تیاره‌فروشا و امو کارخانه‌هایی که تاسیسات نظامی را می‌فروشد. حتی یکی از صاحب نظران یا کدام وزیر روسیه اعلان کرد که سیستم دفاعی به خاطر جنگ ایران خیلی قیمت شده. یعنی منظورش این بود که تمام کشورهای اروپایی در فکر نصب سیستم دفاعی شده. یعنی 18 کشور اروپایی و 22 کشور عربی و دیگر کشورها همه در فکر دفاع از سرزمین‌های خود شده. یعنی بازار جنگ گرم کردن به سود کی؟ به سود سلاح‌فروش‌ها، به سود کارخانه‌هایی که موشک تولید می‌کردن، تانک مارکووی تولید میکردن، مثلا تهارای پیشرفته تولید میکردن. این جنگ به نفع اونا تقریبا تمام شد. شاید بیشتر سود برده باشند چون سیستم های الکترونیکی یا جنگایی که فعلا پیشرفته تر شده در فکر از او هستند، اما به ضرر مطلق تمام مردم دنیا، نه تنها اروپا و امریکا، بلکه به نفع به ضرر آسیا، به ضرر آفریقا، به ضرر اما کشورهایی که هیچ از سایه جنگ هم کاملا دور هستند، به ضرر اونا هم بوده جنگ. و ادامه جنگ هم به نفع هیچ کس نیست. چرا به نفع هیچ کس نیست؟ به خاطر که غیر از او کسایی که به اصطلاح مافیای کلان هستن یا مواد فروش ها باشن یا سلاح فروش ها باشن و یا اینا دیگه، ای به این معناست که آمریکایی‌ها در حالت قرار گرفتن، یعنی در حالت قرار گرفتن که حتی تصمیم گرفتن نمیتونن که جنگ مطلق اگر توقف بدن خو اعتبار آمریکا صفر شده و دلار زیر سوال میره. ایجا تبادله جنس با پول کشورهایی که مثلا ایران و چین توافق کنن که ما با یعنی چین معامله میکنیم، یک کشور دیگه بگه ما با روبل روسیه معامله میکنیم، یک کشور دیگه بگه که ما با یک پول دیگه که در منطقه ریال ایران معامله میکنیم. اینا همین سیستم جهانی که دلار به اصطلاح حاکمیت دارد آمریکا ندارد. آمریکا حاکمیت نداره، ترامپ حاکمیت نداره، دلار حاکمیت داره. اگر دلار از سیستم اقتصاد دنیا بیرون شود و دیگر دلار قابل چلش نباشد، اینمی دیگه آمریکا با این شکل وجود نداره که آمریکا بخواد سر تمام دنیا حاکمیت بکنه. خب آمریکا حالا پول چاپ میکند، پول چاپ میکند، یک میلیارد دلار میره یک کشور میخره، حکومتش تغییر میده. مثلا بچه سرنوشت مواجه کرد، لیبی رو بچه سرنوشت مواجه کرد، عراق بچه سر، اینا رو تو نتونستن که مستقیم رو ضربه بزنن، فقط رفتن به توسط دلار توطئه کردن و او دلار تا نیست که مثلا در داخل ایران رخنه بکنه. با چی رخنه کرد؟ تمام دروازه ها بسته، مرزها بسته، با دلار رفت مردم خرید و معامله کرد.
0: نگران است امریکا که همین دلار باید جایگاهش حفظ شوه و ارزشش حفظ شوه. به خاطر حفظ ارزش دلار باز هم آیا جنگ و ادامه فشار از طریق حملات نظامی، هوایی و زمینی بالاخره نمیتونه یک گزینه باشه به خاطر حفظ همین ارزش؟
2: آمریکا سیستمی که داشته خیلی تکراری است، فرسوده شده. هر نیرنگی که گفته یا کرده تا حال را او افشا شده. حالا هر کس اگر میخواد یک جای محبت هم بکنه با یک کشور، پشت صحنه زوره هم و به اصطلاح استراتژیست های کشورها، گرچه کشورهای خیلی خرد، حالا فعلا آمریکا میخواد در قبضه خود داشته باشه که اون از او کشورهای خرد دیگه کشورها الگوگیری بکنه تسلیم شه. مثلا ونزوئلا، کشورهای عربی، کوبا را اخطار میده یا بعضی کشورهای دیگر را اخطار میده که مثلا شما نمیتونید از خود دفاع بکنین، کوریای جنوبی را تحت کنترل خود گرفته، تایوان را تحت کنترل خود گرفته، یا کشورهایی که اونا اونقدر امکانات یا قدرت دفاعی ندارن برای دنیا نشان میده که اقتدار ما یه. آمریکا سیستمش فرسوده شده، سیاستش کاملا دیگه غیر قابل قبول برای کشورهای دیگه است. حتی اروپایی‌ها که متحدینش هستن در این جنگ برای جواب داد، گفت از فضای ما استفاده نکن، از میدان هوایی ما استفاده نکن، از نام ناتو استفاده نکن. یعنی برای آمریکا بدترین سناریو و شرمبارترین سناریو همی بود که متحدینش برای جواب داد که دیگه از فضای ما استفاده نکن به نفع اسرائیل. تو میخوای با اسرائیل کمک بکنی که ما در تاریخ خود بعد از جنگ دوم جهانی از شرم و از خجالت به خاطر از اینکه آمریکا حالا خدا عامی حقوق بشر میگرفت، عامی دموکراسی میگرفت، میخواست در جهان یک نمونه باشد، آزادی آمریکا و دموکراسی آمریکا را در به خاطر بودن مقر سازمان ملل متحد و حقوق بشر، حال کارهایی که اسرائیل تا بال را انجام داده، اعمال را که انجام داده، این یک جنایت بشری است که بعد از جنگ هیتلر یا جنگ جهانی دوم تکرارش فقط همی است که جنایت که اسرائیل داشته و پشت از این جنایت کی حمایه کرده آمریکا. پس آمریکا برای سناریوی بدتره که در قضاوت دیدگاه دنیا قرار میگیره، و یا هم آمریکایی‌هایی که واقعا احساس دارن، امروز اکثریت صاحب نظرهای آمریکایی‌ها تحلیلگرای آزادش میگد که آمریکایی‌ها مردم فریب داد، 11 سپتامبر دروغ بود، مثلا جنگ که فلسطین توطئه بود، کشورگشایی اسرائیل خودش از طرف آمریکایی‌ها با یک نوعی است که میخواد از این سودجویی بکنه، و یا هم ده ها موضوع دیگر. پس به این خاطر از آینده ای از این سناریو آمریکایی‌ها ترس داره و دوام جنگ با جز از این که دیگه هم آمریکا ضعیف شد، آمریکا مثل کشورهای دیگه جنگش نیست که مثلا یک خساره داشته باشد روزانه یک میلیون، روزانه حداقل 2 میلیارد 3 میلیارد دلار خساره میبینه. آمریکا حدوداً شاید حقیقت باشه یا شاید نباشه، رسانه ها به اصطلاح اعلان میکنه که آمریکا 38,000 میلیارد دلار قرضدار یا بدهکار یا پسمان است. برای جبران از این که مثلا 1 میلیارد دلار امارات متحده و سعودی و فلان و بسمدان، این 10 میلیارد 20,000 میلیارد هرچی که بده، برای از او جبران نمیتونه. یگانه رای را که داشت امی بود که میخواست از کشورها باجگیری بکنه و ایران از سند دور بکنه، که دایی هم شکست خورده و بعد از این عقب نشینی برای آمریکایی‌ها تلختر از پیروزی است.
0: سپاسگزار است. امیدوارم این بحث پس از وقفه.
3: دزما پیسی خدمتونه آسانه، چتکه و خوندی
4: در همه جا در هر زمان
5: با فواید و سهولت هایی چون
6: پسنداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیستیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیستیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
7: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
8: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
7: بازنمودن حساب پولم سری می باشد.

0: دوباره خوش آمدید. آشفته صاحب، نگاه به سیاست داخلی امریکا اگر داشته باشیم، ترامپ انتقاد میکنه از مخالفان سیاسی که روند صلح را این هاستند که با مشوره های نادرستشان کند ساختند. فکر میکنین که از داخل عوامل درونی و داخلی امریکا چقدر میتونه که برنامه های مشترک امریکا و اسرائیل را سد بکنه؟
1: وقتی در داخل امریکا این سوال مطرح میشه که اگر جنگ ادامه پیدا بکنه ما با کدام امکانات این جنگ پیش میبریم، تحلیلگران بزرگ که دهه ها در این زمینه من حیث محققان کار کردن، من جمله مثلا آقای جان میرشایمر، میگه که ما این جنگ باختیم، امکانات پیش برد او را نداریم و زرادخانه در واقع خالی شده و اگر که بخواییم را جبران کنیم، متخصصان نظامی میگن تا حدود 3 سال زمان به کار است که امریکا بتونه موقعیتی را که وقتی عمله میکرد اونو موقعیت به دست بره. و از طرف دیگه تعداد از متخصصان ایتون میپرسن که اگر جنگ قطع شوه، پس از جنگ امریکا در کدام موقعیت قرار میداشته باشه؟ ببینیم مقدمات امروزه نشان میده، خوب هرچند اینا در ظاهر امر برای تبلیغات امکانات بسیار دارن، وقتی میرن که دلار 250 دلاری را چاپ بکنن با عکس آقای ترامپ، درست است که این ظاهر امر امریکا 250 ساله میشه و اینا این را میتونن چاپ کنن، اما این خودش نشان دهنده یک شاخص بسیار بالای تورم است. میتونن 100 دلاری چاپ بکنن و مثلا در کنارش نوشته کنن که 250 سالگی امریکا، اما اینها با این ترفندها واقعیت امر قطع میکنن. از طرف دیگه خب در تاریخ 27 ماه فبروری که تنگی هرمز باز بود و هیچ گپی نشده بود، ایران قبول کرده بود که حتی به صفر میرسانه غنی سازی یورانیم و یورانیم موجود هم رقیق میسازه. امریکا به دستور اسرائیل، امروز گفتم میتونیم به دستور اسرائیل، این نپذیرفت و جنگ آغاز کرد. حال که جنگ قطع شوه، در اینجا تنگی هرمز وقتی در اختیار ایران باقی میمانه، وقتی کشورهای عربی پایگاه های نظامی امریکا را عمدتا ترد بکنن از منطقه، وقتی خریداری ها به یوان چین، به ریال ایرانی، به روبل روسی، به اوروی اروپا و پاوند استرلینگ و مثلا فرانک سی وی سی اینها صورت بگیره که شروع شده این بازار همینطور هست، لحاظا امریکا دیگه اونو پشتوانه پترودالر نداره و به این اساس وقتی که حدود 39 تریلیون دلار همین لحظه قرضدار است سالانه، بدهی که داره این وقت سود از این را میپردازه، این بیش از 1 تریلیون دلار است. لحاظا امریکا یک حالت ورشکستگی عجیب و غریب اقتصادی را تجربه میکنه. از این لحاظ اینها وقتی قطع جنگ در نظر میگیرن، یک وحشت اینا را فرا میگیره بر ای که حاضر نیستن یک سلسله از سیستم های اساسی چگونگی پرداختن به این مسئله را تغییر بتن و در اینمی حالت طبعا امکان از این که او را مدیریت بکنن، کنترل بکنن و عام جامعه میلیونی امریکا را بتونن قناعتش را فراهم بسازن، ایرادار تحلیل های تحلیلگران ارشد امریکا، اروپا و جهان بنان فروکش کردن جنگ به سود خود نمیبینن، راه بیرون رفتن با آسانی نمیافن و از طرف دیگه عدم استقلال امریکا در رابطه به خواسته های بسیار ظالمانه و قاتلانه اسرائیل. یک نکته دیگه هم جالب است که بگم دیروز ملل متحد مطلب اعلان کرد که عساکر اسرائیلی از کودکان غزه سوء استفاده جنسی میکنند و حتی در این رابطه قاطعانه پیام صادر کرد و مقامات مسئول اسرائیلی دفترش رابطهشان را با دفتر آقای گوتریش رسمی قطع کردند. نشان میده که بحران چندین ابعاد پیدا کرده و امریکا باید به حال خود بیاید و متوجه شود که این خواهشات بسیار بالا بلند خود تغییر بده تا باشه که یک تناسب به وجود بیاید، برای اینکه دیگه جهان به او گونه قبلی یک قطبی نیست و نیروهای دیگه در عرصه جهانی ظهور کردن که خواسته های غیر عملی امریکا را جلبش میگیرن و ایران هم در موضع دفاع خودش استاده و حتی تهدید میکنه که هر حمله شما پاسخ قاطعانه تر و ناشناخته تر از گذشته میتونه داشته باشه.
0: سپاسگزارم سادات صاحب. اختلافات داخلی امریکا تا چه حد تاثیرگذار است بر سیاست این کشور در قبال ایران؟
2: واقعا امروز ترامپ شکایت کرد، گلایه کرد و حتی اخطار داد که یک تعداد افراد و اشخاص احزاب خودش و احزاب چپی و یک تعداد اشخاص دیگر استفاده جوی خطاب کرد که از وضعیت استفاده نادرست میکنند، میخواین وضعیت وارونه نشان بدن و به ضد آمریکا و ضد ما میخوان صحبت بکنن. حتی یک کنایه گفت که اگر ما جنگ برنده هم باشیم اونا به نفع ایران تبلیغات میکنن، در حالی که ترامپ صحبتاش البته ثبات نداره، ثبات کلامی نداره. صبح از صلح صحبت میکنه، دیگر از جنگ، دیگر از صلح صحبت میکنه، فردا از جنگ. یعنی میخواهد که دنیا را مثل ازی که در دوره قبلی گفت 3000 دروغ گفته بود، در این دوره فکر کنم که به 30000 دروغ رسیده. یعنی به حد گفتارش متناقض است که اصلا دنیا در شک شده. تحلیلگرا میتونه از وضعیت تحلیل بی بکنه، مثلا یک مذاکره یا صحبت صورت میگیرد بعد از این که خواسته های دو طرف مطرح میشد، تحلیلگر میتونه که از او تحلیل بکنه که در این خواسته ها چقدر از این قابل تدبیر، قابل حل است از نگاه تاریخی، از نگاه جغرافیایی، از نگاه امکانات و از نگاه تطبیقی. اما در خواسته های آمریکا که مثلا از ایران دارد، از دنیا دارد، از عرب دارد، از سازمان ملل دارد، از شورای امنیت، از رقیبای خود دارد. حالا مثلا گای گای با چین هم میگه که هیچ یک قدم هم نمیمانم که چین پیش برود، باز میگه از چین تقاضا میکنه که تو جلوی ایران بگیر. مثلا با روسیه رقیب سرسخت است، باز میگه که مثلا در رابطه با اوکراین چنین کن و چنان کن. یعنی با اصطلاح از وضعیت آمریکا از تحلیل به نوع خارج به این شده که اوجه تصمیم گرفته، دو کس تصمیم گیرنده است، یک شبکه زیرزمینی هر کسی که است برای همه اسرائیلی هایی که سرمایه آمریکا را پیش خود قید کرده و آمریکا را دوچار یک بحران ساخته، همه یهودی هاست یا اسرائیلی هاست یا صهیونیست هاست، و یک طبقه دیگه ای که نظام حاکم در اختیارش است مثل ترامپ و همه دو تا چهار تا بچه هایی را که در دور برای خود جمع کردن. اونا نه به حیث وزیر، معاون یا شخصیت های برازنده مملکتی که ایالات متحده آمریکاست حامدانه و عقلانه و مدبرانه فکر بکنند که آینده آمریکا چه میشد، تاریخ آمریکا چه میشد. آمریکا اگر 250 ساله میشد، در 250 سال 40 یا 45 دانه رئیس جمهور گذشت، با کدام مشکلات ها مواجه شد، آمریکا را دیجه با چه شکل رسانده. و امروز برای آمریکا ترامپ و تیم ترامپ در این شرایط سیاترین تاریخ ساخته که بعد از اینکه وقت قضاوت میشه یک زمان ای که مثلا عکس ترامپ در پول چاپ شوه و این پولا از طرف مخالفین از او قصدن سوختانده شوه و بر رسانه ها نشر شوه، بر امریکا جای شرم و جای تاسف است. در حالی که یک وقت میخواستن مردم دلار میداشت، او را نمیخواستن که قد شوه، یعنی ما میخواستن که راست باشند و شفاف باشه. اما روزی باید میرسد که با داشتن عکس ترامپ دلار مردم میسوزانه و امریکایی ها از خجالت سیل کردم نمیتونه.
0: و این حساسیت را ترامپ درک میکنه، بنابر همین است که فکر میکنه نگران است و میتازه و شکایت میکنه از مخالفان سیاسی. در خصوص گلایه و شکوی ترامپ از مخالفین سیاسی خودش در داخل، چقدر میتونیم بگوییم که این حرف ترامپ واقعی است و مخالفت های زیادی در داخل امریکا واقعا وجود داره؟
2: اما سیاسیون آمریکا بسیار از نگاه تطبیق استراتژی کلانشانه که مثلا 50 ساله و 30 ساله و 20 ساله و 10 ساله و کوتاه مدت یک ساله بود، اونا با قدم با قدم پیش می رفتن، هر موانعی که می بود با تدبیر او را بر می داشت، نه مثل ترامپ واره عجولانه مثلا شو اقدام بکند با خواست چند نفر، یا صهیونیست است یا یهود است یا چند نفر از اعضای خاص حزبش است یا چند نفر از اعضای سنا. در حالی که قضیه جنگ با ایران یک قضیه جهانی بود، یعنی جنگ اکثریت سیاستمدارا پیش بینی میکرد که آمریکا حتما یک روز مجبور میشه با ایران بجنگه. اما اگه با ایران بجنگه، اینجا طرف ایران کی است؟ مثلا چینایی ها طرف ایران استاده میشه، روسا طرف ایران استاده میشه. و در جنگ ایران، در حالی که جنگ در اوکراین ادامه داره، این یک بدترین سناریو خواه بود، این جنگ باید آغاز نشه در این شرایط. اما ترامپ عجولانه با فکر و امو توطئه‌گرایی که قبلا در داخل ایران نفوذ کرده بودند سیستم نظام ایران به شکل نشان داد برای یهودیا یا برای نتانیاهو و حزبش که ما خلاص از دیگه نظام داخل ایران در دست ما است و اونا هم اطمینان دادن برای آمریکایی‌ها که تمام موضوع حل است، اگر رهبر ایران در صنعا حذف شد یا نباشد و تعداد افسرهایش یا نباشد، شاید در 24 ساعت 48 ساعت 72 ساعت یا نهایت یک هفته، فکر کردن که یک ماه اگر ما جنگ بکنیم ایران قدرت دفاعیش ختم میشه، در حالی که ایران بیشتر از 40 روز یا 40 روز متواتر جنگ کرد، گفت ما 30% از منابع نظامی خود استعمال کردیم، ما 70% منابع دیگه داریم، در حالی که آمریکایی‌ها و اسرائیل 70% منابع و امکاناتشون رو مصرف کرده بودن، 30%شون مانده بودن. یعنی توازن جنگ به شکل به ضرر آمریکا و اسرائیل شد که از توازنشان خارج بود.
0: سپاسگزار هستم. ادامه این بحث پس از وقفه.
3: لافان بي سیم څخه غوړه غيزه کڅوړه لخپل عزیزانو سره پاړی کې کې وسی میاشتنی 900 دقیقې د افغان بي سیم ټولو شمیرو ته یوازې د 200 شل افغانۍ په بدل کې د فالوول لپاره ستوره 233 ستوره 12 ستوره یو علامت لمبر ډایل کړئ.
4: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او سره شبکه

اوان بیسیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.

0: به ادامه بحث بازم خوش آمدید. آشفته صاحب، میخواییم که بحث را جنبندی بکنیم. نقش کشورهای منطقه را فکر میکنین در راستای کاهش تنش بیشتر در حال حاضر برجسته است یا در راستای تشدید تنش؟
1: تا زمانی که هدفها روشن نشود و تناقض اهداف به این شدت میان امریکا و اسرائیل وجود داشته باشد، چه در اسرائیل یک گروه از اقلیت لیکود که حاکمیت دارند، یعنی مجموع یهودها و اسرائیلی ها با او تفکر موافق نیستند و اینها پیروان اونمو یک دیدگاه تلمودی یا به قول خود یهودا که دیدگاه شیطانی در یهودیت هستند و اونا گویا شعار تشکیل اسرائیل بزرگ میتن. این موضوع تا یک زمانی که امریکا یگانه بر قدرت دنیا خود میدانست و با او توافق کرده بود شاید زمینه داشت. امروز دیگه معلوم شد که ایران در موضع قاطعانه دفاع از مواضع خودش قرار داره و میتونه که آینده سازی هم بکنه. نسل جوان ایران هم که خب اگر بسیار با حاکمیت موجود موافق نیست، اما قاطعانه در برابر تعرض اسرائیل امریکا ایستاده شدن و در واقع کمری حاکمیت بسته کردن و کسانی که از بیرون برای خارجی ها شعار می دادن اونها را در حقیقت جواب بسیار سخت و دندان شکن برشون دادن. لحاظا امروزه معلوم میشه که ایران در موضع قائم قرار داره، اسرائیل در اقلیت است که او هدف های ایدئولوژیک دینیش که هدف دولتی هم بوده نمیتونه، او دیگه امکان پذیر نیست، باید کنه. متاسفانه بعضی از تحلیلگرهای ما در این زمینه مثل که ریکاردشان خط شده باشه اموجا مانده، فضا تغییر کرده و امریکا در به اصطلاح موشما که مشت زده بود و بلگد گیر مانده، راه بر حتی بیرون رفت هم نداره. پس حالا مطلب عمده ای است که یک بار تناسب بین این خواسته ها باید به وجود بیاید و امریکا خود از زیر بار خواسته های غیر عملی ناممکن و بسیار قاتلانه اسرائیل بیرون بکشد تا باشه پاسخگوی نیازمندی های اکثریت قاطع مردم امریکا و ملت امریکا باشند. و قرار است که امی تغییرات آهسته رونما شبه ای که آقای ترامپ با تیمش ای کار کرده میتونه یعنی و یا ای که خب اونجا کانگرس باز بگونیم ای دیده شبه که گذشت زمان نزدیک ممکن است پاسخگوی ای همه عدم توافق در دیدگاه ها باشه و یقینا از دید ما باید برای ایران امتیازات داده شبه تا باشه که جنگی که ناقانون شروع کرده بودن رای بیرون رفت پیدا بکنه و برنده در آینده در صورت آمدن سال امتیازات هست که ایران میگیره و امریکا باید امتیازات بده و جهان خصوصا در منطقه موجودیت روسیه، چین و کره شمالی در پهلوی ایران به خاطر هدفهای خود خانم که شده بسیار جدی است و همینطور به همین حالت یعنی با ثبات باقی خواهد
0: بود. اما این سناریو چقدر عملی است با توجه به این تحلیلی که گویا حضور خود ترامپ و حضور نتانیاهو خود یک چالش عمده است فراراه رسیدن به صلح و تفاهم بین امریکا و ایران؟ آیا فکر میکنین که آنچه را شما گفتین عملی باشد در صورت حضور این دو فرد که در حال حاضر عامل تنش و عامل بحران هم گفته میشن؟
1: اگر یک سلسله امکانات اداری برای نجات آقای ترامپ و تیمش از رسوایی شرم‌آور اپستین میسر شد و بله، امریکا میتونه خود از زیر بار اسرائیل بکشه. در او صورت وقتی امریکا برای تحقق هدفهای اسرائیل عمل نکنه، اسرائیل میمانه در منطقه، باید با ایران کنار بیاید. این خوابهایی که به نام پیمان ابراهیمی میبینه و نمیفهم اسرائیل بزرگ اینها دیگه همه رفت به رویاهای غیر عملی تبدیل شده و تبدیل میشه. اما مهم است که اگر آقای ترامپ و تیمش بتانه خود از زیر این بار بکشه، در غیر او که نتانه یقینا ملت امریکا حتما به این مسئله یک راه حل پیدا میکنن و نخواهند گذاشت که امریکا، ولو که اونجا سرمایه گذارای یهودی کلان در امریکا وجود داره، اما بالاخره امریکا هم کشوری است که باید بتانه از منافع خود دفاع بکنه و خود از این زمینه برش بسازه و خود نجات بده. در غیر او اینها با مشت کوبنده موافقان ایران، روسیه، چین، کره شمالی و از زمینه جهانی ذهنیت مسائل همه جهانیان مواجه شده. لحاظا باید رای حل پیدا کنند. غیر او امریکا تاوان کلان میته و شکست بسیار فاحش و تاریخی خواهد خورد.
0: آیا جامعه جهانی هم در این میان میتونه نقش داشته باشه؟
1: بله، همین لحظه شما میبینید که ولو که سازمان ملل اونمو موقعیت قبلی را نداره، اما اتحادیه اروپا قطعا در این زمینه همکاری نکردن، حتی کشورهای عربی همکاری نکردن، آسیای دور، جنوب آسیا، ژاپن، اینها، کوریای جنوبی، حتی اینها در موضع امریکا استاد نشدن. پس جامعه جهانی هم از راهگذر تبلیغاتی هم از لحاظ موضع‌گیری‌های سیاسی در موقعیتی هستند که امریکا را در این عملکرد ناقانونش پهلوبندی نکردن، دفاعش نکردن و ضمناً مبادلات جهانی آهسته داره هر روز به جهت ای که از پترودلار برای و با اسعار دیگه محلی صورت بگیره، یعنی یک آینده موهوم و تهدید کننده برای امریکا وجود داره. امریکا هر چیز زودتر اگر بتونه، یقیناً اونجا تحلیلگران و سیاستمداران امریکا به این امر متوجه شدن و میخوان که امریکا را از زیر بار اسرائیل بکشن. دیده شده که چقدر میتونن توفیق عمل بیابند.
0: تشکر. سپاسگزار استم سعادت. برای مهار ترامپ و ترامپیست ها و ترامپیزم به اصطلاح منظور ما مو حلقه است که در حال حاضر باعث همه این مشکلات منطقی و جهانی شدن. فکر میکنین مردم امریکا بیشتر نقش دارن یا جامعه جهانی؟
2: خب البته نقش مردم امریکا به خاطر خوب است یا قابل بحث به این است که میتونن فشار بیارن. مثلا در امریکا یک نفر اگر کشته شد تمام ایالات متحده امریکا بلند شد، یا در رابطه با وضعیت مهاجرین اگر مثلا ترامپ تصمیم گرفت یا حزبش تصمیم گرفت مردم علیش قرار گرفت، ولی سازمان ملل متحد نتونستی موضوع را مهار بکنه که خب قوانین مهاجرت باید مراعات شه، قوانین بین المللی مراعات شه، قوانین بشری مراعات شه. اینا بحث اخلاقی است که سازمان ملل متحد در یک ناگزیری قرار داره. اگر سازمان ملل متحد نهایتش خود بسیار جدی بگیرد، ایالات متحده آمریکا اعلان میکند که ما دیگه کمک های خود قطع میکنه. مثلا سر سازمان هایی که روی مسائل آمریکا اعتراض کردن، اونا آمریکایی ها، حکومت آمریکا کمک های خود قطع کرد، مثل سازمان های بین المللی. حالا باید به خاطر حفظ عزت و تاریخ آمریکا و همو آمریکای بزرگی که پیش دنیا پیش خودشان است، باید اونا تصمیم بگیرن جلوی امی ترامپیزم که خودت استعمال کردی، مثل که یهودیت یک دین است، او را صهیونیسم خراب کرده، او را به نام استفاده از هولوکاست که یک چیز یا شاید دروغ بود یا چی، از با استفاده از او اصطلاحات یهودیت مردم حتی با پیغمبرها، بلا تجربه خدا از زبان ما نکنه، با پیغمبرای چون کارهایی که صهیونیست ها کردن، امروز دین یهودیت مردم منفور میبینه و امروز به خاطر ترامپیزم یا ترامپ آمریکا رو مردم نفرین میکنه. مثلا میگه این جنایتی که در 12 کشور اسلامی، میگن 30 میلیون انسان در 50 سال که امی حکومت آمریکا تامیال ادامه داشته

0: فلسطین، لبنان، یمن، افغانستان، ایران و خلاصه بعضی کشورهای دیگر هم شاید در ذهن ما نباش. اینا رو تمام از این باعث شده که آمریکایی‌ها و صهیونیست ها این کار رو بکنه. و این صهیونیست ها چه کردن؟ یهودیت حالا نفرین ساختن. و در ضمن از این ترامپ و حزب ترامپ و همین حلقه اقتصادی سودجوی ترامپ باعث شده که آمریکا هم منفورترین نظام یا حکومت باشه که مردم دیگه به حرف از اونا باور نمیکنه، صدای از اونا را صدای مقدس نمیدانه، صدای صلح و دموکراسی که از تریبیون آمریکا بیرون چه مردم باور نمیکنه. اگر بحث حقوق بشر، آزادی خواهی باشه، یک فریب به نظر مردم است. پس مهمتری است نظر به فرموده شما که مردم آمریکا باید تصمیم بگیره دیگه جلوه از این توطئه‌گری، جنایت و این استعمال ظالمانه. دارایی های آمریکا در رای باطل مصرف میشه، امکانات آمریکایی ها در رای باطل مصرف میشه، دیدگاه های اقتصاد دنیا، سیاست دنیا انحصار شده به نفع یک حلقه کوچک صهیونیست. پس این صهیونیست باید مهار بکند و ترامپ از این وضعیتی که فعلا قرار دارد وسیله شده، ترامپ ابزار شده در دست نتانیاهو و نتانیاهو در دست صهیونیست ها. پس به این خاطر اگر این مهار نشود بسیار خطرناک که حتی جهان احتمال داره به جنگ سوم جهانی بکشد. چرا؟ که به خاطر از این که دیگه مردم دنیا ناچار شده. مثلا اگر این حرکت را که آمریکایی‌ها و اسرائیل بالای ایران کرد، قصدن روسیه بالای اوکراین کرد، اگر آمریکایی‌ها بالای تایوان بکنه، خب ما می‌بینیم که در جهان در سه نقطه آتش به اصطلاح در فوران است و آرام شدن از این هم کسی نیست. فعلا عموم ماهیت و حیثیت و جایگاه سازمان ملل متحد به اصطلاح به پایین ترین حدش مانده، هیچ اصلا ارزش نداره. نیروهای سازمان ملل متحد در لبنان کشته میشه، نمیتونه از حقوق سرباز سازمان ملل متحد دفاع بکنه.
1: بله، به عنوان آخرین پرسش، همین حضور نامبارک هم تانسته تبعات بسیار مخرب به داخل امریکا داشته باشه، هم باعث مشکلات در سطح منطقه و جهان شده که در نقش آفرینی کشورهای جهان و یا جامعه جهانی هم صحبت‌های صورت گرفت و نقش مردم امریکا را هم شما گفتین. پرسش آخر من این است که آیا کشورهای اسلامی هم میتونن از این فرصت یک به سود خودشان در راستای اتحاد و اتفاق خودشان قدم بردارن یا خیر؟ خیلی کوتاه.
0: والا جای خیلی تاسف است که 57 کشور اسلامی است یا در یک خواب خیلی غلط فرو رفتن که تصور میکنن آمریکا یا انگلیس آمی از یا دفاع از یا را خواد کرد. هر کدام نظامی که فرسوده شود بر منافع آمریکا یا فکر نکند یا بر منافع اسرائیل و انگلیس کار نکند، اون نظام ها سرنگون میکنه، جایش دیگر نظام میاره. بهترش این است که همین کنفرانس کشورهای اسلامی یا کشورهای اسلامی یک بار تجدید نظر بکنن، بشینن فکر بکنن که 1,800,000,000 یعنی 1,800,000,000 مسلمان در دنیا است. اما عضویت شورای امنیت یا ندارن، رایشان در سازمان ملل متحد ارزش ندارد. کشور مثلا فلسطین، لبنان، سوریه، یمن، عراق، اینا هر روز در آتش می سوزن از و توسط اسرائیل، یا گفته نمیتونن که چرا. پس در اینجا نقش کشورهای اسلامی اصلا باعث شده که امریکا یک شجاعت بکنه که از او سر دنیا بیایه و اسرائیل در داخل کشورهای عربی فتنه انگیزی بکنه.
1: سپاسگزار استم از حضور هر دو مهمان گرامی که در بحث حضور یافتن و بینندگان گرامی. سپاس از شما هم. برنامه تحول در اینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: دیگر پروانه

0: اوان بیسیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: آریانا با افغانستان که لطول و پراخ او میاری رسنیز مرکز. لنن او پرون چخمو دیو او بل ترسنگ خاطری جوری کری. چیرنا، تولید، ارزوانا او خپراوانا. تولانیز، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، پخلای، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
2: جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
2: او کسافتدانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 2:30.
0: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزونتال،

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند: خدای تبارک و تعالی فرمود با عزت و جلالم سوگند، اگر بنده ام در دنیا خود را از من ایمن بداند، در روز رستاخیز او را هراسان کنم، و اگر در دنیا از من بترسد، در روز قیامت او را ایمن گردد.

0: اونی که کدی ملا تیر شوی او ویلی او پلار می ملا و ملو خسر که ملا اونی که کنه چه مقرر شده که
1: کورو
0: ونه
1: ده
0: لی که انجینیر سو
1: منم
0: نخلی نو خب مشکل
1: بهتره
0: دل
1: کرده
0: ده ده ده مثال چه دی ورک ده سعی نده
1: بهتره
0: زدن
1: کرده
0: نمه نمه
1: تاسو
0: دی ده فردن ده ده دی دی ده یو ولایت و دو ولایت پتا پا نور بند ستون لحاد نبای ده پراخ بند سرده که
1: کورو ده
0: اوپنه که چه منحصر دی یو دل یو گروپ ده مساته ای کنه
1: منم فاطمی سم لنده ده ما

0: راستش من زیاد نانخور نیستم، اما آدم هر روز رستوران نمیه. کافی است، جیبم اجازه نمیده.
1: نوش جان، رایگان است.
0: دگام بنداز. کیست که بیشتر نخواهد؟
2: قیمت همان، اینترنت فراوان. افغان بی سیم در دو بسته ماهانه با همان قیمت قبلی 2 GB و 5 GB اینترنت اضافی میدهد. 12 GB فقط 600 افغانی. ستاره 477، ستاره 6، ستاره 1 علامت لمبر و 25 GB فقط 999 افغانی. ستاره 477، ستاره 999، ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
3: سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

اول بی سیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.
2: حامی نشرین برنامه، سرخط خبرها. تلاش چین برای برگزاری دور بعدی گفتگوهای ارومچی. نماینده ویژه چین در امور افغانستان با همتای پاکستانیش در مورد دور بعدی مذاکرات کابل و اسلام آباد گفتگو کرده است.
3: پاکستان همیشه در افغانستان برنامه چارچوبی مذاکره کرد. به خپل استراتیژی کوم برخه یې کړی. او نو غواړي په افغانستان کې یو باثبات خپلواک مستقل.
2: آغاز دور دوم گفتمان بین المللی ترمز تا دو روز دیگر. حکایت اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز برای اشتراک در دومین گفتمان بین المللی ترمز عازم ازبکستان شده است.
4: مسئله پروژه تراس افغان که یکی از بزرگترین پروژه های منطقوی بعد از پروژه تاپی به شمار میره برای ما و برای منطقه این مطلب.
2: نگرانی سازمان ملل از کمبود بودجه در افغانستان. اوچا میگوید که تنها حدود 16% از بودجه مورد نیاز برای طرح واکنش بشردوستانه 2026 افغانستان را دریافت کردند.

0: به نام خدا با عرض سلام و وقت بخیر به خبر 8 از آریانان و آریانا نیوز خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 12 جوزای سال 1405 هجری خورشیدی است. من وسیم احمد ادیب هستم. مشروع خبرها. چین در تلاش است بار دیگر نمایندگان امارت اسلامی و پاکستان را در شهر ارومچی گرده هم آورد. یوشیاو یونگ نماینده ویژه چین در امور افغانستان میگوید که با محمد صادق همتای پاکستانی خود درباره برگزاری دور بعدی نشست ارومچی گفتگوی سازنده داشته است. محمد صادق نیز این دیدار را مثبت ارزیابی کرده و گفته است که تمرکز اصلی گفتگوها بر چالش‌های امنیتی منطقه بوده است.
1: تلاش تازه چین برای برگزاری نشست دوم ارومچی. یوشیاو یونگ نماینده ویژه چین در امور افغانستان گفته است که با محمد صادق همتای پاکستانیش در اسلام آباد درباره نشست ارومچی گفتگو کرده. او در یادداشت در اکس این گفتگو را سازنده یاد کرده. نشست سه جانبه ارومچی با حضور نمایندگان امارات اسلامی، پاکستان و چین برای کاهش تنش میان کابل اسلام آباد نخستین بار در اپریل 2026 برگزار شد. در همین حال محمد صادق نیز این دیدار را سازنده توصیف کرده، اما گفته که بحث‌ها بر چالش‌های امنیتی منطقه‌ای متمرکز بود.
2: در جنگ خاورمیانه و جنوب آسیا، ایالات متحده آمریکا و روسیه به نوعی دخیل هستند و کشور چین با وجودی که متحد کشور روسیه است، ولی در منطقه سیاست‌های به خصوص خود دنبال می‌کند. بینان اوضاع افغانستان و پاکستان را به شدت تحت نظارت دارد و نمیگذارد که جنگ به صورت بسیار وسیع در منطقه مشتعل شود.
1: یوشیاو یونگ پیش از این در کابل نیز با مقام‌های امارات اسلامی از جمله امیرخان متقی رئیس دستگاه دیپلماسی امارات اسلامی درباره روند گفتگوهای ارومچی دیدار کرده بود. با گفته او کابل اسلام آباد آماده همکاری برای صلح هستند. با این حال به باور برخی سیاستگران گره تنش میان کابل اسلام آباد تا زمانی که پاکستان با سیاست‌های دوگانه خود پایان ندهد باز نخواهد شد.
3: پاکستان همیشه در افغانستان په کورنوی چارو کې مداخله کړې د خپل ستراتیژیک عمق برخه یې کړې او نه غواړي په افغانستان کې یو باثباته خپلواک مستقل حکومت واوسي. ماته ښکاري تر څو چې پاکستان خپله پالیسي او تګلاره بدله نه کړي د چین ناسته او د نورو هیوادونو په مرسته باندې ناستې به نتیجه ورنه کړي. ښه به دا وي چې پاکستان خپل سیاست د افغانستان په اړه بدل کړي او افغانان پاکستان.
1: امیدها برای کاهش تنش‌ها میان کابل اسلام آباد در حال به دور بعدی نشست ارومچی گره خورده که تلاش‌های پیشین با میانجیگری کشورهای مانند قطر، ترکیه و عربستان سعودی به نتایج ملموس منجر نشده بود.
4: چین نمونگ منه نکو در چین خدای چه دیده پر در افغانستان و دیمان در پاکستان ترمین منگری تو با کهوی یو خب داو که ولشی چه اخواتا چه پراته دیم زمونگ پختانه دی زمونگ رونه دی زمونگ ولسته در افغانستان ولسته در اخواتا چه دیم با مشکلی که دی در افغانستان ولسته نو داد خبر دلاری که حال شی و پا دیبان در مذاکرات که وشی و کامیاب شی در خوز خبیلم و خگامی بودم.
1: روابط میان کابل اسلام آباد در ماهای اخیر پرتنش بوده. تنش‌هایی که پس از حملات هوایی پاکستان در خاک افغانستان و واکنش تلافی جوانه امارات اسلامی شدت گرفت.
0: قرار است نشست دوم گفتمان بین المللی ترمز درباره پیوند میان آسیای مرکزی و جنوبی از 4 تا 6 ماه جون سال 2026 در شهر تاشکند برگزار شود. رسانه های ازبکستان گزارش دادند که تعامل با افغانستان و توسعه دهلیز ترانزیتی میان افغانستان، ازبکستان و پاکستان از محورهای اصلی بحث خواهد بود. همچنان گفته شده که موضوعات چون امنیت منطقه‌ای، همکاری‌های اقتصادی و توسعه دهلیزهای ترانزیتی مورد بحث قرار خواهد گرفت. با این حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری اعلام کرده که یک هیئت بلندپایه این اتاق برای حضور در نشست وارد ازبکستان شده است.
1: تاشکند آماده میزبانی دور دوم گفتگوی ترمز. نشستی که در آن موضوعات چون امنیت منطقه‌ای، همکاری‌های اقتصادی و توسعه دهلیزهای ترانزیتی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

0: رسانه‌های ازبکستانی گزارش دادند که در میان محورهای اصلی نشست، پروژه افغان ترانس نیز جایگاه ویژه دارد. طرح هدف آن اتصال آسیای مرکزی به بنادر جنوب آسیا از مسیر افغانستان عنوان می شود.
1: مسئله پروژه ترانس افغان که یکی از بزرگترین پروژه های منطقوی بعد از پروژه تاپی به شمار می ره برای ما و برای منطقه، ای هم مطرح قرار داده می شه و آرزو دارم که طرف افغانی که در اونجا شرکت می کنن دارای یک پلان ها و برنامه های معینه و برای تشویق چنین و برای سهولت ایجاد کردن از اونا باید ما برنامه معین داشته باشیم.
0: رسانه های ازبکستانی همچنان در گزارش خود نوشتند که تعامل با افغانستان و توسعه مسیر ترانزیتی افغانستان، ازبکستان، پاکستان از موضوعات مهم این گفتگوها خواهد بود. انتظار می رود شرکت کنندگان در پایان این نشست با صدور اعلامیه مشترک بر گسترش همکاری های منطقه‌ای و پیشبرد پروژه های اتصال محور تاکید کنند.
2: د دغه دوه سیمو د وسلیدو د پاره څومره هم غونډې چې کیږي کاغه په ترمیز کې دي، کاغذ په پاکستان کې دي، که په افغانستان کې دي، د دې مستقیمه فایده افغانستان ته رسیږي، ځکه هره پروژه باندې چې هوکړه کیږي هغه به د افغانستان د لارې تیریږي او افغانستان به د هغې ترانزیت او هم د هماغې پروژې که د ګاز وي، که د تیل وي، که د سیمه ییز اتصال وي، که د مارکیټ وي، د هغې څخه مستفید کیږي.
0: با این همه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرده که یک هیئت بلندپایه این اتاق از بهر اشتراک در این نشست وارد شهر تاشکند ازبکستان شده است. دور دوم گفتگوی ترمز با شعار صلح، پیوند و پایداری، بنیانگذاری رفای مشترک از 4 تا 6 جون برگزار می شود و بیش از 150 مقام، کارشناس و نماینده نهادهای بین المللی در این نشست حضور خواهند داشت.
3: در رابطه با این موضوع بیشتر صحبت میکنم با آقای بهرام رامش، آگاه اقتصادی که از آلمان با ما وصل هستند. رامش صاحب، شما را خوش آمدید میگم، سپاس که فرصت دادین. دور دوم این گفتمان بین المللی را که هیئت هم از اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در او اشتراک داره چگونه ارزیابی میکنین؟ چه پیامده بر افغانستان میتونه داشته باشه؟
4: سلام، تشکر جناب ادیب صاحب، احترامات دارم خدمت شما، همکاران عزیز شما و شنوندگان و بینندگان محترم تلویزیون شما. تشکر از برنامه خوب شما.
3: سپاس.
4: ببینیم، اتصال آسیای جنوبی به آسیای مرکزی یک از ضرورت‌های مهم منطقه در شرایط فعلی شما نمیشه. این نشست میتونه که یکی از مهمترین ابتکارات منطقی برای تقویت همکاری میان آسیای مرکزی و جنوبی دانسته شد. اهمیت ای در این شرایط کنونی میتونه که تلاش داشته باشه که از طریق تجارت، ترانزیت و اتصال اقتصادی منافع مشترک بین کشورها با حضور افغانستان در محور گفتگو داشته باشه که جایگاه ژیو اکونومیک و ژیوپلیتیک افغانستان برای منطقه اهمیت روزافزونی پیدا کرده و متوجه شدن که میتونن از این فرصت ها با در نظر داشته شرایط جنگ در منطقه که هستند از این شرایط استفاده کنن و فرصت خوبی داشته باشن. در مجموع آنچه اهمیت داره در این نشست اینه که افغانستان با عنوان پل ارتباطی میان آسیای مرکزی و جنوبی شناخته میشه و هر ابتکاری که در منطقه از موضوعات تجارتی، ترانزیتی، سرمایه گذاری و اتصال افغانستان تقویت کنه میتونه که به رشد اقتصاد افغانستان و ثبات اقتصادی در منطقه کمک کنه.
3: بله، همین دهلیز سه جانبه که بین ازبکستان، افغانستان و پاکستان قرار است ایجاد شوه در سطح منطقه برای منطقه چه پیامدهای اقتصادی خواهد داشت و همچنان برای خود افغانستان چقدر میتونه فرصت‌های اقتصادی را ایجاد بکنه؟
4: سوال خوبه که دیم عدیب سه. ببینیم، این دلیز میتونه که مسیر تجارت میان آسیای مرکزی و بنادر جنوبی کوتاه‌تر کنه. برای کشورهای آسیای مرکزی دسترسی به آب‌های آزاد اهمیت حیاتی داره و افغانستان در بین این منطقه یک نقطه وصل میتونه که رول اساسی بازی کنه. در صورت موفقیت ایدالیز سطح تجارت منطقه به شکل قابل ملاحظه افزایش پیدا میکنه. افغانستان از موقعیت جغرافی خود درآمدهای ترانزیتی کسب میکنه، تجارت خارجی توسعه پیدا میکنه، فرصت های شغلی افزایش پیدا میکنه، سرمایه گذاری در بخش های متفاوت در بخش های زیربنایی به وجود می آید. علاوه بر این وابستگی اقتصاد افغانستان به کمک های خارجی کاهش پیدا می کند که واقعا این نیاز است. ما شما متوجه بودیم که سالها افغانستان متکی به کمک های خارجی بوده. به این اساس هرچه بروی از این موضوعات زیادتر صحبت شد می تواند که افغانستان را که یک کشور ماهات به خشکه در آینده دیگه ما افغانستان یک کشور با ماهات به خشکه نگیم، چون میتونیم که به کشورهای متفاوت نه تنها در منطقه بلکه در فرا منطقه را پیدا کنیم که افغانستان از این مسیر هم میتونه کالاهای خود به صورت صادرات و واردات بالاخره استفاده کنه، تجارت خوبی داشته باشه و هم میتونه که از ترانزیت استفاده کنه.
3: بله، و با توجه به تنش‌هایی که بین افغانستان و پاکستان وجود داره و می‌بینیم که راه تجارت و ترانزیت بین این دو کشور هم در حال حاضر متوقف و مسدود است، فکر می‌کنین که چه چالش جدی موفقیت آمیز بودن این برنامه و این دهلیز را تهدید می‌کنه؟
4: ببینیم، متاسفانه مشکلاتی که بین افغانستان و پاکستان هست یک صد رای شده، مشکل ایجاد شده که برای تجار ما در افغانستان صادرات و واردات نمیتونن بکنن، در این حال مریضا نمیتونن که به اصطلاح ویزی مریضی دریافت کنن به پاکستان برن و دانشجویان نمیتونن که ویزی دانشجویی دریافت کنن. این یک مشکل ایجاد کرده و متاسفانه طولانی شده. من فکر میکنم روی از این چون یک بودر پاکستان بازی میکنه، یک طرف اصل قضیه هم پاکستان است. این موضوع اگر تنش‌ها بین افغانستان و پاکستان کاهش پیدا نکنه و بالاخره موضوعات سیاسی اینا نتونن حل کنن، ما نمیتونیم که به رشد اقتصادی و موضوعات اقتصادی دست پیدا کنیم. در این شکل نیست، نمیده که بر خبر شما هم دیدم کشورهای منطقه و در کل هر دو کشور بالاخره چراغ سبز نشان دادن، متوجه شدن که هرچی مشکلات سیاسی، جنگ و جنجال بین کشورها باشه به ضرر اقتصادی هر دو کشور است. ما امیدوار هستیم که هر چه زودتر این موضوعات بین افغانستان و پاکستان حل شه تا موضوع اقتصادی در موضوع منطقه بتونه که به صورت بزرگتر رونما شه و بتونیم که عملی ببینیم و دستاورد خوبی به بود افغانستان داشته باشه.
3: بله، و از اونجایی که این دهلیز بین آسیای جنوبی و آسیای مرکزی قرار است اتصال را برقرار بکنه و از مسیر افغانستان بگذره، آیا کشورهای آسیای میانه هم میتونن در اینجا نقش بازی بکنن، از جمله ازبکستان که خود دخیل است در این دهلیز و در این پروژه کلان اقتصادی، آیا میتونن در زمینه متقاعدسازی پاکستان مبنی بر تساهل بالاخره در رابطه با تنش و مشکلاتی که بین افغانستان و پاکستان وجود داره، آیا میتونن در این زمینه نقش ایفا بکنن تا ای که مشکلات هموار شه و بالاخره این برنامه جامع و مفید برای همه کشورها هم در حوزه جنوب و هم در آسیا میانه بالاخره موفقیت داشته باشه و عملی شه؟
4: ببینید، در این شکل نیست که برای کشورهای مثل ازبکستان، تاجیکستان، در کل تاشکند که میتونه در آینده نزدیک مثل یک دوبه ثانی در منطقه رول اساسی بازی کنه، این کشورها علاقه دارن که به مارکت پاکستان و از مارکت پاکستان فراتر به مارکت هندوستان، مارکت بزرگ هندوستان، بالاخره به مارکت نیپال و بنگلادش برسن. در این شک نیست که بهترین مسیر برای این کشورها مسیر افغانستانه، کوتاه‌ترین مسیر برای اینا مسیر افغانستانه و بالاخره از مسیر افغانستان که اینا تیرشن باید از خاک پاکستان استفاده کنند. به این اساس تا روزی که صادرات و واردات و در کل ترانزیت و دروازه تجارت بین افغانستان و پاکستان بسته باشه، این یک مشکل برای تاجیکستان، ازبکستان و دیگر کشورها است. به این اساس به خاطر منافع شخصی خود ازبکستان، تاجیکستان و در کل کشورهای منطقه تا بتونن به مارکت های بزرگ برسن کوشش میکنن، همکاری میکنن که مشکلاتی که بین پاکستان و افغانستان هست این موضوعات حل کنن تا به منافع شخصی خود یعنی به مارکت های بزرگ منطقه، یعنی مارکت های به اصطلاح هند، بالاخره پاکستان، نیپال، بنگلادش به دو مارکت ها برسن. بس. این اساس کوشش از اونها هست که این موضوع هرچی دوتر حل کنن تا به یک دستاورد اقتصادی در منطقه برسند.
3: بله، خب از اونجایی که هیئت از اتاق تجارت و سرمایه گذاری هم در این گفتمان اشتراک داره، فکر میکنین افغانستان از این فرصت چگونه میتونه به نفع خود استفاده بکنه به عنوان مهمترین نقطه اتصال؟
4: افغانستان در این شکی نیست که میتونه که از فرصت های متفاوت استفاده کنن. افغانستان در کل محور اصلی همی بس هستند، چون استفاده میشه از جغرافی افغانستان. من فکر میکنم افغانستان از موقعیت جغرافی خود یک میتونه که یک درآمد ترانزیتی کسب کنه، تجارت خارجی توسعه پیدا کنه، فرصت های شغلی افزایش پیدا کنه، سرمایه گذاری در بخش های متفاوت به بالاخره ایجاد شه.
3: تشکر.
4: افغانستان از طریق دهلیزها میتونه درآمدهای ترانزیتی خوبی داشته باشه. امیت که ذکر کردم، فرصت های شغلی، سرمایه گذاری خارجی، علاوه بر این موضوعات توسعه زیربناهای حمل و نقل لوجستیکی میتونه به رشد پایدار اقتصادی افغانستان کمک.
3: تشکر میکنم از حضور شما آقای رامش. حالا وقفه کوتاه و دوباره برمیگردیم و ادامه خبرها خواهد بود.
5: منشأ زندگی سالم از آب پاک آغاز می شود. ذخایر الحبیب با تکنولوژی پیشرفته مانع نفوذ هر نوع آلودگی شده از ایجاد جامنک و شیلاوه جلوگیری می کند. ساخته شده از مواد فودگرید با کیفیت و با ساختار چند لایه‌ای پیشرفته و مستحکم، مقاوم در برابر گرما و سرمای شدید. ذخایر آب الحبیب دولت زای، کیفیت ماندگار، اطمینان همیشگی.
6: بلو برق بدست، میری که میری، میری که میری، میبینی که بیرو بار و باز میری که میری، میری که میری، بر روان کردن پیسه میبینی که دکان صرافی بند، بر خرید میری که میری، میری که میری، میبینی که پیسه گم. تو میگی بله برقم تویل میشه، پیسام اولا میشه؟
7: بله، که تیساب پولم افغان بیسیم، بله برقم تویل میشه، پیسام روان میشه، پیسام محفوظ هم است. تو بخی که بریم یک دفعه.
8: سلام، برمی دوستم یک حساب پولم راجستر کن.
9: جان بابا، یک تاکس تا کت فوت کافی تست کرید برم. تشکر. شست تا بی جبان

0: fut de papita scriitor. Așa că. 6 Tommy Jabot. Pula ma vorbi Simon Rajestash.
1: Așa că.
2: Ena, ایسا و پولم هم راجستر شد و خریداری هم راحت کرد
1: چی خوب؟ ششته ششته بله برقم تاویل شد پولم ارسال کردم و حالیم کردت اضافه میکنم امی پولم افغان بیسیم خوب است

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از
1: دوباره خوش آمدید. ادامه خبرها. توافقنامه همکاری نظامی و تکنیکی که اخیراً بین روسیه و افغانستان امضا شد بر ترمیم تجهیزات نظامی ساخت روسیه متمرکز است. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان میگوید این توافقنامه در درجه اول مربوط به تعمیر و بازسازی تجهیزات نظامی ساخت روسیه است که در حال حاضر در افغانستان وجود دارد. کابلوف گفته است که این توافق چارچوبی و عملی است و میتواند زمینه امضای قراردادهای تازه میان دو طرف را فراهم کند. از سوی دیگر رئیس مرکز تجارتی روسیه خواستار لغو ویزه میان مسکو و کابل شده است.
2: پس از امضای توافقنامه همکاری های نظامی و تکنیکی میان کابل و مسکو، حالا زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان میگوید که توافقنامه همکاری نظامی و تکنیکی که اخیراً بین روسیه و افغانستان امضا شده بر ترمیم تجهیزات نظامی ساخت روسیه متمرکز است و اما گام است برای همکاری های بیشتر.
3: این توافقنامه یک چارچوب و عملی است. طبق قانون روسیه هر توافقنامه نظامی تکنیکی مستلزم چنین چارچوب قانونی است. شرکای افغان ما البته در درجه اول به تعمیر و بازسازی تجهیزات نظامی مختلف ساخت روسیه علاقه مند هستند.
2: شمار از آگاهان نظامی می گویند که این توافق بخش از گسترش رابط مسکو با کابل به شمار می رود که ترمیم تجهیزات روسی در شرایط کنونی بخش عمده از نیازهای دفاعی افغانستان را پوشش می دهد. اما کابل باید تجهیزات باقی مانده آمریکایی را نیز ترمیم و استفاده کند.
4: یک تعداد سلاح‌های روسی که در افغانستان از گذشته با جا مانده بودند، اونا یا عارضه‌دار شدن و یا هم مشکلات تکنیکی دارند، بنابراین ترمیم و دوباره بازسازی اون سلاح‌ها به انجینران تکنیکی و به افراد مسلکی نیاز است. بنابراین خوب است که تا افغانستان بتانه به خاطر تعلیم تربیت نظامیان رو به روسیه روان بکنه تا اونا آموزش ببینن و این سلاح‌ها دوباره مورد استفاده قرار بگیرن.
2: از سوی دیگر رئیس مرکز تجارتی روسیه در افغانستان پیشنهاد کرده است که نظام ویزه میان روسیه و افغانستان لغو شود. با گفته او این اقدام میتواند همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان دو طرف را تسهیل کند.
5: روسیه میخواهد که ارتباطات خود بسیار عمیق‌تر با افغانستان بسازد و نظام ویزه را از بین ببره. شاید به می دلیل باشه که رستم جیبولین ایر اعلان کرده که اگه کار بشه و واقعا که سهولت های بسیار زیادی بین روسیه و افغانستان ایجاد میشه اگر نظام ویزه برداشته شد و تجار افغان بتانن آزادانه برن و اتباعی افغانستان برن و از با روسیه مراودات داشته باشن و تجارت داشته باشن، هم به نفع افغانستان است و هم به نفع روسیه.
2: بر اساس گزارش اینفوکازان، رستم حبوبلین این پیشنهاد را در آستانه برگزاری مجموعه اقتصادی بین المللی سن پترزبورگ مطرح کرده و گفته که رابط میان مسکو و کابل به سرعت در حال گسترش است.

0: وسیل رفت آمد شهروندان می تواند گام بعدی در این روند باشد.
1: سخنگوی امارت اسلامی میگوید مهاجرانی که به کشور باز میگردند تا زمان بازگشت به مناطق اصلیشان خدمات دریافت میکنند. ذبیح الله مجاهد تاکید میکند که برای ارائه خدمات به بازگشت کنندگان برنامه های دراز مدت روی دست است، از جمله اولویت دهی و مهاجران در پروژه های بزرگ ملی و بین المللی. همچنان برای آنان در معادن نیز زمینه کار فراهم می شود. این در حال است که در یک شبانه روز گذشته نزدیک به 2000 تن به کشور برگشتند. باز هم فرهناز جزئیات می دهد.
0: برگشت سیل از مهاجران در 4 سال گذشته یکی از چالش‌های جدی فرارای امارت اسلامی بود، اما به نظر می رسد که امارت اسلامی تا حال توانسته است که با آنان رسیدگی کند و این روند را بهتر مدیریت کند. با گفته سخنگوی امارت اسلامی، مهاجرانی که به کشور باز می‌گردند تا زمان بازگشت به مناطق اصلیشان خدمات دریافت می‌کنند. ذبیح‌الله مجاهد هرچند این کمک‌ها را کافی نمی‌داند، اما تأکید می‌کند که برای ارائه خدمات به بازگشت کنندگان برنامه‌های دراز مدت روی دست است، از جمله اولویت دهی به مهاجرین در پروژه‌های بزرگ ملی و بین‌المللی، همچنین ایجاد فرصت‌های شغلی از طریق کار در معادن افغانستان.
2: اگر استخراج معادن مد نظر است، باید 50% خوبی به مهاجرین داده شود که آنها در کار شوند. اگر به خاطر پیدا کردن اشتغال و همچنان مصروف ساختن مردم پلان های وجود داشته باشد، مهاجرین ما باید اولویت قرار داشته باشد. ولی پلان هست و زمانگیر است، طبعا کمی زمان میگیره که ما خواهان ازی هستیم هر چه زودتر امارت اسلامی و خصوص سکتورهای خصوصی و سکتورهای اقتصادی افغانستان با هم هماهنگ شوند و در ایجاد شغل به مردم زیاد تلاش بکنند.
0: در این حال اخراج اجباری مهاجران در کنار ایران و پاکستان از کشورهای غربی به ویژه کشورهای اروپایی نیز تشدید شده است. بر اساس آمارهای کمیسیون عالی رسیدگی به وضعیت مهاجرین، در یک شبانه روز گذشته نزدیک به 2000 تن به کشور برگشتند که اکثریتشان از پاکستان ایران آمدند، اما آگاهان میگویند روند بازگشت مهاجرین باید به شکل منظم و مدیریت شده انجام شود و کشورها نیز مهاجرین را به گونه داوطلبانه به افغانستان بازگردانند.
3: امارت اسلامی در عرصه های متعدد با مهاجرین همکاری داشته، اما تلاش بکنند زمینه شغل و کار برای مهاجرین بازگشت کننده مهیا بسازد و همچنان نهادهای بین المللی که با مهاجرین در کشورهای میزبان همکاری داشت این کمکهایش به افغانستان با مهاجرین داشته باشد و در راستای اشتغال زایی مهاجرین بازگشت کننده کار بکنه و همچنان مهاجرینی که سرپناه نداره برای اونا نهادهای بین المللی و همچنان امارت اسلامی باید سرپناه بسازه.
0: در 4 سال گذشته میلیون ها مهاجر افغان از کشورهای ایران و پاکستان و دیگر کشورها عودت کردند که بخش بزرگ از بودجه امارت اسلامی برای رسیدگی به آنان اختصاص داده شده. از سوی هم سازمان های بین المللی نیز کمک هایشان را به عودت کنندگان جاری نگه داشتند، ولی این کمک ها کافی نبوده است.
1: در آستانه نشست شورای امنیت سازمان ملل و بررسی تمدید ماموریت یوناما در افغانستان، توجه‌ها به انتظارات امارت اسلامی از نقش آینده نهاد جهانی افزایش یافته است. امارت اسلامی میگوید یوناما باید در تعامل با افغانستان اصل بی‌طرفی، احترام متقابل و واقعیت‌های موجود در کشور را در نظر بگیرد. آگاهان باور دارند کابل از شورای امنیت انتظار دارد به جای فشارهای سیاسی بر رفع محدودیت‌های اقتصادی، آزادسازی دارایی‌های افغانستان و حمایت از ثبات و توسعه تمرکز کند. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل قرار است در ماه جون افزون بر تمدید ماموریت یوناما وضعیت سیاسی، امنیتی، حقوق بشری و انسانی افغانستان را نیز بررسی کند.
4: در آستانه نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان و بررسی تمدید ماموریت یوناما، توجه‌ها بعد دیدگاه و انتظارات امارت اسلامی از نقش آینده نهاد جهانی در کشور افزایش یافته است. مقامات امارت اسلامی بارها گفتند که یوناما باید در تعامل با افغانستان بی‌طرفی، احترام متقابل و توجه به واقعیت‌های موجود در کشور را در نظر بگیرد.
5: انتظار امارت اسلامی از شورای امنیت سازمان ملل متحد و یوناما است که بی‌طرفی را نسبت به تحولات افغانستان مد نظر قرار دهد و همچنین منصفانه و واقع بینانه با تحولات افغانستان برخورد بکنه. پیشرفت های قابل توجهی در حوزه های مختلف در افغانستان شکل گرفته که امیدواری ما ایست یوناما این واقعیت ها را به صورت کارشناسی و بیطرفانه به جامعه بین المللی بازتاب بده.
4: آگاهان باور دارند که امارت اسلامی از نشست شورای امنیت انتظار دارد که به جای افزایش فشارهای سیاسی بر موضوعات چون رفع محدودیت‌های اقتصادی، آزادسازی دارایی‌های افغانستان، حمایت از ثبات، توسعه و همکاری‌های منطقه‌ای تمرکز شود. به باور آنان نحوه تمدید مأموریت یوناما و تغییرات احتمالی در وظایف نهاد می‌تواند بر نوع تعامل میان کابل و سازمان ملل در آینده تاثیرگذار باشد.
6: دکتر یوناما در افغانستان باید به شکل بی‌طرفانه بنابر به واقعیت‌های عینی جامعه افغانستان گزارشات خود را آماده نموده، به خاطر جلب حمایت جامعه جهانی و ارائه خدمات بشردوستانه مردم افغانستان که ضرورت آن برای مردم افغانستان باشد اقدام کند که بتواند به خاطر تامین روابط افغانستان با سایر جامعه جهانی نقش مهمی را ایفا میکند. البته این نقش بتواند در قسمت حل بحران‌های موجود در افغانستان برای مردم افغانستان خیلی مفید باشد.
4: ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، در تازه ترین اظهارات خود گفته است که پالیسی جدید وزارت خارجه در قبال یوناما قرار است منتشر شود و آن پالیسی دیدگاه کابل را بیان خواهد کرد. بر اساس گزارش ها شورای امنیت قرار است در ماه جون مأموریت یوناما را تمدید کند و همزمان وضعیت سیاسی، امنیتی، حقوق بشری و انسانی افغانستان را مورد بررسی قرار دهد.
1: ادامه خبرها پس از میان برنامه کوتاه.
7: لفغان بیسیم سخا ورغ گیزه کسوڑا لخبل عزیزان و سره پاڑی که اوسی میاشتنهی 900 دقیقه دفغان بیسیم طولش می روتا یوازه ده 240 افغانهی پا بدل که ده فالاول لپارا ستوره 203 درش ستوره دولس ستوره یو علامت لمبر دایل کری.
8: پا افغانستان که ده فورجی تر طولو چطکا اوستر شبکا
9: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش به زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
10: Canada time to kick.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر.
2: ادامه خبرها. سازمان ملل میگوید که تنها 16% از بودجه کمک رسانی در افغانستان تامین شده است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد هشدار داده است که کمبود بودجه کمک های بشر دوستانه نجات بخش در افغانستان را در معرض خطر قرار می دهد. او 4 روز سه‌شنبه در پست در ایکس اعلام کرد که تا پایان ماه می سازمان های بشر دوستانه تنها حدود 16% از بودجه مورد نیاز برای طرح واکنش بشر دوستانه 2026 افغانستان را دریافت کردند. به گفته این نهاد، اهدا کنندگان تا کنون تقریبا 269 میلیون دلار از 1.71 میلیارد دلار مورد نیاز برای حمایت از فعالیت های بشر دوستانه در سراسر افغانستان در سال جاری را تامین کردند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد هشدار داد که بدون بودجه اضافی فوری میلیون ها افغان آسیب پذیر ممکن است بدون کمک بمانند. گفتنی است که افغانستان همچنان یکی از بزرگترین بحران های بشردوستانه جهان را تجربه می کند و میلیون ها نفر در میانه چالش های اقتصادی مداوم، شوک های مرتبط با اقلیم و فقر گسترده و کمک های خارجی متکی هستند. حدود 4 میلیون توریست داخلی و خارجی از مناطق تفریحی و جاذبه های طبیعی کشور در روزهای عید دیدن کردند. بر اساس معلومات ریاست انسجام فعالیت های گرزندوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، امسال بیشترین تعداد سیاحان به ولایت های سفر کردند که دارای جاذبه های مهم طبیعی، تاریخی و فرهنگی هستند. این آمار در مقایسه با سالهای گذشته افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد. به گفته وزارت اطلاعات و فرهنگ، تأمین امنیت، معرفی مناطق جدید تفریحی و سیاحتی، فراهم شدن تسهیلات و امکانات برای سیاحان از عوامل مهم این افزایش است. همچنان وزارت اطلاعات و فرهنگ از تمامی سیاحان و گردشگران می‌خواهد تا به آداب و رسوم خاص اقوام مختلف افغانستان احترام بگذارند و در زمینه حفظ محیط زیست، پاکیزگی اماکن عمومی و نگهداری از جاذبه‌های سیاحتی با ادارات مسئول همکاری لازم را داشته باشند.
3: تیر لوی اختر په شپو ورځو کې د هیواد په کچه نږدې 4 میلیونه کورنیو او بهرنیو سیلانیانو د هیواد له طبعي، تاریخي، تفریحي او فرهنګي سیمو څخه لیدنې کړي دي چې دغه شمیر او ارقام د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي. د ګرځندوی د ډګر د پرمختګ لاملونه د اطلاعاتو او کلتور وزارت په هڅو د نویو سیمو پیژندنه، د ګرځندویانو لپاره د اسانتیاو برابرول، د اسلامي امارت لوري د رغنیزو او بنسټیزو پروژو پلي کول او الحمدلله د ډاډمن امنیت شتون دی.
2: شماره از باشندگان ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند خواهان گسترش خدمات عامه در این ولسوالی هستند. آنان میگویند که این ولسوالی با کمبود مراکز صحی، مکاتب و آب آشامیدنی صحی روبرو است که باید به این مشکلات رسیدگی شود. در این حال مسئولان محلی هلمند میگویند که شماره از پروژه های خدماتی را در این ولسوالی تطبیق کرده اند و در آینده نزدیک پروژه های بیشتری نیز عملی خواهند شد.
4: منطقه نهر سراج ولایت هلمند که پس از بازگشت حاکمیت امارت اسلامی به سطح ولسوالی ارتقا یافته است، باشندگان آن در برخی مناطق خواستار گسترش خدمات عامه، مانند ایجاد مراکز آموزشی و صحی و دیگر تسهیلات زیربنایی هستند. آنان میگویند خدمات موجود نمیتواند نیازهای مردم را برآورده سازد و حکومت باید به مشکلات آنان توجه جدی نماید.
5: شخصی روختنون تزمور بزگر خلقی مکتب خستن های الانم دغس بسواد دید دغس به تعلیم دید یا مدرسه رسلی دید یا مکتب رسلی دید نموجه نیست کولش بلزای واسد
6: مجرد ولسوالی منوی تشکیل سوی داده ولسوالی دا یه تعمیر مجور دید نور هیچ خدمات نلید نو غشتن ما داده چه ولسوالی لری اغا خدمات سلندی بیکنری چه ولسوالی لری اغا خدمات طول مستجور سی
4: علاوه بر سایر مشکلات کمبود آب آشامیدنی صحی نیز مشکلات باشندگان برخی مناطق این ولسوالی را افزایش داده است. مردم محل میگویند که بدلیل نبود آب

0: صحی و پاک شمار زیادی از افراد به بیماری های مختلف مبتلا شدند.
1: دریات لارو و باتا و جو و باتا و موز و باتا خیلی گرسره که چشنگ نده چیوی چشو پناد کم یا گرگوری کلامال چرا چی.
0: از سوی دیگر مسئولان محلی هلمند میگویند که کار ساخت یک مرکز بزرگ صحی را در این ولسوالی تکمیل کردند. با گفته آنون برنامه دارند در آینده نزدیک یک مرکز صحی دیگر نیز در سطح ولسوالی ایجاد کنند.
2: په نږدې راتلونکي کې د ولسوالۍ په کچه یو روغتیایي مرکز هم په نرسراج ولسوالۍ کې جوړیږي. دا منفه پروژه یادونه تاسو وکړل، دلته د سړکونو د افتتاح او د جوړولو پلانونه چې دي هغه ترلاسه لاندې دي، او انشاءالله چې نور هغه اړتیا چې دا ولسوالۍ ورته ولري د ولسونو خدمت په برخه کې ولایت مقام او ټولو اړوند بنسټونو په دغه هڅه کې چې خدمات وړاندې شي.
0: این در حال است که در کنار نهر سراج باشندگان شماره از ولسوالی های دورافتاده دیگر هلمند نیز خواستار گسترش خدمات عامه و فراهمسازی تسهیلات اساسی در مناطقشان هستند.
3: شماره از باشندگان ولایت بلخ نسبت به افزایش گشت و گذار وسایط بدون اسناد و دست راست ابراز نگرانی میکنند. آنان میگویند گشت این وسایط بی‌نظمی شهری و رویدادهای ترافیکی را به بار آورده و برای مدیریت آن باید اقدام فوری صورت گیرد. در این حال مدیریت ترافیک بلخ میگوید به زودی برای چگونگی مدیریت این وسایط راهکار روی دست گرفته خواهد شد.
4: نگرانی ها از افزایش گشت و گذار وسایط فاقد اسناد و دست راست در ولایت بلخ. شمار از باشندگان شهر مزار شریف از افزایش گشت و گذار این وسایط ابراز نگرانی نموده و می گویند که این وسایط نباید به کشور وارد شود. به باور آنان افزایش تردد این وسایط باعث رویدادهای ترافیکی بیشتر و بی‌نظمی می شود.
5: برای یک کلی بسیار زیاد شده ازدحام. امروز قسمی که ما شما متوجه شهر هستیم بسیار ازدحام بیشتر شده، ازدحام زیاد شده و اینا باعث بی‌نظمی شهر به نظمی ایجاد کردن.
6: موترهای یک کلی به اسناد، فاقد اسناد است، گرچه که ازدحام ترافیک زیاد خلق میکنه در شهر دیگه به نظمی را هم زیاد به بار آورده. آید کلن ضرر به حکومت و خود ما و شما است.
4: اما فروشندگان موتر میگویند که این وسایط بهای کم دارند، از همین رو بسیاری ها علاقمند خرید و استفاده از آن هستند.
5: از اسناددار کده یک سه عدد زیافتر شده. موتر یک کلیف آل فیلان در شهر مزار بسیار زیافت شده، چون که موترها نو آمده و اقوا، پرس، مثلا آگنر، این موترها ارزان در اسناددار کده. این مردمی سمت شمال این موترها را زیافتر خوش میکنه.
4: از سوی دیگر مسئولان مدیریت ترافیک بلخ هم تایید میکنند که اخیراً گشت و گذار این وسایط در بلخ افزایش یافته. مدیر عمومی ترافیک این ولایت میگوید که برای مدیریت تردد این وسایط به زودی راهکار روی دست گرفته خواهد شد.
7: اوز در پاکستان لس مطور در پاره چه کم نوی ترزالعمل ندیره غلی پر غزار ترزالعمل بانی مشکار که و هدایتی طول ولایت و تصویه دی چه دو در پار ترزالعمل لغلی دی او دا با انشالله طول کانونی کیجی او طول هوادوالو تا دا خواهش دی چه ترسو چه ترزالعمل نیره غلی در پاکستان لس مطور درد وکی او چې څه وخت طرزالعمل لري د هغه مطابق به انشاءالله موږ د اصول تطابق او د قوانینو مطابق موږ د سره رفتار کوو.
4: مدیریت ترافیک بلخ همچنین تاکید دارد که نظارت جدی بر شارهها وجود دارد تا رویدادهای ترافیکی کاهش یابد و همچنان جلو گشت و گذار موترهای دست راست گرفته شود.
3: شرکت اماراتی زغال سنگ شمال در ادامه تلاش ها برای استخراج معیاری معادن و ایجاد فرصت های شغلی استخراج زغال سنگ را در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان آغاز کرده است. شماره از کارگران این معدن از فراهم شدن زمینه کار ابراز خرسندی می کنند و می گویند که پیش از این به دلیل کمبود تجهیزات و وسایل ایمنی با خطرات زیاد در معادن کار می کردند.
8: افتتاح یک معدن زغال سنگ از سوی شرکت اماراتی زغال سنگ شمال در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان. مسئولان شرکت اماراتی زغال سنگ شمال میگویند در ادامه تلاش‌ها برای استخراج معیاری معادن، افزایش تولیدات داخلی و ایجاد فرصت‌های شغلی، یک معدن جدید زغال سنگ را در ساحه انارک ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان افتتاح کردند. با آغاز استخراج در این ساحه زمین کار برای بیش از 100 تن فراهم شده و میزان تولیدات زغال سنگ نیز به 200 تن افزایش خواهد یافت.
9: در بغلان ولایت تلارفک ولسوالی د دې کان پرانیسته د کورنوی تولیداتو د زیاتوالي او د هیواد له طبیعي سرچینو څخه د غوره استفادې لپاره یو مهم ګام ده. د دې کان په فعالیتونو سره سیمې ته ګڼ شمېر خلکو ته د کار زمینه برابره شوې او د بیکاري په کمیدو او د خلکو د اقتصادي وضعیت په ښهوالي مهم رول لوبوي.
5: ای ساحه نو خوشبختانه یک ساحه بسیار وسیع است که انشاءالله با رسیدن به مواد مفیده در این ساحه از 100 تا 1.5 نفر مصروف کار میشه. این خودش یک تاثیر اقتصادی در منطقه است که مردم مصروف کار میشه.
8: استخراج معیاری معدن از تلفات انسانی، ضایع شدن منابع طبیعی و حوادث ناشی از استخراج غیر معیاری جلوگیری میکند. شماری از کارگران این معدن از فراهم شدن زمینه کار ابراز خرسندی میکنند و میگویند که پیش از این به دلیل کمبود تجهیزات و وسایل ایمنی با خطرات زیادی در معادن کار میکردند.
10: و از این یک کاری است که ما زمین روزگار و نفقه روزگار خود را زمین در میاریم و از این دولت خوش هستیم که همین معدنهای دولتی را کار کرده.
8: پیش از این استخراج غیر قانونی معادن زغال سنگ ولایت بغلان از مردم قربانی میگرفت و در حال حاضر در بسیاری از معادن زغال سنگ کشور کار استخراج جریان دارد. اما آگاهان میگویند که در معادن زغال سنگ سرمایه گذاری بیشتر شود و دولت میتواند از زغال سنگ برق حرارتی نیز تولید کند.
3: نرخ ارزها

0: ادامه خبرها پس از وقفه.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند به کسی که در حق تو بدی کرده است خوبی کن.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند: منفورترین چیزهای حلال در پیش خدا طلاق است.
2: That's going all the way for six. Oh no.
3: که غواره چه ستاس افغان ویسیم سیم کارت بند نشی بیا رجیستر کن.
4: اگر میخواهید سیم کارت افغان ویسیم شما مزدود نگردد، آن را دوباره راجستر نمایید با اصل تذکره الکترونیکی یا تذکره کاغذی همراه با یک شخص دارنده تذکره الکترونیکی من حیث زامن. سیم کارت شما هویت شماست، همین حالا آن را دوباره راجستر نمایید.
3: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت ده.
5: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
4: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: افغانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
3: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

0: دوباره خوش آمدید. ادامه خبرها با چند خبر دیگر از جهان.
1: توافق با ایران احتمالاً هفته آینده حاصل می شود. دونالد ترامپ در گفتگو با ABC گفته از نظر او توافق با ایران که جزئیات آن در حال تکمیل شدن است هفته آینده به نتیجه خواهد رسید. رئیس جمهور آمریکا گفته در گفتگو با بنیامین نتانیاهو و حزب الله خواستار توقف حملات آنها شده است. سفارت لبنان در آمریکا هم تایید کرده که حزب الله با توقف درگیری با اسرائیل موافقت کرده است. این در حالی است که اردوی اسرائیل اعلام کرده که صبح سه‌شنبه دو راکت شلیک شده از لبنان را رهگیری کرده است. پیشتر محمد باقر قالیباف که ریاست مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن را بر عهده دارد، در واکنش به تشدید حملات اسرائیل به لبنان گفته بود با ادامه این حملات نه تنها روند گفتگوها را متوقف میکنند بلکه جلو رژیم صهیونیستی خواهند ایستاد. اعضای اتحادیه اروپا بر سر مقررات جدیدی برای انتقال مهاجران اخراجی به مراکز خارج از این اتحادیه به توافق رسیدند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر مقررات جدیدی به توافق رسیدند که به کشورهای عضو اجازه می‌دهد مهاجران را که دستور خروج از اتحادیه را دریافت کردند به مراکز در کشورهای ثالث منتقل کنند. رویترز گزارش داده است که این توافق بخشی از روند گسترده‌تر سختگیرانه‌تر شدن سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا است، روندی که تحت فشار احزاب راستگرا دنبال می‌شود. در حمله گسترده روسیه به اوکراین دست کم 5 نفر کشته شدند. مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که در پی حملات هوایی گسترده روسیه به چندین شهر بزرگ اوکراین از جمله کییف، دنیپرو و خارکیف دست کم 5 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. قماندان منطقه دنیپرو گفته که در حمله روسیه به این شهر در شرق اوکراین 4 نفر کشته و 16 نفر دیگر زخمی شدند. پیش از این ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین درباره احتمال یک حمله بزرگ روسیه هشدار داده بود و شهروندان این کشور خواسته بود هشدارهای حمله هوایی را جدی بگیرند.
2: سلام، شبتون بخیر. حالا هم چند خبر ورزشی را با ما جمشید احمدی همراه باشید. افغانستان با شکست مالدیو صدرنشین تورنمنت الماس جوبلی شد. تیم ملی فوتبال افغانستان رقابت‌های چهارجانبه بین‌المللی الماس جوبلی را با پیروزی آغاز کرد و با شکست 1-0 تیم میزبان مالدیو در صدر جدول این مسابقات قرار گرفت. این دیدار در شهر ماله برگزار شد و میلوپوشان کشور پس از نمایش منظم و حساب شده در دقیقه 80 توسط رومان فازی به گل برتری دست یافتند. این گل تنها گل مسابقه بود و 3 امتیاز ارزشمند را برای افغانستان برمرغان آورد. رقابت های الماس جوبلی با حضور تیم های ملی افغانستان، مالدیو، پاکستان و تیم 0-23 سال بنگلادش از 11 تا 20 جوزای 1405 در مالدیو برگزار می شود. این تورنمنت به مناسبت 75 سالگرد تأسیس فوتبال مالدیو را اندازی شده و فرصت برای آماده سازی تیم های منطقه پیش از رقابت های رسمی آینده به شمار می رود. در دیگر دیدار روز نخست تیم های پاکستان و بنگلادش 0-23 سال به تساوی بدون گل رضایت دادند. بدین ترتیب افغانستان با کسب 3 امتیاز در صدر جدول قرار گرفت و مالدیو، پاکستان و بنگلادش در رده های بعدی جای دارند. تیم زون آمو در ادامه رقابت های کرکت یک روزه لست ای با نمایش درخشان تیم زون بند امیر را با اختلاف 93 دوش شکست داد و به صدر جدول رده بندی صعود کرد. این دیدار در ولایت ننگرهار برگزار شد. آمو پس از توپزنی

نقش کلیدی در موفقیت تیمش ایفا کرد و عنوان بهترین بازیکن میدان را نیز به دست آورد. در پاسخ بند امیر در 41.5 اوور با استادان تمامی بازیکنانش تنها 215 دوش کسب کرد. جاوید احمدزی با 51 دوش بهترین توپزن این تیم بود. در بخش توپ‌اندازی فضل حق فاروقی، گلبدین نایب و اظهارالله نوید هر کدام دو ویکت گرفتند و سهم مهم در پیروزی آمو داشتند. با این نتیجه آمو با 7 امتیاز به صدر جدول رقابت ها صعود کرد و بند امیر جایگاه نخست خود را از دست داد. سپاس امتنان از همراهی شما. الهام وضعیت هوا.

0: بینندگان گرامی و این ترتیب رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از اینکه تا این لحظه همراه من بودید سپاسگزاریم. بقیه وقت خوب داشته باشید. خدا نگهدار.
1: حامی نشر این برنامه
2: تو تیم Each team is supposed to have the 11 players.
3: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
4: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. چین در تلاش است بار دیگر نمایندگان امارات اسلامی و پاکستان را در شهر ارومچی گرد هم آورد. یو شیاو یونگ نماینده ویژه چین در امور افغانستان میگوید که با محمد صادق همتای پاکستانی خود درباره برگزاری دور بعدی نشست ارومچی گفتگوی سازنده داشته است. محمد صادق نیز این دیدار را مثبت ارزیابی کرده و گفته است که تمرکز اصلی گفتگوها بر چالش‌های امنیتی منطقه بوده است. در این برنامه در رابطه با همین مورد صحبت می‌کنیم، اما قبل از آغاز بحث به گزارش در همین زمینه توجه کنید.
1: تلاش تازه چین برای برگزاری نشست دوم ارومچی. یو شیاو یونگ نماینده ویژه چین در امور افغانستان گفته است که با محمد صادق همتای پاکستانیش در اسلام آباد درباره نشست ارومچی گفتگو کرده. او در یادداشت در اکس این گفتگو را سازنده یاد کرده. نشست سه جانبه ارومچی با حضور نمایندگان امارات اسلامی، پاکستان و چین برای کاهش تنش میان کابل اسلام آباد نخستین بار در اپریل 2026 برگزار شد. در همین حال محمد صادق نیز این دیدار را سازنده توصیف کرده، اما گفته که بحث ها بر چالش های امنیتی منطقه‌ای متمرکز بود.
2: در جنگ خاورمیانه و جنوب آسیا، ایالات متحده آمریکا و روسیه به نوعی دخیل هستند و کشور چین با وجودی که متحدی کشور

0: کشوری روسی است ولی در منطقه سیاست های به خصوص خود دنبال میکند. بینان اوضاع افغانستان و پاکستان را به شدت تحت نظارت دارد و نمیگذارد که جنگ به صورت بسیار وسیع در منطقه مشتعل شود.
1: یوشیا هویونگ پیش از این در کابل نیز با مقام های امارت اسلامی از جمله امیرخان متقی رئیس دستگاه دیپلماسی امارت اسلامی درباره روند گفتگوهای اورومچی دیدار کرده بود. با گفته او کابل اسلام آباد آماده همکاری برای صلح هستند. با این حال به باور برخی سیاستگران گره تنش میان کابل اسلام آباد تا زمانی که پاکستان به سیاست های دوگانه خود پایان ندهد باز نخواهد شد.
2: پاکستان همیشه د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کړې د خپل ستراتیژیک عمق برخه یې ګڼلې او نه غواړي په افغانستان کې یو باثباته خپلواک مستقل حکومت واوسېږي. ماته ښکاري تر څو چې پاکستان خپله پالیسي او تګلاره بدله نه کړي د چین ناسته او د نورو هېوادونو په مرسته باندې ناستې به نتیجه ورنه کړي. ښه به دا وي چې پاکستان خپل سیاست د افغانستان په اړه بدل کړي او افغانان
1: امیدها برای کاهش تنش‌ها میان کابل اسلام آباد در حال به دور بعدی نشست اورومچی گره خورده که تلاش‌های پیشین با میانجیگری کشورهای مانند قطر، ترکیه و عربستان سعودی به نتایج ملموس منجر نشده بود.
3: چین نمونگ من نکو در چین خدای چی دیده دی پر در افغانستان و در من در پاکستان ترمین منگری تو با کهوی یو خب داو کولشی چی اخوا تا چی پرات دیم زمونگ پختان دی زمونگ گرون دی زمونگ ولسته در افغانستان ولسته در اخوا تا چی دیم پا مشکلی که دی در افغانستان ولسته نو داد خبر دلار کال شی و پا دی بند در مذاکرات کوشی و کامیاب شی در خوز خبیلم و خگامی بودم.
1: روابط میان کابل اسلام آباد در ماهای اخیر پرتنش بوده. تنش‌هایی که پس از حملات هوایی پاکستان در خاک افغانستان و واکنش تلافی جویانه امارت اسلامی شدت گرفت.
4: دوباره خوش آمدید مهمانان من در این بحث. آقایان خلیل احمد نادم آگاه سیاسی و آقای عبدالبصیر رنجبر آگاه روابط بین الملل روی خط تیمز با ما وصل هستند. مهمانان گرامی را به بحث خوش آمدید میگم. سپاس که فرصت دادین. دکتر صاحب اجازه بدین با شما آغاز بکنیم و در رابطه با اهداف و اهمیت نشست دوم اورومچی دیدگاه شما را داشته باشیم. فکر میکنین هدف اصلی چین از پیگیری دور دوم نشست اورومچی چی بوده میتونه؟
5: به نام خداوند بخشاینده و مهربان با تقدیم احترام به شما عدیب صاحب، جناب بسیار محترم ما نادم صاحب و همه ملت غیور افغانستان،
4: سپاس.
5: اول شما عرض بکنم که اگر کوتاه سخن بگویم، چین بسیار علاقمند است که در این منطقه امنیت باشد. اخی اول هم وقتی که پاکستان و افغانستان دوچی ملاقات کردن با تلاش های چین بود و آل هم دفعه دوم که میخواه ما را جمع بکنن همین دو کشور با هم بشن به خاطر تأمین امنیت در منطقه هست. چین پروژه های بسیار بزرگه در پاکستان دارد، سرمایه‌گذاری های بسیار هنگفت دارد و اونا با پرابلم مواجه هست. در اوج به امنیتی روز به روز بیشتر شده میره. همچنان در افغانستان میخواهد سرمایه‌گذاری های کتان داشته باشد. آغاز کرده از یک مقدار سرمایه‌گذاری. ولی میخواهد انکشاف بده و در هم به امنیت ضرورت است. به صورت عموم برای پروژه های منطقوی چین و پروژه های همین کشورهای مثل افغانستان و پاکستان و به صورت عموم برای امور راه ابریشمی که حال به نام راه به یک راه و یک کمربند پیش میبره در این منطقه که آغازی از او پروژه های بزرگ چین هست برش امنیت بسیار اهمیت داره. این تلاش دومشان که میخواهیم ممکن سوم و چهارم داشته باشه او ناامید نخواهد شد، آخرین تلاش های خود خواهد کرد. منتها که چقدر نتیجه خواهد داد این سوائی موضوع دوم هست.
4: بله، اما چقدر می توانیم امیدوار به این باشیم با توجه به چند دور مذاکرات و نشست هایی که در جاهای مختلف برگزار شد به شمول همین چین با میانجیگری چین و نشست اورومچی در دفعه قبل ما شاهدش بودیم و این نشست ها نتانست که نتایج ملموس به دنبال داشته باشه. با این حال باز هم چقدر می توان به این دور بعدی امیدوار بود؟
5: ما عرض بکنم که من شخصا اصلا امیدوار نیستم به نتیجه مثبت به خاطر موقفی که پاکستان اتخاذ کرد. پاکستان واقعا به پرابلم های بسیار بزرگ دچار است. از پرابلم های اقتصادی و سیاسی و ایناش که بگذاریم با پرابلم های امنیتی بسیار بزرگ دچار است، با وجوده که دهان و پرابلم دیگه داره. و برای از این کار او در حرف اول، در مسئله اول، در مبارزه با همی دو نیروی که داخل پاکستان یه با زحمت ساختن و به اصطلاح چلنج کردن بل. که بلوچ ها هستن و تی تی پی، از شر از اینا باید به هر قیمت باشه خود خلاص بکنن، به هر رقمی که باشه باید خطه بلوچ ها باید موافقه برستن، یک راه پیدا بکنن که اونا از این هدف خود برای آزاد گرفتن آزادی بلوچستان صرف نظر بکنن و همین قسم یک راه پیدا بکنه که تی تی پی ره آرام بسازه یا مهار بکنه.
4: بله خب، یگانه آیا این موضوع ربط به افغانستان هم داره، در حالی که این بحث های داخلی خود پاکستان است؟ خب بشینن با مردم خودشان صحبت بکنن، چه ارتباط میگیره با اینکه تنش با افغانستان ایجاد شوه، بعد چین باید میانجیگری بکنه و بعد پاکستان موضع خود را تغییر بده؟
5: این مسئله تقریبا تمام ارتباط مستقیم با افغانستان میگیره. وقتی که مسئله تی تی پی مطرح میشه، تی تی پی نیروی بوده پاکستان که وقتی که طالبای افغانستان هم در پاکستان اقامت داشتن، اینا با هم یک جای بودن، یک جای مبارزه میکردن در مقابل دشمنای مشترک، ولو دشمن مشترک دشمنای خارجی بود یا حکومت خود افغانستان بود. تی تی پی بسیار کمک کرده با طالبای افغانستان، اینا اصلا منشهشان یکی است، اهدافشان یکی است، اهدافشان آوردن حکومت اسلامی در منطقه است، خصوصا در افغانستان و پاکستان. و آله ببخشید، نقطه بسیار مهم که است، پاکستان میفهمه که تی تی پی را تنها طالبای افغانستان یعنی امارت اسلامی افغانستان میتونه مهار کنه، در غیر صورت او نمیتونه جلوی زور بگیره. ولی به هر قیمت میشه با فشارهای لازم از سر افغانستان وارد بکنه، سر امارت اسلامی وارد بکنه که اینا جلوی تی تی پی رو بگیره.
4: تشکر میکنم. در این رابطه نادم صاحب میخوام دیدگاه شما رو هم داشته باشم، هرچند در رابطه با تاثیرگذاری نشست آرومچی میخواستیم صحبت بکنیم، اما خب این مسئله هم باید توضیح شود که آیا همین خواست پاکستان در رابطه با تامین امنیت پاکستان از سوی امارت اسلامی یا از سوی افغانستان که در گذشته غیر منطقی و یک خواست ناموجه تعریف و توصیف شد، امروز چقدر میتونه این مسئله باز هم توجیه پیدا بکنه؟ آیا مهار تی تی پی با امارت اسلامی ممکن است، در حالی که امارت اسلامی خاک افغانستان را مسئول اعلان کردند و تا امروز از خاک افغانستان هیچ کشور تهدید هم نشده و در پشت این ادعا و این وعده و خواسته که امارت اسلامی هم داشته و تعهد که داشته هم ایستاد باقی مانده؟ با این حال باز هم اگر بحث تی تی پی پیش میشه، باز هم همون خواست پاکستان مطرح میشه که باید این ناامنی و این مشکل را افغانستان حل بکنه؟
6: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما ادیب صاحب گرامی، خدمت دانشمند فریخته جناب رنجبر صاحب، خدمت بیننده های عزیز تلویزیونتون.
4: علیکم السلام.
6: خب ببینید، مسئله تی تی پی یکی از موضوعات است. ما یک مصاحبه جنرال طارق از جمله جنرال های بسیار مشهور و بازنشسته که چند دقیقه به یکی از تلویزیون های معتبر مصاحبه داشت و در به جواب خبرنگار که از او پرسان کرد که بالاخره چی وقتی این مشکلات با افغانستان حل میشه، بالاخره او پوت نکرد، گفت زمانی که حکومت افغانستان خط دیورند به رسمیت بشناسه. بسیار واضح، بسیار واضح این گپ زد. از واسطه شما ببینید که قطر، مثلا ترکیه، سعودی، این سه کشورهایی که با افغانستان رابطه اصلا داره، با رابطه فرهنگی و تاریخی داره، با پاکستان رابطه تنگ و تنگ داره، اینا موفق به یک راه حل نشدن، به خاطر اینکه پاکستان خواسته های نامعقول و غیر عملی را پیشکش میکنه به جانب افغانستان و استخباراتش دروغ میگه. مثلا اما وقتی که در چهره عبدالله خوترف پول اینا بمبارد کرد و گفت که آقای مسعود، نورولی مسعود کشته شد و ما ولی ادام بکنه، اما شو شبش بود یا صبحش بود که نورولی مسعود یک ویدیو پخش کرد، ما در خاک او طرف خط مرزی دیوران دستم، یعنی راستان تقبیل کرد. و دیگه مثلا دیگه راپورایی که میاد، شما خود ندیدین که یک مثلا از اعضای رهبری امارت اسلامی رو زده باشه یا کدام بخش نظامی رو زده باشه، یا سر شفاخانه حمله میکنه یا سر پانتون حمله میکنه یا مردم بیگناه رو میکشه. اول دوم از این که امی موجودیت تی تی پی ممکن در دوره‌ای که امریکایی‌ها بودن، چون امیر تویر گرنجبر صاحب گفتن و راپوران رسانه که یاره خود آیسای پاکستان امی تی تی پی رو ایجاد کرد و در پلوی طالبا اینا علیه حکومت علیه ناتو یا میجنگیدن، حالی که مثلا این چیز اینا میخواین که در پاکستان حکومت اسلامی برگزار شده و به این عقیده هستن تی تی پی که در اونجا قانون حکم کفر و حکم فرماست در پاکستان، من اینا میخوان یک حکومتی که بر مبنای شریعت استوار باشه در اونجا باید حاکم شه، چه مثل که در افغانستان شد. گرچه تی تی پی از امارت اسلامی بیعت کرده، ولی امارت اسلامی همیشه ایره گفته که در خاک افغانستان نیست و ما طوری قرارداد که در قرارداد دوه اینا تعهد کردن که ما نمیخوایم هیچ گروهی از خاک افغانستان تهدیدی برای کشورهای دیگه باشه و با مو تعهد خودم میگن استاده هستم. دقیقی که بخوام این رو تکمیل کنم که من بارای رو گفتم که وقتی که در زمان جمهوریت همین خط فرضی دیورند در مکمل سیم کشی کردن، تار کشی کردن، اینا رو وقتی که این بسته است از کدام رای این تی تی پی و گروپ ها میره و داخل پاکستان جنگ میکنه و در صورتی که در طول 40 چند سال که وضعیت افغانستان و تروریست ها رو خب به اساس ویزه به تیاره خود همی پاکستان وارد پاکستان میکرد، بعد وار راجستر میکرد، بعد وار ترن میداد روان میکرد علیه افغانستان. این خب واضح است دیگه، این حاله میخوایی که همی برف بوم خود سر افغانستان پرد.
4: سپاسگزار هستم ادامه این بحث پس از میان برنامه کوتاه.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: با ادامه بحث بازم خوش اومدید. رنجبر صاحب، آیا چین نسبت به میانجیگران قبلی که در همین زمینه کار کردن، میانجیگری کردن و ما نتیجه نداد، فکر میکنین نسبت به اونها چین نفوذ بیشتر بر هر دو طرف داشته باشه؟
2: ای خوشحال نیست که چین نفوذ بیشتر داره، مخصوصا سر پاکستان. قبلا عربستان و ترکیه و قطر و اینا میانجیگری کردن، ولی چین در پاکستان بسیار سرمایه گذاری های بزرگ داره، بیشتر از نشه اصلاحی پاکستان چینایی هست، فابریکه های سلا داره در مقابل پاکستان با هزاران رشته وابسته هستن. یقینا نفوذ بسیار زیاد داره، ولی قناعت دادن پاکستان به این که از این ادعای خود که من قبلا عرض کردم که میخواین که باید امارت اسلامی افغانستان جلوی تی تی پی رو بگیره، اینا شما شنیدین که هر دفعه طرح کردن که باید برای ما افغانستان تحریری گارانتی بده که از خاک افغانستان تجاوز نمیشه، ولی ما شما میفهمیم که از هر جایی که تجاوز شده اینا ادعا میکنن که از خاک افغانستان شده، امیال هم از خاک افغانستان تجاوز نمیشه. اینجا امارات اسلامی بارها اطمینان داده و امیالی به کار نمیشه، ولی اونا هر حمله که میشه، هر تخریبی که صورت میگیره، هر انفجار که میشه، میگن که از خاک افغانستان سازمان داده شده و از اونجا آمده. اگر فکر که نادم صاحب گفت که جنرال طارق گفته که خط دیورند باید برسمت شناخته شد، ولی خط دیورند اگر برسمت هم شناخته شد این پرابلم حل نمیشه. اگر بشتیم باز هم همین تی تی پی هست، باز هم همین مبارزه هست، باز هم جلوش گرفته نمیتونه.
1: بله.
2: و میفهم اگر امارت اسلامی بخواهد، چون او بیعت کرده به امارت اسلامی، این میتونه من نکنه او را که در پاکستانی کار نکنه، به اون خاطر هر حرکتی که میشه اونه که داخل خاک پاکستان آمده و این بسیار مشکل است که پاکستان از این به اصطلاح دروغگویی هاش جلوش گرفته شد.
1: بله، اینجا یک باریکی وجود داره رنجبر صاحب. تا زمانی که پاکستان در قبال افغانستان سیاست های خود را تغییر نده، مشکل ادامه داره. پاکستان میگه گویا تا زمانی که افغانستان خط فرضی را به رسمیت نشناسه مشکل ادامه داره. بحث تی تی پی هم در میان به عنوان یک ابزار و به عنوان یک سپر استفاده میشه. فرض کنین که اگر با توجه به اون بیعتی که شما یادآوری میکنین، اگر امارت اسلامی بتانه تی تی پی را مهار بکنه، این خود همان ادعای پاکستان را صادق ثابت نمیکنه که افغانستان بوده که در امور پاکستان مداخله داشته و به اصطلاح سازماندهی حملات و مشکلات امنیتی در پاکستان از افغانستان صورت می گرفته؟
2: نه، یقینا نمی کنه. من که گفتم که اگر خط دیوران برسمیت شناخته شد این پرابلم حل نمیشه، به خاطر که امیال خط دیوران هست برسمیت بشناسیم نشناسیم. قسمه که نادم سر گفتن اوجه سین خاردار کشیدن تمام طول از این خطه، میلیون ها دلار مصرف شده که پولش هم امریکا داده و طوری او را ساختن که یک دیازده جای دروازه ماندن که او زیر کنترل است، دیگیش همش حتی منگذاری شده، حتی وسایل بسیار پیشرفته نصب شده که خبر بده کس گذشته نمیتانه. فرض کنین این خط برسمیت شناخته شد، باز هم همی گپ هست، اونا در داخل پاکستان هستن، در او طرف خط دیورند هستن، همین تی جی پی که مبارزه میکنه.
1: بله.
2: اونا به خاطر خط دیوران مبارزه نمی کنند، ما به خاطر آمدن یک دولت یا حکومت اسلامی در پاکستان مبارزه می کنند. همونطور که طالبان در افغانستان موفق شدند که کچی نظام اسلامی در افغانستان با پیروزی برسانند، اونا همه می هدفشان است.
1: بله، خب در این شک وجود نداره که در گذشته هم جهاد مردم افغانستان الهام بخش بوده برای سایر آزادی خواه و به اصطلاح انقلابیون کشورهای مختلف. امروز هم این تحول که در افغانستان آمد، شاید برای تی تی پی و برای آزادی خواه که در سایر کشورها هستند از این موضوع بتونن الهام بگیرن، اما این بحث چگونه توجه پیدا میکنه که از افغانستان

0: مدیریت صورت بگیره، برخی تحرکاتی که در کشورهای دیگر است، از جمله به طور مثال پاکستان، افغانستان چطور بتانه تی تی پی را مهار بکنه، ولو که بیعت هم کرده باشند و اعلام حمایت امارات اسلامی افغانستان را هم کرده باشند، مگر این مداخله در امور کشور دیگر نیست؟ آیا خود این بر نحو صادق نشان دادن این ادعای پاکستان نیست که افغانستان است در امور افغانستان، در امور پاکستان مداخله میکنه؟
1: یقینا گپش که بسیار نادرست است که از افغانستان بخواه که تو دشمنای داخلی ما را جذب شه، بگه که تما جنگ نکنم، بر ما حمله نکنم، شما جلوی شه بگید. بارها امارات اسلامی گفته که کار داخلی خودتان است، نه ما اونا را حمایه میکنیم نه اونا را ممانعت میکنیم، ما هیچ نه با مداخله نمیکنیم، نه با طرفداری نه با مخالفت شما ما مداخله نمیکنیم، ما در امور هیچ کشور همسایه خود در هیچ همسایه دیگه خود مداخله نداریم. و ما که همیشه امی سیاست امارات اسلامی را تایید کردیم، به خاطر نمی هست که یک توازن هست، عدم مداخلت امور دیگر ها هست.
0: تشکر.
1: اینکه پاکستان می خواهد پرابلم داخلی خود توسط رهبرای امارات اسلامی حل بکنن، این گپ دوم است. چون اون می فهمد که نامی تا اینجا نوشته بگیرن، از اون خاطر فشارهای مختلف میاره، گاهی مهاجری نبا اونو حالا
0: بسیلت بسیلت قرار
1: اخراج میکنن یا راه را بسته میکنن، یا این حملات بسیار ناجوان مردانه و مردم ملکی ما را میکشن در
0: کلیجان. سپاسگزار هستم. نادم صاحب، آیا چین میتونه از نفوذ خود استفاده کرده در گفتگوهایی که صورت میگیره و میانجیگری که چین انجام میده، بتانه در سیاست پاکستان تغییر بیاره در قبال افغانستان؟
2: من فکر نکنم که چین بتانه تغییر بیاره، ولی که شما ببینید پاکستان با مشکلات عدیده اقتصادی، سیاسی، اجتماعی مواجه است و پاکستان از چند دهه به این سو فقط از امریکا، اروپا و کشورها به ایس گو شیری استفاده کرده، از اینا پول گرفته به بانه زدن افغانستان، به بانه مداخله شوروی، به بانه تروریسم، همی گپارا. تا وقتی که جمهوریت بود هم طالبا را کمک میکرد، هم از این طرف دولت افغانستان مثلا امریکا را لوجستیک شد از طریق افغان، از طریق پاکستان کمک میکرد و در مقابلش پول میگیرید. حالی که دیگه بانه نیست و پاکستان میخواه میفهمه که همین مسئله توریسم در سیاست دنیا بازار داره، از واسه این مسئله که چی به بانه کنه غیر تی تی پی. این تی تی پی سنه از خاک افغانستان میه، چرا نام داعش نمیگیره؟ صدای میه؟
0: بله بله، صدایتان رو دارم، بفرمایید.
2: یا فقط چی میکنن مسئله تی تی پی رو ما بین انداختن که گویا از خاک افغانستان میای و این تی تی خطر است، دگه است دگه است. شما ببینید یک دفعه به امریکا میدون، هم آسیم منیر، هم شباز شریف، هم باز به اروپا میدون، اونجا بخواهن سپید نمایی کنن و افغانستان بدنام بسازن و این طرف هم میخوان چینی گرفتن که تو بیا وساطت کن، بلکه بتنی یک راه حل پیدا کنی، برای از این که پیشتر که دکتر صاحب فرمودن یک راه یک کمربند یا راه ابریشم ایایش از طریق پاکستان میخواهند بکنن. و خوشبختانه که افغان ها هم همین درایت دارن، شما دیدین که راه واخان را سرش کار میکنن، برای از این که چین با ایران حدود 500 میلیارد دلار تقریبا تفاهم نامه امضا کرده و این بهترین راه وصل افغانستان به چین با از طریق واخان است و همچنان وصل چین به جامعه جهانی، به ایران، بعد ترکیه و اروپا و آسیای میانه از طریق افغانستان ممکن است و بر افغانستان بسیار مفادش میرسه. این گپاره و از یک طرف بنادری که پاکستان بند کرد، خودش در چال خود بند مانده و او فهمید که حالا فهمیده که افغانستان راه بدیل پیدا کرده، او فکر میکرد مثل سابق باره که من بنادر بسته کنم افغانستان به مشکلات گرفتار میشه و فشار سرش می، این کارم کرد، مهاجرین هم به زور کشید، اما دید که اینقدر تاثیر سر افغانستان نکرد و تمام فابریکایش بسته شده و خصوصا فابریکای دواسازی و دوای بیکیفیتی که به افغانستان ارسال میکرد و از طرف افغانستان آله بسیار فابریکا هست، تقریبا بسیاری چیزهایی که از ایران و پاکستان وارد میشود در خود افغانستان.

0: تولید میشه. بنان من فکر نکنم که چین بتونه تاثیر خود سر پاکستان بیاره.
1: بله اگر چین نمیتونه، اگر چین نمیتونه خیلی کوتاه، این مشکلاتی که در نتیجه سیاست های نادرست پاکستان حالا دامنگیر خود پاکستان است، آیا این عوامل داخلی خود پاکستان میتونه که پاکستان را به این قناعت رسانده باشه که بدون مذاکره و بدون گفتگو و بدون تمکین نمودن به احترام متقابل نمیتونه که بالاخره موفق شوه و یک تغییر موضعی داشته باشه؟
0: اینمی مشکلاتی که دامنگیر حکومت پاکستان شده و خود فوجی ها یا اردوی پاکستان که قدرت دستشان است واره با مشکل مواجه ساخته و مردم پشتونخوا، مردم بلوچ، سیندیا کلش علیه حکومت نابکار خستن، امو واسطه فکر کنم که یار مجبور ساختن که بالاخره با خواستای مردم افغانستان تمکین کنه.
1: تشکر.
0: یا تجزیه باید بشه یا حکومت باید از نظامی ها منتقل شد به ملکی ها. برای از این که مفاد پاکستان در این است که در منطقه صلح و ثبات باشه. حالا شما ببینید در اروپا مرز نیست، مسائل مرزی مطرح نیست، قبلا بسیار مشکلات ها داشتن، حالا این مسائل حل شده و اقتصادشان پیش رفته. پاکستان هم باید که عقل خود و کار پرتن و ببینن که در ثبات در افغانستان مناسبات خوب با افغانستان میتونه که باعث ثبات و باعث رشد اقتصادی خود پاکستان شه.
1: سپاسگزار هستم. ادامه این بحث پس از وقفه.

0: سار شنبه تر پنجشنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: دوباره خوش آمدید دکتر صاحب. در طول تاریخ سیاست هایی که از طرف پاکستان در قبال افغانستان دنبال شده و پروژه هایی که تطبیق و اعمال شده، بالاخره افغانستان که هیچگاه مداخلگر نبوده، در امور داخلی کسی مداخله نکرده، بر کشور تجاوز نکرده، بالاخره حاکمیت کسی را نقض نکرده، نه هوا نه زمین، با افغانستان درگیر حال خود و کشورهای متمتع و مغرض دیگری که همواره به خاطر منافع اقتصادی و سیاسی و نظامی خودشان از این رهگذر پا گذاشتن و گذشتن و بالاخره منافع خود را دنبال کردن، در بهبوهه این تنش‌ها و تحولات در طول تاریخ یک بحران بی‌اعتمادی در حال حاضر حاصل

0: هست که بین افغانستان و پاکستان وجود داره. مهمترین مانع عادی سازی روابط بین افغانستان و پاکستان در حال حاضر فکر میکنن چی است؟
1: گپ شما کاملا درست است که تاریخ از روزی که پاکستان ایجاد شده تا و امروز از اون سال 1947 پاکستان همیشه در امور افغانستان دخالت داشت. پاکستان موجودیت خود، انکشاف خود، پیشرفت خود در افغانستان می‌دید. در افغانستان باید حکومت وابسته به پاکستان ایجاد شده که هر نوع استفاده که از افغانستان میخواید بتانه کرده. اما نسبت بود که از وقتی که حتی تا صدر ما از وقت صدر ما داوود خان شده تفت قراره از اونا یک تعداد به نام مجاهدین در خواب که خود بردن تربیه کردن به افغانستان روان کردن تخریب کردن و بعض موافقت هایم به دست آوردن تانستن که ارتش 200-300 ساله افغانستان منحل کنن بسیار ساله های پیش رفته ما را کشتن پاکستان انتقال کنن ولی نتانستان حفظ کردن امو تسلط خود سر پاکستان ببخشید سر افغانستان دوباره از بین رفت تسلطشان باز اینا به تخریبات آغاز کردن به مداخلات آغاز کردن که چطور بتانم تسلط خود در افغانستان تامین بکنم از اوی چخ پس نماندن تا اینا کوشش کردن که علیه جمهوریت با وجوده که در اینجا امریکا حضور داشت یا داشت دسایس خود پیش می بردن یک اصطلاح وجود داره به نام عمق استراتژیک بسیار استعمال می شود اگه وقت در این وقتها استعمال نمی شود اصلا این اصطلاح نظامی است خوبی در سیاست هم گرفتن مورد استعمال قرار داره
0: بله.
1: افغانستان عمق استراتژیک پاکستان یعنی پاکستان می خواست تا دریای آمور تا جایی که افغانستان او چیش هست جغرافیایش هست این تحت تسلط از او مورد استفاده از او به منظور او چیزی که پاکستان میخواست باشد آله وقتی که در اونجا نوزتای اسلامی قوی به وجود آمده و تی تی پی در رأس از اون نوزت قرار داره و پاکستان به عذاب ساخته این اصطلاح سرچپه شده پاکستان به عمق سیاسی افغانستان تبدیل شده چرا که اگر تی تی پی دوجه موفق شد اونجا یک دولت وابسته به امارت اسلامی افغانستان به میان به چرا تی تی پی باید کرده به اینا یعنی عمق استراتژیکی که پاکستان میخواست در افغانستان داشته باشه آره افغانستان نخواست که اونجا داشته باشه
0: بله. پس مهمترین مانع و یا دلیل اصلی مخالفت و سنگ اندازی های پاکستان در حال حاضر حداقل گذشته را اگر در نظر نگیریم در حال حاضر خود حکومت است پس دیگه اگر حکومت قرار باشه در پاکستان به میان بیاید که با سقوط نظام فعلی پاکستان به دنبالش باشه و او متاثر از امارت اسلامی افغانستان باشه پس پاکستان نگران است و این وضعیت را نمیخواه بنابراین باید مخالفت با حکومت فعلی افغانستان داشته باشه اگر چنین است پس چرا افراد و نخبگان و به اصطلاح مقام های حکومت فعلی از طرف پاکستان هدف قرار نمیگیرند که همواره مردم ملکی، اماکن ملکی، غیر نظامیان، حتی مراکز صحی و مراکز تحصیلی هدف گرفته میشه.
1: خب امروز در پاکستان یک دیکتاتوری نظامی هست. خود مردم پاکستان با این سیاست موافق نیستن. احزاب سیاسی زیر یک دپرشن بسیار کلان هستن. حزب انصاف که در رأسش عمران خان هست زیر زیادترین فشارهای سیاسی هست و برش کن زندانی هست رهبری های تعداد زیادشان در زندان هستن کشته میتن دیگه میتن اونا چیز دیگه نمیخواه اینقدر از دموکراسی در آمان پاکستان هیچ حزب دیگه در پاکستان غیر از حزبی که سر اقتدار هست همین شاخه نواز حزب مسلم لیگ و نظامی ها که اما چی هم زاده همین نظامی ها هستن دیگه در پاکستان مردم پاکستان احزاب سیاسی پاکستان با این سیاست های پاکستان موافق نیست اونا خصوصا در یه آخر طور قانون اساسی را تغییر دادن که نظامی ها را به صورت مطلق حاکم ساختن که اون شخص حاسم منیر آن یک دکتاتور بلا منازع در مقام پاکستان هست
0: تشکر
1: اون اسم این پشت استدلال و پشت ازی و پشت نفع مردم پاکستان و پشت ایان نمیگرده فقط بر ادامه دکتاتوری نظامی های پاکستان است. فقط سپاس. شما اگر ببخشید اگر بودجه پاکستان شما ببینید همین که من دوستی روز پیش بودجه را میدیدم

0: 10 مليار ببخش 10 تریلیون روپیه بودی جیز اینا و در اونجا 5.75 تریلیون کسر دارد و این کسر باشد آره سی اضافه تر از دودود 20 میلیارد دلار میشه ببخشید 20 میلیارد دلار میشه و بودجه نظامی از اینا امسال 20% رشد کرده سال گذشته برای امسال کامل یعنی کشور پاکستان یک گروگان داده سه نظامی های پاکستان است یک سلاح وجود دارد که دیگر در یک کشور ببخشید یک کلمه در دیگر دنیا لشکر وجود داره ارتش وجود داره که در خدمت کشور باشه در پاکستان یک کشور وجود داره که در خدمت ارتش باشه از پاکستان هم میتونه چیز جور کنه
1: تشکر میکنم نادم صاحب فضای اعتماد که بین افغانستان و پاکستان وجود داره را چگونه ارزیابی میکنین و با توجه به این ارزیابی فکر میکنین میانجیگری هایی که صورت میگیره این درز کلان به اعتمادی را میتونه نزدیک بکنه؟
2: چیزی که عیان است چی حاجت به بیان است ما شاید عینی اقلا 5 دهه در افغانستان هستیم که پاکستان علیه افغانستان چی میکنه یادم است که یکی از جمله اعضای بلندپایه جمعیت یک روز گفت که ما در یک مجلس شیشته بودیم استاد سیاف هم گفت از استخبارات زنگ زدن که شما یک تعداد را روان کنید ما وار ترن بدیم و ما یک چند نفر تحصیل کرده و انجینر روان کردیم بعد و برای ما زنگ زدن که یا به درد ما نمیخوره گفتم چرا؟ گفت یا که من میگم پول بپران دلیل میگه که چرا میگم بند بپران میگه چرا این کسایی که برای ما دلیل بگه اینا به درد نمیخوره یعنی شما ببینید که از کدام وقت است در پی تخریب افغانستان ای پاکستان بوده مکاتب ما را درد داده شفاخانه ما را از بین برده پولا را پراندن سرکار را پراندن طوری که اون رنجوان صاحب گفتن و اما شما شاهد هستیم که اردوی بسیار اقلا 150 ساله 200 ساله ما شما را چطور به وسیله همی کسایی که جهادی هایی که در رأس قدرت بودن منحل ساخت و رئیس آیسای بیس مشاور ارشد در کابل کار میکرد دیگه یا تا یه اندازه به پشت تخریب افغانستان هستن وقتی که یا تا یه
1: بله، البته با حفظ یک نکته که افغانستان در شرایطی که در یک حالت به اصطلاح ناخن افگار گیر آمده بود این سیاست پاکستان بود که از این وضعیت افغانستان استفاده کرده بالاخره خواست که از این اوضاع متشنج ماهی مراد خود برداره
2: بله شما ببینید که ادمی لازه که اینا دست به دامان چین انداختن تا وساطت کنه و بالاخره مسئله امی نشست دوم اورنچی رو برای اندازن که به یک توافق برسن این طرف شهباز شریف امر اروپا چی داره دار رفته امریکا یا فقط به خاطر تخریب افغانستان رفته اینو میخوان بوا بفهمانن که در اینجی تی تی پی از طرف افغانستان مهمش اینا میخوان یک حکومت دینی و افراطی رو قائم بسازن در پاکستان و دموکراسی رو دفن کنن و نمونیش هم اینا همیشه میگن که اینا به اصطلاح کارهایی که میکنن مثلا مکتبا رو بسته کردن یا پوهنتونا رو بسته کردن سبا اگر در پاکستان هم چنین نظامی بیایه عین کار اینا میکنن یعنی چهره افغانستان چی رقم اینا وانمود میسازن برای دنیا یعنی اگر تو خواهان صلح هستی خواهان عزیزی که تو با افغانستان به توافق برسی باید نباید دیگه روز تا شام تو دوان امریکا و اروپا و چین دست میندازی و بالاخره میخواهی که چهره افغانستان خراب نشان بدی در صورتی که روسیه شما متوجه هستین که امروز اعلان کرد یک رئیس اتاقهای تجارت روسیه که ما خواهان رژیم بدون ویزه با افغانستان هستیم یعنی روسیه به این نتیجه رسیده شما دیدین که افغانستان بدنام ساخته بودن که مواد مخدر افغانستان میکنه و چیر افغانستان توریسم از افغانستان است ولی به روسا هم ثابت شده به چینی هم ثابت شده که گپا دروغ بوده حتی امو عملیاتی که در یک حال کنسر در مسکو انجام شد او هم دیدین که داعش از تاجیکستان بود حتی اونایی که در ایران کردن بالاخره ریشش از چی خراسان داعش خراسان بود که اتباع تاجیکستان بود کل ثابت کرد که افغان ها دیگه کارا دست ندارن روی این بلوز است که بسیار مهم است که رژیم

0: بدون ویزه با روسیه تامین شه. این گپ خود نیست، گپ از اینست که روسیه به این نتیجه رسیده که افغان ها نی تروریست هستن، افغان ها نی، با وجود همون کسایی که جنگ میکرد که مجاهد بود، طالب بود، اون سر میز مذاکره شدن، بالاخره اون میخواین افغانستان رو کمک بکنن.
1: تشکر میکنم. وقفه کوتاه.
2: دوباره خوش آمدید. از بهترین شبکه اینترنتی و شفافترین صدای HD استفاده نمایید. با ازدیاد 50 افغانی کردیت یا بیشتر از آن، سیم کارت غیر فعالتان را دوباره فعال نموده و از فواید رایگان 3000 MB اینترنت، 3000 دقیقه تماس و 3000 پیام کتبی مستفید شوید. فواید هیجان انگیز دیگر، 1000 دقیقه تماس و 3000 پیام کتبی فقط در بدل 45 افغانی برای 14 روز. ستاره 344 ستاره 45 ستاره 1 کلمات لمبر. 3GB اینترنت فقط در بدل 90 افغانی برای 14 روز. ستاره 344 ستاره 90 ستاره 1 کلمات لمبر را دایل نمایید. سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
3: با آریانا که ستاسو اعلانونه پر ډاډمن سیستم څارل کیږي، موږ تاسې ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
4: برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: با ادامه بحث بازم خوش آمدید. دکتر صاحب، میخوایم بحث را جمع‌بندی بکنیم. بالاخره با وجود این فضای بی‌اعتمادی که وجود داره بین افغانستان و پاکستان، آن سیاست هایی که نادم صاحب پیشتر توضیح دادن که در طول تاریخ پاکستان در خصوص افغانستان داشته و ای تانسته که امروز فرد افغان را در خصوص سیاست های پاکستان و اقدامات و تحرکات پاکستان آگاه بسازه، نه تنها مردم افغانستان بلکه جهانیان هم به این حقایق پی ببرند که مردم افغانستان کی هستند و پاکستان کی است و کیها مصروف چه کارهایی هستند. با این وجود، آیا بدون تغییر روی کرده پاکستان امکان موفقیت روند گفتگوی ارومچی را شما محتمل میبینید؟
1: قبلا هم عرض کردم با این موضوعگیری که پاکستان داره و قسمی که دیده میشه، و من مطمئن هستم از این موضوع خود صرف نظر نمیکنم، این برش حیاتی است این موضوع، از خود بایچی ارومچی و دیگه مشابه از این تلاش ها نتیجه درست نخواهد.
0: خب با توجه به اون نفوذی که پیشتر شما اشاره کردین که چین بر پاکستان داره، آیا چین کارت فشار هم در اختیار داره که پاکستان را متقاعد به تغییر موضع بکنه؟
1: یه یک نقص کلان وجود داره و این معنا که پاکستان از نگاه تبلیغات، از نگاه لابیگری و گفتاق بسیار پیش هست، امکانات بسیار زیاد داره و تجربه بسیار زیاد داره مسئله داره، چیزی که افغانستان نداره. کل دنیا را به یه عقیده رسانده و در جمله چین و روسیه را همه گیره که افغانستان مرکز تروریسم است. این چین هم بسوی وزیر خارجیش در باش در صحبت های خود گفتن که اینه قد تروریست داخل خاک افغانستان است. همین قسم رهبرهای روسیه در گفتار خود گفتن. این زکترین دوستای امارات اسلامی هستن. باید ما اقدامات بکنیم که نیمی نظرات از اینا فرق بکنه و از اینا ثابت شده که افغانستان مرکز تروریسم نیست. این اتهام است که از طرف پاکستان است. دولت افغانستان امارات اسلامی همیشه اعلان کرده رئیس که از خاک ما هیچ کس مورد تهدید نیست و دیگه تروریسم وجود نداره. ولی باز هم همسایه ها تمام کشورهای آسیای میانه و شمول روسیه و چین که دوستای نزدیک هستن، حتی در ملل متحد شیگو که کلانترین فرد نظامی بعد از خود پوتین هست در اتحاد شوروی بواسطه در روسیه، او احصایه داد که 23,000 نفر تروریست هست در 20 گروپ هستن. این ذهنیت باید اصلاح شوه، باید حیات ها روان شوه که از اینا ششته شوه، بعد از اینا قناعت داده شوه که نمید تبلیغ غلط است. او چند نفره که یک وقت در روز فعال بودن ازبکستان یا تاجیکستان و اینا مبارزه میکردن، اونا در اون حالت نیستن، حالا در افغانستان در دیگه حالت هستن و هر صورت که هست. قبلا هم پیشنهاد تحریری روان کردیم، راههایش رو گفتیم. اینی موضوع باید حل شوه، ذهنیت دنیا باید تصفیه شود. در غیر اون صورت چین فشار لازم سر پاکستان نمیاره. او فکر میکنه که پاکستان از حق خود دفاع میکنه. حمله اولی که سر افغانستان پاکستان کرد، تیاراش آمد مردمان ملکی ما را کشت. غیر از هند هیچ کس تقبیه نکرد، روسیه تقبیه نکرد، چین تقبیه نکرد. ولی از اینکه اینا با پاکستان حق میدادن که علیه توریست ها میرند و تجاوز میکنند و او از خود دفاع کرد. ما باید سیاست را اتخاذ بکنیم که به دنیا ایل بفهمانیم از هر رایی که میشه. ما پیشنهادهایی داریم که میتونیم کمک بکنیم که چطور دنیا با این عقیده برسه که تبلیغات غلط است مورد افغانستان. در غیر اون صورت چین او فشار از سر پاکستان نمیاره. فکر میکنه که واقع
0: این راهکارها چی هستن دکتر سه؟
1: من با شما عرض کردم، اول باید کشورهای همسایه بشینیم، مثلا کتی خود شیگو بشینیم، کتی کسایی که متهم میسازن ما را، اونا را معتقد بسازن که گفت درست نیست. در غیر صورتی کت میمانده در دنیا. ما تکرارم کردیم، آن یک نماینده پاکستان در ملل متحد در شورای امنیت است. تکرار نشه این صحبت ها، شورای امنیت 15 عضو داره. 5 عضوش دائمی هست، او را کلتان بشناسیم. 10 عضو از او هر 2 سال تغییر میکنه. در این 2 سال اخیر از اپریل سال گذشته پاکستان هم عضو شورای امنیت است. یک نمایندهش تو جاس آدم بسیار فعال هم از سابق یونس پون بود، در فرانسه هم سفیر بود، یک آدم از بنام عاصم افتخار احمد. او در اونجا رئیس کمیته مبارزه با تروریسم در شورای امنیت است.
0: بله.
1: راپورهای مبارزه با تروریسم او ترتیب میکنه. او در شورای امنیت میته. او به دیگه اعضایش یعنی یک استیج بسیار کلان برای تبلیغ علیه افغانستان در اونجا وجود داره و غیر برسه. همه را معتقد ساختن که افغانستان مرکز تروریسم است. ما باید با هر وسیله که میشه باید راه ها را اتخاذ بکنیم که ذهنیت اصلاح بکنیم. تنها در یک ادعا نمیشه که ما از تلویزیون بگوییم. از
0: بله، پس خود همین نشست و گفتگوهایی که در ارومچی صورت میگیرن میتونه یک فرصت باشه.
1: بله، از این استفاده شود، چین آورده شود، نفرانش که ادعا میکنن که در افغانستان چیست، برشان بگوی که چرا ادعا رو میکنن، با کدام استناد میکنن و این موضوع رو حل کنن. اگر واقعا چین از این متاثر است که یک تعداد از ایغورها در افغانستان هستن و ایغورهای مخالف دولت چین بودن، برای اسلام مبارزه میکردن، مال زیر حمایه افغانستان در اینجا هستن، باید که از اونها این موضوع حل شود که اینا کدام خطری برای از اونها نیستن. اگر اونها احساس خطر میکنن حل بکنن این موضوع. این برای ما یک خار بغل دائم میمانه. با تمام همسرهای خود، با کل کسایی که فکر میکنه تروریستاش در افغانستان است، باید بشینیم این موضوع رو حل بکنیم. ما که از اینا زندگی داریم، آینده داریم، ما که از اینا یک جای منطقه رو باید بسازیم. ما از رابط بین کل از اینا هستیم، شمالش و جنوبش و شرقش و غرب وصل میکنیم. ولی وقتی که اینا اعتماد نداشته باشد، کلی پروگرام ها خراب میشه.
0: در این مورد
1: به جدن پروگرام ساخته شد و تک پروگرام عمل شد که اصلاح شد.
0: تشکر میکنم نادم صاحب. از نشست دوم ارومچی چه نتایج عملی را میتوان انتظار داشت با توجه به آنچه که دکتر سبن به اشاره داشتن؟
2: خب بازم طوری که قبل هم گفتم بازم تکرار میکنم که تا زمانی که پاکستان از خواسته های نامعقول و غیر عملی خود صرف نظر نکنه، تا او وقت بعید به نظر میرسه که اینا به نتیجه ملموس در اونجا برسند. از طرف مسئله تی تی پی که همیشه دامن میزنه، ببینید شما در جویش جنبش جیش محمدی و دیگه گروپ های توریستی که پاکستان به داخل خاک هندوستان البته اونجا بمگذری ها میکنن، چه فکر میکنه که هندوستان آرام میشینه؟ طبیعی است که از هر وسیله ممکن به خاطر تخریب پاکستان دست میزنه. و یا مثلا بلوچا، این کار افغانستان است، آیا افغانستان قوت مالی داره که واره کمک کنه، قوت نظامی داره؟ نه، این مسئله تی تی پی و مسئله بلوچا این مسئله جهانی است. این گیره میخوره به رقابت های جهانی که امریکا و متحدینش نمیخواه که چین دست بالا داشته باشه و از طریق پاکستان به آبای گرم را پیدا کنه و به خلیج فارس، خلیج عمان را پیدا کنه و به افغانستان دست بالا داشته باشه. این به خاطر جلوگیری از این دست کشورهای فرامنطقوی در این مسائل است و ناحق افغانستان رو محکم گرفتن. ایوازی که امرای بادارهای خود گپ بزنن که چی گفت و میتونن جلوی گپار بگیرن و بالاخره خود پاکستان باید در سیاست خود تغییر به وجود بیاره در قبال افغانستان و در قبال هند و در قبال منطقه و از سیاست تروریست پروری خود باید دست بکشه. برای اینکه در این قرن در این وقت دیگه اون سیاست کار نمیده. اون زمان او شوروی بود که امریکا میخواست قصد ویتنام بگیره و بالاخره از پاکستان به حیث تخته خیز کار میکرد و این کارها را کرد و توریست ها را آوردن. حال اون وقتش هم تیر شده، افغان ها هم فهمیدن و طالبان هم حال جا دیدیم که امرای روسیه پیمان نه، البته توافق نامه نظامی امضا کردن و ممکن که نیروهای نظامی افغانستان را ترن بدن، مسئله دافیاواره مشکلات رفع بسازن و تیارات به افغانستان بده که افغانستان بتونه از خود دفاع کنه. وقتی که به این مرحله رسیدیم باید که پاکستان بفهمه که دیگه رای تجاوز، رای تخریب، رای اصولی و اساسی نیست و باید که به خواستای مردم افغانستان هم بالاخره تمکین کنه.
0: و فکر میکنین که میز گفتگویی که در ارومچی قرار است دایر شوه فرصت خوبی باشه تا به پاکستان تفهیم شوه که بالاخره زمان آن سیاست های گذشته و باید امروز با دید دیگری، با نگاه دیگری و با سیاست دیگری به مقابل افغانستان بیاد بین و افغانستان هم همانطور که همواره و همیشه تکرار کرده و گفته که خواهان تعامل نیک است با همه کشورها و بر اساس یک سیاست برد برد و احترام متقابل مبتنی بر منافع هر دو طرف میخواد سیاست بکنه و سیاست خارجی متوازن اقتصاد محور داره. بالاخره پاکستان هم باید به همین مسائل تمکین بکنه. آیا ارومچی میتونه فرصت خوبی باشه؟
2: بهترین فرصت به این است که اول خوب باید پاکستان تعهد بده که مسائل بنادر افغانستان، مسائل ترانزیت را به سیاست ربط نده و او باید آزادانه باشه، تعهد باید بده به مردم افغانستان. و از اون طرف افغانستان هم طبیعی است که امکانات برای پاکستان مساعد میکنه که راه پیدا کنه به آسیای میانه و از طریق افغانستان برای آسیای مرکزی بالاخره انرژی آسیای مرکزی رو به دست بیاره و همتای خود اون طرف روان کنه. این به نفع افغانستان است، به نفع پاکستان، برای که هند بهترین مارکت برای افغانستان است و افغانستان مناسبات نیک داره، راه ترانزیت باید وا کنه، بنادر باید باز بکنه برای که هم به نفع مردم بود کشور است، هم به نفع مردم افغانستان.
0: سپاسگزار هستم از حضور هر دو مهمان گرامی که در بحث حضور یافتند. بینندگان گرامی سپاس از شما. برنامه تحول دارم اینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.
3: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر.
4: تلویزیون جهانی آریانا، بزرگترین و مجهزترین مرکز رسانه‌ای کشور، با سالها تجربه در نشر رویدادهای بزرگ ورزشی، همراه همیشگی شما در لحظه های سرنوشت ساز، دیدنی و بیاد ماندنی. تلویزیون جهانی آریانا در سال 2026 بار دیگر بزرگترین و مهمترین رویدادهای ورزشی داخلی و بین المللی را به خانه های شما در سراسر افغانستان می آورد. لیگ بین المللی کرکت بیست اوور فصل چهارم.

لیگ برتر کرکت هندوستان 2026. جام ملت‌های فوتسال آسیا 2026.

0: لیگ قهرمانان افغانستان فصل ششم. لیگ برتر کابل فصل چهارم. وعده ها روی داد ورزشی دیدنی داخلی و بین المللی دیگر تنها از تلویزیون جهانی آریانا. با ما باشید و از تماشای برنامه های متنوع ما لذت ببرید. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.
1: سرخط خبرها. تلاش چین برای برگزاری دور بعدی گفتگوهای ارومچی. نماینده ویژه چین در امور افغانستان با همتای پاکستانیش در مورد دور بعدی مذاکرات کابل و اسلام آباد گفتگو کرده است.
2: پاکستان همیشه در افغانستان پرونه چارجی مداخله کردی به خود استراتیجی پرم برخی کنندی آنو باری پا افغانستان که یا بسوبات قلوبات مستقیم.
1: آغاز دور دوم گفتمان بین المللی ترمز تا دو روز دیگر. حکایت اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز برای اشتراک در دومین گفتمان بین المللی ترمز عازم ازبکستان شده است.
3: مسئله پروژه تراس افغان که یکی از بزرگترین پروژه های منطقوی بعد از پروژه تاپی به شمار میره برای ما و برای منطقه این مطلب.
1: نگرانی سازمان ملل از کمبود بودجه در افغانستان. اوچا میگوید که تنها حدود 16% از بودجه مورد نیاز برای طرح واکنش بشردوستانه 2026 افغانستان را دریافت کردند. و احتمال به توافق رسیدن ایران و آمریکا در هفته آینده.

0: به نام خدا با عرض سلام و وقت بخیر به خبر ده خوش آمدید. من ادیب هستم. مشروع خبرها: چین در تلاش است بار دیگر نمایندگان امارت اسلامی و پاکستان را در شهر ارومچی گرده هم آورد. یوشیاو یونگ نماینده ویژه چین در امور افغانستان میگوید که با محمد صادق همتای پاکستانی خود درباره برگزاری دور بعدی نشست ارومچی گفتگوی سازنده داشته است. محمد صادق نیز این دیدار را مثبت ارزیابی کرده و گفته است که تمرکز اصلی گفتگوها بر چالش‌های امنیتی منطقه بوده است.
1: تلاش تازه چین برای برگزاری نشست دوم ارومچی. یوشیاو یونگ نماینده ویژه چین در امور افغانستان گفته است که با محمد صادق همتای پاکستانیش در اسلام آباد درباره نشست

0: سرمچی گفتگو کرده. او در یادداشت در عکس این گفتگو را سازنده یاد کرده. نشست سه جانبه رومچی با حضور نمایندگان امارات اسلامی، پاکستان و چین برای کاهش تنش میان کابل اسلام آباد نخستین بار در اپریل 2026 برگزار شد. در همین حال محمد صادق نیز این دیدار را سازنده توصیف کرده، اما گفته که بحث‌ها بر چالش‌های امنیتی منطقه‌ای متمرکز بود.
1: در جنگ خاورمیانه و جنوب آسیا، ایالات متحده آمریکا و روسیه به نوعی دخیل هستند و کشور چین با وجودی که متحدی کشور روسیه است، ولی در منطقه سیاست‌های به خصوص خود دنبال می‌کند. بینان اوضاع افغانستان و پاکستان را به شدت تحت نظارت دارد و نمیگذارد که جنگ به صورت بسیار وسیع در منطقه مشتعل شود.
0: یوشیا هویونگ پیش از این در کابل نیز با مقام‌های امارات اسلامی از جمله امیرخان متقی رئیس دستگاه دیپلماسی امارات اسلامی درباره روند گفتگوهای اورومچی دیدار کرده بود. با گفته او کابل اسلام آباد آماده همکاری برای صلح هستند. با این حال با باور برخی سیاستگران گره تنش میان کابل اسلام آباد تا زمانی که پاکستان با سیاست‌های دوگانه خود پایان ندهد باز نخواهد شد.
2: پاکستان همیشه در افغانستان په کورنوی چارو کې مداخله کړي، د خپل ستراتیژیک کونت برخه یې کړي او نو غواړي په افغانستان کې یو باثباته خپلواک مستقل حکومت واوسي. ماته ښکاري تر څو چې پاکستان خپل پالیسي او تګلاره بدله نه کړي، د چین ناسته او د نورو هیوادونو په مرسته باندې ناستې به نتیجه ورنه کړي. ښه به دی چې پاکستان خپل سیاست د افغانستان په اړه بدل کړي او افغانان
0: امیدها برای کاهش تنش‌ها میان کابل اسلام آباد در حال به دور بعدی نشست رومچی گره خورده که تلاش‌های پیشین با میانجیگری کشورهای مانند قطر، ترکیه و عربستان سعودی به نتایج ملموس منجر نشده بود.
3: چین نمونگ منا نکو دا چین خدای چی دیده پر دا افغانستان و دمان دا پاکستان ترمین منگری تو با کهوی یو خوبا داو کولشی چی اخواتا چی پراته دیم زمونگ پختانه دی زمونگ رونه دی زمونگ ولسته دا افغانستان ولسته دا اخواتا چی دیم با مشکلی کدی دا افغانستان ولسته نو داد خبر دلاری کال شی و پا دی بند دا مذاکرات کوشی و کامیاب شی دا خوز خبیلم او خگامی بودم.
0: روابط میان کابل اسلام آباد در ماهای اخیر پرتنش بوده. تنش‌هایی که پس از حملات هوایی پاکستان در خاک افغانستان و واکنش تلافی جوانه امارات اسلامی شدت گرفت.
4: قرار است نشست دوم گفتمان بین المللی ترمز درباره پیوند میان آسیای مرکزی و جنوبی از 4 تا 6 ماه جون سال 2026 در شهر تاشکند برگزار شود. رسانه های ازبکستان گزارش دادند که تعامل با افغانستان و توسعه دهلیز ترانزیتی میان افغانستان، ازبکستان و پاکستان از محورهای اصلی بحث خواهد بود. همچنان گفته شده که موضوعات چون امنیت منطقه‌ای، همکاری‌های اقتصادی و توسعه دهلیزهای ترانزیتی مورد بحث قرار خواهد گرفت. با این حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری اعلام کرده که یک هیئت بلندپایه این اتاق برای حضور در نشست وارد ازبکستان شده است.
0: تاشکند آماده میزبانی دور دوم گفتگوی ترمز. نشستی که در آن موضوعات چون امنیت منطقه‌ای، همکاری‌های اقتصادی و توسعه دهلیزهای ترانزیتی مورد بحث قرار خواهد گرفت. رسانه‌های ازبکستانی گزارش دادند که در میان محورهای اصلی نشست، پروژه افغان ترانس نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. طرح که هدف آن اتصال آسیای مرکزی با بنادر جنوب آسیا از مسیر افغانستان عنوان می شود.
5: مسئله پروژه ترانس افغان که یکی از بزرگترین پروژه های منطقوی بعد از پروژه تاپی به شمار می ره برای ما و برای منطقه، این مطرح قرار داده می شود و آرزو دارم که طرف افغانی که در اونجا شرکت می کنند دارای یک برنامه معینه و برای تشویق چنین و برای سهولت ایجاد کردن از اونا باید ما برنامه معین داشته باشیم.
0: رسانه های ازبکستانی همچنان در گزارش خود نوشتند که تعامل با افغانستان و توسعه مسیر ترانزیتی افغانستان، ازبکستان، پاکستان از موضوعات مهم این گفتگوها خواهد بود. انتظار می رود شرکت کنندگان در پایان این نشست با صدور اعلامیه مشترک بر گسترش همکاری های منطقه‌ای و پیشبرد پروژه های اتصال محور تاکید کنند.
6: د دغه دو سیمو د وسلیدو د پاره څومره هم غونډې چې کیږي کاغه په ترمیز کې دي، کاغذ په پاکستان کې دي، کا په افغانستان کې دي، د دې مستقیمه فایده افغانستان ته رسیږي، ځکه هر پروژه باندې چې هوکړه کیږي هغه به د افغانستان د لارې تیریږي او افغانستان به د هغې ترانزیت او هم د هماغې پروژې که د ګاز وي که د تیل وي که د سیمه ییز اتصال وي که د مارکیټ وي د هغې څخه مستفید کیږي.
0: با این همه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرده که یک هیئت بلندپایین اتاق از بهر اشتراک در این نشست وارد شهر تاشکند ازبکستان شده است. دور دوم گفتگوی ترمز با شعار صلح، پیوند و پایداری، بنیانگذاری رفای مشترک از 4 تا 6 جون برگزار می شود و بیش از 150 مقام، کارشناس و نماینده نهادهای بین المللی در این نشست حضور خواهند داشت.
4: توافقنامه همکاری نظامی و تکنیکی که اخیراً بین روسیه و افغانستان امضا شد بر ترمیم تجهیزات نظامی ساخت روسیه متمرکز است. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان میگوید این توافقنامه در درجه اول مربوط به تعمیر و بازسازی تجهیزات نظامی ساخت روسیه است که در حال حاضر در افغانستان وجود دارد. کابلوف گفته است که این توافق چارچوبی و عملی است و میتواند زمینه امضای قراردادهای تازه میان دو طرف را فراهم کند. از سوی دیگر رئیس مرکز تجارتی روسیه خواستار لغو ویزه میان مسکو و کابل شده است.
7: پس از امضای توافقنامه همکاری های نظامی و تکنیکی میان کابل و مسکو، حالا زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان میگوید که توافقنامه همکاری نظامی و تکنیکی که اخیراً بین روسیه و افغانستان امضا شده بر ترمیم تجهیزات نظامی ساخت روسیه متمرکز است و اما گام است برای همکاری های بیشتر.
8: این توافقنامه یک چارچوب عملی است. طبق قانون روسیه هر توافقنامه نظامی تکنیکی مستلزم چنین چارچوب قانونی است. شرکای افغان ما البته در درجه اول به تعمیر و بازسازی تجهیزات نظامی مختلف ساخت روسیه علاقمند هستند.
7: شمار از آگاهان نظامی میگویند که این توافق بخش از گسترش رابط مسکو با کابل به شمار می رود که ترمیم تجهیزات روسی در شرایط کنونی بخش عمده از نیازهای دفاعی افغانستان را پوشش می دهد. اما کابل باید تجهیزات باقی مانده آمریکایی را نیز ترمیم و استفاده کند.
9: یک تعداد سلاح‌های روسی که در افغانستان از گذشته با جا مانده بودند، اونا یا عارضه‌دار شدند و یا هم مشکلات تکنیکی دارند، بنابر ترمیم و دوباره بازسازی اون سلاح‌ها به انجینران تکنیکی و به افراد مسلکی نیاز است. بنابر خوب است که تا افغانستان بتانه به خاطر تعلیم تربیت نظامیان و روسیه روان بکنه تا اونا آموزش ببینن و این سلاح‌ها دوباره مورد استفاده قرار بگیره.
7: از سوی دیگر رئیس مرکز تجارتی روسیه در افغانستان پیشنهاد کرده است که نظام ویزا میان روسیه و افغانستان لغو شود. به گفته او این اقدام میتواند همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان دو طرف را تسهیل کند.
10: روسیه میخواهد که ارتباطات خود بسیار عمیق‌تر با افغانستان بسازد و نظام ویزه را از بین ببره. شاید به این دلیل باشه که رستم جیبولین این اعلان کرده که اگه کار باشه و واقعا که سهولت های بسیار زیادی بین روسیه و افغانستان ایجاد میشه اگر نظام ویزه برداشته شد و تجار افغان بتانند آزادانه برن و اتباعی افغانستان برن و از با روسیه مراودات داشته باشن و تجارت داشته باشن، هم به نفع افغانستان است و هم به نفع روسیه.
7: بر اساس گزارش اینفوکازان، رستم حبوبلین این پیشنهاد را در آستانه برگزاری مجموعه اقتصادی بین المللی سن پترزبورگ مطرح کرده و گفته که رابط میان مسکو و کابل به سرعت در حال گسترش است و تسهیل رفت آمد شهروندان می تواند گام بعدی در این روند باشد.
4: سخنگوی امارات اسلامی میگوید مهاجرانی که به کشور باز میگردند تا زمان بازگشت به مناطق اصلیشان خدمات دریافت میکنند. ذبیح الله مجاهد تاکید میکند که برای ارائه خدمات به بازگشت کنندگان برنامه های دراز مدت روی دست است، از جمله اولویت دهی و مهاجران در پروژه های بزرگ ملی و بین المللی. همچنان برای آنان در معادن نیز زمینه کار فراهم میشود. این در حالی است که در یک شبانه روز گذشته نزدیک به 2000 تن به کشور برگشتند. باز هم فرهناز جزئیات می‌دهد.
7: برگشت 3 از مهاجران در 4 سال گذشته یکی از چالش‌های جدی فرارای امارت اسلامی بود. اما به نظر می رسد که امارت اسلامی تا حال توانسته است که با آنان رسیدگی کند و این روند را بهتر مدیریت کند. با گفته سخنگوی امارت اسلامی، مهاجرانی که به کشور باز می گردند تا زمان بازگشت به مناطق اصلیشان خدمات دریافت می کنند. ذبیح‌الله مجاهد هرچند این کمک ها را کافی نمی داند، اما تاکید می کند که برای ارائه خدمات به بازگشت کنندگان برنامه های دراز مدت روی دست است، از جمله اولویت دهی به مهاجرین در پروژه های بزرگ ملی و بین المللی، همچنین ایجاد فرصت های شغلی از طریق کار در معادن افغانستان.
11: اگر استخراج معادن مد نظر است، باید در وجه فیصدی خوبی به مهاجرین داده شود که آنها در کار شوند. اگر به خاطر پیدا کردن اشتغال و همچنان مصروف ساختن مردم پلان های وجود داشته باشه، مهاجرین ما باید اولویت قرار داشته باشه. ولی پلان هست و زمانگیر است، طبعا کمی زمان میگیره که ما خواهان ازی هستیم هرچه زودتر امارت اسلامی و خصوص سکتورهای خصوصی و سکتورهای اقتصادی افغانستان با هم هماهنگ شوند و در ایجاد شغل به مردم زیاد تلاش بکنند.
7: در این حال اخراج اجباری مهاجران در کنار ایران و پاکستان از کشورهای غربی به ویژه کشورهای اروپایی نیز تشدید شده است. بر اساس آمارهای کمیسیون عالی رسیدگی به وضعیت مهاجرین، در یک شبانه روز گذشته نزدیک به 2000 تن به کشور برگشتند که اکثریتشان از پاکستان ایران آمدند. اما آگاهان میگویند روند بازگشت مهاجرین باید به شکل منظم و مدیریت شده انجام شود و کشورها نیز مهاجرین را به گونه داوطلبانه به افغانستان بازگردانند.
12: امارت اسلامی در عرصه های متعدد با مهاجرین همکاری داشته، اما تلاش بکنند زمینه شغل و کار برای مهاجرین بازگشت کننده مهیا بسازد و همچنان نهادهای بین المللی که با مهاجرین در کشورهای میزبان همکاری داشت این کمکهایش به افغانستان با مهاجرین داشته باشه و در راستای اشتغالزایی مهاجرین بازگشت کننده کار بکنه و همچنان مهاجرینی که سرپناه نداره برای اونا نهادهای بین المللی و همچنان امارت اسلامی باید سرپناه بسازه.
7: در 4 سال گذشته میلیون ها مهاجر افغان از کشورهای ایران و پاکستان و دیگر کشورها عودت کردند که بخش بزرگ از بودجه امارت اسلامی برای رسیدگی به آنان اختصاص داده شده. از سوی هم سازمان های بین المللی نیز کمک هایشان را به عودت کنندگان جاری نگه داشتند، ولی این کمک ها کافی نبوده است.
4: در آستانه نشست شورای امنیت سازمان ملل و بررسی تمدید ماموریت یوناما در افغانستان، توجه‌ها به انتظارات امارت اسلامی از نقش آینده نهاد جهانی افزایش یافته است. امارت اسلامی میگوید یوناما باید در تعامل با افغانستان اصل بی‌طرفی، احترام متقابل و واقعیت‌های موجود در کشور را در نظر بگیرد. آگاهان باور دارند کابل از شورای امنیت انتظار دارد به جای فشارهای سیاسی بر رفع محدودیت‌های اقتصادی، آزادسازی دارایی‌های افغانستان و حمایت از ثبات و توسعه تمرکز کند. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل قرار است در ماه جون افزون بر تمدید ماموریت یوناما وضعیت سیاسی، امنیتی، حقوق بشری و انسانی افغانستان را نیز بررسی کند.
13: در آستانه نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان و بررسی تمدید ماموریت یوناما، توجه‌ها بعد دیدگاه و انتظارات امارت اسلامی از نقش آینده نهاد جهانی در کشور افزایش یافته است. مقامات امارت اسلامی بارها گفتند که یوناما باید در تعامل با افغانستان بی‌طرفی، احترام متقابل و توجه به واقعیت‌های موجود در کشور را در نظر بگیرد.
14: انتظار امارت اسلامی از شورای امنیت سازمان ملل متحد و یوناما است که بی‌طرفی را نسبت به تحولات افغانستان مد نظر قرار دهد و همچنین منصفانه و واقع بینانه با تحولات افغانستان برخورد بکنه. پیشرفت‌های قابل توجهی در حوزه‌های مختلف در افغانستان شکل گرفته که امیدواری ما است یوناما این واقعیت‌ها را به صورت کارشناسی و بی‌طرفانه به جامعه بین‌المللی بازتاب بده.
13: آگاهان باور دارند که امارت اسلامی از نشست شورای امنیت انتظار دارد که به جای افزایش فشارهای سیاسی بر موضوعات چون رفع محدودیت‌های اقتصادی، آزادسازی دارایی‌های افغانستان، حمایت از ثبات، توسعه و همکاری‌های منطقه‌ای تمرکز شود. با باور آنان نحوه تمدید ماموریت یوناما و تغییرات احتمالی در وظایف نهاد می‌تواند بر نوع تعامل میان کابل و سازمان ملل در آینده تاثیرگذار باشد.
15: دفتر یوناما در افغانستان باید به شکل بی‌طرفانه بنابر به واقعیت‌های عینی جامعه افغانستان گزارشات خود را آماده نموده به خاطر جلب حمایت جامعه جهانی و ارائه خدمات بشر دوستان مردم افغانستان که ضرورت آن برای مردم افغانستان باش اقدام کند که بتواند به خاطر تامین روابط افغانستان با سایر جامعه جهانی نقش مهمی را ایفا میکند. البته این نقش بتواند در قسمت حل بحران‌های موجود در افغانستان برای مردم افغانستان خیلی مفید باشد.
13: ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در تازه ترین اظهارات خود گفته است که پالیسی جدید وزارت خارجه در قبال یونما قرار است منتشر شود و آن پالیسی دیدگاه کابل را بیان خواهد کرد. بر اساس گزارش ها شورای امنیت قرار است در ماه جون ماموریت یونما را تمدید کند و همزمان وضعیت سیاسی، امنیتی، حقوق بشری و انسانی افغانستان را مورد بررسی قرار دهد.
4: سازمان ملل میگوید که تنها 16% از بودجه کمک رسانی در افغانستان تامین شده است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد هشدار داده است که کمبود بودجه کمک های بشر دوستانه نجات بخش در افغانستان را در معرض خطر قرار می دهد. او 4 روز سه‌شنبه در پست در ایکس اعلام کرد که تا پایان ماه می سازمان های بشر دوستانه تنها حدود 16% از بودجه مورد نیاز برای طرح واکنش بشر دوستانه 2026 افغانستان را دریافت کردند. به گفته این نهاد، اهدا کنندگان تا کنون تقریبا 269 میلیون دلار از 1.71 میلیارد دلار مورد نیاز برای حمایت از فعالیت های بشر دوستانه در سراسر افغانستان در سال جاری را تامین کردند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد هشدار داد که بدون بودجه اضافی فوری میلیون ها افغان آسیب پذیر ممکن است بدون کمک بمانند. گفتنی است که افغانستان همچنان یکی از بزرگترین بحران های بشر دوستانه جهان را تجربه می کند و میلیون ها نفر در میانه چالش های اقتصادی مداوم، شوک های مرتبط با اقلیم و فقر گسترده و کمک های خارجی متکی هستند.
16: ادامه خبرها پس از میان برنامه کوتاه.

0: دوباره خوش آمدید. از بهترین شبکه اینترنتی و شفافترین صدای HD استفاده نمایید. با ازدیاد 50 افغانی کردیت یا بیشتر از آن، سیم کارت غیر فعالتان را دوباره فعال نموده و از فواید رایگان 3000 MB اینترنت، 3000 دقیقه تماس و 3000 پیام کتبی مستفید شوید. فواید هیجان انگیز دیگر، 1000 دقیقه تماس و 3000 پیام کتبی فقط در بدل 45 افغانی برای 14 روز. ستاره 344، ستاره 45، ستاره 1 کلمات لمبر. 3 جی بی اینترنت فقط در بدل 90 افغانی برای 14 روز. ستاره 344، ستاره 90، ستاره 1 کلمات لمبر را دایل نمایید.
1: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
2: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
3: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
4: به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
3: تشویق ها، پیشرفت ها،
5: جور شدن مسترک تاجک ها،
3: چالش ها،
5: او کسافتدانی سر بسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
3: گزارش شهری، هر شب ساعت 12:30.
6: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاور میانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
7: تحلیل جمعه شب ساعت 9.
8: شرکت اماراتی زغال سنگ شمال در ادامه تلاش ها برای استخراج معیاری معادن و ایجاد فرصت های شغلی، استخراج زغال سنگ را در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان آغاز کرده است. شماره از کارگران این معدن از فراهم شدن زمینه کار ابراز خرسندی می کنند.

0: میگویند که پیش از این به دلیل کمبود تجهیزات و وسایل ایمنی با خطرات زیاد در معادن کار میکردند.
1: افتتاح یک معدن زغال سنگ از سوی شرکت اماراتی زغال سنگ شمال در ولسوالی تالا و برفکی ولایت بغلان. مسئولان شرکت اماراتی زغال سنگ شمال میگویند در ادامه تلاش ها برای استخراج معیاری معادن، افزایش تولیدات داخلی و ایجاد فرصت های شغلی، یک معدن جدید زغال سنگ را در ساحه انارک ولسوالی تالا و برفکی ولایت بغلان افتتاح کردند. با آغاز استخراج در این ساحه زمینه کار برای بیش از 100 تن فراهم شده و میزان تولیدات زغال سنگ نیز به 200 تن افزایش خواهد یافت.
2: در بغلان ولایت تلارفک ولسوالی د دې کان پرانیسته د کورنیو تولیداتو د زیاتوالي او د هیواد له طبیعي سرچینو څخه د غوره استفادې لپاره یو مهم ګام ده. د دې کان په فعالیدلو سره سیمې ته ګڼ شمېر خلکو ته د کار زمینه برابره شوې او د بیکاري په کمیدو او د خلکو د اقتصادي وضعیت په ښه والي مهم رول لوبوي.
3: ای ساحه نو خوشبختانه یک ساحه بسیار وسیع است که انشاءالله با رسیدن به مواد مفیده در این ساحه از 100 تا 1.5 نفر مصروف کار میشه. این خودش یک تاثیر اقتصادی در منطقه است که مردم مصروف کار میشه.
1: استخراج معیاری معادن از تلفات انسانی، ضایع شدن منابع طبیعی و حوادث ناشی از استخراج غیر معیاری جلوگیری میکند. شماری از کارگران این معدن از فراهم شدن زمینه کار ابراز خرسندی میکنند و میگویند که پیش از این به دلیل کمبود تجهیزات و وسایل ایمنی با خطرات زیادی در معادن کار میکردند.
4: و از یک کاری است که ما زمین روزگار و نفقه روزگار خود از زمین در میاریم و از دولت خوش هستیم که همین معدنهای دولتی را کار کرده.
1: پیش از این استخراج غیر قانونی معادن زغال سنگ ولایت بغلان از مردم قربانی می گرفت و در حال حاضر در بسیاری از معادن زغال سنگ کشور کار استخراج جریان دارد. اما آگاهان می گویند که در معادن زغال سنگ سرمایه گذاری بیشتر شود و دولت می تواند از زغال سنگ برق حرارتی نیز تولید کند.
0: دوباره خوش آمدید. ادامه خبرها با چند خبر دیگر از جهان.
5: توافق با ایران احتمالاً هفته آینده حاصل می شود. دونالد ترامپ در گفتگو با ABC گفته از نظر او توافق با ایران که جزئیات آن در حال تکمیل شدن است هفته آینده به نتیجه خواهد رسید. رئیس جمهور آمریکا گفته در گفتگو با بنیامین نتانیاهو و حزب الله خواستار توقف حملات آنها شده است. سفارت لبنان در آمریکا هم تایید کرده که حزب الله با توقف درگیری با اسرائیل موافقت کرده است. این در حالی است که اردوی اسرائیل اعلام کرده که صبح سه‌شنبه دو راکت شلیک شده از لبنان را رهگیری کرده است. پیشتر محمد باقر قالیباف که ریاست مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن را بر عهده دارد در واکنش به تشدید حملات اسرائیل به لبنان گفته بود با ادامه این حملات نه تنها روند گفتگوها را متوقف میکنند بلکه جلوی رژیم صهیونیستی خواهند ایستاد. اعضای اتحادیه اروپا بر سر مقررات جدیدی برای انتقال مهاجران اخراجی به مراکز خارج از این اتحادیه به توافق رسیدند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر مقررات جدیدی به توافق رسیدند که به کشورهای عضو اجازه می‌دهد مهاجرانی را که دستور خروج از اتحادیه را دریافت کردند به مراکز در کشورهای ثالث منتقل کنند. رویترز گزارش داده است که این توافق بخشی از روند گسترده‌تر سخت‌گیرانه‌تر شدن سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا است، روندی که تحت فشار احزاب راستگرا دنبال می‌شود. در حمله گسترده روسیه به اوکراین دست کم 5 نفر کشته شدند. مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که در پی حملات هوایی گسترده روسیه به چندین شهر بزرگ اوکراین از جمله کییف، دنیپرو و خارکیف دست کم 5 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. قماندان منطقه دنیپرو گفته که در حمله روسیه به این شهر در شرق اوکراین 4 نفر کشته و 16 نفر دیگر زخمی شدند. پیش از این ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین درباره احتمال یک حمله بزرگ روسیه هشدار داده بود و شهروندان این کشور خواسته بود هشدارهای حمله هوایی را جدی بگیرند.
0: بینندگان گرامی، مجموعه خبری ساعت 10 در اینجا به پایان می‌رسد. از حضور و همراهیتان سپاسگزاریم. خدا نگهدار.

آریانا، بزرگترین مرکز معماری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: منبع موثق خبر افغانستان، منطقه و جهان.

0: قرار است ان شاء الله. کلاگی جوراست اینجا استاچو که خیر اونجا کامرا روشن است. کلاگی خوب است. این می شاهزاده بسیار وار خطا است نفس.
1: شاهزاده سرکنم ما یک دفعه مسابقه کردیم.
0: به شکل ما این مقبول داره ای لالای ما.
2: نام خدا ما شاء الله.
0: نام چی است؟
1: اسم سید احمد جان.
0: جا سید احمد جان خودم جان میگه. ها؟ مکتب خمیری؟
1: آه مکتب.
0: دل ماجم؟
1: آه.
0: حالا چی کارا میکنی؟
1: حالا سیمساری دکان داری.
0: سیمساری دکان داری؟ والله به شک. اصل پیسه پیش از این.
2: پیش از این به خدا. کل پیسه از 40 پیش از این میاست.
0: میخره یه نقه یک چیزه که 5 روپه؟
2: سودا میکنه 50 روپه.
0: سودا میکنه 50 روپه.
1: آه.
0: اما تو راست؟
1: آه.
0: خب بگی کدام شاگرد کار نداری؟
1: آه دیگه کاروبار دکان داری.
0: آه دیگه دم جان مردم بزن کارو بار دکان داری
2: صاحب
0: خدا نام شبان دکان داری اما تو آه تو آه میگم تو سر باجرت ای دیگه نی سر تو خبر نیست
2: نیام نمیگه
0: خب اما تو میکنی نمیکنی نیو بگو تو گپ نیست کم فایده میگیریم
1: کم فایده میگیریم دا یک مال دار پا 20 روپا فایده میگیریم بس
0: دار پا 20 روپا ویچ که طرفت که میبینم خواهد 100 روپا کم نمیگیریم سیمساری؟ یک وقت که سیمساری میدارم نگفتن کار از این جور است یا تا نزدیک؟
2: آه من خودم یک وقت من سیمساری داشتم
0: اون خلاص اون خلاص یعنی که سیمساری خوب پیسه داره همین واقعتش
2: که مشتری داشته باشه خوب پیسه داره
0: چون سلیقه هم هست باز مخصوصا خانم ها به سلیقه خود به قدر زیاد دوا نمی کنن
2: نه واقعیت از او ضرورت شانس میگیره
0: ضرورت از بخاطر همون که به خود برسن زیادتر مثلا سابقه که بود اگه یک تو زرک پشت چشم زرک پشت چشم داره؟
1: آه داره
0: خیره مردم از مندهی میخرید نه؟
2: آه از اونجا میگرفت
0: از اونجا خودشان هم از اون استفاده میکردن آه روز بروز خب باز دیگه گپا شد و مسئله آراجگاه و باز تغییرات آمد تا باله منتا
1: تکنولوژی هاشم
2: شو جانم یان دیوانو شعر برات میگم
3: جان خوب هستی برادر
0: بگو دم سو
3: وقت شدت پشت میگشن تا که پیدا کردم برادر خوب هستی ان شاء الله
0: چشمکای دردش گم شد
3: دیگه دیگه درد نمیام جور میبینم تمی همه چیز است
0: قربان
3: من تک شعر از لکم جور کرده میگه گل بودین در انگام جوانی جوان بودین نکردم زندگانی جوان گل بودین که وقتی چیدنم بود جوان بودم چی وقتی مردنم بود این شعرام تقدیم از اون بود بچه‌ای که میکنم فهمیدی عاشقای سر به خود نشن گفته یگان نه عاشق عاشقای کلش دروزه است
2: گفته یگان نه عاشق درد مادر نمیخوره
3: ای درد مادر نمیخوره مشتا واجم ما تو خوب یادر هستیم گفته یگان نه نارو به خصوصن کلان شده
0: والا من فکر میکنم که زندگی چند مرحله داره بهتر از هر چی رده اون مرحلهش
3: بله
0: اموجا که برسی و خود به خود شکل میگیره
3: بله
0: پیش از پیش یک کار را کردن به نظرم در حق خودم جفاست در حق یک شخص
2: دیگر
0: جفاست ظلم است اول ببینین این امید جمعی سرک که ما استاد هستیم آن نمشه شده اول امی سرک اگر قرار باشه قیر شود اول کنده میشه که بازی لشمکاری میشه که باز صافکاری میشه که باز دیگه که نفر ها قیر میارن و باز بقیر آماده میشه و باز دیگه موتر ها قیر میریزن بازی سرک مزدود میشه سعی کنید هر چیز
2: مرحله داره سو
0: حالا اگر میال ما تو قیر در بیلر بیاریم و میشه چپا کنیم
2: میخونه میشه
3: بله
0: این گفت ما یک مفهوم داشتیم
3: اگر روش هر چیز روش خدا داره و تکنیک تو پیش
0: میاریم هر جای سرای موضوعات گپ میزنیم باز بعضی رفیقا میخندن جالب است که بعضی موضوعات خنده داره ولی اگر کم دقیق تر شیم مرا اون وقت میگن انسان باید عاشق باشه
3: بله بله
0: بدون عاطفه انسان زنده بوده نمیتونه
2: واقعیت است واقعیت است
0: وقتی عاطفه نداشته باشی فامیلت چه رقم دوست داشته باشی مردم چه رقم دوست داشته باشی وطن چه رقم دوست داشته باشی نی عاطفه نباشه انسان به دیگه انسان رواداری نمیداشته باشه یعنی اونمو عشق واقعی دوست داشتن و عاطفه را اینی را می درست است امو عاشق شدن هم از خود یک مرحله داره اون یک بخشش است حال نگو این که شروع کرده
2: نه نه یعنی والا که ماشق هست
3: حاجی صاحب منصور که بیادر خونده ماست هر جای باشه در پناه الله باشه میگه فهمیدی عشق واقعی اون است فهمیدی کوچه به کوچه بگردی عشق واقعی اون است در خانه منتظرت روز شب با گریان و با غم و غصه میگردم مادر است سگان رو چی بگه مر چی کنیم با مادر کمان
0: یک دو رکعت نماز نماز و تهجد ادا کنیم دم وقتش خود به خود هم اشککای ما جاری میشه اون اونجا مزه میکنه ها این چیزها هم هست بعض ارتباط واقعی و اصولی و داخل چوکات داخل دین ما درست که باشه
4: اون مشکل نداره
0: پروردگار خودش گفته
4: واقعیت است
0: تلاش تا نبکنیم کوشش تا نبکنیم از رای دین

0: د زما پیسې خدمتونه آسانه، چټکه او خوندي
1: در همه جا در هر زمان
2: با فواید و سهولت های چون
1: پس انداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
2: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
1: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
2: بازنمودن حساب پولم سری می باشد.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: اونم یک را اونم اگه نبود کل گف خراب است. بریم که باقی گزارش ماندم و شما بحث ما رفت
1: چیز هم رو خدمت جان
2: سر خدا صبح است میمان ما بخیر
0: خدا کم قربان سلام علیکم
3: جان اینجا ما ماندیم شما کجا میری
0: بیا که ببریم که خود ماندن نباشی سلام قرار است ان شاء الله سلامت
3: هستید صبح بخیر خوب است صبح شما هم خوب است ان شاء الله سلامت هستید
0: بالا یک خوب است
3: سلامت باش
0: خوشحال شدم از دیدن
3: ان شاء الله که همگی جور و سرمن باشه بسیار شوق دیدار خودت داشتید خیلی وقت گذشت بعد ما یک 4 سال در ایران بودم تازه 8 ماه میشه که اومدم بعد اومد همیشه تعقیب میکنم ان شاء الله که همیشه هم تو سر بلند و سر فراز افرای مردم ما باشی اگر اجازه باشه یک قطعه عکس افرای خود
0: بگی عکس اسات قیصر تو در پالی مرچا اومدی از مرچا اجازه میگیر جان نه میشه وگه پروا نداره بگی
3: یک قطعه عکس
0: افرای بگی کال تو گپ زدی عکس هم تو بگی
3: آه سلام علیکم
0: بخیر باشی بسیار زیاد تشکر
3: مهمان و شکر بیزان
0: سرفراز باشی قربان خدمت باشی شکر تو سلامت
3: باشی سلامت باشی برادر ان شاء الله که وطن ما بخیر جوش شه چیزی که مسافر از بلند در وطن بیان ان شاء الله خدا حافظ سلام
0: علیکم خوش گلا کردی که میری ما تو میشم گفتم بیا که ببرم
1: کتاب سلامت باشی ان شاء الله صبح بخیر آغاز کردیم
0: خوب بخیر آغاز
1: کردیم سلامت باشین شما خوب هستین تقدیم یک شعر عاشق برای خودت میکنم
0: آه ما عاشق هستم برو تقدیم
1: اگر در خواب میدیدم غم روز جدایی را اگر در خواب میدیدم غم روز جدایی را به دل هرگز نمیبستم خیال آشنایی را این را خواست به خودت تقدیمش کردیم نام آرش از منیجر عمومی رستوران قصر چوشتون
0: خدا
1: کمتان
0: نکنه باش کالا یک چیز بگویم حالا هر چیز که آدم پیش از پیش بفهمه خود چرا بره اونجا او بازی کنه یگانه که بفهمه غرق میشه من او بازی میکنه
1: یگانه باید او بازی کنی که بفهمی غرق میشی یا نمیشی
0: ولی اگه پاس بیدیم آدم خطرناک است
1: شما خوب هستی میشه الله حافظ جان
0: قربان سرت چطوره باید چی دارید؟ امیال تیار چی دارید؟
1: فعلا جوس داریم برگر است شورمه است پیتزا است کباب است دیگه فعلا بخش فست فود داریم
0: حالا کدام شما بخوریم
1: شما هر کدام شکشتی ها داریم ما در خدمت شما
0: برو ببینیم که باز به با کدامش میشه
1: میره بانی بریم
0: دمیج هم یک رستوران هست بفکرم دیگه نیست
1: بله یک رستوران هست پس شستیم
0: خب زیاد بسازن دیگه
1: خب چون تقاضای مردم ما پورا میکنیم به نمیجه
0: خب
1: دو منزل داریم منزل فامیلی داریم سالون مردانه است. بخش فست فود داریم، بخش کباب داریم، قابلی ملوک مایچه همه چیز داریم.
0: کل گپارا دارین، گپای کتا کتر هم داره نه؟
1: بله.
0: سابق که بود یگان دکانک بود، یگان برگر و یگان چپس میداد نه؟ حالا اینا شکر یک تغییر که دمیج یک دستوران هم ساخته شده. سرک جور شد. اگه می سرک جور نمیشد دستوران هم نمیشد.
1: جور نمیشد.
0: صحیحه؟
1: پای آبادی اگه آبادی دیگه نفته است.
0: آه قربان سر. خوش باشی آرام باشی در کار بارتان برکت
1: مهربونی
0: سرفراز باشی با عزت باشی
1: برین داخل خوش جو سگون
0: برو باز خبر تامین کنی
1: خوش آمدید
0: با عزت باشی
1: سلام
0: کجا هستی او بده ریش سر درکت نیست
4: قرار نیست انشاءالله بخیر هستی
0: کجا هستی یخنی
4: یخنی خبیج هست
0: مانده نباشی قرار نیست
4: خوب هستی
0: یک دفعه ما و شما قصه کردیم نه قصه کردیم گفتیم که بیادر کجاست یخنی یک کمی نمیسای اگر کستا چو که خوبش معلوم شوی
4: خوب است لالا
0: قراری است طرف هایت
4: جانا جور است
0: کل اگه جور است از این نمی سیستم اگه ما تنها ده این نمی دهن باقا چلستون دیدیم ده دگه جایی ندیم
4: ده دگه جایی نیست یک دو دانه دگه هم است در لیسه مریم گلوی ده آخانه گوه مربوط خود ما میشه دیگه هم دور باکس هستی تقریبا 5 سال میشه که ما اینجا هستی
0: بشک دیگه یادم رفته
4: سلیمان
0: سلیمان جان 5 سال هست همیجا هستی اینمی یه چی میگن این سیستم نامش چی هست
4: این سیستم خود یک حساب از لالافیز که جوس هست خب داخل از این باز ما هر چیز سیزنش هر چیز فصلش فصل در فصل ما دهی آلوبالو هم میزنیم لیمو هم میزنیم مالتا هم میزنیم خربوزه هم میزنیم هر چیز فصلش وقتی که فصلش برسه بخیر باز خربوزه هم جور میکنیم
0: هر چیز طبیعی
4: طبیعی
0: او بیدر من میگم
4: چیزی نداریم که بیادر دهیش مواد کیمیاوی استفاده
0: کنیم نقص
4: نقص باشه خیر ببینیم
0: که مثلا موادش ترکیبی باشه
4: ترکیبی باشه از ما ترکیبی نیست از ما طبیعی است
0: خالص
4: خالص
0: ولی مثلا اینمی اول خواه اولیموس ما بود افر شوخی کده گفتم کجاست یخنی گفتی اولیموس اولی ما اول دایی بوره داره نمک داره یا بازور اینجا میپرتیم
4: این لالافیز اوت یک اپ هست که ما ایره شب شب که میریم جور میکنیم خود از یک از بوره است لالافیز خو بوره داره ترکیبش دیگه با چیز ترکیب از این زعفران است شربت لیمو است که داخلش میریزانیم بدر شیر است و چیزایی است که ما رنگ زیر جور میکنیم اما طبیعیش که از او شربت خالی ماست او شیرین است طبیعی است لیموش ما اینجا برابر میکنیم
0: حالا داخل از این ریحان است
4: ریحان است دیگه ریحان است دیگه چیز نداره لالا فیز بوره است دیگه او ترکیبای دیگه اش که است کلشان طبیعی است غیر طبیعی نیست یک ذره که میخوری برای چک میکنم
0: دلم جام
4: بدون لیمو
0: بدون لیمو برام اینجا پاتو که ما باید حق بگویم
4: زنده باشی
0: صحیح اینکه با 100 درصد
4: ان شاء الله
0: دل کلا گیر جام بسازم حالا ما همیشه گفتیم که اوه
4: دادا ولی امتحان
0: او اینیشا
4: بعدن باز بیاد لیمویشا برات امتحان میکنم که دل جام شه
0: بسم الله الرحمن
4: شیرین از بوره است
0: ها یه دیگه چیز نداره نیروستی هم
4: ریحان است ها؟ باش کده فیدگه برد بسیار زیاد ترسش کده بودم خورده ندونستی
0: چای صبح مرا مقصد ندادن بس هم یک تا
4: بخیر میمان خودم هستی داخل دکان رستوران تام هست
0: این هم این میمانیست پشت از او گفه اون اگر یک تا لیمو
4: کتش شربت شدیم
0: شربت شدیم بابا چه تو باید بخوری از این یک ذره چاق شدی این وزن کم میکنم
4: آلا لافیس ریحان خودش یک ترکیب داره که بخاطر وزن یا بسیار فایده داره
0: یک نفر که تو ماست و 120 کیلو است بر از اونمو یک دو سه بشکه از همیجه پر که ببریم که امسال نمی گرمی ها
4: ما در خدمت هستیم لافیس دستگاه خودتان است هر وقتی که آمدین
0: با عزت باشی از همین چند رپش روز؟
4: از همین در رپش روز تا پینجه ها رو
0: تا پینجه ها رو تاک از این انرژی های دیگر رقمی که برای ما نقص کنه
4: این بسیار چیز طبیعی است
0: این بسیار چیز طبیعی است
4: از انرژی که خوب است
0: از چیزای گازدار که خوب است از چیزای گازدار که سابق که بود سیستم سابق هم بود تن هم لیمو رو یک چیز یک میماند یک ذره هم بران من داخت یعنی یا نمک آلا خوی اینه خوی سیستم هم جور شده
4: از گاه پیش رفت
0: همین منطقه را مقبول سن
4: آلا لا
0: بسیار زیاد تشکر یک نوشیدنی یا یک جوز خوب دهن باغ چرستون که آمدن مزه کنید
4: بنام پاکیزه شربت
0: گیرید اینه وی خیلی آن شام کردیم بنام پاکیزه شربت
4: گیرید سلامت میشید
0: بخیر باشید بسیار زیاد تشکر ما با چه که از اون بغلای چی شده چربی پیدا کرده بگی بسیار زیاد تشکر نه نه اونم قراریست بخیر از تام آمدی شربت میخورید
3: ما هم نگه کم کم کرد از این بچه هستن مدیریت از این کارا را بگیره و بچون هست رو
0: دگه پای که تدست میزنیم خدا من شما را داشته باشه همین خدا مادر پدر از هیچ خانه از هر هیچ اولاد کم نکنیم بایزد باشیم همیشه در کارتان برکت مزایم نمیشم مزایم نمیشم بسیار زیاد تشکر بخیر باشیم چی حال داری قرمیس کجا بودی؟
5: اینه میجا که تو را دیدم از اونجا به خاطر خودت آمدم چون که زیاد دوست داره من
0: سلام کمان دستت بایزد باشیم خوش حال شده بایزد باشیم بسیار زیاد تشکر

0: Very good.
1: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر.
2: باور بکنین باید شکر بکشیم. اگر در دیگه جای زندگی بکنیم یک پاوش $5 بخریم، یک کیلوش $5 بخریم، باز اون وقت قدر این درگالی ها سر ما میزنه که بیاده. اصل گپ چیست؟ باید استفاده کنیم وقتش است و ترکاری بسیار خوب است برای وجود. یک تویدا دیگه فقط یک سره دیگه خود انداخته سر از اونم قصابی و گوشت نمیفهم کرایی و چی و چی اونمو چیزا برای صحت آدم ها مقدر زیاد چی نیست، خوب نیست. باید از این ترکاری استفاده کنیم. مانده نباش شاهزاده، صبح بخیر. قراریست جان و جور است. یعنی میوال اکثرا تعریف کرده میرفتم، شکر که در بی وطن همین چیزا هست. قدرش اخو باید بفهمیم. از اموج یک دست تا بلند کو کم تو خوب صحیح این می رقم. حال یک رقم دیخوا معلوم میشی تو.
3: شاو وقت ناوقت میریم صبح کی وقت نه.
2: حال بازمی قدر خاری و زحمت که یار صبح بیار و پاک و بشه باند. فایده مایده هم چیزی به شما داره، به ما خود که بخوریم بسیار فایده داره که ارزان بخریم.
3: والا که زحمت بکشی خود صد صد فایده میکنی، بی فایده خود که زحمت نمیکشی.
2: خیر ببینی
3: زحمت که بکشی فایده میکنی، زحمت که نکشی خوشی خود پیسه پیدا نمیشه. باید زحمت هر چقدر تلاش کنیم خود پیسه پیدا
2: نمیشه. ایره چه خوبی اگه به منطقی زد؟ اگر فایده با دست نبیاره همه خود زحمت هم میکشه کس. سه بجه شب بخیر برو مارکت.
3: دو بجه شب، سه بجه شب برو مارکت، بس 11 بجه برو خانه.
2: بس 11 شب.
3: 11 شب
2: نان و چاشت و چای صبح و کشو گید کلش.
3: کارش که فتیزی خورده میشه.
2: اون طرف دیگه کجا بریم؟
4: اون طرف رانجان
2: چشم بازار. چشم از آدم ایران تازه از مارکت آوردین؟
4: بله.
2: چی آوردین؟ هم چیزایی که دمیج هست؟ مانده نباش، قراریست انشالله. پلک جور است، بخیر استی، خوب استی قراریست، بایزد باشی. برو قربان سرت شم، برو بخیر باشی، بایزد باشی. شما چرا قدر رسیدین؟ مانده نباش،
5: مال داریم.
2: خب، مال وقت را، ای دیگه اضافگیست،
5: ای دیگه بر پیشین است.
2: این از مارکت آوردی؟
5: این از مارکت.
2: برو خوب از بازدهی و قم اصرف هم نمیه.
5: نه، خرایش از موتر که زیاد.
2: ولی چند آورده از مارکت تایی؟
5: اینجا 500.
2: 500؟ این 500 تقسیم میکنین سر هر کیلوی بادرنگ؟
5: نه،
2: سر هر خلطه یا سر هر کیلو؟
5: سر هر تقسیم از ما کار ما خلندری است.
2: بخیر باشی، شکر کمی کار رو بار از همه که مصرف کرد.
5: بخیر باشی،
2: بایزد باشی. خب، امی اگه عکس بگیریم باز میریم. مانده نباشی تصویری کنیم.
6: مونده نباشی.
2: قراری سوشی؟
6: شدت خوب است.
2: خانواده.
6: بخیر آمدی.
2: همگی خوب
6: است. از دیدنت خوش شدیم.
2: قربان سر.
6: در تلویزیون تماشا میکنیم.
2: سرفراز باشی.
6: خوب شد که در چلستون آمدی.
2: خدا کمتان نکنه بایزد. نیم هم یایم. خودتا ندیدی.
6: تصادف البته برابر
2: نشد. برابر نشد.
6: آگه نه خانه ما پیش دینیم بانگ از اینجا.
2: خب اینجا
6: است. نان و چای هاو دیستی میتونم.
2: چند سال هستم اینجا زندگی
6: میکنم؟ من از پدر از این وطن هستم. از اف پشت.
2: از این
6: قریه چلستون و سابق اینجا کلش کردا بود. حال دیگر قریه ریلا کردیم پایین اینجا خانه جور کردیم.
2: فکر میکردین که اینم تو یک بازار شوه؟
6: نه والا. این قصر چلستون ما کتا شدیم بیخی در اینجا.

0: مکتب نامدیم در اینجا بودیم که می رفتیم و من اینجا بودیم. دیوال داشت، دروازه واز بود، کلی که به دل خود می آمد. روز تا بگا فامیلکی، شخصی، کتن دیوالا از هر نقطه افغانستان می آمدن اینجا. میمانخانه ظاهرشاه بودی.
1: خوب.
0: میمانایش که می آمد در 20 موتورسیکل پذیرایش رو میکرد، با می آمد اینجا شب تیر میکردن.
1: در این باغچه‌ست؟
0: باغچه‌ست. با صبح می رفتن در.
1: اصلا کیف شما کرده؟
0: شکر الحمدلله. صاحب باغا بود، درخت ها بود، میوه زیاد بود در چل ستون. باز این آبادی زیاد چه زمین ها رو مردم فروخته رفتن و فروخته رفتن.
1: از شما چیز میزه او خریده بودین، حالا مانده شکر است.
0: شکر یک گگولی داریم شکر.
1: آخه یک چیز خانه برای خود کردیم.
0: من بیاد راستیم شکر پنج گگولی داریم. هر کدام در خانه خود. بدن ما یک گگولی داشت در بالا. مگر ما شکر حال کل ما یکی داریم.
1: یک وقت پرسان کرده بودم که چرا چهل ستون میگن؟
0: برات باز یک آدم جواب گفت نه؟
1: یادم نمانده والا.
0: که نمیگه یک میمان خانگه کادی بود در وقت مانلا خان حتی از او پیشتر او تصادف چهل ستون داشت.
1: چهل دانه ستون داشت؟
0: چهل تا دستک به اصطلاح ما شما و پایه ای گفا دیگه از اونمو تاریخ بازی چهل ستون ما باز دیماره بالدیماره به نام اندکی یاد میکنند که باز اینجا بیش از مسلمان ها اون دو زندگی میکرد. سه تا بیادرا بودن که یکیش اندکی بود، یکیش دیمزنگ نام اندگیش بود، یکی دیگهشون فراموش شده نامی چی بود که اینمی هر سه بیادرا دمی چهار کنج چاردی
1: که باز همون نام ها که مانده شد
0: زندگی میکردن.
1: بخیر باشی، بجا هستیم، خسته نشی، بسیار زیاد تشکر. چه خوب معلومات دادی برم، گفتی یک پیام دارم، گفتم باش.
0: اینمی مسجد ها گفتم.
1: کدام مسجد؟
0: مسجد اینجا ما نماز میخوانیم. از این مسجد و گنبجی تا مسجد عمر هیچ اینجا مسجد نیست. اینم دکاندارا بیچاره دینیم دشت دینیم روی زمین ملا گرفتیم. ملا گرفتیم اینجا فرشوار میکنیم، نماز میخوانیم. ما از مقامای زی سالای با صلاحیت که ما مربوطشان میشه خواهش همی دارم که برای ما یک مسجد جور کنن. یا خود ای کارا تکلام هستن
1: در همین قسمت
0: ها؟ در همین قسمت. این منطقه از دولت است. اینه میره برای ما جور کنه. این هم میکنه که ایوازش در کوچه یا در کوچه زمینی گپاس یک مسجد برای ما دولت
1: جور شود. این فاصله را گفتین
0: بله یا فاصله او نازوس که گلوی دور میخوری پیش میری اونجا حضرت عمر
1: در حسن که میری نیم
0: بله یا دوم کمر را یک مسجد است به نام حضرت عمر یکی هم دیگه اون گنبجی را
1: بیدی
0: اونجا دیگه فکر توی قدر منطقه اینه به مسجد است ده ها کوچه است بل بیسام است
1: یک دانه جور شوه خوب است
0: اول همین دکاندارا دیگه خیلی رسیدن میتونن در مسجد مردم ها من چنان اگر برن هم یا دو مسجد میرن یا دو مسجد
1: هم شنیدن هم دیدن کسایی که توانش دارد جدا از حکومت ما یا حکومت ما
0: استفاده زمینش اگر به ما بته ما خود ما جورش کنیم خوش شدیم از دیدن
1: خوش باشیم بایزد باشیم
0: اگر چای بخوری کت ما
1: یکونه چیزی که من در بازار دهنباغ چهل ستون دیدم چی زیاد بوده بچه بگو نام خدا هم یه هر بغل این بازار فریمانی از ترکاریست شکر که از و در پالوش دیگه چیزهایی که در اینجا از پور رشاد بر شما به تصویر کشیده تا لباس تا چی و تا چی چیزهایی که هست اونا را برای تصویر حتما شما دیدین در کل خواستیم که مصاحبه های ما کمتر ولی تصویر بیشتر برای شما داشته باشه من هم دهن دروازه باغ چهل ستون هستم کمی و کاستی رو به بزرگواریتان ببخشین من هم خداحافظی میکنم اگر زنده بودیم باز فردا هم هستیم خداحافظ

0: شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.

آمازون، بزرگترین جنگل بارانی روی زمین. این جنگل میزبان یک بردهم تمام حیوانات جهان است.

گرچه اینجا بسیار زیبا و آرام به نظر می رسد، اما حقیقت چیز دیگری است. در اینجا به اندازه تمام جهان آب سرازیر می شود. و همه ساله زمانی که این جنگل پر از آب می شود، حیوانات دو محیط مختلف با هم یک جا می شوند.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

این برگ ها را به قسمت های خاص لانه می برند، جایی که انواع دیگر مرچه ها آنها را به توته های کوچک تر مبدل می کنند. هدف تمام این زحماتشان تغذیه فنگس ها است. این مرچه ها دهاقین هستند و مرچه های کوچک از این فرم های فنگس نگهداری می کنند، چون این غذای تمام اعضای جامعه شان است. مرچه ها و فنگس ها به صورت کامل به همدیگر متکی هستند. اگر مرچه آن عده برگ ها را بیاورند که دارای مواد کیمیاوی مضر بوده و به فنگس ها ضرر می رساند، مرچه ها به بسیار زودی آن را احساس کرده و از برگ ها استفاده نمی کنند. ملکه بزرگترین این تجمع و حاکم آنها بوده که نسبت به مرچه های کاریگر 1500 برابر بیشتر وزن دارد. تنها او می تواند تخم گذاری نماید که به انواع مختلف کاریگران مبدل می گردند. این مرچه ها همیشه مصروف هستند و برای کشت بیشتر فنگس اتاقهای دیگر می سازند و خاک این ساختمان های جدید را بیرون می کنند. مرچه ها برای جلوگیری از آوردن برگ های زهری یک طریقه خاص دارند و حیوانات دیگر برای مبارزه با این مشکل راه های جداگانه دارند. حیوانات تنبل برای شناختن برگ های قابل خوردن از طریق خاص خود استفاده می کنند. اما بسیار آهسته. دلیل این که چرا این حیوانات بسیار با آهستگی حرکت میکنند این است که برگهای بسیار کم انرژی را میل میکنند. به همین دلیل این حیوانات برای ذخیره کردن انرژی بیشتر بسیار آهسته حرکت میکنند. این حیوانات با کمک حس بویایی خود برگهای کم زهر و بدون زهر را پیدا میکنند و چوچه ها نیز از مادرشان میآموزند. شکارچیان با دیدن حرکت بسیار زود می تواند شکار خود را پیدا کند. اما این برای حیوانات تنبل هیچ مشکل ایجاد نمی کند، چون بیشتر اوقات در خواب و استراحت به سر می برند. در لانه عقاب ها یک هیجان دیده می شود، چون چوچه آنها از تخم برآمده است. محافظت چوچه به دوش مادر می باشد تا آنها را از شعای سوزان آفتاب محافظت نمایند. این چوچه ها 5 ماه در این لانه باقی می ماند تا به اندازه والدین خود بزرگ شوند. در این مدت والدین برای جلوگیری

جلوگیری از هجوم حشرات برگهای زهری درختان را بلانه می آورند. عقاب متوجه یک حرکت می شود.

شادی ها یکی از حیوانات هستند که این عقاب ها برای توجه های خود تا چند ماه آینده می آورند. تنها بزرگترین درختان این جنگلات می تواند لانه های بزرگ این عقاب ها را تحمل کنند. و یکی از درختان مورد علاقه این پرندگان درختان جلغوزه برزیلی هستند. اینها بزرگترین درختان این جنگلات هستند و میوه های آنها نیز بسیار بزرگ هستند. وزن این میوه ها به 2 کیلو می رسد و برای این که ارتفاع درختان برزیلی به 5 متر می رسد، این میوه ها از ارتفاع بسیار بزرگ به زمین می افتند. حتی گفته می شود این میوه‌جات جان بعضی از اشخاص را نیز گرفته است. این میوه‌ها در حقیقت بسیار محکم هستند و برای مدت طولانی ما نمی‌دانستیم که کدام حیوانات می‌توانند این میوه‌ها را بشکنند. اما حالا می‌دانیم که این جوندگان دیاگوتی نام دارند. هم این جلغوزه را می‌خورند و هم در وجود آوردن درختان جدید کمک می‌کنند. این حیوانات دندان‌های بسیار تیز و علاشه‌های قوی دارند که می‌توانند پوست این جلغوزه را بشکنند. اما قبل از این که جوندگان به میوه داخل این جلغوزه برسد، باید بسیار صبر و حوصله داشته باشد.

اما بسیار زود این حیوانات فراموش میکنند که جلغوزه ها را کجا دفن کرده بودند. به همین ترتیب دیاگوتی در تکثر و ازدیاد تعداد این درختان کمک میکند.

این جلغوزه ها برای جوانه زدن و بیشتر از یک سال وقت نیاز دارند. اما داستان این جلغوزه در اینجا به پایان نمی رسد. یک دسته از حیوانات دیگر نیز هستند که از این میوه‌جات استفاده می کنند. آنها یکی از انواع بقه های زهری هستند. این بقه ها زهر خود را از مورچه ها و موریانه می گیرند و آنها نیز زهر بدن خود را از برگای درختان می گیرند. بقه ها این زهر را در پوست خود ذخیره کرده و به رنگ های روشن آنها را به شکارچیان به نمایش می گذارند. بقه های ماده در کف مرطوب این جنگل تخم گذاری می کنند. بقه های نر از آنها محافظت کرده و آنها را پاک نگه می دارند. زمانی که چوچه ها از تخم می برایند، پدرشان آنها را انتقال می دهد. چوچه ها به واسطه مواد غلیظه بدن خود به پشت و پدر خود می چسبد. و پدرشان آنها را یکی بعد از دیگر به داخل پوست جلغوزه برزیلی انتقال می دهد. اون خست این پوست جلغوزه را بررسی می کند تا مطمئن شود که برای چوچه ها به اندازه کافی غذا وجود دارد. در جریان چند ماه، چوچه های جوان بقه های زهری از داخل جلغوزه های برزیلی بیرون خواهند آمد. جنگل امازون برای زندگی یک جای بسیار دشوار است. در حالی که بسیار زیبا به نظر می رسد، این جنگل در اصل یک میدان بزرگ جنگ پنهانی و آشکار است که میان باشندگان این جنگل جریان دارد. شادی های شطوری باید روزانه چندین ساعت استراحت کنند تا بتوانند برگ های سخت را که میل کردن هضم کنند. شب دشواری ها و فرصت های جدید را به حیوانات این جنگل به وجود می آورد. حیوانات که در جریان روز پنهان هستند از طرف شب بیرون می شوند. و همچنان میوه‌جات زیادی نیز بر روی زمین یافت می شوند. این حیوانات کوچک چارچشمه خود را برای بیرون رفت آماده می کنند. این یک حیوان علفخوار و شبگرد است. این حیوانات با کمک حس بویایی بسیار قوی که دارند در تاریکی شب غذای خود را پیدا می کنند. اما باید با خفاش ها مبارزه کنند. چون یک میوه بزرگ توجه تمام حیوانات را به خود جلب می کند. این حیوان چارچشمه باید عجله کند وگرنه خفاش ها تمام این میوه را خواهند خورد. آنها نیز گرسنه هستند اما باید متوجه این حیوان باشند.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.

اما این میوه ها بسیار بزرگ هستند و زمانی که حیوان چارچشمه می رود، خفاش ها دوباره بر می گردند. اما به اندازه مصروف خوردن میوه می شوند که متوجه دوباره آمدن این حیوان نمی شوند.

آمازون جایی است که بیشتر بخشهای آن پنهان است، جایی است که درختان میوه تقدیم میکنند در حالی که از برگان خود محافظت میکنند. اینجا یک جهان پر از زهر است، جایی که حیوانات و نباتات درگیر یک جنگ پنهانی هستند. اما تمام نباتات و حیوانات با یک مبارزه بسیار بزرگ روبرو هستند. آن هم هوا است. آمازون یک جنگل بارانی است و هر سال 2.5 متر باران دریافت می کند که بیشتر آن در فصلهای مرطوب می بارد. درختان و برگهای آنها در این بارانها نقش بسیار بزرگ دارند، چون نصف این بارانها توسط خود این جنگل به وجود می آید که یک رطوبت خاص را به وجود می آورد. برگها بخار تولید می کند که بعداً به ابر مبدل می شود و دوباره به شکل باران بر می گردد. این وقت برای عقاب‌ها بسیار خطرناک است. اگر چوچه‌شان تر شود، بدنش سرد شده و از بین می رود. این یکی از نقطه ضعف قوی‌ترین عقاب‌های جهان است.

باران‌ها در جنگلات آمازون و دریاهای فراوان آن تغییرات زیاد ایجاد می‌کند. دریا پر از آب می‌شود و این آب آهسته آهسته به داخل جنگل نفوذ می‌کند. و اینجاست که موجودات محیط جداگانه با هم یک جا می‌شوند. حیوانات محیط خشک و آبی. مورچه هایی که برگ ها را انتقال می دهند در خطر هستند. نشانه های کیمیابی آنها شسته می شوند. در اثر قطرات سنگین باران، نظم این مورچه ها بر هم خورده و از هم می پاشد و مشکل در حال بیشتر شدن است.

سیلاب از بین می رود. زمانی که آب بیشتر بلند می شود، تمام سطح جنگل را پوشانیده و یک محیط کاملا خاص را به وجود می آورد. وارسیاس اگنیاپوس یا هم سیلاب های فصلی جنگل، این سیلاب ها را به این نام یاد می کند، چون این سیلاب ها به مدت کوتاه به مثل فصل به وجود می آید. تقریبا چهارم حصه 1,000,000 کیلومتر این جنگل که 3 برابر نسبت به اتریش بزرگتر است، زیر آب شده است. این محیط به صورت کامل تغییر کرده است.

جایی که در گذشته پرندگان حرکات نمایشی انجام می دادن و حیوانات دیگر تغذیه می کردن. در اوج بارندگی، این سیلاب ها می توانند بیشتر از 20 کیلومتر در جنگل پیش برود. این آبها در اثر پلانکتین های میکروسکوپی رنگ سبز را به خود گرفته است و غذای آن اد از ماهی های کوچک را تشکیل می دهد که به اینجا می آیند. این ماهی ها در کف این جنگل برای خود لانه می سازند، جایی که در گذشته مرچه ها برگ ها را انتقال می دادند. این ماهی نر ریبولس یک ماهی مادر را زیر نظر دارد. او نسبتاً بزرگتر است و توجه ماهی نر را بسیار به خود جلب کرده است. اما همه چیز طوری نیست که به نظر می رسد. ماهی نر خود را به او می رساند، اما به خبر

سین که در اقدام بزرگ گیر آمده است. این یک ماهی مادن نبود، بلکه یکی از انواع دیگر ماهی ها به نام فشیفان فتال است که شکل ماده را به خود گرفته و ماهی های نر را فریب می دهند. زمانی که آب در جنگل به پیش می رود، شکارچیان بزرگ وارد آب می شوند. زمانی که آب به قسمت‌های بلند درختان می رسد، ماتا ماتا نیز وارد آب می شود. این موجود برای شکار کردن ماهی‌ها طریقه خاص خود را دارد. او مانند یک کنده خشک شده چوب در کف جنگل پنهان می شود تا ماهی‌ها نتواند او را شناسایی کند. او در پنهان شدن به اندازه مهارت دارد که ماهی ها حتی پوست او را لمس می کند. یگانه محدودیت این شکارچی این است که باید در هوای آزاد تنفس بگیرد. به همین دلیل این حیوانات در قسمت های کم عمق این جنگل زندگی می کنند. این سنگ پشت دوباره به جای خود برگشته و منتظر میماند. و با بسیار عجله حمله میکند. اکثر ماهی ها به صورت غافلگیر کننده و بی خبر به دام می افتند.

نام برزیلی این سنگپشت که ماتاماتا است، شاید به خاطر قابلیت کشنده این حیوانات باشد. اگر این چنین باشد، یک نام بسیار مناسب است. زمانی که جنگل پر از آب می شود، برای آهسته‌ترین حیوانات این جنگل مشکل ساز می شود.

برای یافتن برگ ها، این حیوانات از یک درخت به درخت دیگر رفتن برایشان بسیار مشکل شده است. اما به صورت حیرت انگیز، این حیوانات بسیار خوب شنا می کنند.

اینها بسیار خوب آب‌بازی را بلد هستند و فاصله های کم را طی می کنند. اینها بسیار آهسته آب‌بازی می کنند. اینها می خواهند که مویای بدنشان به صورت کامل تر نشوند. اما تر شدن موهای این حیوانات به فایده این حیوانات است، چون در موهای مرطوبشان الجی رشد می کند و آنها به راحتی می توانند در بین برگ ها پنهان شوند. و زمانی که آب با شاخه های درخت بیشتر نزدیک می شود، ماهی های نر چراسین برای خود قلمروهای خاص می سازند و به بسیار زودی توجه ماهی ماده را به خود جلب می کند.

مایای نر یک قسمت از آب را که در زیر شاخهای درخت است احاطه می کند. این مایی ها بعد تخم گذاری در بیرون از آب شهرت خاص را دارند. این عمل تخم گذاری به یک هماهنگی و وقت گذاری بسیار عالی ضرورت دارد.

دلیل این کارشان محافظت از تخمشان است، چون در اینجا از شکارچیان آبی در امن می باشند. زمانی که تمام تخمها گذاشته شدند، ماهی‌های مذکر نه تنها از آنها محافظت می کنند، بلکه آنها را مرطوب نیز نگه می دارند.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: انسان‌های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.

تخم ها به بسیار سرعت رشد می کنند. بعد از دو روز چوچه ها برای بیرون شدن از تخم آماده می شوند. و به صورت محفوظ به آب جنگل سیلاب زده پایین می شوند. آب بیشتر بلند می شود. در آمازون سالانه بیشتر از 200 روز باران می بارد. تمام حیوانات جنگل باید با رطوبت عادت کنند.

گرچه مورچه های کاریگر توسط آب و باران از بین رفتند، اما تجمع بزرگ آنها که در زیر زمین بسر می برند، در یک جنگل پر از فنگس دور از سیلاب بسر می برند. حتی زمانی که باران مانع جمع‌آوری برگ‌ها شده است، این مورچه‌ها در لانه‌های خود به اندازه کافی فنگس دارند که بتوانند آنها را تغذیه کنند. باران باشد و یا نباشد، کار همیشه جریان دارد. انواع کوچک مورچه‌ها که به نام مینیم یاد می‌شوند، از تخم‌ها محافظت کرده و لارواها را تغذیه می‌کنند. این شهر زیرزمینی بسیار بزرگ است. در اینجا ممکن هزار بخش جداگانه وجود داشته باشد که توسط کارگران حفر شده و در آن تولیدات فنگس جریان دارد. این مورچه‌ها با داشتن روابط بسیار عالی خود با فنگس‌ها توانستند در این مبارزه کیمیایی موفق شوند. دیاگوتی ها در قسمت های بالا نزدیک به درختان جلغوزه برزیلی زندگی می کنند.

پرندگان نارنجی نیز در قسمت‌های بلند جنگل زندگی می‌کنند. جنس مذکر این پرندگان در طول سال نمایش اجرا می‌کنند، حتی در فصل‌های بارانی. این پرندگان از دیدن دیاگوتی در ساحه خود اصلاً خوش نیستند.

مانند اکثر حیوانات دیگر، شادی های پشمی نیز خوردن میوه را ترجیح می دهند، اما آن هم همیشه قابل دسترس نیست. در وقت ضرورت، این شادی ها شاخه های نازک درختان را میل می کنند چون اینها کمتر زهری هستند. اما بعضی از درختان که در این وقت میوه دارند، اطرافشان با چندین هکتار زمین پوشانیده شدند. به نظر می رسد که دانه های میوه رابر در بین آب افتاده و ضایع می شود. اما حقیقت چیز دیگری است. این ماهی ها که تنباکویی نام دارند در زیر این درخت زندگی می کنند. اینها با داشتن دندان ها و علاشه های قوی که می تواند میوه‌جات بسیار سخت را نیز بشکنانند، در خوردن این میوه‌جات مشکل ندارند.

این رابطه عجیب بین ماهی و درخت یک رابطه بسیار مفید است، چون این ماهی ها تمام دانه های این میوه‌جات را نمی جوند. آن دانه هایی که باقی می ماند به قسمت های دیگر جنگل منتقل می شود. زمانی که سطح آب بلند می شود، وارزی ها به صورت کامل محفوظ نیستند. چون پیرادوکو، بزرگترین ماهی آمازون، وارد این ساحه می شود. طول این ماهی های بزرگ به 3 متر می رسد. این ماهی ها بسیار موجودات عجیب هستند. اینها هر 10 یا 15 دقیقه بعد باید سر خود را از آب بیرون کنند، چون اینها به تنفس هوا ضرورت دارند. پیرادوکوها از جمله ماهی های شکارچی هستند.

مایه‌های پیرادوکوا از زمانهای بسیار قدیم در اینجا زیست دارند که از زمان دایناسورها مایه‌های دیگر را نشانی کرده و آنها را شکار می‌کردند. و در کنار پیرادوکواها یکی از انواع‌های دیگر مایه‌ها نیز زندگی می‌کند که از زمان دایناسورها باقی مانده‌اند که آنها نیز در این جنگلات پر آب و سیلاب زده برای شکار می‌آیند. اینها حیوانات مختلف را شکار می کنند. حیوانات کوچکی که در تنه‌ها و شاخه‌های درخت زندگی می کنند. ماهی آراوانا که فقط یک متر طول دارد نسبت به پیرادوکوا کوچکتر هستند، اما کمتر از آنها خطرناک نیستند. باران آنها را نزدیک به شاخه‌های درختان و شکارشان می آورند.

سیلاب باعث فراوانی شکار برای ایراواره ها می شود، چون به مدت چندین ماه آنها به قسمت های بلند درختان دسترسی دارند. اما تمام چیزهای خوب نیز به پایان می رسند. آب دوباره کم می شود.

این زمان برای ماهی‌های جنگل بسیار یک وقت خطرناک است، چون آنها با بسیار سادگی می توانند در حوض‌های کوچک و ذخایر آب گیر بیفتند، چون با گذشت هر روز و هر شب آب این جنگل کم می شود. اکثر ماهی‌ها دچار مشکل می شوند، اما در آمازون بدقسمتی یک حیوان باعث خوشبختی حیوانات دیگر می شود. و این حیوانات چارچشمه بالاخره غذای دیگری نیز برای خوردن پیدا می کنند.

اما تمام مایی ها آنقدر بدبخت نیستند. زمانی که آب خشک می شود، بعضی از مایی ها در خشکه حرکت می کنند. قوه جاذبه زمین آنها را به طرف پایین جنگل می کشاند تا به دریا برسند و زندگی خود را به پیش ببرند. با این قابلیت خاص خود، اینها زندگی خود را نجات می دهند. مایی های دیگر نیز به کمک عضلات قوی خود خیز زده و خود را به آب می رسانند و به این ترتیب اینها نیز خود را از مرگ خطرناک نجات می دهند. و بالاخره اینها زندگی خود را در داخل آب به

0: با فرمانجوز کباب فامله مایچا ملین فرما پزا داشی جای فامله برگرای وطنی بفرمایید.
1: بابا چا یک چونه کی کمشه؟
2: نه شامی مرغ جگر روزمندی بفرمایید.

0: performance. And a moinho.
1: آخ خوب یک چای مزه‌دار آمده.
2: کابل پایتخت افغانستان شهر است با قلب گرم و مردم مهمان نواز. در سرک های این شهر فرهنگ ها، تاریخ ها و طعم های مختلف در هم آمیخته اند. اما در این میان یکی از لذت بخشترین تجربیات چشیدن غذاهای سرکی است که از هر گوشه این شهر به مشام می رسد. غذاهای سرکی یا روی سرک کابل تنها یک وقت غذایی نیستند، بلکه به نوع باستاب از تاریخ و فرهنگ مردم هستند که در آن زندگی می کنند. این غذاها نه تنها طعمهای خاص دارند، بلکه هر یک داستان دارند که از گذشته های دور به امروز رسیدند.
3: کبابی هتل شاخال مدت 12 سال میشه من اینجا کار میکنم.
2: اولین مکس ما در این بخش کباب های معروف کابل است. در سرک های شهر کابل کباب ها با گوشت تازه و سبزیجات تازه خوشبو به دلیل محبوبیت خاص دارند. کباب های سیخی که بر روی منقل ها یا همان کوره های داغ پخته می شوند همیشه انتخاب بی‌نظیر برای کسانی است که به دنبال یک تجربه غذایی متفاوت هستند.
4: چوپان کباب داریم، روش داریم، مایچه ملونگ داریم، کباب داریم، کباب تکه، کباب گوسپند و کباب شامی، کباب مرغ.
2: بعد از کباب نوبت به بولونی می رسد، یک غذای خوشمزه و سبک که به ویژه در ساعت عصرگاهی طرفداران زیاد دارد. این غذای سرخ شده پر از کچالو یا کدو با خوراکهای مخصوص و همراه با ماست نوش جان می شود. هر لقمهش طعم متفاوت از کابل را به شما منتقل می کند. در کنار اینها پاچه و شوربا هم جزو غذاهای محبوب غذای سرکی اند. شورباها هم که سوپهای خوشمزه هستند همیشه در فصول سرد آرامش بخش قلبهای مردمند.
5: مفادش برادر عزیز در پای، کمر، زانو و استخوان بسیار مفادی بالا دارد.

0: schau, Brünge ist Fogmischer, wo die, man hat Schistamischer Seppi, ne? Das ist Charum, wo die Lange bei dem, da ist aber so du nur bist. Wo du nur bist, da ist aber Lugana mit bei dem, Lugana Schirne bei dem, wo du Bora, in der Pass Piotr bei dem, Piotr Globisch und Gusche bei dem. Gusche, Amro ist noch ein Schuss, wo sie ihr Achnira, da ist Piotr, mega sind das Kaschal heute hier. Pass, da kann man die, زردک آور میکنیم سر زردک گوش میچینیم سر کشمش میچینیم بازی که توش خود سر سیر میچینیم سیر وطنی با دست سر دی میمدیم برنجا برنج که جوش خود چهار بغل دیگ باز که برنج جوش بکنه اگر جوش نگه تا داخل دیگه خواه میمانه بازی که خوش شد دانش سر میکنی که آمده است باز گاز زیر کم میمانی چهار بغل جمع میکنی سر صافی دوال میکنی با بسر میمونی سر گوش شد فقط 45 دقیقه این دیگ با دم بخوره بعد 45 دقیقه با دیگه میکنی فلاش علایده میمونی کابلی سر علایده فلا وقت دیکش میشست کابلی که کش میشتار
1: اینه بگم امی قابلی که بیدر بخو که بیدر نوش جان کن که مزه داره یا نه
2: اینا ماهی تندوریه که به حساب چرب نداره بدون چرب بسیار عالی

0: یک رقم رواج است نو برآمده او را شیروی خړه میگه اونمو گوشت است سفید است دو تا کچالو داره یک کم شیروی نمو تو چسبکدار داره اونمو را گیدی همیشه سیعتمن می باشی
1: غذاهای سرکی کابل فقط غذا نیستند آنها بخش از هویت این شهر و قصه های از مردمانش را روایت می کنند در هر لقمه طعم زندگی، تلاش و امید نهفته است این غذاها مانند بسیاری از جنبه های دیگر این شهر همگی ساده اما با ارزشند
2: تا سیراشی ملگری چیز دلتا دا پراتو نویتون و انوای دلتا واضح کما دلتا اسمان یو نو پراتا جوڑو چی علو و خالص تخم

کابل، شهر است که در سرکهایش طعم‌ها و خاطرات به هم می‌آمیزند و اینجا هیچ وقت هیچ غذای بی‌معنی نخواهد بود. هر لقمه یک قصه است و هر قصه طعم فراموش نشدنی دارد.

دا کرن دی دنو رجنکو تاسو گوری خخصت تازه کرن دی دا ورطخ پا منظم دول جوڑو خیو مزانک و تازه

نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. Good morning, Canada. Time to kick.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: Deportation campaign. My family lived in Iran.
2: Have returned to Iran.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.

نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. Good morning, Canada. Time to kick off.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: خبر ماسق سرچینه افغانستان سیما او نړۍ.

0: ابو موسی اشعری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل په هر مسلمان صدقه واجب ده. خلکو وپوښتل که څوک هیڅ ونه لري نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید د خپلو لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي. خلکو وپوښتل که کار ونشي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید له مظلوم او اړمن سره مرسته وکړي، که په عمل وي، که په وینا یا دواړه. خلکو وپوښتل که دا هم ونشي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید د نیکۍ امر وکړي یا ښې خبرې وکړي. خلکو وپوښتل که دا هم ونه کړي نو څه به وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید له بدو کارونو ډډه وکړي، ځکه دا به د ده لپاره صدقه وي. صحیح بخاری حدیث 62.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت یا سر 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.
2: اوس تاسو کولای شئ دوویش خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اسارو بهي، د هوا حالات او په زړه پورې معلومات تر لاسه کړئ. همدا اوس 2222 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ، 2222 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.
3: بازسازی های باور نکردنی، جسارت، خلاقیت، و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 عصر.
4: منبع موثق خبر، افغانستان، منطقه و جهان.

0: نماینده ویژه چین در امور افغانستان میگوید که با محمد صادق همتای پاکستانی خود درباره برگزاری دور بعدی نشست ارومچی گفتگوی سازنده داشته است. محمد صادق نیز این دیدار را مثبت ارزیابی کرده و گفته است که تمرکز اصلی گفتگوها بر چالش‌های امنیتی منطقه بوده است. در این برنامه در رابطه با همین مورد صحبت می‌کنیم، اما قبل از آغاز بحث به گزارش در همین زمینه توجه کنید.
1: تلاش تازه چین برای برگزاری نشست دوم ارومچی. یوشیاهویانگ نماینده ویژه چین در امور افغانستان گفته است که با محمد صادق همتای پاکستانیش در اسلام آباد درباره نشست ارومچی گفتگو کرده. او در یادداشت در اکس این گفتگو را سازنده یاد کرده. نشست سه جانبه ارومچی با حضور نمایندگان امارات اسلامی، پاکستان و چین برای کاهش تنش میان کابل اسلام آباد نخستین بار در اپریل 2026 برگزار شد. در همین حال محمد صادق نیز این دیدار را سازنده توصیف کرده، اما گفته که بحث‌ها بر چالش‌های امنیتی منطقه‌ای متمرکز بود.
2: در جنگ خاورمیانه و جنوب آسیا، ایالات متحده آمریکا و روسیه به نوعی دخیل هستند و کشور چین با وجودی که متحد کشور روسیه است، ولی در منطقه سیاست‌های به خصوص خود دنبال می‌کند. بینان اوضاع افغانستان و پاکستان را به شدت تحت نظارت دارد و نمیگذارد که جنگ به صورت بسیار وسیع در منطقه مشتعل شود.
1: یوشیاهویانگ پیش از این در کابل نیز با مقام‌های امارات اسلامی از جمله امیرخان متقی رئیس دستگاه دیپلماسی امارات اسلامی درباره روند گفتگوهای ارومچی دیدار کرده بود. با گفته او کابل اسلام آباد آماده همکاری برای صلح هستند. با این حال با باور برخی سیاستگران گره تنش میان کابل اسلام آباد تا زمانی که پاکستان با سیاست‌های دوگانه خود پایان ندهد باز نخواهد شد.
3: پاکستان همیشه در افغانستان په کورنوی چارو کې مداخله کړي، د خپل ستراتیژیک عمق برخه یې کړي او نو غواړي په افغانستان کې یو باثباته خپلواک مستقل حکومت واوسي. ماته ښکاري تر څو چې پاکستان خپل پالیسي او تګلاره بدله نه کړي، د چین ناسته او د نورو هیوادونو په مرسته باندې ناستې به نتیجه ورنه کړي. ښه به دی چې پاکستان خپل سیاست د افغانستان په اړه بدل کړي او افغانان
1: امیدها برای کاهش تنش‌ها میان کابل اسلام آباد در حال به دور بعدی نشست ارومچی گره خورده که تلاش‌های پیشین با میانجیگری کشورهای مانند قطر، ترکیه و عربستان سعودی به نتایج ملموس منجر نشده بود.
4: چین نمونگ منه نکو در چین خده چی دیده پر در افغانستان و در پاکستان ترمین منگری تو با کهوی یو خوبه دو کولشی چه اخواتا چه پراته دیم زمونگ پختانه دی زمونگ رونه دی زمونگ ولسته در افغانستان ولسته در اخواتا چی دیم با مشکلی که دی در افغانستان ولسته نو داد خبر دلاری که حال شی و پا دی بند در مذاکرات که وشی و کامیاب شی در خوز خبیلم و خگامی بودم.
1: روابط میان کابل اسلام آباد در ماهای اخیر پرتنش بوده. تنش هایی که پس از حملات هوایی پاکستان در خاک افغانستان و واکنش تلافی جوانه امارات اسلامی شدت گرفت.
0: دوباره خوش آمدید مهمانان من در این بحث. آقایان خلیل احمد نادم آگاه سیاسی و آقای عبدالبصیر رنجبر آگاه روابط بین الملل روی خط تیمز با ما وصل هستند. مهمانان گرامی را به بحث خوش آمدید میگم. سپاس که فرصت دادین. دکتر صاحب اجازه بدین با شما آغاز بکنیم و در رابطه با اهداف و اهمیت نشست دوم ارومچی دیدگاه شما را داشته باشیم. فکر میکنین هدف اصلی چین از پیگیری دور دوم نشست ارومچی چی بوده میتونه؟
5: به نام خداوند بخشاینده و مهربان، با تقدیم احترام به شما عدیب صاحب، جناب بسیار محترم ما نادم صاحب و همه ملت غیور افغانستان،
0: سپاس.
5: خدمت شما عرض بکنم که اگر کوتاه سخن بگویم، چین بسیار علاقمند است که در این منطقه امنیت باشد. دفعه اول هم وقتی که پاکستان و افغانستان دوباره ملاقات کردن با تلاش های چین بود و آل هم دفعه دوم که میخواه ما را جمع بکنن، همین دو کشور با هم بشن بخاطر تأمین امنیت در منطقه است. چین پروژه های بسیار بزرگه در پاکستان دارد، مثلا برگزاری های بسیار هنگفت دارن و اونا با پرابلم مواجه هست. در اوجه به امنیتی روز به روز بیشتر شده میره. همچنان در افغانستان میخواه سرمایه گذاری های کتان داشته باشد. آغاز کرده از یک اقدار سرمایه گذاری. ولی میخواه انکشاف بده و در اینجا هم به امنیت ضرورت است. به صورت عموم برای پروژه های منطقوی چین و پروژه های همی کشورهای مثل افغانستان و پاکستان و به صورت عموم برای امور راه ابریشمی که حال به نام راه به یک راه و یک کمربند پیش میبره در این منطقه که آغازی از او پروژه های بزرگ چین هست برش امنیت بسیار اهمیت داره. این تلاش دومش هم که میخواهیم ممکن سوم و چهارم داشته باشه او ناامید نخواهد شد، آخرین تلاش های خود خواهد کرد. منتها که چقدر نتیجه خواهد داد این سوال موضوع دوم هست.
0: بله اما چقدر میتوانیم امیدوار به این باشیم با توجه به چند دور مذاکرات و نشست هایی که در جاهای مختلف برگزار شد به شمول همین چین با میانجیگری چین و نشست ارومچی در دفعه قبل ما شاهدش بودیم و این نشست ها نتانست که نتایج ملموس به دنبال داشته باشه، با این حال باز هم چقدر میتوان به این دور بعدی امیدوار بود؟
5: ما عرض بکنم که من شخصاً اصلا امیدوار نیستم به نتیجه مثبت به خاطر موقفی که پاکستان اتخاذ کرد. پاکستان واقعا به پرابلم های بسیار بزرگ دچار است. از پرابلم های اقتصادی و سیاسی و ایناش که بگذاریم به پرابلم های امنیتی بسیار بزرگ دچار است. با وجود که دهان و پرابلم دیگه داره. و برای از این کار او در حرف اول در مسئله اول در مبارزه با همین دو نیروی که داخل پاکستان یه به زحمت ساختن و به اصطلاح چلنج کردن که بلوچ ها هستن و تی تی پی از شر از اینا باید به هر قیمت باشه خود خلاص بکنن و هر رقمی که باشه باید خط بلوچ ها به یک موافقه برسن یک راه پیدا بکنن که اونا از این هدف خود برای آزاد گرفتن آزادی بلوچستان صرف نظر بکنن و همین قسم یک راه پیدا بکنه که تی تی پی ره آرام بسازه یا مهار بکنه.
0: بله خب آیا این موضوع ربط به افغانستان هم داره در حالی که این بحث های داخلی خود پاکستان است؟ خب بشینن با مردم خودشان صحبت بکنن، چه ارتباط میگیره به این که تنش با افغانستان ایجاد شوه بعد چین باید میانجیگری بکنه و بعد پاکستان موضع خود را تغییر بده؟
5: این مسئله تقریبا تمام ارتباط مستقیم با افغانستان میگیره. وقتی که مسئله تی تی پی مطرح میشه، تی تی پی نیروی بوده پاکستان که وقتی که طالبای افغانستان هم در پاکستان اقامت داشتن اینا با هم یک جای بودن، یک جای مبارزه میکردن در مقابل دشمنای مشترک، ولو دشمن مشترک دشمنای خارجی بود یا حکومت خود افغانستان بود. تی تی پی بسیار کمک کرده با طالبای افغانستان. اینا اصلا منشهشان یکی است، اهدافشان یکی است. اهدافشان آوردن حکومت اسلامی در منطقه است، خصوصا در افغانستان و پاکستان. و آله ببخشید نقطه بسیار مهم که است، پاکستان میفهمه که تی تی پی را تنها طالبای افغانستان یعنی امارت اسلامی افغانستان میتونه مهار کنه، در غیر صورت اون نمیتونه جلوی زوره بگیره. حالا به هر قیمتی میشه با فشارهای لازم از سر افغانستان وارد بکنه، سر امارت اسلامی وارد بکنه که اینا جلوی تی تی پی رو بگیره.
0: تشکر میکنم. در همین رابطه نادم صاحب میخوام دیدگاه شما را داشته باشم، هرچند در رابطه با تاثیرگذاری نشست ارومچی میخواستیم صحبت بکنیم، اما خب این مسئله هم باید توضیح شود که آیا همین خواست پاکستان در رابطه با تامین امنیت پاکستان از سوی امارت اسلامی یا از سوی افغانستان که در گذشته غیر منطقی و یک خواست ناموجه تعریف و توصیف شد، امروز چقدر میتونه این مسئله باز هم توجیه پیدا بکنه؟ آیا مهار تی تی پی با امارت اسلامی ممکن است در حالی که امارت اسلامی خاک افغانستان را مسئول اعلان کردند و تا امروز از خاک افغانستان هیچ کشور تهدید هم نشده و در پشت این ادعا و این وعده و خواسته که امارت اسلامی هم داشته و تعهد که داشته هم ایستاد باقی مانده، با این حال باز هم اگر بحث تی تی پی پیش میشه باز هم همون خواست پاکستان مطرح میشه که باید این ناامنی و این مشکل را افغانستان حل بکنه؟
6: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما ادیب صاحب گرامی، خدمت دانشمند فریخته جناب رنجبر صاحب خدمت بیننده های عزیز تلویزیونتان. خب ببینید، مسئله تی تی پی یکی از موضوعات است. من یک مصاحبه جنرال طارق از جمله جنرال های بسیار مشهور و بازنشسته که چند قبل به یکی از تلویزیون های معتبر مصاحبه داشت و در جواب خبرنگار که از او پرسان کرد که بالاخره چی وقتی این مشکلات با افغانستان حل میشه، بالاخره او پوت نکرد، گفت زمانی که حکومت افغانستان خط دیورند به رسمیت بشناسد. بسیار واضح این گپ زد. از واسطه شما ببینید که قطر، مثلا ترکیه، سعودی، این سه کشورهایی که با افغانستان رابطه حسنه داره، با رابطه فرهنگی و تاریخی داره، با پاکستان رابطه تنگ و تنگ داره، اینا موفق به یک راه حل نشدند به خاطر اینکه پاکستان خواسته های نامعقول و غیر عملی را پیشکش میکنه به جانب افغانستان و استخباراتش دروغ میگه. مثلا همون وقتی که در چهره عبدالله قطرپور اینا بمبارد کرد و گفت که آقای مسعود، نورولی مسعود کشته شد و ما ولی ادو هم لکه، اما شبش بود یا صبحش بود که نورولی مسعود یک ویدیو پخش کرد که من در خاک او طرف خط مرزی دیورند هستم، یعنی رسان تقبیل کرد. و دیگه مثلا دیگه راپورایی که میاد، شما خود ندیدین که یک مثلا از اعضای رهبری امارت اسلامی رو زده باشه یا کدام بخش نظامی رو زده باشه، یا سر شفاخانه حمله میکنه، یا سر پانتون حمله میکنه، یا مردم بیگناه رو میکشه. اول دوم از این که امی موجودیت تی تی پی ممکن در دوره‌ای که امریکایی‌ها بودن، چون امیر تاویر که رنجبر صاحب گفتن و راکوران رسانه که یاره خود آیسای پاکستان انمی تی تی پی ایجاد کرد و در پلوی طالبا اینا علیه ناتو یا می جنگیدن. حالی که مثلا این چیز اینا می خواهند که در پاکستان حکومت اسلامی برگزار شده و به این عقیده هستند تی تی پی که در اونجا قانون حکم کفر حکم فرماست در پاکستان، من اینا می خواهند یک حکومتی که مبنای شریعت استوار باشه در اونجا بعد حاکم شه، چه مثل که در افغانستان شد. گرچه تی تی پی از امارت اسلامی بیعت کرده، ولی امارت اسلامی همیشه ایره گفته که در خاک افغانستان نیست و ما طوری قرارداد که در قرارداد دوه اینا تعهد کردن که ما نمیخوایم هیچ گروهی از خاک افغانستان تهدیدی برای کشورهای دیگه باشه و با مو تعهد خودم میگن استاده هستن. دیگه که دقیقی که بخواهم این رو تکمیل کنم که من بارای رو گفتم که وقتی که در زمان جمهوریت همین خط فرضی دیورند در مکمل سیم کشی کردن، تار کشی کردن، این حال وقتی که این بسته است از کدام راهی این تی تی پی و گروپ ها میره و داخل پاکستان جنگ میکنه و در صورتی که در طول 40 چند سال که وضعیت افغانستان و تروریست ها رو خب به اساس ویزه به تیاره خود همی پاکستان وارد پاکستان میکرد، بعد وار راجستر میکرد، بعد وار ترن میداد روان میکرد علیه افغانستان. این خب واضح است دیگه. این حاله میخوایی که همی برف بوم خود سر افغانستان پرد.
0: سپاسگزار هستم ادامه این بحث پس از میان برنامه کوتاه. Good morning, Canada. Time to kick.

به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. چین در تلاش است بار دیگر نمایندگان امارات اسلامی و پاکستان را در شهر ارومچی گرده هم آورد. یو شیاویونگ

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی

اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: به ادامه بحث بازم خوش آمدید. رنجبر صاحب، آیا چین نسبت به میانجیگران قبلی که در همی زمینه کار کردن، میانجیگری کردن و ما نتیجه نداد، فکر میکنین نسبت به اونها چین نفوذ بیشتر بر هر دو طرف داشته باشه؟
1: دهی خوشحال نیست که چین نفوذ بیشتر داره، مخصوصا سر پاکستان. قبلا عربستان و ترکیه و قطر و اینا میانجیگری کردن، ولی چین و پاکستان بسیار سرمایه گذاری های بزرگ داره. بیشتر از نصف اسلحه پاکستان چینایی هست. فابریکه های سلاح داره به عنوان پاکستان با هزاران رشته وابسته هستن. یقینا نفوذ بسیار زیاد داره، ولی قناعت دادن پاکستان به این که از این ادعای خود که من قبلا عرض کردم که میخواین که باید امارت اسلامی افغانستان جلوی تی تی پی رو بگیره، اینا شما شنیدین که هر دفعه طرح کردن که باید برای ما افغانستان تحریری گارانتی بده که از خاک افغانستان تجاوز نمیشه، ولی ما شما میفهمیم که از هر جایی که تجاوز شده اینا ادعا میکنن که از خاک افغانستان شده. امیال هم از خاک افغانستان تجاوز نمیشه. اینجه امارات اسلامی بارها اطمینان داده و امیالی به کار نمیشه. ولی اونا هر حمله که میشه، هر تخریبی که صورت میگیره، هر انفجاری که میشه، میگن که از خاک افغانستان سازمان داده شده و از اونجا آمده. اگر فکر که نادر صاحب گفت که او جنرال طارق گفته که خط دیورند باید برسمت شناخته شد، ولی خط دیورند اگر برسمت هم شناخته شد این پرابلم حل نمیشه. اگر بشتیم باز هم همین تی تی پی هست، باز هم همین مبارزه هست، باز هم او جلوش گرفته نمیتونه.
0: بله.
1: و میفهم اگر امارت اسلامی بخواهد، چون او بیعت کرده به امارت اسلامی، این میتونه من نکنه او را که در پاکستانی کار نکنه. به اون خاطر هر حرکتی که میشه اونه که داخل خاک پاکستان آمده و این بسیار مشکل است که پاکستان از این به اصطلاح دروغگویی هاش جلوش گرفته شد.
0: بله، اینجا یک باریکی وجود داره رنجبر صاحب. تا زمانی که پاکستان در قبال افغانستان سیاست های خود را تغییر نده، مشکل ادامه داره. پاکستان میگه گویا تا زمانی که افغانستان خط فرضی را به رسمیت نشناسه مشکل ادامه داره. بحث تی تی پی هم در میان به عنوان یک ابزار و به عنوان یک سپر استفاده میشه. فرض کنین که اگر با توجه به اون بیعتی که شما یادآوری میکنین، اگر امارت اسلامی بتانه تی تی پی را مهار بکنه، این خود همان ادعای پاکستان را صادق ثابت نمیکنه که افغانستان بوده که در امور پاکستان مداخله داشته و به اصطلاح سازماندهی حملات و مشکلات امنیتی در پاکستان از افغانستان صورت می گرفته؟
1: نه، یقینا نمی کنه. من که گفتم که اگر خط دیورن برسمیت هم شناخته شد این پرابلم حل نمیشه، به خاطر که امیال خط دیورن هست برسمیت بشناسیم نشناسیم. قسمی که نادم صاحب گفتن اوج سیم خاردار کشیدن تمام طول از این خطه، میلیون ها دلار مصرف شده که پولش هم امریکا داده و طوری او را ساختن که یک دوازده جای دروازه ماندن که او زیر کنترل است. دیگیش همش حتی منگذاری شده، حتی وسایل بسیار پیشرفته نصب شده که خبر میده کس گذشته نمیتانه. فرض کنین این خط رسمیت شناخته شد، باز هم میگه پس اونا در داخل پاکستان هستن، در اون طرف خط دیورند هستن، همین تی جی پی که مبارزه میکنه.
0: بله.
1: اونا بخاطر خط دیورن مبارزه نمی کنند. ما به خاطر آمدن یک دولت یا حکومت اسلامی در پاکستان مبارزه می کنند. همونطور که طالبان در افغانستان موفق شدن که چی نظام اسلامی در افغانستان با پیروزی برسانند، اونا همه می هدفشان است.
0: بله، خب در این شک وجود نداره که در گذشته هم جهاد مردم افغانستان الهام بخش بوده برای

0: سایر آزادی خواه ها و به اصطلاح انقلابیون کشورهای مختلف. امروز هم این تحول که در افغانستان آمد شاید برای TTP و برای آزادی خواه هایی که در سایر کشورها هستند از این موضوع بتونن الهام بگیرن، اما این بحث چگونه توجیه پیدا میکنه که از افغانستان مدیریت صورت بگیره برخی تحرکاتی که در کشورهای دیگر است، از جمله به طور مثال پاکستان؟ افغانستان چطور بتونه TTP را مهار بکنه ولو که بیعت هم کرده باشند و اعلام حمایت امارات اسلامی افغانستان را هم کرده باشند؟ مگر این مداخله در امور کشور دیگر نیست؟ آیا خود این به نحو صادق نشان دادن این ادعای پاکستان نیست که افغانستان است در امور افغانستان، در امور پاکستان مداخله میکنه؟
1: یقینم گپش که بسیار نادرست است که از افغانستان بخواه که تو دشمنای داخلی ما را جذبش بگی که تما جنگ نکنم، بر من حمله نکنم، شما جلبش بگیرید. بارها امارات اسلامی گفته که کار داخلی خودتان است، نه ما اونا را حمایه میکنیم نه اونا را ممانعت میکنیم، ما هیچ نه با مداخله نمیکنیم، نه با طرفداری نه با مخالفت شما ما مداخله نمیکنیم، ما در امور هیچ کشور همسایه خود در هیچ همسایه دیگه خود مداخله نداریم. و ما که همیشه امی سیاست امارات اسلامی را تایید کردیم به خاطر نمی هست که یک توازن هست، عدم مداخلت امور دیگر هست.
0: تشکر.
1: که پاکستان می خواهد پرابلم داخلی خود توسط رهبرای امارات اسلامی حل بکنه نگه به دوم است، چون اون می فهمه که نامی تا اینجا نوشته بگیرن، از اون خاطر فشارهای مختلف میاره که مهاجری نبا اونو حالا
0: بسیلات بسیلات قرار میکن
1: اخراج میکنن یا راه را بسته میکنن یا این حملات بسیار ناجوان مردانه و مردم ملکی ما را میکشن در
0: خلیجان. سپاسگزار هستم. نادم صاحب، آیا چین میتونه از نفوذ خود استفاده کرده در گفتگوهایی که صورت میگیره و میانجیگریه که چین انجام میده بتانه در سیاست پاکستان تغییر بیاره در قبال افغانستان؟
2: من فکر می نکنم که چین بتانه تغییر بیاره، ولی که شما ببینید پاکستان با مشکلات عدیده اقتصادی، سیاسی، اجتماعی مواجه است و پاکستان از چند دهه به این سو فقط از امریکا، اروپا و کشورها به حیث گاو شیری استفاده کرده، از اینا پول گرفته به بانه زدن افغانستان، به بانه مداخله شوروی، به بانه تروریسم. همین گپارا تا وقتی که جمهوریت بود هم طالبا را کمک میکرد، هم از این طرف دولت افغانستان مثلا امریکا را لوجستیک را از طریق افغان، از طریق پاکستان کمک میکرد و در مقابلش پول میگیرد. حالی که دیگه بانه نیست و پاکستان میخواه میفهمه که همین مسئله توریسم در سیاست دنیا بازار داره، از واسه این مسئله که چی به بانه کنه غیر TTP. این TTP سانه از خاک افغانستان میه، چرا نام داعش نمیگیره؟ صدای میه؟
0: بله بله صدایتان رو دارم، بفرمایید.
2: یا فقط چی میکنن مسئله TTP رو مابین انداختن که گویا از خاک افغانستان میای و این TTP خطر است، دگه است، دگه است. شما میبینید یک دفعه به امریکا میدون، هم آسیم منیر، هم شباز شریف، هم باز به اروپا میدون، اونجا میخواین سپید نمایی کنن و افغانستان بدنام بسازن و این طرف هم میخوان چین گرفتن که تو بیا وساطت کن، بلکه بتنی یک راه حل پیدا کنی برای از اینکه پیشتر که دکتر صاحب فرمودن یک راه یک کمربند یا راه ابریشم ایایش از طریق پاکستان میخواین بکنن. و خوشبختانه که افغان ها هم همین درایت دارن، شما دیدین که رای واخان را سرش کار میکنن برای از اینکه چین با ایران حدود 500 میلیارد دلار تقریبا تفاهمنامه امضا کرده و این بهترین رای وصل افغانستان به چین با از طریق واخان است و همچنان وصل چین به جامعه جهانی، به ایران، بعد ترکیه، اروپا و آسیای میانه از طریق افغانستان ممکن است و بر افغانستان بسیار مفادش میرسه. این گپاره و از یک طرف بنادری که پاکستان بند کرد، خودش در چال خود بند مانده و او فهمید که آله فهمیده که افغانستان رای بدیل پیدا کرده، او فکر میکرد مثل سابق باره که من بنادر بسته کنم افغانستان به مشکلات گرفتار میشه و فشار سرش میه. این کارم کرد، مهاجرین هم به زور کشید. اما

0: تاثیر که یکقدر تاثیر در افغانستان نکرد و تمام فابریکایش بسته شده و خصوصا فابریکای دواسازی و دوای بیکیفیتی که به افغانستان ارسال میکرد و از طرف افغانستان حال بسیار فابریکا هست تقریبا بسیاری چیزهایی که از ایران و پاکستان وارد میشه در خود افغانستان تولید میشه. بنابراین من فکر نکنم که چین بتانه تأثیر خود سر پاکستان بیاره.
1: اگر چین نمیتانه خیلی کوتاه، این مشکلاتی که در نتیجه سیاست های نادرست پاکستان حالا دامنگیر خود پاکستان است، آیا این عوامل داخلی خود پاکستان میتونه که پاکستان را به این قناعت رسانده باشه که بدون مذاکره و بدون گفتگو و بدون تمکین نمودن به احترام متقابل نمیتونه که بالاخره موفق شوه و یک تغییر موضعی داشته باشه؟
0: اینمی مشکلاتی که دامنگیر حکومت پاکستان شده و خود فوجی ها یا اردوی پاکستان که قدرت دستشان است و به مشکل مواجه ساخته و مردم پشتونخوا، مردم بلوچ، سیندیا کلش علیه حکومت نابکار خستن، امو واسطه فکر کنم که یار مجبور ساختن که بالاخره با خواستای مردم افغانستان تمکین کنه.
1: تشکر.
0: یا تجزیه باید بشه یا حکومت باید از نظامی ها منتقل شد به ملکی ها، برای این که مفاد پاکستان در این که در منطقه صلح و ثبات باشه. حالا شما ببینید در اروپا مرز نیست، مسائل مرزی مطرح نیست، قبلا بسیار مشکلات ها داشتن، حالا این مسائل حل شده، اقتصادشان پیش رفته، پاکستان هم باید که عقل خود و کار پرتن ببینن که در ثبات در افغانستان مناسبات خوب با افغانستان میتونه که باعث ثبات و باعث رشد اقتصادی خود پاکستان شه.
1: سپاسگزارم. ادامه این بحث پس از وقفه.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
2: دوباره خوش آمدید. دکتر صاحب، در طول تاریخ سیاست هایی که از طرف پاکستان در قبال افغانستان دنبال شده و پروژه هایی که تطبیق و اعمال شده، بالاخره افغانستان که هیچگاه مداخلگر نبوده، در امور داخلی کسی مداخله نکرده، بر کشور تجاوز نکرده، بالاخره حاکمیت کسی را نقض نکرده، نه هوا نه زمین، با افغانستان درگیر حال خود و کشور

0: های متمتع و مغرض دیگری که همواره به خاطر منافع اقتصادی و سیاسی و نظامی خودشان از این رهگذر پا گذاشتن و گذشتن و بالاخره منافع خود را دنبال کردن. در بهبوهه این تنش‌ها و تحولات در طول تاریخ یک بحران بی‌اعتمادی در حال حاضر حاصلش است که بین افغانستان و پاکستان وجود داره. مهمترین مانع عادی سازی روابط بین افغانستان و پاکستان در حال حاضر فکر میکنن چی است؟
1: گپ شما کاملا درست است که تاریخ از روزی که پاکستان ایجاد شده تا و امروز از اون سال 1947 پاکستان همیشه در امور افغانستان دخالت داشت. پاکستان موجودیت خود، انکشاف خود، پیشرفت خود در افغانستان میدید. در افغانستان باید یک حکومت وابسته به پاکستان ایجاد شده که هر نوع استفاده که از افغانستان میخواهد بتانه کرده. اما نسبت بود که از وقتی که تا صدر ما داوود خان شدت یافت برای از اونا یک تعداد به نام مجاهدین در خاک خود بردن، تربیه کردن، به افغانستان روان کردن، تخریب کردن و بعضی موافقت هایم به دست آوردن، تانستن که ارتش 2-300 ساله افغانستان منحل کنن، بسیار ساله های پیش رفته ما را کشت را پاکستان انتقال کنن نتو ولی نتانستان حفظ کردن اما تسلط خود سر پاکستان ببخشید سر افغانستان دوباره از بین رفت تسلطشان. باز اینا به تخریبات آغاز کردن، به مداخلات آغاز کردن که چطور بتانم تسلط خود در افغانستان تأمین بکنن. از اوی چخ پس نماندن اتا اینا کوشش کردن که علیه جمهوریت با وجوده که در امریکا حضور داشت یا داشت دسایس خود پیش می بردم. یک اصطلاح وجود داره به نام عمق استراتژیک، بسیار استعمال می شود اگه وقت به این وقتها استعمال نمی شود. اصلا این اصطلاح نظامی است، خب این در سیاست هم گرفتن مورد استعمال قرار داره.
0: بله.
1: افغانستان عمق استراتژیک پاکستان، یعنی پاکستان می خواست تا دریای آمور تا جایی که افغانستان چیش هست جغرافی هایش هست این تحت تسلط از او مورد استفاده از او به منظور همون چیزی که پاکستان میخواست باشد. آله وقتی که در اونجا نوزت های اسلامی قوی به وجود آمده و تی تی پی در رأس از اون نوزت قرار داره و پاکستان به عذاب ساخته، این اصطلاح سرچپه شده. پاکستان به عمق سیاسی افغانستان تبدیل شده، چرا که اگر تی تی پی دوجه موافق شد اوجا یک دولت وابسته به امارت اسلامی افغانستان بمیان به چرا تی تی پی باید کرده به اینا. یعنی عمق استراتژیکی که پاکستان میخواست در افغانستان داشته باشه، آره افغانستان نخواسته که اونجا داشته باشه.
0: بله. پس مهمترین مانع و یا دلیل اصلی مخالفت و سنگ اندازی های پاکستان در حال حاضر حداقل گذشته را اگر در نظر نگیریم در حال حاضر خود حکومت است. پس دیگه اگر حکومت قرار باشه در پاکستان به میان بیاید که با سقوط نظام فعلی پاکستان به دنبالش باشه و او متاثر از امارت اسلامی افغانستان باشه، پس با پاکستان نگران است و این وضعیت را نمیخواهد، بنابراین باید مخالفت با حکومت فعلی افغانستان داشته باشه. اگر چنین است پس چرا افراد و نخبگان و به اصطلاح مقام های حکومت فعلی از طرف پاکستان هدف قرار نمیگیرند که همواره مردم ملکی، اماکن ملکی، غیر نظامیان، حتی مراکز صحی و مراکز تحصیلی هدف گرفته میشه؟
1: خب امروز پاکستان یک دیکتاتوری نظامی هست، خود مردم پاکستان با این سیاست موافق نیستن. احزاب سیاسی زیر یک دپرشن بسیار کلان هستن. حزب انصاف که در اصلش عمران خان هست زیر زیادترین فشارهای سیاسی هست و برش اون زندانی هست، رهبری های تعداد زیادشان در زندان هستن، کشته میتن، دیگه میتن. اونا چیز دیگه نمیخواین غیر از دموکراسی در آمان پاکستان. هیچ حزب دیگه در پاکستان غیر از حزبی که بر سر اقتدار هست، همین شاخه نواز، حزب مسلم لیگ و نظامی ها که اما چی هم زاده همین نظامی ها هستن. دیگه در پاکستان، مردم پاکستان، احزاب سیاسی پاکستان با این سیاست های پاکستان موافق نیست. اونا خصوصا در یه آخر طور قانون اساسی را تغییر دادن که نظامی ها را به صورت مطلق حاکم ساختن که اون شخص حاسم منیر یک دکتاتور بلا منازع در مورد پاکستان هست.
0: تشکر.

0: استدلال و پشتیزی و پشت نفع مردم پاکستان و پشتیان نمیگرده، فقط برای ادامه دکتاتوری نظامی های پاکستان است. فقط شما اگر باشین، اگر بودجه پاکستان رو شما ببینید، همین که من تو سی روز پیش بودجه را میدیدم، 10 میلیارد ببخشید 10 تریلیون روپیه بودجه از این است و در اونجا 5.75 تریلیون کسر دارد. کسر باشد آن است اضافه تر از دودود 20 میلیارد دلار میشه ببخشید 20 میلیارد دلار میشه و بودجه نظامی از اینا امسال 20% رشد کرد سال گذشته برای امسال کامل. یعنی کشور پاکستان یک گروگان داده سه نظامی های پاکستان است. یک سلاح وجود دارد که دیگر در یک کشور ببخشن یک کلمه در دیگر دنیا لشکر وجود داره، ارتش وجود داره که در خدمت کشور باشه. در پاکستان یک کشور وجود داره که در خدمت ارتش باشه. در پاکستان هم میتونه چیز جور کنه.
1: تشکر میکنم. نادم صاحب، فضای اعتماد که بین افغانستان و پاکستان وجود داره را چگونه ارزیابی میکنین و با توجه به این ارزیابی فکر میکنین میانجیگری هایی که صورت میگیره این درز کلان به اعتمادی را میتونه نزدیک بکنه؟
2: چیزی که عیان است چی حاجت به بیان است. ما شاید عینی اقلا 5 دهه در افغانستان هستیم که پاکستان علیه افغانستان چی میکنه. یادم است که یکی از جمله اعضای بلندپایه جمعیت یک روز گفت که ما در یک مجلس شیشته بودیم، استاد سیاف هم گفت از استخبارات زنگ زدن که شما یک تعداد را روان کنید که ما وار ترن بدیم و ما یک چند نفر تحصیل کرده و انجینر روان کردیم. بعد و برای ما زنگ زدن که یا به درد ما نمیخوره. گفتم چرا؟ گفت یا که من میگم پول بپران دلیل میگه که چرا، میگم بند بپرن میگه چرا، این کسایی که برای ما دلیل بگه اینا به درد نمیخور. یعنی شما ببینید که از کدام وقت است در پی تخریب افغانستان ای پاکستان بوده. مکاتب ما را در داده، شفاخانه ما را از بین برده، پولا را پراندن، سرکار را پراندن، طوری که اون رنجوان صاحب گفتن و اما شما شاهد هستیم که اردوی بسیار اقلا 100-150 ساله 200 ساله ما شما را چطور به وسیله همین کسایی که جهادی هایی که در رأس قدرت بودن منحل ساخت و رئیس آیسای بیس مشاور ارشد در کابل کار میکرد دیگه. یا تا یه اندازه به پشت تخریب افغانستان هستن وقتی که یا تا یه
1: بله،
2: اندازه
1: البته با حفظ یک نکته که افغانستان در شرایطی که در یک حالت به اصطلاح ناخن افگار گیر آمده بود، این سیاست پاکستان بود که از این وضعیت افغانستان استفاده کرده بالاخره خواست که از این اوضاع متشنج ماهی مراد خود برداره.
2: بله شما ببینین که ادمی لحظه که اینا دست به دامان چین انداختن تا وساطت کنه و بالاخره مسئله امی نشست دوم اورنچی رو براه بندادن که به یک توافق برسن، این طرف شهباز شریف امرای اروپا چی داره دار رفته امریکا یا فقط به خاطر تخریب افغانستان رفته. اینا میخوان بوا بفهمانن که در اینجی تی تی پی از طرف افغانستان امایه میشه. اینا میخوان یک حکومت دینی و افراطی را قائم بسازن در پاکستان و دموکراسی را دفن کنن و نمونیش هم اینا همیشه میگن که اینا به اصطلاح کارهایی که میکنن مثلا مکتبا را بسته کردن یا پوانتونا را بسته کردن. سبا اگر در پاکستان هم چنین نظام بیایه این کار اینا میکنن. یعنی چهره افغانستان چی رقم اینا وانمود میسازن برای دنیا. یعنی اگر تو خواهان صلح هستی، خواهان عزیزی که تو با افغانستان به توافق برسی، باید نباید دیگر روز تا شام تو دوان امریکا و اروپا و چین دست میندازی و بالاخره میخواهی که چهره افغانستان خراب نشان بدی. در صورتی که روسیه شما متوجه هستین که امروز اعلان کرد یک رئیس اتاقهای تجارت روسیه که ما خواهان رژیم بدون ویزه با افغانستان هستیم. یعنی روسیه به این نتیجه رسیده. شما دیدین که افغانستان بدنام ساخته بودن که مواد مخدر افغانستان میکنه و چیر افغانستان، توریسم از افغانستان است. حال به روسا هم ثابت شده، به چینی هم ثابت شده که این گپا دروغ بوده. حتی امو عملیاتی که در یک حال کنسرت در مسکو انجام شد. او هم دیدین که داعش از تاجیکستان بود، حتی اونایی که در ایران کردن بالاخره ریشش از چی خراسان، داعش خراسان بود که اتباعی تاجیکستان بود. کل ثابت کرد که افغان ها دیگه کارا دست ندارن. روی این ملحوظ است که بسیار مهم است که رژیم بدون ویزه با روسیه تامین شه. این گپ خود نیست، گپ زیست که روسیه به این نتیجه رسیده که افغان ها نی تروریست هستن، افغان ها نی، با وجود همون کسایی که جنگ میکرد که مجاهد بود، طالب بود، اون سر میز مذاکره شدن، بالاخره اون میخواین افغانستان رو کمک بکنن.
1: تشکر میکنم. وقفه کوتاه.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. بینندگان گرامی تلویزیون آریانا، هرگاه نشرات تلویزیون شما دچار چنین مشکل شد، با منوی ریسیور خود رفته ترانسپوردر لست را انتخاب نمایید. در لست ترانسپوردرها ماهواره کیو و 1A را انتخاب کنید. فریکانسی 11938، سمبول ریت 27500، پولاریزیشن هوریزونتال. حال تنظیمات را سیف نمایید. دکمه یس را فشار دهید. بعد از ختم جستجوی فریکانس های جدید دکمه یس را فشار دهید. کانال ETN را پیدا نموده و انتخاب نمایید. حال شما می توانید از برنامه های تلویزیون آریانا لذت ببرید.

0: با ادامه بحث بازم خوش آمدید. دکتر صاحب، میخوایم بحث را جمع‌بندی بکنیم. بالاخره با وجود این فضای بی‌اعتمادی که وجود داره بین افغانستان و پاکستان، آن سیاست هایی که نادم صاحب پیشتر توضیح دادن که در طول تاریخ پاکستان در خصوص افغانستان داشته و ای تانسته که امروز فرد فرد افغان را در خصوص سیاست های پاکستان و اقدامات و تحرکات پاکستان آگاه بسازه، نه تنها مردم افغانستان بلکه جهانیان هم به این حقایق پی ببرند که مردم افغانستان کی هستند و پاکستان کی است و کیها مصروف چه کارهایی هستند. با این وجود، آیا بدون تغییر روی کرده پاکستان امکان موفقیت روند گفتگوی ارومچی را شما محتمل میبینید؟
1: قبلا هم عرض کردم با این موضوعگیری پاکستان داره و قسمی که دیده میشه و من مطمئن هستم از این موضوع خود صرف نظر نمیکنه، برش حیاتی است این موضوع، از خود مایچی ارومچی و دیگه مشابه از این تلاش ها نتیجه درست نخواهد.
0: خب با توجه به اون نفوذی که پیشتر شما اشاره کردین که چین بر پاکستان داره، آیا چین کارت فشار هم در اختیار داره که پاکستان را متقاعد به تغییر موضع بکنه؟
1: یه یک نقص کلان وجود داره و این معنا که پاکستان از نگاه تبلیغات، از نگاه لابیگری و گفتار خود بسیار پیش هست، امکانات بسیار زیاد داره و تجربه بسیار زیاد هم در این مسئله داره، چیزی که افغانستان نداره. کل دنیا را به یک عقیده رسانده و در اون جمله چین و روسیه را همه گیره که افغانستان مرکز تروریسم است. این چین هم بسوی وزیر خارجیش در باش در صحبت های خود گفتن که اینقدر تروریست داخل خاک افغانستان است. همین قسم رهبرای روسیه در گفتار خود گفتن. این نزدیکترین دوستای امارات اسلامی هستن. باید ما اقدامات بکنیم که نیمی نظرات از اینا فرق بکنه و از اینا ثابت شده که افغانستان مرکز تروریسم نیست. این اتهام است که از طرف پاکستان است. دولت افغانستان امارات اسلامی همیشه اعلام کرده رئیس که از خاک ما هیچ کس مورد تهدید نیست و دیگه تروریسم وجود نداره. ولی باز هم همسایه ها تمام کشورهای آسیای میانه و شمول روسیه و چین که دوستای نزدیک هستن، حتی در ملل متحد شیگو که کلانترین فرد نظامی بعد از خود پوتین هست در اتحاد شوروی بواسطه در روسیه، او احصایه داد که 23,000 نفر تروریست هست در 20 گروپ هستن. این ذهنیت باید اصلاح شود، باید حیات

0: سلام شما که از جنا ششتا شما بر از جنا قناعت داده شما کلمه تبریل غلط است. او چند نفره که یک وقت در اوجه فعال بودن ازبکستان یا تاجیکستان و اینا مبارزه میکردن اونا در اون حالت نیستن، حالا در افغانستان در دیگه حالت هستن و هر صورت که هست قبلا هم پیشنهاد تحریری روان کردیم، راههایش را گفتیم. اینی موضوع باید حل شود، ذهنیت دنیا باید تصفیه شود. در غیر اون صورت چین فشار لازم سر پاکستان نمیاره. او فکر میکنه که پاکستان از حق خود دفاع میکنه. حمله اولی که سر افغانستان پاکستان کرد، تیاراش آمد مردمان ملکی ما را کشت. غیر از هند هیچ کس تقبیه نکرد، روسیه تقبیه نکرد، چین تقبیه نکرد. ولی از اینکه اینا پاکستان حق میدادن که علیه توریست ها میرن دور تجاوز میکنن و او از خود دفاع کرد. ما باید سیاست را اتخاذ بکنیم که به دنیایی را بفهمانیم از هر رایی که میشه. ما پیشنهادهایی داریم که میتونیم کمک بکنیم که چطور دنیا به این عقیده برسه که تبلیغات غلط است مورد افغانستان. در غیر اون صورت چین او فشار سر پاکستان نمیاره. فکر میکنه که واقع
1: این راهکارها چی هستن دکتر سه؟
0: من با شما عرض کردم اول باید کشورهای همسایه بشینیم، مثلا کتی خود شیبور بشینیم، کتی کسایی که متهم میسازن ما را اونا را معتقد بسازم که یک پا درست نیست. در غیر اون صورتی کپ میمانده در دنیا. ما تکرارم کردیم آل یک نماینده پاکستان در ملل متحد در شورای امنیت است. تکرار نشه این صحبت ها، شورای امنیت 15 عضو داره، 5 عضوش دائمی هست که رو کلتان بشناسیم، 10 عضو از اون هر 2 سال تغییر میکنه. در این 2 سال آخر از اپریل سال گذشته پاکستان هم عضو شورای امنیت است. یک نمایندهش در اوجه هست، آدم بسیار فعال هم است، سابق یونسکو بود، در فرانسه هم سفیر بود، یک آدم از بنام عاصم افتخار احمد. او در اونجا رئیس کمیته مبارزه با تروریسم در شورای امنیت است.
1: بله.
0: راپورهای مبارزه با تروریسم او ترتیب میکنه. او در شورای امنیت میته. او به دیگه اعضایش، یعنی یک ستیجی بسیار کلان برای تبلیغ علیه افغانستان در اوجا وجود داره و غیر برسه. همه را معتقد ساختم که افغانستان مرکز تروریسم است. ما باید با هر وسیله که میشه باید راه را اتخاذ بکنیم که ذهنیت اصلاح بکنیم. تنها در یک ادعا نمیشه که ما از تلویزیون بگوییم.
1: بله، پس خود همین نشست و گفتگوهایی که در ارومچی صورت میگیرن میتونه یک فرصت باشه.
0: بله، از این استفاده شد، چین آورده شد، نفرانش که ادعا میکنن که در افغانستان چیست، برشان بگوید که چرا این آن میکنن، با کدام استناد میکنن و این موضوع رو حل کنن. اگر واقعا چین از این متأثر است که یک تعداد از ایغورها در افغانستان هستن و ایغورهای مخالف دولت چین بودن برای اسلام مبارزه میکردن مال زیر حمایه افغانستان در اینجا هستن، باید که از اون موضوع حل شود که اینا کدام خطری برای از اونا نیستن. اگر اونا احساس خطر میکنن حل بکنن این موضوع. این برای ما یک خار بغل دائم میمانه. با تمام همسرهای خود، با کل کسایی که فکر میکنه تروریستاش در افغانستان است، باید بشینیم این موضوع رو حل بکنیم. ما که از اینا زندگی داریم، آینده داریم، ما که از اینا یک جای منطقه رو باید بسازیم. ما از رابط بین کل از اینا هستیم، شمالش و جنوب، شرقش و غرب وصل میکنیم. ولی وقتی که اینا اعتماد نداشته باشد، کلی پروگرام خراب میشه.
1: سپاس گذارم.
0: بجدن پروگرام ساخته شد و طبق پروگرام عمل شد که اصلاح شد.
1: تشکر میکنم نادم سه. از نشست دوم ارومچی چه نتایج عملی را میتوان انتظار داشت با توجه به آنچه که دکتر سبان با اشاره داشتن؟
2: خب بازم طوری که قبل هم گفتم بازم تکرار میکنم که تا زمانی که پاکستان از خواسته های نامعقول و غیر عملی خود صرف نظر نکنه، تا او وقت بعید به نظر میرسه که اینا به نتیجه ملموس در اونجا برسند. از طرف مسئله تی تی پی که همیشه دامن میزنه، ببینید شما در جویش جنبش جیش محمدی و در گروپ های توریستی که پاکستان به داخل خاک هندوستان البته اونجا بمگذری ها میکنند، چه فکر میکنه که هندوستان آرام میشینه؟ طبیعی است که از هر وسیله ممکن به خاطر تخریب پاکستان دست میزنه. و یا مثلا بلوچا ای کار افغانستان است، آیا افغانستان قوت مالی داره که وارد کمک کنه، قوت نظامی داره؟ نه، این مسئله TTP و مسئله بلوچ

0: های مسئله جهانی است، گیره میخوره به رقابت های جهانی که امریکا و متحدینش نمیخواه که چین دست بالا داشته باشه و از طریق پاکستان به آبای گرم را پیدا کنه و به خلیج فارس، خلیج عمان را پیدا کنه و به افغانستان دست بالا داشته باشه. این به خاطر جلوگیری از این دست کشورهای فرامنطقوی در این مسائل است و ناحق افغانستان را محکم گرفتن ایوازی که امرای بادارای خود گپ بزنن که چی گپ دوام میتونن جلوی گپار بگیرن و بالاخره خود پاکستان باید در سیاست خود تغییر به وجود بیاره در قبال افغانستان و در قبال هند و در قبال منطقه و از سیاست تروریست پروری خود باید دست بکشه، برای اینکه در این قرن در این وقت دیگه او سیاست کار نمیده. او زمان او شوروی بود که امریکا میخواست قصد ویتنام بگیره و بالاخره از پاکستان به ایس تخت خیز کار میکرد و این کارا را کرد و تروریست ها را آوردن. حال او وقتش هم تیر شده، افغان ها هم فهمیدن و طالبان مال جا دیدین که امرای روسیه پیمان نی، البته توافقنامه نظامی امضا کردن و ممکن که نیروهای نظامی افغانستان را ترن بدن، مسئله دافیه ها را مشکلات را رفع بسازن و تیارات به افغانستان بده که افغانستان بتان از خود دفاع کنه. وقتی که به این مرحله رسیدیم باید که پاکستان بفهمه که دیگر این رای تجاوز، رای تخریب، رای اصولی و اساسی نیست و باید که به خواستای مردم افغانستان هم بالاخره تمکین کنه.
1: و فکر میکنین که میز گفتگویی که در ارومچی قرار است دایر شود فرصت خوبی باشه تا به پاکستان تفهیم شود که بالاخره زمان آن سیاست های گذشته و باید امروز با دید دیگری، با نگاه دیگری و با سیاست دیگری و مقابل افغانستان باید بیاین و افغانستان هم همانطور که همواره و همیشه تکرار کرده و گفته که خواهان تعامل نیک است با همه کشورها و بر اساس یک سیاست برد برد و احترام متقابل مبتنی بر منافع هر دو طرف میخواد سیاست بکنه و سیاست خارجی متوازن و اقتصاد محور داره. بالاخره پاکستان هم باید به همین مسائل تمکین بکنه. آیا ارومچی میتونه فرصت خوبی باشه؟
0: بهترین فرصت به این است که اول خوب باید پاکستان تعهد بده که مسائل بنادر افغانستان، مسائل ترانزیت را به سیاست رب نده و او باید آزادانه باشه، تعهد باید بده به مردم افغانستان. و از اون طرف افغانستان هم طبیعی است که امکانات برای پاکستان مساعد میکنه که راه پیدا کنه به آسیای میانه و از طریق افغانستان برای آسیای مرکزی بالاخره انرژی آسیای مرکزی رو به دست بیاره و همتای خود اون طرف روان کنه. این به نفع افغانستان هم است، به نفع پاکستان، برای که هند بهترین مارکت برای افغانستان است و افغانستان مناسبات نیک داره، راه ترانزیت باید وا کنه، بنادر باید باز بکنه، برای
1: تشکر
0: هم به نفع مردم بود کشور است، هم به نفع مردم افغانستان.
1: سپاسگزار هستم از حضور هر دو مهمان گرامی که در بس حضور یافتند. بینندگان گرامی سپاس از شما. برنامه تحول دارم اینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.
2: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
3: افغانستان به هر کار پیشرفت داشته باشه،
2: تشویق ها، پیشرفت ها،
4: به جور شدن مسترک تاجک ها،
2: چالش ها،
4: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
2: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
5: ابو موسی اشعری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل په هر مسلمان صدقه واجب ده. خلکو وپختل که څوک هیڅ ونه لري نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید د خپل لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي. خلکو وپختل که کار ونه شي کولای نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید لمظلوم او اړمن سره مرسته وکړي، که په عمل وي، که په وینا یا دواړه. خلکو وپختل که دا هم ونشي کولای نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید د نیکۍ امر وکړي یا ښې خبرې وکړي. خلکو وپختل

کدا هم ونکړي نو سبا وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل باید لبد کارونو ډډه وکړي ځکه دا به د ده لپاره صدقه وي. صحیح بخاری حدیث 62.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ابو هريره رضي الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمایل الله ته د قیامت په ورځ تر ټولو بد خلک هغه دي چې دوه مخه لري، مخامخ یو ډول وي او پسې شا بل ډول وي. صحیح بخاري حدیث 58.
2: سرخط خبرها. تلاش چین برای برگزاری دور بعدی گفتگوهای ارومچی. نماینده ویژه چین در امور افغانستان با همتای پاکستانیش در مورد دور بعدی مذاکرات کابل و اسلام آباد گفتگو کرده است.
3: پاکستان همیشه در افغانستان پرونه چهار چین را خیره کرید به خود ستراتیجی پانک برخواهی کنید آنو باری پا افغانستان که یو بسوبات قلوبات مستقیم.
2: آغاز دور دوم گفتمان بین المللی ترمز تا دو روز دیگر. حکایت اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز برای اشتراک در دومین گفتمان بین المللی ترمز عازم ازبکستان شده است.
4: مسئله پروژه تراس افغان یکی از بزرگترین پروژه های منطقوی بعد از پروژه تاپی به شمار میره برای ما و برای منطقه. این
2: نگرانی سازمان ملل از کمبود بودجه در افغانستان. اوچا میگوید که تنها حدود 16% از بودجه مورد نیاز برای طرح واکنش بشردوستانه 2026 افغانستان را دریافت کرده است.

0: به نام خدا با عرض سلام و وقت بخیر به خبر 8 از آریانان و آریانا نیوز خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 12 جوزای سال 1405 هجری خورشیدی است. من وسیم احمد ادیب هستم. مشروع خبرها. چین در تلاش است بار دیگر نمایندگان امارت اسلامی و پاکستان را در شهر ارومچی گرده هم آورد. یوشیاو یونگ نماینده ویژه چین در امور افغانستان میگوید که با محمد صادق همتای پاکستانی خود درباره برگزاری دور بعدی نشست ارومچی گفتگوی سازنده داشته است. محمد صادق نیز این دیدار را مثبت ارزیابی کرده و گفته است که تمرکز اصلی گفتگوها بر چالش‌های امنیتی منطقه بوده است.
1: تلاش تازه چین برای برگزاری نشست دوم ارومچی. یوشیاو یونگ نماینده ویژه چین در امور افغانستان گفته است که با محمد صادق همتای پاکستانیش در اسلام آباد درباره نشست ارومچی گفتگو کرده. او در یادداشت در اکس این گفتگو را سازنده یاد کرده. نشست سه جانبه ارومچی با حضور نمایندگان امارات اسلامی، پاکستان و چین برای کاهش تنش میان کابل اسلام آباد نخستین بار در اپریل 2026 برگزار شد. در همین حال محمد صادق نیز این دیدار را سازنده توصیف کرده، اما گفته که بحث ها بر چالش های امنیتی منطقه‌ای متمرکز بود.
2: در جنگ خاورمیانه و جنوب آسیا، ایالات متحده آمریکا و روسیه به نوعی دخیل هستند و کشور چین با وجودی که متحد کشور روسیه است، ولی در منطقه سیاست های به خصوص خود دنبال میکند. بینان اوضاع افغانستان و پاکستان را به شدت تحت نظارت دارد و نمیگذارد که جنگ به صورت بسیار وسیع در منطقه مشتعل شود.
1: یوشیاو یونگ پیش از این در کابل نیز با مقام های امارات اسلامی از جمله امیرخان متقی رئیس دستگاه دیپلماسی امارات اسلامی درباره روند گفتگوهای ارومچی دیدار کرده بود. با گفته او کابل اسلام آباد آماده همکاری برای صلح هستند. با این حال به باور برخی سیاستگران گره تنش میان کابل اسلام آباد تا زمانی که پاکستان به سیاست های دوگانه خود پایان ندهد باز نخواهد شد.
3: پاکستان همیشه د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کړې د خپل ستراتیژیک عمق برخه یې ګڼلې او نه غواړي په افغانستان کې یو باثباته خپلواک مستقل حکومت واوسېږي. ماته ښکاري تر څو چې پاکستان خپل پالیسي او تګلاره بدله نه کړي د چین ناسته او د نورو هېوادونو په مرسته باندې ناستې به نتیجه ورنه کړي. ښه به دی چې پاکستان خپل سیاست د افغانستان په اړه بدل کړي او افغانان پاکستان
1: امیدها برای کاهش تنش ها میان کابل اسلام آباد در حال به دور بعدی نشست ارومچی گره خورده که تلاش های پیشین با میانجیگری کشورهای مانند قطر، ترکیه و عربستان سعودی به نتایج ملموس منجر نشده بود.
4: د چین نمونګ مننه کو د چین خدای چې د دې لپاره د افغانستان او د پاکستان ترمنځ منګړیتوب کوي یو خو به دا وکول شي چې اخوا ته چې پراته دیم زمونږ پښتانه دي زمونږ ورونه دي زمونږ ولسته د افغانستان ولسته دا خو ته چې دیم په مشکل کې دي د افغانستان ولسته نو دا خبره د لارې کال شي او په دې باندې د مذاکرات کوي شي او کامیاب شي دا خو زه خپله بلم او خګامي بولم.
1: روابط میان کابل اسلام آباد در ماه اخیر پرتنش بوده، تنش هایی که پس از حملات هوایی پاکستان در خاک افغانستان و واکنش تلافی جوانه امارات اسلامی شدت گرفت.
0: قرار است نشست دوم گفتمان بین المللی ترمز درباره پیوند میان آسیای مرکزی و جنوبی از 4 تا 6 ماه جون سال 2026 در شهر تاشکند برگزار شود. رسانه های ازبکستان گزارش دادند که تعامل با افغانستان و توسعه دهلیز ترانزیتی میان افغانستان، ازبکستان و پاکستان از محورهای اصلی بحث خواهد بود. همچنان گفته شده که موضوعات چون امنیت منطقه‌ای، همکاری‌های اقتصادی و توسعه دهلیزهای ترانزیتی مورد بحث قرار خواهد گرفت. با این حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری اعلام کرده که یک هیئت بلندپایه این اتاق برای حضور در نشست وارد ازبکستان شده است.
1: تاشکند آماده میزبانی دور دوم گفتگوی ترمز، نشستی که در آن موضوعات چون امنیت منطقه‌ای، همکاری‌های اقتصادی

0: و توسعه دهلیزهای ترانزیتی مورد بحث قرار خواهد گرفت. رسانه‌های ازبکستانی گزارش دادند که در میان محورهای اصلی نشست، پروژه افغان ترانس نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. طرح که هدف آن اتصال آسیای مرکزی به بنادر جنوب آسیا از مسیر افغانستان عنوان می شود.
1: مسئله پروژه ترانس افغان که یکی از بزرگترین پروژه منطقوی بعد از پروژه تاپی به شمار می ره برای ما و برای منطقه، ای هم مطرح قرار داده میشه و آرزو دارم که طرف افغانی که در اونجا شرکت میکنن دارای یک پلانها و برنامه های معینه و برای تشویق چنین و برای سهولت ایجاد کردن از اونا باید ما برنامه معینه داشته باشیم.
0: رسانه های ازبکستانی همچنان در گزارش خود نوشتند که تعامل با افغانستان و توسعه مسیر ترانزیتی افغانستان، ازبکستان، پاکستان از موضوعات مهم این گفتگوها خواهد بود. انتظار می رود شرکت کنندگان در پایان این نشست با صدور اعلامیه مشترک بر گسترش همکاری های منطقه‌ای و پیشبرد پروژه های اتصال محور تاکید کنند.
2: دغه دو سیمو د وسلیدو د پاره څومره هم غونډې چې کیږي کاغه په ترمیز کې دي، کاغذ په پاکستان کې دي، که په افغانستان کې دي، د دې مستقیمه فایده افغانستان ته رسیږي، ځکه هره پروژه باندې چې هوکړه کیږي هغه به د افغانستان د لارې تیریږي او افغانستان به د هغې ترانزیت او هم د هماغې پروژې که د ګاز وي، که د تیل وي، که د سیمه ییز اتصال وي، که د مارکیټ وي، د هغې څخه مستفید کیږي.
0: با این همه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرده که یک هیئت بلندپایه این اتاق از بهر اشتراک در این نشست وارد شهر تاشکند ازبکستان شده است. دور دوم گفتگوی ترمز با شعار صلح، پیوند و پایداری، بنیانگذاری رفای مشترک از 4 تا 6 جون برگزار می شود و بیش از 150 مقام، کارشناس و نماینده نهادهای بین المللی در این نشست حضور خواهند داشت.
3: در رابطه با این موضوع بیشتر صحبت میکنم با آقای بهرام رامش، آگاه اقتصادی که از آلمان با ما وصل هستند. رامش صاحب، شما را خوش آمدید میگم، سپاس که فرصت دادین. دور دوم این گفتمان بین المللی را که هیئت هم از اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در او اشتراک داره چگونه ارزیابی میکنین؟ چه پیامده بر افغانستان میتونه داشته باشه؟
4: سلام، تشکر جناب ادیب صاحب، احترامات دارم خدمت شما، همکاران عزیز شما و شنوندگان و بینندگان محترم تلویزیون شما. تشکر از برنامه خوب شما.
3: سپاس.
4: ببینیم، اتصال آسیای جنوبی و آسیای مرکزی یکی از ضرورت‌های مهم منطقه در شرایط فعلی شامل نمیشه. این نشست میتونه که یکی از مهمترین ابتکارات منطقی برای تقویت همکاری میان آسیای مرکزی و جنوبی دانسته شد. اهمیت ای در این شرایط کنونی میتونه که تلاش داشته باشه که از طریق تجارت، ترانزیت و اتصال اقتصادی منافع مشترک بین کشورها با حضور افغانستان در محور گفتگو داشته باشه که جایگاه جیو اکانومیک و جیوپولیتیک افغانستان برای منطقه اهمیت روزافزونی پیدا کرده و متوجه شدن که میتونن از این فرصت ها با در نظر داشته شرایط جنگ در منطقه که هستند از این شرایط استفاده کنن و فرصت خوبی داشته باشن. در مجموع آنچه اهمیت داره در این نشست اینه که افغانستان با عنوان پل ارتباطی میان آسیای مرکزی و جنوبی شناخته میشه و هر ابتکاری که در منطقه از موضوعات تجارتی، ترانزیتی، سرمایه گذاری و اتصال افغانستان تقویت کنه میتونه که به رشد اقتصاد افغانستان و ثبات اقتصادی در منطقه کمک کنه.
3: بله، همین دهلیز سه جانبه که بین ازبکستان، افغانستان و پاکستان قرار است ایجاد شود، در سطح منطقه برای منطقه چه پیامدهای اقتصادی خواهد داشت و همچنان برای خود افغانستان چقدر میتونه فرصت‌های اقتصادی را ایجاد بکنه؟
4: سوال خوبه که دیم عدیب سر. ببینیم، این دهلیز میتونه که مسیر تجارت میان آسیای مرکزی و بنادر جنوبی کوتاه‌تر کنه. برای کشورهای آسیای مرکزی دسترسی به آب‌های آزاد اهمیت حیاتی داره و افغانستان در بین این منطقه یک نقطه وصل میتونه که رول اساسی بازی کنه.
3: بله.
4: در صورت موفقیت ایدالیز سطح تجارت منطقه به شکل قابل ملاحظه افزایش پیدا میکنه. افغانستان از موقعیت جغرافی خود درآمدهای ترانزیتی کسب میکنه، تجارت خارجی توسعه پیدا میکنه، فرصت های شغلی افزایش پیدا میکنه، سرمایه‌گذاری در بخش‌های متفاوت

0: در بخش‌های زیربنایی به وجود می‌آید. علاوه بر این وابستگی اقتصاد افغانستان به کمک‌های خارجی کاهش پیدا می‌کند که واقعاً این نیاز است. ما و شما متوجه بودیم که سال‌ها افغانستان متکی به کمک‌های خارجی بوده. به این اساس هر چه بر روی از این موضوعات زیادتر صحبت شه می‌تونه که افغانستان را که یک کشور ماهات به خشکی در آینده دیگه ما افغانستان یک کشور به ماهات به خشکی نگیم، چون می‌تونیم که به کشورهای متفاوت نه تنها در منطقه بلکه در فرا منطقه را پیدا کنیم که افغانستان از این مسیر هم میتونه کالاهای خود به صورت صادرات و واردات بالاخره استفاده کنه، تجارت خوبی داشته باشه و هم میتونه که از ترانزیت استفاده کنه.
1: بله، و با توجه به تنش هایی که بین افغانستان و پاکستان وجود داره و میبینیم که راه تجارت و ترانزیت بین این دو کشور هم در حال حاضر متوقف و مسدود است، فکر میکنین که چه چالش جدی موفقیت آمیز بودن این برنامه و این دهلیز را تهدید میکنه؟
0: ببینیم، متاسفانه مشکلاتی که بین افغانستان و پاکستان هست یک صد راه شده، مشکل ایجاد شده که برای تجار ما در افغانستان صادرات و واردات نمیتونن بکنن، در این حال مریضا نمیتونن که به اصطلاح ویزه مریضی دریافت کنند به پاکستان برن و دانشجویان نمیتونن که ویزه دانشجویی دریافت کنند. این یک مشکل ایجاد کرده و متاسفانه طولانی شده. من فکر میکنم روی از این چون یک بودر پاکستان بازی میکنه، یک طرف اصل قضیه هم پاکستان است. این موضوع اگر تنش ها بین افغانستان و پاکستان کاهش پیدا نکنه و بالاخره موضوعات سیاسی اینا نتونن حل کنند، ما نمیتونیم که به رشد اقتصادی و موضوعات اقتصادی دست پیدا کنیم. در این شکل نیست، امیده که بر خبر شما هم دیدم کشورهای منطقه و در کل هر دو کشور بالاخره چراغ سبز نشان دادن، متوجه شدن که هرچی مشکلات سیاسی، جنگ و جنجال بین کشورها باشه به ضرر اقتصادی هر دو کشور است. ما امیدوار هستیم که هرچی زودتر این موضوعات بین افغانستان و پاکستان حل شه تا موضوع اقتصادی در موضوع منطقه بتونه که به صورت بزرگتر رونما شه و بتونیم که عملی ببینیم و دستاورد خوبی به بود افغانستان داشته باشه.
1: بله، و از اونجایی که این دهلیز بین آسیای جنوبی و آسیای مرکزی قرار است اتصال را برقرار بکنه و از مسیر افغانستان بگذره، آیا کشورهای آسیای میانه هم میتونن در اینجا نقش بازی بکنن، از جمله ازبکستان که خود دخیل است در این دهلیز و در این پروژه کلان اقتصادی، آیا میتونن در زمینه متقاعدسازی پاکستان مبنی بر تساهل بالاخره در رابطه با تنش و مشکلاتی که بین افغانستان و پاکستان وجود داره، آیا میتونن در این زمینه نقش ایفا بکنن تا ای که مشکلات هموار شه و بالاخره این برنامه جامع و مفید برای همه کشورها هم در حوزه جنوب و هم در آسیا میانه بالاخره موفقیت داشته باشه و عملی شوه؟
0: ببینین، در این شکل نیست که برای کشورهای مثل ازبکستان، تاجیکستان، در کل تاشکند که میتونه در آینده نزدیک مثل یک دوبه ثانی در منطقه رول اساسی بازی کنه، این کشورها علاقه دارن که به مارکت پاکستان و از مارکت پاکستان فراتر به مارکت هندوستان، مارکت بزرگ هندوستان، بالاخره به مارکت نیپال و بنگلادش برسن. در این شک نیست که بهترین مسیر برای این کشورها مسیر افغانستان، کوتاه‌ترین مسیر برای اینا مسیر افغانستان و بالاخره از مسیر افغانستان که اینا تیرشن باید از خاک پاکستان استفاده کنند. به این اساس تا روزی که صادرات و واردات و در کل ترانزیت و دروازه تجارت بین افغانستان و پاکستان بسته باشه، این یک مشکل برای تاجیکستان، ازبکستان و دیگر کشورهای به این اساس به خاطر منافع شخصی خود ازبکستان، تاجیکستان و در کل کشورهای منطقه تا بتونن به مارکت های بزرگ برسن کوشش میکنن، همکاری میکنن که مشکلاتی که بین پاکستان و افغانستان هست این موضوعات حل کنن تا به منافع شخصی خود یعنی به مارکت های بزرگ منطقه، یعنی مارکت های به اصطلاح هند، بالاخره پاکستان، نیپال، بنگلادش به دو مارکت ها برسن. بله. این اساس کوشش از اونها هست که این موضوع هرچی دوتر حل کنن تا به یک دستاورد اقتصادی در منطقه برسن.
1: بله، خوب، از اونجایی که هیئت از اتاق تجارت و سرمایه گذاری هم در این گفتمان اشتراک داره، فکر میکنین افغانستان از این فرصت چگونه میتونه به نفع خود استفاده بکنه به عنوان مهمترین نقطه اتصال؟
0: افغانستان در این شکی نیست

0: سه که میتونه که از فرصت های متفاوت استفاده کنن. افغانستان در کل محور اصلی همی بس هستند، چون استفاده میشه از جغرافی افغانستان. من فکر میکنم افغانستان از موقعیت جغرافی خود یک میتونه که یک درآمد ترانزیتی کسب کنه، تجارت خارجی توسعه پیدا کنه، فرصت های شغلی افزایش پیدا کنه، سرمایه گذاری در بخش های متفاوت به بالاخره ایجاد شه.
1: تشکر.
0: افغانستان از طریق دهلیزها میتونه درآمد های ترانزیتی خوبی داشته باشه، همینطور که ذکر کردم فرصت های شغلی، سرمایه گذاری خارجی. علاوه بر این موضوعات، توسعه زیربناهای حمل و نقل لوجستیکی میتونه به رشد پایدار اقتصادی افغانستان کمک.
1: تشکر میکنم از حضور شما آقای رامش. حالا وقفه کوتاه و دوباره برمیگردیم و ادامه خبرها خواهد بود.
2: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: سار شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: دوباره خوش آمدید. ادامه خبرها. توافقنامه همکاری نظامی و تکنیکی که اخیراً بین روسیه و افغانستان امضا شد بر ترمیم تجهیزات نظامی ساخت روسیه متمرکز است. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان میگوید این توافقنامه در درجه اول مربوط به تعمیر و بازسازی تجهیزات نظامی ساخت روسیه است که در حال حاضر در افغانستان وجود دارد. کابلوف گفته است که این توافق چارچوبی و عملی است و میتواند زمینه امضای قراردادهای تازه میان دو طرف را فراهم کند. از سوی دیگر رئیس مرکز تجارتی روسیه خواستار لغو ویزه میان مسکو و کابل شده است.
2: پس از امضای توافقنامه همکاری های نظامی و تکنیکی میان کابل و مسکو، حالا زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان میگوید که توافقنامه همکاری نظامی و تکنیکی که اخیراً بین روسیه و افغانستان امضا شده بر ترمیم تجهیزات نظامی ساخت روسیه متمرکز است و اما گام است برای همکاری های بیشتر.
3: این توافقنامه یک چارچوب و عملی است. طبق قانون روسیه هر توافقنامه نظامی تکنیکی مستلزم چنین چارچوب قانونی است. شرکای افغان ما البته در درجه اول به تعمیر و بازسازی تجهیزات نظامی مختلف ساخت روسیه علاقه مند هستند.
2: شمار از آگاهان نظامی میگویند که این توافق بخش از گسترش رابط مسکو با کابل به شمار می رود که ترمیم تجهیزات روسی در شرایط کنونی بخش عمده از نیازهای دفاعی افغانستان را پوشش می دهد. اما کابل باید تجهیزات باقی مانده آمریکایی را نیز ترمیم و استفاده کند.
4: یک تعداد سلاح‌های روسی که در افغانستان از گذشته با جا مانده بودند، اونا یا عارضه‌دار شدن و یا هم مشکلات تکنیکی دارن، بنابر ترمیم و دوباره با سازی اون سلاح‌ها به انجینران تکنیکی و به افراد مسلکی نیاز است. بنابر خوب است که تا افغانستان بتانه به خاطر تعلیم تربیت نظامیان و روسیه روان بکنه تا اونا آموزش ببینن و این سلاح‌ها دوباره مورد استفاده قرار بگیرن.
2: از سوی دیگر رئیس مرکز تجارتی روسیه در افغانستان پیشنهاد کرده است که نظام ویزه میان روسیه و افغانستان لغو شود. به گفته او این اقدام میتواند همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان دو طرف را تسهیل کند.
5: روسیه میخواهد که ارتباطات خود بسیار عمیق‌تر با افغانستان بسازد و نظام ویزه را از بین ببره. شاید به این دلیل باشه که رستم جیبولین این اعلان کرده که اگه کار بشه و واقعا که سهولت های بسیار زیادی بین روسیه و افغانستان ایجاد میشه اگر نظام ویزه برداشته شد و تجار افغان بتانند آزادانه برن و اتباعی افغانستان برن و از با روسیه مراودات داشته باشن و تجارت داشته باشن، هم به نفع افغانستان است و هم به نفع روسیه.
2: بر اساس گزارش اینفوکازان، رستم حبوبلین این پیشنهاد را در آستانه برگزاری مجموعه اقتصادی بین المللی سن پترزبورگ مطرح کرده و گفته که رابط میان مسکو و کابل به سرعت در حال گسترش است و تسهیل رفت آمد شهروندان می تواند گام بعدی در این روند باشد.
1: سخنگوی امارات اسلامی میگوید مهاجرانی که به کشور باز میگردند تا زمان بازگشت به مناطق اصلیشان خدمات دریافت میکنند. ذبیح الله مجاهد تاکید میکند که برای ارائه خدمات به بازگشت کنندگان برنامه های دراز مدت روی دست است، از جمله اولویت دهی و مهاجران در پروژه های بزرگ ملی و بین المللی. همچنان برای آنان در معادن نیز زمینه کار فراهم میشود. این در حالی است که در یک شبانه روز گذشته نزدیک به 2000 تن به کشور برگشتند. باز هم فرهناز جزئیات می‌دهد.
2: برگشت سیل از مهاجران در 4 سال گذشته یکی از چالش‌های جدی فرارای امارت اسلامی بود، اما به نظر می‌رسد که امارت اسلامی تا حال توانسته است که به آنان رسیدگی کند و این روند را بهتر مدیریت کند. با گفته سخنگوی امارت اسلامی، مهاجرانی که به کشور باز می‌گردند تا زمان بازگشت به مناطق اصلیشان خدمات دریافت می‌کنند. ذبیح‌الله مجاهد هرچند این کمک‌ها را کافی نمی‌داند، اما تأکید می‌کند که برای ارائه خدمات به بازگشت کنندگان برنامه‌های درازمدت روی دست است، از جمله اولویت دهی به مهاجرین در پروژه‌های بزرگ ملی و بین المللی، همچنین ایجاد فرصت‌های شغلی از طریق کار در معادن افغانستان.
6: اگر استخراج معادن مد نظر است، باید توجه فیصدی خوبی به مهاجرین داده شود که آنها در کار شوند. اگر به خاطر پیدا کردن اشتغال و همچنان مصروف ساختن مردم پلان های وجود داشته باشه، مهاجرین ما باید اولویت قرار داشته باشه. این پلان هست و زمانگیر است، طبعا کمی زمان میگیره که ما خواهان ازی هستیم هرچه زودتر امارات اسلامی و خصوص سکتورهای خصوصی و سکتورهای اقتصادی افغانستان با هم هماهنگ شوند و در ایجاد شغل به مردم زیاد تلاش بکنند.
2: در این حال اخراج اجباری مهاجران در کنار ایران و پاکستان از کشورهای غربی به ویژه کشورهای اروپایی نیز تشدید شده است. بر اساس آمارهای کمیسیون عالی رسیدگی به وضعیت مهاجرین، در یک شبانه روز گذشته نزدیک به 2000 تن به کشور برگشتند که اکثریتشان از پاکستان ایران آمدند، اما آگاهان میگویند روند بازگشت مهاجرین باید به شکل منظم و مدیریت شده انجام شود و کشورها نیز مهاجرین را به گونه داوطلبانه به افغانستان بازگردانند.
7: امارات اسلامی در عرصه‌های متعدد با مهاجرین همکاری داشته، اما تلاش بکنند زمینه شغل و کار برای مهاجرین بازگشت کننده مهیا بسازد و همچنان نهادهای بین المللی که با مهاجرین در کشورهای میزبان همکاری داشت این کمک‌هایش به افغانستان با مهاجرین داشته باشد و در راستای اشتغال زایی مهاجرین بازگشت کننده کار بکنه و همچنان مهاجرینی که سرپناه نداره برای اونا نهادهای بین المللی و همچنان امارات اسلامی باید سرپناه بسازه.
2: در 4 سال گذشته میلیون ها مهاجر افغان از کشورهای ایران و پاکستان و دیگر کشورها عودت کردند که بخش بزرگ از بودجه امارات اسلامی برای رسیدگی به آنان اختصاص داده شده، از سوی هم سازمان های بین المللی نیز کمک هایشان را به عودت کنندگان جاری نگه داشتند، ولی این کمک ها کافی نبوده است.
1: در آستانه نشست شورای امنیت سازمان ملل و بررسی تمدید ماموریت یوناما در افغانستان، توجه‌ها به انتظارات امارات اسلامی از نقش آینده نهاد جهانی افزایش یافته است. امارات اسلامی میگوید یوناما باید در تعامل با افغانستان اصل بی‌طرفی، احترام متقابل و واقعیت‌های موجود در کشور را در نظر بگیرد. آگاهان باور دارند کابل از شورای امنیت انتظار دارد به جای فشارهای سیاسی بر رفع محدودیت‌های اقتصادی، آزادسازی دارایی‌های افغانستان و حمایت از ثبات و توسعه تمرکز کند. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل قرار است در ماه جون

0: افزون بر تمدید ماموریت یوناما، وضعیت سیاسی، امنیتی، حقوق بشری و انسانی افغانستان را نیز بررسی کند.
1: در آستانه نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان و بررسی تمدید ماموریت یوناما، توجه‌ها به دیدگاه و انتظارات امارت اسلامی از نقش آینده نهاد جهانی در کشور افزایش یافته است. مقامات امارت اسلامی بارها گفتند که یوناما باید در تعامل با افغانستان بی‌طرفی، احترام متقابل و توجه به واقعیت‌های موجود در کشور را در نظر بگیرد.
2: انتظار امارت اسلامی از شورای امنیت سازمان ملل متحد و یوناما است که بی‌طرفی را نسبت به تحولات افغانستان مد نظر قرار دهد و همچنین منصفانه و واقع بینانه با تحولات افغانستان برخورد بکنه. پیشرفت های قابل توجهی در حوزه های مختلف در افغانستان شکل گرفته که امیدواری ما ایست یوناما این واقعیت ها را به صورت کارشناسی و بی‌طرفانه به جامعه بین المللی بازتاب بده.
1: آگاهان باور دارند که امارت اسلامی از نشست شورای امنیت انتظار دارد که به جای افزایش فشارهای سیاسی بر موضوعات چون رفع محدودیت‌های اقتصادی، آزادسازی دارایی‌های افغانستان، حمایت از ثبات، توسعه و همکاری‌های منطقه‌ای تمرکز شود. به باور آنان نحوه تمدید ماموریت یوناما و تغییرات احتمالی در وظایف نهاد می‌تواند بر نوع تعامل میان کابل و سازمان ملل در آینده تاثیرگذار باشد.
3: دفتر یوناما در افغانستان باید به شکل بی‌طرفانه بنابر به واقعیت های عینی جامعه افغانستان گزارشات خود را آماده نموده، به خاطر جلب حمایت جامعه جهانی و ارائه خدمات بشر دوستان مردم افغانستان که ضرورت آن برای مردم افغانستان باشد اقدام کند که بتواند به خاطر تامین روابط افغانستان با سایر جامعه جهانی نقش مهمی را ایفا میکند. البته این نقش بتواند در قسمت حل بحران های موجود در افغانستان برای مردم افغانستان خیلی مفید باشد.
1: ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، در تازه‌ترین اظهارات خود گفته است که پالیسی جدید وزارت خارجه در قبال یوناما قرار است منتشر شود و آن پالیسی دیدگاه کابل را بیان خواهد کرد. بر اساس گزارش‌ها شورای امنیت قرار است در ماه جون ماموریت یوناما را تمدید کند و همزمان وضعیت سیاسی، امنیتی، حقوق بشری و انسانی افغانستان را مورد بررسی قرار دهد.
0: ادامه خبرها پس از میان برنامه کوتاه.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
2: ادامه خبرها. سازمان ملل میگوید که تنها 16% از بودجه کمک رسانی در افغانستان تامین شده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد هشدار داده است که کمبود بودجه کمک های بشردوستانه نجات بخش در افغانستان را در معرض خطر قرار میدهد. او 4 روز سه‌شنبه در پست در ایکس اعلام کرد که تا پایان ماه می سازمان‌های بشردوستانه تنها حدود 16% از بودجه مورد نیاز برای طرح واکنش بشردوستانه 2026 افغانستان را دریافت کردند. به گفته این نهاد، اهدا کنندگان تا کنون تقریباً 269 میلیون دلار از 1.71 میلیارد دلار مورد نیاز برای حمایت از فعالیت‌های بشردوستانه در سراسر افغانستان در سال جاری را تامین کردند. دفتر هماهنگی

0: امور بشردوستانه سازمان ملل متحد هشدار داد که بدون بودجه اضافی فوری میلیون ها افغان آسیب پذیر ممکن است بدون کمک بمانند. گفتنی است که افغانستان همچنان یکی از بزرگترین بحران های بشردوستانه جهان را تجربه می کند و میلیون ها نفر در میانه چالش های اقتصادی مداوم، شوک های مرتبط با اقلیم و فقر گسترده و کمک های خارجی متکی هستند. حدود 4 میلیون توریست داخلی و خارجی از مناطق تفریحی و جاذبه های طبیعی کشور در روزهای عید دیدن کردند. بر اساس معلومات ریاست انسجام فعالیت های گرزندوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، امسال بیشترین تعداد سیاحان به ولایت های سفر کردند که دارای جاذبه های مهم طبیعی، تاریخی و فرهنگی هستند. این آمار در مقایسه با سالهای گذشته افزایش چشمگیری را نشان می دهد. به گفته وزارت اطلاعات و فرهنگ، تأمین امنیت، معرفی مناطق جدید تفریحی و سیاحتی، فراهم شدن تسهیلات و امکانات برای سیاحان از عوامل مهم این افزایش است. همچنان وزارت اطلاعات و فرهنگ از تمامی سیاحان و گردشگران می خواهد تا به آداب و رسوم خاص اقوام مختلف افغانستان احترام بگذارند و در زمینه حفظ محیط زیست، پاکیزگی اماکن عمومی و نگهداری از جاذبه های سیاحتی با ادارات مسئول همکاری لازم را داشته باشند.
1: د تیر لوی اختر په شپو ورځو کې د هیواد په کچه نږدې 4 میلیونه کورنیو او بهرنیو سیلانیانو د هیواد له طبعي، تاریخي، تفریحي او فرهنګي سیمو څخه لیدنې کړي دي چې دغه شمیر او ارقام د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي. د ګرځندوی د ډګر د پرمختګ لاملونه د اطلاعاتو او کلتور وزارت په هڅو د نویو سیمو پیژندنه، د ګرځندویانو لپاره د اسانتیاو برابرول، د اسلامي امارت لوري د رغنیزو او بنسټیزو پروژو پلي کول او الحمدلله د ډاډمن امنیت شتون دی.
0: شماری از باشندگان ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند خواهان گسترش خدمات عامه در این ولسوالی هستند. آنان میگویند که این ولسوالی با کمبود مراکز صحی، مکاتب و آب آشامیدنی صحی روبرو است که باید به این مشکلات رسیدگی شود. در این حال مسئولان محلی هلمند میگویند که شماره از پروژه های خدماتی را در این ولسوالی تطبیق کرده اند و در آینده نزدیک پروژه های بیشتری نیز عملی خواهند شد.
2: منطقه نهر سراج ولایت هلمند که پس از بازگشت حاکمیت امارت اسلامی به سطح ولسوالی ارتقا یافته است، باشندگان آن در برخی مناطق خواستار گسترش خدمات عامه مانند ایجاد مراکز آموزشی و صحی و دیگر تسهیلات زیربنایی هستند. آنان میگویند خدمات موجود نمیتواند نیازهای مردم را برآورده سازد و حکومت باید به مشکلات آنان توجه جدی نماید.
3: شخصی روختنو تا زموش بزگر خلقی مکتب خسته نه یا لونم دغس بی سواد دی دغس بی تعلیم دی یا مدرسه رسلی دی یا مکتب رسلی دی نو موجه نس کولشی بلزای واسطه.
4: موږ ولسوالي منوې تشکیل شوې ده، د ولسوالۍ د یو تعمیر مو جوړ دی، نور هیڅ خدمات نه لري. نو غوښتنه مو دا ده چې ولسوالۍ لري هغه خدمات لنډې بیکنري، چې ولسوالۍ لري هغه خدمات ټول موږ ته جوړ
2: شي. علاوه بر سایر مشکلات، کمبود آب آشامیدنی صحی نیز مشکلات باشندگان برخی مناطق این ولسوالی را افزایش داده است. مردم محل میگویند که به دلیل نبود آب صحی و پاک شمار زیادی از افراد به بیماری های مختلف مبتلا شدند.
5: دریات لرو و بوتا و جو و بوتا و نور و بوتا خیلی دیگر سرکی نتی شنگ نده چیوی چشو بنات کم یا بربوری کلامال چرا چی.
2: از سوی دیگر مسئولان محلی هلمند میگویند که کار ساخت یک مرکز بزرگ صحی را در این ولسوالی تکمیل کردند. با گفته آنون برنامه دارند در آینده نزدیک یک مرکز صحی دیگر نیز در سطح ولسوالی ایجاد کنند.
6: په نږدې راتلونکي کې د ولسوالۍ په کچه یو روغتیایي مرکز هم په نهر سراج ولسوالۍ کې جوړیږي. دا منفه پروژه یادونه تاسو وکړله، دلته د سړکونو د ابتتاح او د جوړولو پلانونه چې دي هغه تر لاس لاندې دي او انشاءالله چې نور هغه اړتیا چې دا ولسوالۍ ورته ولري د ولسونو خدمت په برخه کې ولایت مقام او ټولو اړوند بنسټونو په دغه هڅه کې چې خدمات وړاندې شي.
2: این در حال است که در کنار نهر سراج باشندگان شماره از ولسوالی های دورافتاده دیگر هلمند نیز خواستار گسترش خدمات عامه و فراهمسازی تسهیلات اساسی در مناطقشان هستند.
0: شماره از باشندگان ولایت بلخ نسبت به افزایش

0: بشه گشت و گذار وسایط بدون اسناد و دست راست ابراز نگرانی میکنند. آنان میگویند گشت این وسایط بی‌نظمی شهری و رویدادهای ترافیکی را به بار آورده و برای مدیریت آن باید اقدام فوری صورت گیرد. در این حال مدیریت ترافیک بلخ میگوید به زودی برای چگونگی مدیریت این وسایط راهکار روی دست گرفته خواهد شد.
1: نگرانی ها از افزایش گشت و گذار وسایط فاقد اسناد و دست راست در ولایت بلخ. شمار از باشندگان شهر مزار شریف از افزایش گشت و گذار این وسایط ابراز نگرانی نموده و می گویند که این وسایط نباید به کشور وارد شود. به باور آنان افزایش تردد این وسایط باعث رویدادهای ترافیکی بیشتر و بی نظمی می شود.
2: برای یک کلی بسیار زیاد شده ازدحام. امروز قسمی که ما شما متوجه شهر هستیم بسیار ازدحام بیشتر شده، ازدحام زیاد شده و اینا باعث بی‌نظمی شهر بی‌نظمی ایجاد کردن.
3: موترهای یک کلی بی اسناد، فاقد اسناد است. گرچه که ازدحام ترافیک زیاد خلق میکنه، در شهر دیگه بی‌نظمی را هم زیاد به بار آورده. آید کلن ضرر به حکومت و خود ما و شما است.
1: اما فروشندگان موتر می گویند که این وسایط بهای کم دارند. از همین رو بسیاری ها علاقمند خرید و استفاده از آن هستند.
4: از اسناددار کده یک سه عدد زیافتر شده. موتر یک کلی آل فعلان در شهر مزار بسیار زیاف شده. چون که موترها نو آمده و اقوا، پرس، مثلا آگنر این موترها ارزان در اسناددار کده. این مردم سمت شمال این موترها را زیافتر خوش میکنند.
1: از سوی دیگر مسئولان مدیریت ترافیک بلخ هم تایید میکنند که اخیراً گشت و گذار این وسایط در بلخ افزایش یافته. مدیر عمومی ترافیک این ولایت میگوید که برای مدیریت تردد این وسایط به زودی راهکار روی دست گرفته خواهد شد.
5: اوز در پاکستان لس مطور در پاره چکم نوی ترزولامل ندی راغلی پر غزار ترزولامل بانی مشکار کو و هدایت طول ولایت و تصویی دی چه دو در پار ترزولامل راغلی دی او دا با انشالله طول قانونی کیجی او ټول هیوادوالو ته دا خواهش دی چې تر څو چې طرزالعمل نه راغلی د پاکستان لس موټر څخه ډډه وکړي او چې څه وخت طرزالعمل لري د هغه مطابق به انشاءالله موږ د اصول تطابق د قوانینو مطابق موږ د هغو سره رفتار کوو.
1: مدیریت ترافیک بلخ همچنین تاکید دارد که نظارت جدی بر شارهها وجود دارد تا رویدادهای ترافیکی کاهش یابد و همچنان جلو گشت و گذار موترهای دست راست گرفته شود.
0: شرکت اماراتی زغال سنگ شمال در ادامه تلاش ها برای استخراج معیاری معادن و ایجاد فرصت های شغلی استخراج زغال سنگ را در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان آغاز کرده است. شماره از کارگران این معدن از فراهم شدن زمینه کار ابراز خرسندی می کنند و می گویند که پیش از این به دلیل کمبود تجهیزات و وسایل ایمنی با خطرات زیاد در معادن کار می کردند.
6: افتتاح یک معدن زغال سنگ از سوی شرکت اماراتی زغال سنگ شمال در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان. مسئولان شرکت اماراتی زغال سنگ شمال میگویند در ادامه تلاش ها برای استخراج معیاری معادن، افزایش تولیدات داخلی و ایجاد فرصت های شغلی، یک معدن جدید زغال سنگ را در ساحه انارک ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان افتتاح کردند. با آغاز استخراج در این ساحه زمینه کار برای بیش از 100 تن فراهم شده و میزان تولیدات زغال سنگ نیز به 200 تن افزایش خواهد یافت.
7: در بغلان ولایت تلارفک ولسوالی د دې کان پرانیسته د کورنوی تولیداتو د زیاتوالی او د هیواد له طبیعي سرچینو څخه د غوره استفادې لپاره یو مهم ګام ده. د دې کان په فعالیتونو سره سیمې ته ګڼ شمېر خلکو ته د کار زمینه برابره شوې او د بیکاری په کمیدو او د خلکو د اقتصادي وضعیت په خوالی مهم رول لوبوي.
8: ای ساحه نو خوشبختانه یک ساحه بسیار وسیع است که انشاءالله با رسیدن به مواد مفیده در این ساحه از 100 تا 1.5 نفر مصروف کار میشه. این خودش یک تاثیر اقتصادی در منطقه است که مردم مصروف کار میشه.
6: استخراج معیاری معادن از تلفات انسانی، ضایع شدن منابع طبیعی و حوادث ناشی از استخراج غیر معیاری جلوگیری میکند. شماره از کارگران این معدن از فراهم شدن زمینه کار ابراز خرسندی میکنند و میگویند که پیش از این به دلیل کمبود تجهیزات و وسایل ایمنی با خطرات زیادی در معادن کار میکردند.
9: و از یک کاری

0: نفسی ما زمی روزگار و نفقه روزگاری خود را زمی در میاریم و از این دولت خوش هستیم که امیر مدنهای دولتی را کار کرده.
1: پیش از این استخراج غیرقانونی معادن زغال سنگ ولایت بغلان از مردم قربانی می گرفت و در حال حاضر در بسیاری از معادن زغال سنگ کشور کار استخراج جریان دارد، اما آگاهان می گویند که در معادن زغال سنگ سرمایه گذاری بیشتر شود و دولت می تواند از زغال سنگ برق حرارتی نیز تولید کند.
2: نرخ ارزها

بندر هر جمعه د شپې 2 بجې. بینندگان گرامی تلویزیون آریانا، هرگاه نشرات تلویزیون شما دچار چنین مشکل شد، با منیوی ریسیور خود رفته ترانسپوردر لست را انتخاب نمایید. در لست ترانسپوردرها ماهواره کیو و یک ای را انتخاب کنید. فریکانسی 11938، سمبول ریت 27500، پولارایزیشن هاریزنتال، حال تنظیمات را سیف نمایید. دکمه یس را فشار دهید. بعد از ختم جستجوی فریکانس های جدید، دکمه یس را فشار دهید. کانال ETN را پیدا نموده و انتخاب نمایید. حال شما می توانید از برنامه های تلویزیون آریانا لذت ببرید.

0: دوباره خوش آمدید. ادامه خبرها با چند خبر دیگر از جهان.
1: توافق با ایران احتمالاً هفته آینده حاصل می شود. دونالد ترامپ در گفتگو با ABC گفته از نظر او توافق با ایران که جزئیات آن در حال تکمیل شدن است هفته آینده به نتیجه خواهد رسید. رئیس جمهور آمریکا گفته در گفتگو با بنیامین نتانیاهو و حزب الله خواستار توقف حملات آنها شده است. سفارت لبنان در آمریکا هم تایید کرده که حزب الله با توقف درگیری با اسرائیل موافقت کرده است. این در حالی است که اردوی اسرائیل اعلام کرده که صبح سه‌شنبه دو راکت شلیک شده از لبنان را رهگیری کرده است. پیشتر محمد باقر قالیباف که ریاست مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن را بر عهده دارد در واکنش به تشدید حملات اسرائیل به لبنان گفته بود با ادامه این حملات نه تنها روند گفتگوها را متوقف میکنند بلکه جلوی رژیم صهیونیستی خواهند ایستاد. اعضای اتحادیه اروپا بر سر مقررات جدیدی برای انتقال مهاجران اخراجی به مراکز خارج از این اتحادیه به توافق رسیدند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر مقررات جدیدی به توافق رسیدند که به کشورهای عضو اجازه می‌دهد مهاجرانی را که دستور خروج از اتحادیه را دریافت کردند به مراکز در کشورهای ثالث منتقل کنند. رویترز گزارش داده است که این توافق بخشی از روند گسترده‌تر سختگیرانه‌تر شدن سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا است، روندی که تحت فشار احزاب راستگرا دنبال می‌شود. در حمله گسترده روسیه به اوکراین دست کم 5 نفر کشته شدند. مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که در پی حملات هوایی گسترده روسیه به چندین شهر بزرگ اوکراین از جمله کییف، دنیپرو و خارکیف دست کم 5 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. قماندان منطقه دنیپرو گفته که در حمله روسیه به این شهر در شرق اوکراین 4 نفر کشته و 16 نفر دیگر زخمی شدند. پیش از این ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین درباره احتمال یک حمله بزرگ روسیه هشدار داده بود و شهروندان این کشور خواسته بود هشدارهای حمله هوایی را جدی بگیرند.
2: سلام، شبتون بخیر. حالا هم چند خبر ورزشی را با ما جمشید احمدی همراه باشید. افغانستان با شکست مالدیو صدرنشین تورنمنت الماس جوبلی شد. تیم ملی فوتبال افغانستان رقابت‌های چهار جانبه بین‌المللی الماس جوبلی را با پیروزی آغاز کرد و با شکست 1-0 تیم میزبان مالدیو در صدر جدول این مسابقات قرار گرفت. این دیدار در شهر مالب برگزار شد و میلی‌پوشان کشور پس از نمایش منظم و حساب شده در دقیقه 80 توسط رومان

فازی به گل برتری دست یافتند. این گل تنها گل مسابقه بود و سه امتیاز ارزشمند را برای افغانستان برمغان آورد. رقابت های الماس جبلی با حضور تیم های ملی افغانستان، مالدیو، پاکستان و تیم زیر 23 سال بنگلادش از 11 تا 20 جوزای 1405 در مالدیو برگزار می شود. این تورنمنت به مناسبت 75 سالگرد تأسیس فوتبال مالدیو را اندازی شده و فرصت برای آماده سازی تیم های منطقه پیش از رقابت های رسمی آینده به شمار می رود. در دیگر دیدار روز نخست، تیم های پاکستان و بنگلادش زیر 23 سال به تساوی بدون گل رضایت دادند. بعد این ترتیب افغانستان با کسب 3 امتیاز در صدر جدول قرار گرفت و مالدیو، پاکستان و بنگلادش در رده های بعدی جای دارند. تیم زون آمو در ادامه رقابت های کرکت یک روزه لست ای با نمایش درخشان، تیم زون بند امیر را با اختلاف 93 دوش شکست داد و به صدر جدول رده بندی صعود کرد. این دیدار در ولایت ننگرهار برگزار شد. آمو پس از توپزنی نخست در 50 اوور و با از دست دادن 5 ویکت 305 دوش به دست آورد. عمران میر با درخشش خیره کننده و کسب 161 دوش از 144 توپ نقش کلیدی در موفقیت تیمش ایفا کرد و عنوان بهترین بازیکن میدان را نیز به دست آورد. در پاسخ بند امیر در 41.5 اوور با از دست دادن تمامی بازیکنانش تنها 215 دوش کسب کرد. جاوید احمدزی با 51 دوش بهترین توپزن این تیم بود. در بخش توپ‌اندازی فضل‌الحق فاروقی، گلبدین نایب و اظهارالله نوید هر کدام 2 ویکت گرفتند و سهم مهم در پیروزی آمو داشتند. با این نتیجه آمو با 7 امتیاز به صدر جدول رقابت‌ها صعود کرد و بند امیر جایگاه نخست خود را از دست داد. سپاس امتنان از همراهی شما. الهام وضعیت هوا.

0: بینندگان گرامی و این ترتیب رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از اینکه تا این لحظه همراهمان بودید سپاسگزاریم. بقیه وقت خوب داشته باشید. خدا نگهدار.
1: حامی نشر این برنامه

در دل کوههای بلند، در کنار رودخانه های پر آب و بردشت های سرسبز، سرزمین نهفته است که طعم میوه هایش امضای طبیعت بر کام انسان است. سرزمین به نام افغانستان.

افغانستان با اقلیم گوناگون، خاک حاصلخیز و نور آفتاب تابستان، از دیرها مهد تولید میوه‌های تازه و طبیعی در منطقه بوده است. امسال نیز این کشور همچنان یکی از تولید کنندگان مهم میوه‌های طبیعی در سطح منطقه باقی مانده است. از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، هر گوشه از این سرزمین عطر از یک میوه دارد.

انگور شمالی، انار قندهار، سیب میدان وردک، خربوزه شمال، تربوز فرا، توت پنشیر. تنوع انگور افغانستان به بیش از 70 نوع می رسد. در تاکستان های هرات، خوشه های آویزانند که نه تنها در بازارهای داخلی بلکه در بازارهای جهانی نیز تقاضا دارند.

0: و انار قندهار میوه‌ای که نه تنها در افغانستان بلکه در جهان به عنوان یکی از بهترین نمونه ها شناخته می شود.
1: قسمش زیاد است، ولی اموسی قسمش که است، یکیش بیدانه است، یکیش دانه دار است، یکیش اموترشش علی که میبینی دمی باغ استی. اموسی قسم آنار خوب مارکت داره، در مارکت میره، امو دانه دار و بیدانهش که است در پاکستان میره، در دیگه کشورا میره، ولی اموترشش که است او نسبش میره در پاکستان و داخلم الحمدلله خوب مارکت داره. امسال خو یکمی چه هستن خود دیگه سالا خوب بود مارکتشون.

0: زردالوی افغانستان به 24 نو می رسند. از جمله شکرپاره، امیری و قیسی، هر کدام با طعم خاص و رنگ دلربا.
1: واقعاً یک زردالوی عالی، واقعاً یک زردالوی مزه‌دار. در ولسوالی جلریز بسیار یک زردالوی خاص دیگر. میتونین دوستای عزیز از این زردالوی خاص مستفید شوید. زردالو سی اصل. به به به.

تابستان که می رسد، میوه های تازه و خوشطعم افغانستان جلوه خاص می یابند. تربوز با پوست سبز و گوشت سرخ آبدارش نماد سردی و طراوت است که در هوای گرم تابستان جان را تازه می کند.

خربوزه. بابوی مطبوع و مزه شیرین و ملایمش از میوه‌های محبوب این فصل است که هر لقمه‌اش حس تازگی و لذت را به ارمغان می‌آورد. زردالو نیز در این زمان به اوج رسیده، با رنگ زرد طلایی و طعم ملس و گاه کم ترش تابستان را شیرین تر می کند و میزبان خاطرات خوش روزهای گرم است. در همین فصل گرم، بازارهای محلی افغانستان رنگ تازه می گیرند. تربوز و خربوزه از مهمترین تولیدات کشاورزی کشورند که در بیش از 60 هزار هکتار زمین کشت می شوند. ولایت های چون کندز، بلخ، نیمروز، کندهار و بغلان قطب های اصلی این میوه های تابستانی هستند، جایی که گونه های محلی چون اسقلانی، قندک، چتری، غازیخانی و زرمتی طعم بی نظیر دارند. افغانستان در رده چهارم تا پنجم تولید خربوزه در جهان قرار دارد و هر سال هزاران تن از این محصولات به هند، دبی، ایران و کشورهای اروپایی صادر می شود. تربوزهای آبدار بغلان و هرات به دلیل شیرینی و کیفیت بالا

در بازارهای داخلی و خارجی جایگاه ویژه‌ای یافتند. توت افغانستان و خصوص توت

و خارج صادر کرده است. صادرات به ارزش حدود 143 میلیون دلار به کشورهای چون پاکستان، هند، چین، امارات، کانادا، آلمان و بریتانیا. اما این تنها بخش از ظرفیت واقعی افغانستان است. نبود سردخانه های معیاری، نبود بسته‌بندی اصولی و عدم مدیریت بازار داخلی همچنان چالش های جدی فراراه این ثروت ملی اند. اگر میوه ها در سردخانه نگهداری شوند، نه تنها از فاسد شدن آنها جلوگیری می شود، بلکه در تمام فصول سال در دسترس باقی می مانند. استفاده از میوه های داخلی چرخ اقتصاد را به حرکت در می آورد. از باغدار تا فروشنده همه نفع می برند.

در سال گذشته بیش از 466 هزار تن میوه خشک و تازه از افغانستان به بازارهای جهانی صادر شده و ارزش آن به 643 میلیون دلار رسیده است. میوه های تازه افغانستان نه تنها خوشمزه و طبیعی هستند، بلکه دارای ارزش های صحی و درمانی بی‌نظیر نیز می باشند. به دلیل اقلیم خاص و خاک حاصلخیز کشور، این میوه ها سرشار از ویتامین ها، آنتی اکسیدان ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن انسانند. سیاستگزاران وعده داده اند تا با ساخت سردخانه ها، تقویت بسته‌بندی و بازاریابی صادرات را گسترش دهند. دهقانان افغانستان با دستان پینه‌بسته و دلهای سرشار از امید آماده اند تا باغهایشان را به باغهای جهانی تبدیل کنند اگر حمایت شوند. افغانستان اگرچه هنوز با چالش های دست و پنجه نرم می کند، اما استعداد طبیعی آن برای تولید میوه بی رقیب است. هر سیب آن، هر خوشه انگور، هر دانه انار داستان از سرزمین آفتاب دیده است که می خواهد دوباره بترخشد. این میوه ها تنها محصول خاک نیستند، میوه های دلند، میوه های زحمتند، میوه های وطنند.

0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: قال الم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا.
0: باز آن مرد عالم گفت آیا به تو نگفتم که تو هرگز نمیتوانی با من صبر کنی؟

موسی گفت: بعد از این اگر درباره چیز از تو سوال کردم دیگر با من همراهی نکن، زیرا از سوی من معذور خواهی بود.

0: باز براه خود ادامه دادند تا به مردم قریه رسیدند. از آنان خواستند که به ایشان غذا دهند، ولی آنان از مهمان کردنشان خودداری نمودند. با این حال در آنجا دیوار یافتند که می خواست فرو ریزد و آن مرد عالم آن را برپا داشت. موسی گفت لااقل می خواستی در مقابل این کار مزد بگیری.
1: قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
0: او گفت اینک زمان جدایی من و تو فرا رسیده، اما به زودی راز آنچه را که نتوانستی در برابر آن صبر کنی و تو خبر می‌دهم.

اما آن کشتی مال گروه از مستمندان بود که با آن در دریا کار می کردند و من خواستم آن را معیوب کنم، چرا که پشت سرشان پادشاه ستمگر بود که هر کشتی سالم را به زور می گرفت.

0: و اما آن نوجوان، پدر و مادرش با ایمان بودند و بیم داشتیم که آنان را به طغیان و کفر وادارد.
1: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما.
0: از این رو خواستیم که پروردگارشان به جای او فرزند پاکتر و با محبت تر به آن دو بدهد.

0: من ربك
1: وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا
2: و اما آن دیوار از آن دو نوجوان یتیم در آن شهر بود و زیر آن گنج متعلق به آن دو وجود داشت و پدرشان مرد صالح بود و پروردگار تو میخواست آنها به حد بلوغ برسند و گنجشان را استخراج کنند. این رحمت از پروردگارت بود و من آن کارها را خود سرانه انجام ندادم. این بود راز کارهای که نتوانستی در برابر آنها شکیبایی به خرج دهی.
1: و یسألونك عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منه ذکرا
2: و از تو در باره ذوالقرنین میپرسند، بگو بزودی بخش از سرگذشت او را برای شما بازگو خواهم کرد.

0: ما به او در روی زمین قدرت و حکومت دادیم و اسباب هر چیز را در اختیارش گذاشتیم.
1: فاتبع سببا،
0: او از این اسباب پیروی و استفاده کرد.

تا به غروبگاه آفتاب رسید. در آنجا احساس کرد و در نظرش مجسم شد که خورشید در چشمه تیره و گلالود فرو می رود و در آنجا قوم را یافت. گفتیم ای ذوالقرنین، یا آنان را مجازات می کنی و یا روش نیکوی در مورد آنها انتخاب می‌کنی.

گفت اما کسی را که ستم کرده است مجازات خواهیم کرد. سپس به سوی پروردگارش باز می گردد و خدا او را مجازات شدید خواهد کرد.

0: و اما کسی که ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد پاداش نیکوتر خواهد داشت و ما دستور آسان به او خواهیم داد.
1: ثم اتبع سببا،
0: سپس بار دیگر از اسباب که در اختیار داشت بهره گرفت.

0: تا به خاستگاه خورشید رسید. در آنجا دید خورشید بر جمعیت طلوع می کند که در برابر تابش آفتاب پوشش برای آنها قرار نداده بودیم و هیچ گونه سایبان نداشتند.
1: كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا.
0: آری این چنین بود کار ذوالقرنین و ما به خوبی از امکانات که نزد او بود آگاه بودیم.
1: ثم اتبع سببا،
0: باز از اسباب مهمه که در اختیار داشت استفاده کرد.

0: قوله.
1: و همچنان براه خود ادامه داد تا به میان دو کوه رسید و در کنار آن دو کوه قوم را یافت که هیچ سخن را نمی فهمیدند و زبانشان مخصوص خودشان بود.
0: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل

0: احزاب.
1: آن گروه به او گفتند ای ذوالقرنین، یأجوج و مأجوج در این سرزمین فساد می کنند، آیا ممکن است ما هزینه برای تو قرار دهیم که میان ما و آنها سد ایجاد کنی؟

0: فاطمه.
1: ذوالقرنین گفت: آنچه پروردگارم در اختیار من گذارده بهتر است از آنچه شما پیشنهاد می کنید. مرا بانی روی یاری دهید تا میان شما و آنها سد محکم قرار دهند.

0: قطعات بزرگ آهن برایم بیاورید و آنها را روی هم بچینید تا وقتی که کاملا میان دو کوه را پوشانید. گفت در اطراف آن آتش بیفروزید و در آن بدمید. آنها دمیدند تا قطعات آهن را سرخ و گداخته کرد. گفت اکنون مس مذاب برایم بیاورید تا بر روی آن بریزم.
1: فما استطاعوا ان یظهروه و ما استطاعوا له نقبا.
0: سرانجام چنان سد نیرومند ساخت که آنها یعنی طایفه یأجوج و مأجوج قادر نبودند از آن بالا روند و نمی توانستند نقب در آن ایجاد کنند.

0: آنگاه گفت: این از رحمت پروردگار من است، اما هنگامی که وعده پروردگارم فرا رسد، آن را در هم می کوبد و وعده پروردگارم حق است.
1: و ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض و نفخ فی الصور فجمعناهم جمعا.
0: و در آن روز که جهان پایان می گیرد، ما آنان را چنان رها می کنیم که در هم موج می زنند و در سور یعنی شیپور دمی دمی شود و ما همه را جمع می کنیم.
1: و عرضنا جهنم یومئذ للکافرین عرضا.
0: در آن روز جهنم را بر کافران عرضه می داریم.
1: الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا.
0: همانها که پرده چشمانشان را از یاد من پوشانده بود و قدرت شنوایی نداشتند.

0: آیا کافران پنداشتند می توانند بندگانم را به جای من اولیای خود انتخاب کنند؟ ما جهنم را برای پذیرایی کافران آماده کرده ایم.
1: قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا،
0: بگو آیا به شما خبر دهیم که زیانکارترین مردم در کارها چه کسانی هستند؟

0: آنها که تلاش هایشان در زندگی دنیا گم و نابود شده، با این حال میپندارند کار نیک انجام میدهند.
1: اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا.
0: آنها کسانی هستند که به آیات پروردگارشان و لقای او کافر شدند، به همین جهت اعمالشان هبد و نابود شد. از این رو روز قیامت میزان برای آنها برپا نخواهیم کرد.

آری این گونه است کیفرشان دوزخ است، به خاطر آنکه کافر شدند و آیات من و پیامبرانم را به سخریه گرفتند.

0: اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، باغهای بهشت بر این محل پذیرایی آنان خواهد بود.
1: خالدین فیها لا یبغون عنها حولا،
0: آنها جاودانه در آن خواهند ماند و هرگز تقاضای نقل مکان از آنجا نمی کنند.
1: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
0: بگو اگر دریاها برای نوشتن کلمات پروردگارم مرکب شوند، دریاها پایان می گیرد پیش از آن که کلمات پروردگارم پایان یابد، هرچند همانند آن دریاها را کمک آن قرار دهی.

0: بگو من فقط بشر هستم مثل شما. امتیاز این است که با من وحی می شود که تنها معبودتان معبود یگانه است. پس هر که به لقای پروردگارش امید دارد باید کار شایسته انجام دهد و هیچ کس را در عبادت پروردگارش شریک نکند.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.

0: یاعین صاد.
1: ذکر رحمت ربک عبده زکریا،
0: این یاد است از رحمت پروردگار تو نسبت به بنده اش زکریا.
1: اذ نادا ربه نداء خفیا،
0: در آن هنگام که پروردگارش را در خلوتگاه عبادت پنهان خواند.

بافت پروردگارا، استخوانم سست شده و شعله پیری تمام سرم را فرا گرفته و من هرگز در دعای تو از اجابت محروم نبودم. و اینی

0: و من از بستگانم بعد از خودم بیم ناکم که حق پاس داری از آیین تو را نگاه ندارند و از طرف همسرم نازا و عقیم است. تو از نزد خود جانشین به من ببخش.
1: یرثنی و یرث من آل یعقوب و جعله رب رضیا،
0: که وارث من و دودمان یعقوب باشد و او را مورد رضایتت قرار دهی.

ای زکریا، ما تو را به فرزند بشارت می دهیم که نامش یحیاست و پیش از این هم نام برای او قرار نداده ایم.

0: گفت پروردگارا چگونه برای من فرزند خواهد بود در حالی که همسرم نازا و عقیم است و من نیز از شدت پیری افتاده شدم
1: قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا
0: فرمود این گونه است پروردگارت گفته این بر من آسان است و قبلا تو را آفریدم در حالی که چیزی نبودی
1: قال

0: عرض کرد: پروردگارا، نشانه برای من قرار ده. فرمود: نشانه تو این است که سه شبان روز قدرت تکلم با مردم نخواهی داشت، در حالی که زبانت سالم است.
1: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا.
0: او از محراب عبادتش به سوی مردم بیرون آمد و با اشاره به آنها گفت: به شکرانه این موهبت صبح و شام خدا را تسبیح گویید.
1: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا.
0: ای يحيى، کتاب خدا را با قوت بگیر و ما فرمان نبوت و عقل کافی در کودکی به او دادیم.
1: وحنانا من لدنا و زکاة و کان تقیا.
0: و رحمت و محبت از ناحیه خود و او بخشیدی و پاکی دل و جان و او پرهیزگار بود.
1: و برن بوالدیه و لم یکن جبارا عصیا.
0: او نسبت به پدر و مادرش نیکو کار بود و جبار و متکبر و اسیانگر نبود.
1: و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا.
0: سلام بر او آن روز که تولد یافت و آن روز که می میرد و آن روز که زنده برانگیخته می شود.
1: و اذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا.
0: و در این کتاب آسمانی مریم را یاد کن، آن هنگام که از خانواده اش جدا شد و در ناحیه شرقی بیت المقدس قرار گرفت.

0: و میان خود و آنان حجاب افکند تا خلوتگاهش از هر نظر برای عبادت آماده باشد. در این هنگام ما روح خود را به سوی او فرستادیم و او در شکل انسان بی عیب و نقص بر مریم ظاهر شد.
1: قالت اینی اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا.
0: او سخت ترسید و گفت من از شر تو به خدای رحمان پناه میبرم اگر پرهیزگاری.
1: قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا.
0: گفت من فرستاده پروردگار تو ام آمده ام تا پسر پاکیزه به تو ببخشم.
1: قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا.